0: В ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: ефірі Радіо НВ.
1: І повзелі невочовен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: вірю, тобі завдасть до цілі доплести.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026 – три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України – типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий – ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У застосунку «Дія» розширили можливості першого державного асистента «Дія AI». Відтепер у чаті зі штучним інтелектом можна не лише знайти потрібну послугу чи сформувати витяг, а й швидко перевірити та оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Цей сервіс значно економить час, адже дозволяє закрити платіж без зайвих переходів по укладках застосунку. Процес оплати через «Дія AI» максимально простий. Спершу просто напишіть асистенту у чаті про штрафи ПДР. Штучний інтелект миттєво опрацює запит і видасть вам увесь перелік отриманих штрафів із деталями, датою, сумою та характером порушення. Далі вам залишається лише обрати потрібний платіж, натиснути кнопку оплати та отримати цифрову квитанцію прямо у діалозі. Дізнатися, чи зараховані кошти, можна так само у чаті із «Дія AI» або у стандартному розділі «Штрафи ПДР». Система відобразить один із трьох статусів – сплачено, очікує підтвердження або не зараховано. Крім того, ще й агент може проконсультувати вас, як правильно оскаржити штраф або як узяти відповідальність за порушення на себе, якщо автівка, на якій зафіксували порушення, зареєстрована на іншу людину.

Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомлені крила. Може і плечі, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Атлантік Канцл. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для «Нью-Йорк Таймс». Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачуються за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан, зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правилами і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів в тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїми іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Угорський вузол. Що стоїть за рішеннями Петера Мадяра? Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, колишній заступник голови СБУ. За кілька днів у відносинах Києва і Будапешта виникли одразу дві проблеми. Угорщина фактично відмовилась долучатись до Карпатської вісімки, а прем'єр Петер Мадяр заблокував перспективу реалізації домовленостей між угорською МОЛ та українським Нафтогазом щодо створення на території Угорщини потужностей для зберігання пального для України. На перший погляд, це прояв єдиного політичного курсу, але якщо розкласти події за часом і змістом, картина виявляється складнішою. 18 вересня Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу С-8. Йдеться про регіональний формат співпраці у сфері безпеки, енергетики, логістики, торгівлі та транскордонного розвитку. Українська сторона початково говорила про 8 країн – Україну, Польщу, Румунію, Словаччину, Чехію, Австрію, Сербію та Угорщину. Водночас підсумкову декларацію підписали представники лише 6 держав – без Угорщини і Чехії. Угорщина була представлена на саміті на дипломатичному рівні, але до політичної декларації не приєдналась. 21 вересня Мадяр уже прямо заявив, Будапешт запрошення отримав, але не прийняв його з поважних причин. Наступного дня він пояснив принаймні частину своєї позиції. Угорщина вважає неприйнятним, коли її оголошують учасником міжнародного формату без попередньої згоди уряду. Тобто рішення щодо С-8 було сформоване ще до скандалу навколо МОЛ. Інша історія – енергетична. 20 вересня «Нафтогаз» офіційно повідомив про підписання з МОЛ меморандуму щодо можливого створення поблизу українсько-угорського кордону потужностей для зберігання нафтопродуктів, що призначаються для потреб українського ринку. Логіка зрозуміла – розміщення частини резервів за межами України могли б суттєво зменшити їхню вразливість до російських ракетних і дронових ударів. Але важлива деталь – це ще не було рішення про будівництво. МОЛ пояснила, що йдеться лише про початкове опрацювання технічних, фінансових, екологічних, безпекових та регуляторних умов. Підготовка могла тривати кілька років. Компанія також наголосила, що вже зберігає в Угорщині частину стратегічних резервів інших держав, тому розглядала такий меморандум як нормальну європейську практику. Саме через ранню стадію проекту МОЛ не вважала за необхідне попередньо залучати до нього угорський уряд. І ось тут починається найцікавіше. 21 вересня у парламенті керівник фракції КДНП Бенце Ретварі публічно атакував уряд Мадяра саме з цієї теми. Його аргумент полягав у тому, що якщо Україна хоче винести частину паливних резервів за межі своєї території через небезпеку російських ударів, то їхнє розміщення в Угорщині нібито переносить цей ризик на угорську територію і може зробити відповідні об'єкти потенційними цілями. Мадяр відреагував жорстко. За його уряду такого сховища в Угорщині не буде. Він також повідомив, що направив відповідне попередження керівнику МОЛ та нагадав, угорська держава володіє приблизно 25% компанії. За словами самого Мадяра, переговори МОЛ з «Нафтогазом» взагалі розпочали ще за уряду Орбана. Отже, що ми бачимо? По-перше, поки що немає доказів того, що обидва рішення Мадяра були продиктовані Москвою, Орбаном або будь-яким іншим зовнішнім центром впливу. Такі версії можна і потрібно перевіряти, але видавати їх за встановлений факт було б неправильно. По-друге, у випадку МОЛ чітко простежується внутрішньополітичний фактор. Фідес і КНДНП швидко перетворили корпоративний меморандум на тему національної безпеки, після чого Мадяр зайняв максимально жорстку позицію. Це не доводить, що опозиція визначила його рішення, але показує, хто створив безпосередній політичний тиск. По-третє, конфлікт має ще один вимір – питання контролю над стратегічними рішеннями МОЛ. Для нового уряду це не лише українська тема, а й проблема меж самостійності великої енергетичної корпорації та політичної спадщини системи Орбана. Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга вже назвав позицію Будапешта безпідставно конфронтаційною і заявив, що після відходу Орбана його політика обструкціонізму та ізоляціонізму, на його думку, продовжує існувати. Угорська сторона це порівняння відкинула і наполягає, міжнародні політичні та енергетичні домовленості за участі Угорщини мають узгоджуватись з її урядом. Тому я б поки не поспішав із простим висновком, що Мадяр став новим Орбаном. Набагато важливіше інше. Зміна влади в Будапешті автоматично не ліквідувала накопичених за роки політичних, енергетичних і двосторонніх суперечностей з Україною. Ба більше, зараз стає дедалі зрозуміліше, що українсько-угорські відносини входять у новий етап, де співпраця з Києвом одночасно стає інструментом внутрішньої політичної боротьби в самій Угорщині. А це означає, що Україні доведеться працювати вже не лише з традиційним угорським фактором, а й уважно розуміти внутрішню конфігурацію нової угорської влади і політичні обмеження, корпоративні конфлікти та логіку конкуренції з Фідес.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово вставлені до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Вчителі прифронтових і прикордонних громад надалі утримуватимуть окрему доплату 2600 гривень. Для педагогічних працівників шкіл, які безпосередньо працюють в очному або змішаному форматі на прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема щомісячна доплата за рахунок субвенції із державного бюджету. Уряд уже перерозподілив кошти держбюджету на цю потребу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строк їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України у вересні поточного року знищили низку важливих військових цілей росіян засобами Middle Strike. Серед них літаки та системи протиповітряної оборони. Як повідомили у Міноборони, одним із пріоритетів залишається ураження російських систем протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби. У вересні сили оборони, зокрема, вразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області Росії, багатофункціональну РЛС зі складу С-400 у Сочі, ЗРК Бук М3 на Запоріжжі, а також зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер С-1» та «Панцер С-2». Серед уражених радіолокаційних засобів – станції «Небо-У», «Небо-СВ», «Падльот», «Каста», «П-18» та інші РЛС противника. Також під удари потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та технічної розвідки, зокрема рідкісна мобільна станція РЕБ «Красуха-4» і автоматизовані пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Послідовне ураження цих засобів послаблює можливості противника контролювати повітряний простір і протидіяти українським засобам ураження. У вересні під удари потрапили і інші важливі військові цілі. На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Також протягом місяця підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота К-27 противника. У Севастополі уражено десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер. Можливості нових внесків за програмою «Пюрл», а також пошук додаткового фінансування для закупівлі протиповітряної оборони, обговорив у Києві президент Володимир Зеленський з міністром оборони Естонії Мартіном Хермом. Глава держави зазначив, що фактично під час усіх контактів з партнерами обговорюють, як посилити захист українського неба. Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Україна вдячна за кожен оборонний пакет і підтримку програми «Пюрл», яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики, каже Зеленський. Він зазначив, що дрон-діл, яку підписали країни, дозволяє експортувати українську зброю до Естонії. Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. За словами президента, команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету. Він також висловив вдячність Естонії за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС. Тим часом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів у Києві заявила про підтримку розширення для України доступу до можливостей і покриття Starlink. Про це сказав на брифінгу у Києві конгресмен Ден Креншоу. Три інші члени делегації, республіканці і демократ, підтримали його вигуками «Амінь», «Підтримую», «Однозначно за». Креншоу назвав використання Starlink, а також санкційний закон Лінді Грема інструментами, які посилюють важелі впливу на Росію. Натомість голова Комітету Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання, що з Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжує переговори з американською стороною щодо можливості використання супутникової системи Starlink на території Росії для потреб української оборони. Ну і насамкінець про світло. Як повідомили в Укренерго, його відключення в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії. Від початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки обмежень споживання для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. При цьому загального дефіциту потужності в енергосистемі немає. У певні години енергетикам навіть доводиться обмежувати роботу зеленої генерації на піках її ефективності, а профіцит електроенергії спрямовувати на експорт. В Укренерго називають кілька основних факторів, які призводять до вимушених обмежень. Серед них локальний енергодефіцит, нова тактика обстрілів і загроза для ремонтних бригад. Енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше і навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог, зазначають в Укренерго. Водночас там закликають українців ощадливо використовувати електрику в регіонах, де діють обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі, тим коротшими стануть періоди вимушених знеструмлень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Для довідки.
2: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Точно, друзі, доброго ранку. Ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ранковому ефірі дві години проведу, що відбувається. Вдарили рашисти хабами по п'ятиповерхівці в Запоріжжі. На превеликий жаль, четверо загиблих. Видання «Київ Індепендент» написало, що Російська Федерація вимагає скасувати санкції Сполучених Штатів в обмін на енергетичне перемир'я. Сильно активно реагує Офіс Президента і сам Президент. Ну а Дональд Трамп, президент Штатів, домовився із Путіним про постачання російського дизелю на світові ринки. Будемо про це говорити в нашому ефірі. Більш докладно нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони. Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Все відбувається в межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і наше традиційне вранішнє голосування стосується воно сьогодні Нобелівської премії миру. Як ви знаєте, у 2006-му нинішньому році її отримала південноафриканська суддя і міжнародна правозахисниця Наванет Хемнаві Пілей. Ми запитуємо у вас, а як же Трамп? Можливо, варто було йому цього року таки дати Нобелівську премію миру? Наші варіанти відповіді – так. Якщо так вважаєте, голосуйте, приставайте на цей варіант. Ні, другий варіант. Ну і третій – лише, якщо закінчить війну. Голосування відбувається на нашому сайті radio.nv.ua. Заходьте, будь ласка, голосуйте. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про остаточні результати. Ну, а говорити ми зараз будемо про війну і ситуацію на фронті. На прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Пане Олексію, доброго ранку, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Що ж, не дуже приємні, м'яко кажучи, новини надходять для України зі Сполучених Штатів. Домовляється Трамп із Путіним про дизельне паливо чомусь. Говорить, виставляє Російська Федерація ультиматуми щодо енергетичного перемир'я. Причому те, що вона виставляє ультиматуми, ще не означає, що у разі їхнього виконання вона на це енергетичне перемир'я пристане і перестане бити по енергооб'єктах українських. Але є і хороші новини, з них пропоную розпочати. Йдеться про українські удари по території РФ, Ростов-на-Дону. Зараз, бодай, коротко про нього поговоримо. Дійсно, в цьому російському місті вночі Сили оборони уразили нафтоналивний термінал. Там спостерігається масштабна пожежа, також пошкоджено залізничний міст в Ростові, і це призвело до зупинки руху в обох напрямках. Про наші нинішні удари по території Росії розкажіть, будь ласка, як їх схарактеризувати, чи сталися якісь зміни, чи стали вони більш системними і більш потужними?
6: Ну, стали більш системними і більш потужними, очевидно. Щодо угоди з Росією Трампа, два слова, там та кількість дизельного палива, які планується викинути на світовий ринок, це мізерний відсоток. Пробачте, там, по-моєму, 300 тисяч тонн, тобто у порівнянні з світовим обсягом цього товару, скажімо так, це, ну, взагалі дуже невелика кількість, і це більш популістична дія з боку Трампа, а не допомога Росії, там якась суттєва для того, щоб вони, ну, зменшили ціна на дизель і щоб Росія там отримала якісь додаткові кошти. Це на що не вплине, це більше, ну, як приблизно та Нобелівська премія миру. Це Трампу потрібно для самозадоволення з одного боку, з іншого, може, для підняття свого рейтингу всередині Сполучених Штатів, який стрімко падає. Щодо наших ударів по НПЗ, я впевнений, що ми маємо продовжувати. Зараз кількість знищених російських можливостей по нафтопереробці зросла, ми зруйнували майже 50% нафтопереробних заводів на Росії, оцінюється 51%. Ми трималися на цифрі десь 40-45%, і вони постійно відновлювали ці заводи, тому що отримували підсанкційні товари, комплектуючі для їхнього ремонту. Зараз ми перевищили цифру 50%. І от ці розмови про енергетичне перемір'я і про викид 300 тисяч тонн на світовий ринок – це для того, щоб стягнути миру за рахунок нашої України. Тобто тиск іде не на нас, не на Росію, а на нас, не на агресора, а на тих, хто страждає від агресії. Ну, така політика, вона не нова, тому тут дивуватися нема чому. Трампу дуже-дуже-дуже потрібно показати, що він зупиняє війни, а те, що війна може зупинитися з точки зору Трампа так, що ми практично втратимо нашу країну, нашу державу, не Україну, нашу державу, ну, це нікого не волнує. Тому треба розуміти, з ким ми маємо справу. На жаль, ситуація виглядає саме таким чином. Тому я впевнений, що ніякого енергетичного перемир'я не продовжуватися, росіяни все одно його, ну, зараз літає над Києвом, зараз у нас постійно росіяни по енергопостачанню в Києві, по водопостачанню, по інших локаціях, в інших містах, тому мало віриться в якесь енергетичне перемир'я. Ну, подивимось, Скіф і Кушнер, вони зараз знову збираються поїхати до Москви, якісь нові пропозиції, які вони мають проговорити з керівництвом Російської Федерації, але ми вже чули, що сказав Пісков, що сказав Лавров.
5: І дійсно, Вітков із Кушнером збирається до Москви, але зараз в Сполучених Штатах, нагадаю нашим слухачам, працює українська делегація. Вчора відбувалися такі переговори за вашингтонським часом, відповідно, за американським часом. І сьогодні також ми будемо стежити за тим, як відбувалися переговори, чого вдалося, не вдалося, яких домовленостей досягнути, що стосується ударів українських по території Росії. Російської Федерації. Красива цитата Financial Times цитує українського високопосадовця, який побажав залишатися неназваним, але дуже класні слова він сказав. Ми будемо палити їхні НПЗ. Також зазначив, що попри розчарування і злість у Києві через дизельну угоду Трампа із Путіним, Україна продовжує далекобійні удари дронами по енергетичних об'єктах Росії. Ну і, напевно, варто згадати удари по території Російської Федерації, які зовсім нещодавно відбувалися. Ну, по-перше, НПЗ в Омську дуже постраждало, це напередодні, день тому. І Ухта, це напередодні відбулося, президент Зеленський згадував про ці події. Також російська столиця зазнала масштабної атаки безпілотників. Все частіше вони літають на Москву і своїх цілей досягають, тому що було чути вибухи в Капотні, в Кузьмінках, в Любліно, в Мар'їно. Все це довкола Москви або в самій Москві знаходиться. Ну і, власне, ми констатуємо, що дійсно війна прийшла на територію Російської Федерації, ба більше, війна прийшла на територію Московського регіону і самої Москви. Ну і бавовна на ракетних об'єктах Російської Федерації. Ще одна надзвичайно важлива історія про те, що Сили оборони вночі 9 жовтня уразили 3 російські об'єкти, залучені до запуску ракети виробництва ракетного палива. Генштаб Збройних сил про це повідомляв. Населений пункт Дальнє, Константиново 5, Нижегородська область Російської Федерації. Населений пункт Редкіно, Тверська область, уражено Редкінський дослідний завод. А якраз про ці удари розкажіть, будь ласка, можливо, наскільки у відсотках вони здатні зменшити отой терор, оті повітряні удари, зокрема ракетні удари по території України?
6: Трошечки не дуже якісні звуки, я не зовсім зрозумів, про що було запитання. Я так розумію, про ракетні атаки по нашій території. Ну, вони змінюють тактику росіяни. Вони тактика постійно змінюється, там нічого такого надто нового немає, але вони використовують різну, скажімо так, тактику для атаки по нашим територіям. Вони вибирають декілька локацій і туди спрямовуються крилаті ракети, балістичні ракети, реактивні дрони. Тобто вони намагаються перевантажити нашу протиповітряну оборону. Починається з реактивних дронів. Вчора чи позавчора вже було одночасно 136 дронів атакувало, із них 90, це були реактивні дрони. Ми збиваємо на сьогоднішній день десь 80% реактивних дронів, це показник доволі високий, порівняно з тим, як це починалося, коли ми збивали 10-20, там 30 максимум відсотків. Активно використовується авіація для прихоплення реактивних дронів, наші винищувачі, і «Міражі», і F-16, і МІГ-29, те, що в нас є для знищення цілі. Ну і от ці часів першої світової війни пристрої, тобто турелі з кулеметами. Турель – це звичайний станок. Багато хто думає, що це якась така назва зброї. Це станок, який може обертатися і по горизонталі, і по вертикалі доволі швидко, а в нашому випадку –

Пане Олексію, чи чуєте мене зараз? Хочу кумедний випадок з вами обговорити. Кумедний для нас, такий як ляпас для Путіна. Повертався він із Туркменістану, і його літак не зміг приземлитися у Москві. Доволі довго кружляли над аеропортом. Усе через план Ковйор. Власне, профільні експерти про це повідомляли. Що ця подія така приємна для України і українців може для самого Путіна означати? Ну і власне, як з військової точки зору її оцінювати, розкажіть. Що ж, дійсно сталася ця подія, і ми будемо її розглядати в нашому ефірі. Щодо бавовни на ракетні об'єкти Російської Федерації, давайте ще раз повернемося до цієї теми. Надзвичайно важлива вона для нас і для розуміння того, як рашисти зможуть бити по території України, які їхні можливості залишаються зараз. Тож бавовна на ракетних об'єктах Російської Федерації фіксується. Сили оборони України вночі 9 жовтня уразили три російські об'єкти, залучені до запуску ракети, виробництва ракетного палива. Ще раз нагадую, повідомляв про це і підтверджував Генеральний штаб Збройних сил України. У районі населеного пункту Дальнє Константиново 5 Нижегородської області уражено науково-дослідний інститут стартових комплексів імені Барміна. Це філія центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури, діє в сфері створення, утримання і експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання і систем керування для ракет. Далі у населеному пункті Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод. Також дрони атакували ще один великий дата-центр російського Яндекса, цього разу в Калузі. Проєктна потужність об'єкта становить 63 мегавата, і це робить його найбільшим дата-центром компанії. Яндекс повідомляв, кілька модулів об'єкта були повністю виведені з ладу. Це, звісно, не можуть натішити. Ну а так звані російські воєнкори, вони писали про те, що може не варто було бити по українських дата-центрах, які децентралізовані і віддзеркалені за кордоном, у той час як у Російській Федерації існує трохи більше ніж 10 хабів такого типу, і знищення їхнє може підірвати російську цифрову інфраструктуру. Ну і власне, розцінюємо такі удари, напевно, такі як удари відповіді, обіцяні і Зеленським, і українськими військовими, але про них все ще планую поговорити зі своїм гостем.

0: Зеленський написав у телеграм-каналі. Ми пам'ятаємо про операцію Вівальді, яка відбувається на півночі Донецької області. Ми пам'ятаємо про успіх цієї операції для українських сил оборони. Пам'ятаємо, що зараз четвертий етап цієї операції триває. Звісно, військові абсолютно свідомо не розкривають її деталі для того, щоб була несподіванка для ворога. Ну, тим не менше, зараз, що відбувається на Донеччині, спробуємо поговорити все-таки більш докладно. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці, знову на зв'язку зі студією. Пане Олексію, якщо чуєте мене, озвіться, будь ласка. Що ж, друзі, технічні, на превеликий жаль, технічна ситуація така, що гість не може вийти зараз на прямий зв'язок зі студією. Тоді будемо робити паузу невеличку, повернуся до вас після свіжого випуску новин про Трампа і про Путіна. Будемо більше говорити, про що вони там збираються домовлятися. Обов'язково поговоримо. Дочекайтеся, будь ласка.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. Набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила Християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера – рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня Західна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на Заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого

0: набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті варто розглядати підйом АФД. Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців побільшало жінок. Неефективну промислову базу НДР було практично повністю демонтовано, і хоча на Схід почали надходити нові інвестиції, чимало робітників умить втратили звичний уклад життя і засоби до існування. Масовий відтік населення призвів до зміни демографічного портрета регіону. Серед жителів, що залишились, переважають люди старшого покоління та чоловіки з нижчим рівнем освіти. Однак лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати у молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись. Чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вдарили по двох енергетичних об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання і сталася пожежа. Там зазначили, що працівники не постраждали. Нагадаю, 8 жовтня росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту, і після цього у столиці почались серйозні проблеми з електропостачанням. У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найскладніша ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів. Як зазначили у КМДА, пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, пауербанки та інші необхідні гаджети. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об'єктів передачі електрики. Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. І крім того, до міської влади Києва є претензії через майже повне невиконання необхідних кроків. І термінову військову допомогу на мільйон євро отримає Україна від Фінляндії. Як зазначено на сайті тамтешнього Міноборони, це оборонний продукт із запасів Збройних сил країни. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду напередодні схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги. Загальна вартість пакету, який зараз постачається Україні, становить близько мільйона євро. Детальніша інформація про зміст допомоги засекречена. При цьому Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного, ширшого пакету. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, вже перевищила 3,5 мільярди євро. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки через ЦНАП. Для цього потрібно особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК ТСП, де військовозобов'язаний перебуває на обліку. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оборіг інформації про відстрочку за новою підставою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про Трампа і про Путіна. Чому ухвалює президент Сполучених Штатів такі дивні рішення про співпрацю із Російською Федерацією? Невже гроші завжди перемагають для Трампа? Я наївно вірила, що все-таки зміниться така позиція американського президента. Ну що ж, не так сталося, як гадалося. Я нагадаю вам перед цим про наше вранішнє голосування. Стосується воно президента Сполучених Штатів. Не отримав він цього року Нобелівську премію миру. Варто чи ні було йому її дати, запитуємо у вас. Так, варіант відповіді номер один – ні. Варіант відповіді номер два і третій варіант лише, якщо закінчить нашу війну. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Близько до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить мій наступний гість. Це Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт. Пане Андрію, доброго ранку, слава Україні!
5: Героям слава, мої вітання.
4: Що ж, Трамп і Путін, і одна із найголовніших новин вчорашнього вечора, або вже навіть учорашньої ночі, про те, що Дональд Трамп домовився із російським диктатором Путіним про постачання на світові ринки мільйонів тонн російського дизельного палива. Каже Трамп, це має сприяти зниженню цін, написав він про це в своїй мережі про соціал. Відреагував Зеленський доволі різко, каже, послаблення санкцій проти Росії без домовленостей про деескалацію є слабкістю. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чому президент США пішов на такий крок у нерівній боротьбі Трампа-політика і Трампа-бізнесмена? Переміг таки Трамп-бізнесмен?
5: Ні, насправді. Тут навіть, як ви сказали, не перемога Трампа-бізнесмена. Тому що коли ти маєш певну мету, а його мета, я так розумію, мала би включати в себе зниження цін на паливо для власних громадян і, можливо, навіть заробити кошти для когось там, постачання і так далі. Хоча, повторюся, що тут він не заробляє ніяких коштів. То вона має бути виконана, ця мета. А те, що заявив Трамп, це виключно фінансування терористичного режиму, найбільшого в світі зараз, путінського режиму, який вбиває ось дітей буквально на днях. 5 дітей вбив, і не тільки, і 30 людей загинуло, коли в автобус прилетіло. Це кожен день тут в Україні вмирають люди, а воно дозволяє собі його фінансувати на мільярди доларів. Тобто тільки за приблизними підрахунками, те, що він планує закупити в Рашляндії, це приблизно 4,8 мільйона тонн дизелю, має потягнути приблизно від 3 до 5 мільярдів доларів. Але є маленький нюанс. Повторюся, що він хоче знизити ціни на паливо в Сполучених Штатах Америки до виборів. Це чудово. Але тут є декілька нюансів. Перше, це те, що немає в Росії зараз цього дизелю. Це по-перше, його немає фізично, тому що ми його вибиваємо, цю переробку, і росіяни самі завозять дизель. В липні-серпні було завезено в Росію, наприклад, з Кореї було завезено 170 тисяч тонн. Тобто, як вони будуть постачати, якщо у них самих фізично немає? Ну окей, уявімо, що вони є, що вони знайшли, Україна перестала бити, вони виробляють тепер 4-8 тонн протягом певного періоду, це там до березня 27-го року, вони мають постачати, бо вони зняли санкції з Росії, що вони можуть постачати до березня 27-го року дизель по всьому світу, в тому числі в Сполучені Штати Америки. Окей, уявімо це. Споживання тільки Сполучених Штатів Америки в день приблизно 130 мільйонів тонн, мільйонів барлів. Точніше, галонів. Що це означає? Тобто приблизно ось цього 4,8 мільйонів тонн вистачить приблизно на 11 днів. Ну, на 11 днів споживання тільки Сполучених Штатів Америки. І приблизно навіть не на повний день на споживання світового. Тобто, якщо викинути на ринок в один день. Ну, якщо в один день, це окей, півбіди. Ну, якщо це буде, як мінімум, розтягнуто в часі на декілька місяців, ну, це жодним чином не зіграє на ціну на паливо в тих чи інших регіонах. Жодним чином. Жодним. Тобто, це копійка в морі, це 0,5 споживання в день для Сполучених Штатів Америки. Це копійки. Але при цьому ж таки Путін заробить собі приблизно там, 5 мільярдів доларів. Тобто, іншим, як фінансування терористичного режиму Путіну, це назвати неможливим, тому що логіки тут немає. Тут немає ніякого, знаєте, думок про Сполучені Штати Америки, про громадянина, для того, щоб він дешевше купував нафту. Плюс я нагадаю, що американці найбільший виробник, це видобувник нафти в світі, і також виробляють вони найбільше, і продають найбільше в світі вони. І він буде закуповувати в Путіна, ну це дуже схоже на величезний подарунок. Не те, що на подарунок, це просто, я не знаю, ну, в мене немає слів, щоб коментувати. Можливо, є ще ідеї, що це, вибачте, певний обмін. Ну, знаєте, обговорювали останнім часом, обговорювали, ходили думки про те, що зараз з росіянцями обговорюють питання зняття санкцій взамін на припинення вогню по Україні, по деяких інфраструктурних об'єктах. Тобто так зване енергетичне перемир'я. Оце говорили. Але дивлячись по заявам зараз нашого МЗС і Зеленського, то вони не в курсі справ. Вони не в курсі, що зараз відбувається. Тобто погодили з нашою спиною, одразу ж таки зняли санкції, і одразу ж таки зараз 300 тисяч тонн має поїхати в Сполучені Штати Америки. Не знаю, поки що це все виглядає як тотальний абсурд, як фінансування терористичного режиму, я вже повторюю це втретє чи вчетверте, і інших нюансів поки не випливає.
4: На превеликий жаль. А скажіть, як на цьому фоні виглядають україно-американські переговори? Ось напередодні і сьогодні у Майамі вони відбуваються. Пам'ятаємо, українська делегація поїхала, полетіла до Сполучених Штатів. Пам'ятаємо, активно обговорювали те, що європейці зможуть долучитися до цих переговорів. Там Франція, Німеччина і Велика Британія також будуть долучені до великого обговорення. І енергетичне перемир'я мало там обговорюватися. Це якісь паралельні процеси, які, на превеликий жаль, не пов'язані між собою, коли делегації високого рівня спілкуються і про щось домовляються, а з іншого боку Трамп віртуально тисне руку Путіну і йде на поступки Росії.
5: Це якісь хворі уявлення Трампа про перемовини взагалі. Він минулого року зробив те ж саме перед Анкориджем, коли він запросив Україну, там пообіцявши ракети, томагавки, всі приїхали, щасливі, велика делегація, думали, про щось будемо домовлятися, розмовляти. А він, грубо кажучи, посміявся, а потім об'явив про те, що Путін до нього має приїхати в гості. В нього якесь хворе уявлення в цьому поняття, що це має бути ось таким чином, що він нібито має пояснити, що має приїхати Путін особисто, чи як в якомусь такому руслі, чи як. Цього разу, бачите, вони вирішили через Віктора Кушнера пояснити, що ось вони будуть закуповувати нафту. Ну, поки що інших пояснень немає, ще раз кажу. Якби були переговори про енергетичне перемир'я, і ми погодили все це, ну окей, я ще би плюс-мінус зрозумів, що відбувається. Якщо цього немає, тоді це не плювок, це просто удар ножем в спину від одних з найбільших партнерів колись для України. Це проросійська позиція виключно. Це виключно проросійська позиція. Це взаємодія між країнами, як це відбувається між Китаєм і Росією. Це взаємодія, як відбувається між Іраном і Росією. Ось це така взаємодія. Далі ви що, будете зброю постачати? Мені здається, що Сполучені Штати Америки треба, м'яко кажучи, громадянам Сполучених Штатів Америки треба зараз дуже сильно задуматися про те, хто ними керує, і про те, які наслідки для всього світу зараз може створити такі такого роду дії від недолугих керівників, які взагалі не розуміють, що відбувається в світі.
4: А який взагалі сенс в переговорах українсько-американських зараз і чого від них чекати на тлі тих подій, які ми зараз з вами обговорюємо?
5: Немає жодного сенсу після слів Марко Рубіо, коли він сказав, що ці дипломатичним методом вирішити цю війну неможливо, і ситуація зайшла в глухий кут. Буквально він на днях заявляє про те, що це глухий кут, і чомусь супервеликі переговірники Віктор і Кушнер вирішили запросити в гості нашу делегацію. Не можуть вони нічого не можуть здійснити. Цей подарунок просто так. Він любить робити подарунки просто так. Поки що, тому що ще раз кажу, поки що мене ця історія не завершилась. Якщо ми по фіналу, а скоріше за все, що так і буде, я маю на увазі, отримаємо те, що ми зараз маємо, і те, що ми думаємо, що там немає ніяких прихованих цих історій з більш кращими версіями для України. Відсотки 99, що це не так. Тому не надійтесь. Але те, що зараз відбувається, воно не має жодного сенсу. Ми бачимо лише великі подарунки нашим ворогам, і для того, щоб гіпотетично задобрити їх і отримати якісь привілегії. Він це робив також на початку своєї останньої каденції, і з надією на те, що Путін прийме ці дари і піде на якісь поступки. Путін після цих, до речі, після цієї ситуації там посміхнувся, сказав, що ви знаєте, нам дуже він устами Ушакова сказав, що ви знаєте, що нам дуже боляче зараз. Вибачте, нам дуже боляче після останньої атаки на Москву України. Тому ми поки що ще переживаємо через це все, і ми будемо думати, чи відкривати будь-який переговірний процес чи ні. Тому що росіяни не в переговірному процесі. Це Америка думає, що ми тут в переговірному процесі. Це Україна намагається наладити цей переговірний процес. Росіянам плювати, вони займаються своєю справою. У них там далеко все не райдужно, вони там в великих проблемах, в великих серйозних проблемах, фінансових перш за все. І оцих 4-5 мільярдів доларів, які їм подарує цей Трамп, для них досить-таки непогане підживлення. Я б сказав, дуже непогане підживлення, враховуючи ціни на паливо, на нафту і все інше. Якщо вони будуть ще продавати зараз збільшеними, тобто ми говоримо зараз тільки про Сполучені Штати Америки, а якщо ці санкції розповсюджуються на всі країни, відповідно, не санкції, ну, зняття санкцій маю на увазі, і вони будуть продавати цю, не знаю, там, я так розумію, що там зняття санкцій з всього енергетичного ринку, то вони будуть продавати, можливо, і дизель, і на все, що, без всяких цих обмежень. Не дизель, а нафту, газ і все інше, без всяких обмежень по всьому світу. Ну так, друзі, так взагалі це прекрасно. Ви бачили ціни зараз на барель нафти? Космічні просто, це найвищі ціни за всю війну. І ми зараз повертаємося до того, що росіяни просто будуть масово заробляти кошти. Вони, їхній заробіток в день на паливі до війни був приблизно там 700-800, там, до мільярда доходив в самі пікові часи. Зараз не впав до 200 мільйонів. І це добре, тому що вони не мають чим кормити цю величезну машину вбивств. Але сьогодні Трамп подарував їм ще більше шансів для того, щоб вбивати українців. Ну, тобто Трамп перетворюється на ворога України, а не на підтримку України. Я не розумію, що відбувається.
4: Я не зовсім розумію, як Трамп ухвалює рішення і досі, чесно кажучи. І хочу з вами обговорити це у зв'язці із Кушнером і Віткофом, тому що пам'ятаємо, що Трамп зустрівся із своїми спецпредставниками і про щось там з ними поговорив. Далі логіка така, я її так розумію, що Віткоф і Кушнер говорили з українськими представниками і, можливо, зараз говорять. А потім вже є повідомлення, що вони вирушають до Москви. Тобто президент Сполучених Штатів одноосібно ухвалює якісь рішення, тому що вважає, що має на це право, але водночас перекладає відповідальність за ці рішення на своїх спецпредставників. Принаймні, я саме так бачу ситуацію. Що ви можете сказати з цього приводу?
5: Ну, дивіться, конкретно в цьому прикладі, звичайно, він розуміє, що отримати ще одну там поразку йому буде дуже складно, особливо перед виборами, тому він дуже так дипломатично намагається діяти в тих чи інших напрямках. Я скажу, що ми все одно все-таки маємо невеличку надію на те, що це якийсь такий великий геніальний план, який дійсно може принести там тимчасовий мир на певні, ну, не просто що зняли санкції з Росії, ну, бо це не розмова про те, що з них має зняти. Ні, з них вже зняли все. Тобто, а ми за це хоч щось отримаємо. Знаєте, нам по кінцевому признаку нам мають вже визначити, що ми там отримуємо за це. Тобто, якщо росіянчики перестануть бити, але я ж, ну, як ти кажеш, вухом чую, що за вікном летять реактивні шахеди, їх зараз вбивають буквально, то мені здається, щось не сильно схоже на те, що там росіянчики перестали бити. Бо санкції вже зняли, повторюся. Тому поки що це все виглядає дуже дивно. І надіятись на те, що Віткоф і Кушнер принесуть нам хоч якесь перемир'я, ну поки що шанси на це невеликі. Але знаєш, все одно вони залишаються. Я сказав, вони невисокі, вони є. Поки що ми не говоримо про те, що це тотальна зрада, тотальне нерозуміння. Все, давайте ми поки що залишимо цей шанс на те, що все-таки щось там узгоджено. Бо дуже це все так, ну, нахабно зроблено зараз і одностороннє. Дуже односторонньо, ну не може бути перед виборами, тим більше. Отак от односторонньо вкинути таку штуку, ну не люблять Росію в Сполучених Штатах Америки. Не люблять. Ну, за підтримку Росії готові проголосувати лише 2%. 2% американців. За Україну, Україну підтримують приблизно 60-65%. Ну, тобто, в будь-якому навіть такому медійній площині, політично-медійній, ну це нелогічний крок. Тому я все-таки, знаєте, покладаю надію, що хоч якісь там пару відсотків, але я даю, що, можливо, це дійсно якийсь план про те, щоб нам зараз отримати енергетичне перемир'я. І ось так Сполучені Штати Америки вирішили не пострілом два зайця вбити і, ну, на жаль, подарувати величезний такий подарунок, зробити величезний подарунок росіянам. Хоча і це не мало би бути. Цього не мало би бути при будь-яких обставинах. Росіяни самі мали б припинити цей вогонь. Самі мали припинити цей вогонь, тому що ми їхали в Сполучені Штати Америки вимагати від американців посилення санкцій. Зеленський заявив, що ми їдемо в Сполучені Штати Америки для того, щоб американці посилили санкції, посилили підтримку України, озброєнням всім іншим, даними і так далі. А на Росію наклали більше санкцій, відповідно, в них є там закон Лінці Грема, про який я вже говорив, не давно, що він мертвий, ніколи в житті не буде прийнятий. І воно так виходить, на жаль, що через Трампа він ніколи в житті не втілиться в життя. А вони роблять зовсім цілковито навпаки. Вони знімають ці санкції. Тому, ну, те, що кажуть, ми не очікували це. Ну, можливо, ще раз кажу, можливо, це супергеніальний план Трампа, про який ми просто прості люди не сильно розуміємо, про що він, що він робить.
4: А що буде, якщо політсила Трампа на проміжних виборах програє? По суті, Трамп вже залишається наодинці. Він дійсно, зважаючи на те, що він в Америці живе і президент Сполучених Штатів, ну він не може одноосібно ухвалювати рішення.
5: На жаль, в Сполучених Штатах Америки президент має дуже багато повноважень. От дуже багато повноважень. Просто так легко його скинути, ну, неможливо. Ну, слухайте, Трамп вже тричі об'являли імпічмент. Ні разу не доводили до кінця. Тому тут це дуже складно зробити. І плюс Трамп може накладати вето, створювати власноруч закони, там, щоб за них голосували, або впроваджувати, робити своїми указами. Всі дії, які він робив до того, він не робив через Конгрес. Накладав тарифи, оці всі тарифні війни, оці всі. Він все робив власним указом. Через те якраз були суди, і йому заборонили це робити. Він почав робити хитріше, там іншими методами, нібито згідно чинного законодавства. Вже більш хитріше. Але він це все робив власними зусиллями. Тому тут, знаєте, дуже є багато нюансів, які йому можуть нашкодити. І плюс Конгрес може голосувати за ті чи інші ініціативи власні, і в тому числі за підтримку України. Але він може накладати вето на це. Розумієте, це буде боротьба, дуже сильна боротьба, от, але принаймні вона вже існує. Тому що якщо раніше ми отримали одноосібну якусь підтримку Росії і тиск на Україну, то зараз принаймні може створитися певний такий демократичний процес, який буде позитивний для України. І дійсно є шанс на те, що йому можуть об'явити імпічмент. Є шанс, якщо дійсно він програє в двох палатах, і в Сенаті, і в Конгресі, а зараз це, ну, дуже-дуже ймовірно, враховуючи всі цифри на табло, то шанси на те, що йому об'являть імпічмент, дуже-дуже високі. Інше питання, чім це завершиться? Прийде J.D. Vance, як з ним домовлятися? Ну, не, ну, говорити, що він 100% Трамп, ну, як Трамп буде себе вести? Ні, неправда. Там трішки інший підхід, інша команда, інша підтримка, можливо, там вже якісь є домовленості. Хоча навряд чи, але можливо, там якісь домовленості про те, що була комунікація з демократами. Ніхто ж не знає. От, тому зараз там дуже велика боротьба, демократи надіються на те, що буде велика зміна, і плюс, принаймні, на словах, дуже багато конгресменів говорять про те, що для України буде покращення. Що вони дійсно будуть намагатися максимально надати підтримки, будуть голосувати за підтримку Україні і тиснути на Росію. І в тому числі впроваджувати ті чи інші там закони і санкції, збільшувати санкції на Росію. Публічно це звучить кожен божий день. Як буде насправді, ще раз кажу, внутрішньополітична боротьба може дуже сильно загостритись. Вони навіть готуються до революції, щоб ви розуміли. Вони розказують там історії, що все, як вони будуть воювати, ті всі кіно, які вони там знімають, от будуть відвоювати Білий Дім, як це було під час там певних подій в Білому домі. Тому ситуація там складна, але ще раз кажу, принаймні більш позитивніша, ніж на даному етапі.
4: 100%. Поки Російська Федерація відхиляє усі плани, які мирні плани, які пропонуються іншими державами. Індія також стала такою країною, запропонувала свій мирний план для Росії і України. Власне, прокоментував Пісков, чорний рот Кремля, як ми кажемо, і сказав про те, що комплексного рішення прагне Москва. Навіть не хочеться це додатково якось коментувати, яке комплексне рішення, якщо вони взагалі не шукають миру. Це я від себе додаю. Але у вас спитаю, в цьому, в цих пропозиціях йшлося, зокрема, і про перемир'я у Чорному морі, на ударі у Чорному морі. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, а які шанси досягнути саме цього перемир'я у Чорному морі? Адже інтереси Росії тут також були враховані.
5: Енергетичне перемир'я, воно нібито мало включати якраз оце комплексний підхід, в тому числі і на морі, і на суші, і так далі. Тобто там багато всяких аспектів, і вони подавалися. Індійський план, він також включав, ну, тому що їм зацікавлений з них була саме в російській нафті. Відповідно, він дозволяв постачати нафту з Росії в Індію. Ми на це пішли, ми сказали, окей, питань немає, купуйте, але нам треба, щоб нам було спокійно, тому що ми втрачаємо дуже багато коштів. Повірте мені, ми втрачаємо дуже багато коштів через те, що вони знищують судна, вони знищують наші порти, і ми не можемо вивозити зараз збіжжя, закінчилося зараз сезон аграрний, ми не можемо вивезти. Тобто ми вивозимо через на суходолом, як це робили раніше, через Дунай там так далі, але цього недостатньо. Це набагато повільніше і, знову ж таки, ми втрачаємо кошти. Добре те, що Росія дуже сильно також втрачає. Росія втрачає також на вивозі своєї олії, наприклад, вона була там 35-40% світового ринку. Росія займала по олії. Зараз вивіз впав в 10 разів на порядок, до 200 мільйонів там, літрів в день, здається, вони, чи в місяць вони там вивозять, вибачте, це треба уточнити. Тобто в них дуже сильно впав вивіз. Та ж сама ситуація з зерном. За серпень вони вивезли там
4: знову-таки, пане Андрію, даруйте, зараз вас перебуваю на фоні таких щедрих подарунків Трампа, зовсім невідомо, чи піде Російська Федерація зараз на перемир'я і в Чорному морі. Андрій Городницький, доктор філософії, політичний експерт, говорив зі мною. Друзі, робимо паузу, почуємося після свіжого випуску новин.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.
6: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
1: Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
2: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Вкажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
7: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сьогодні вранці Росія атакувала дронами західні області України. У Львові та Івано-Франківську пролунали вибухи, там працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляють мери Львова та Івано-Франківська Андрій Садовий та Руслан Марцинків. У Львові, за словами Садового, ворожий дрон рухався в напрямку міста і невдовзі пролунали вибухи. Майже одночасно протиповітряна оборона почала відбивати атаку дронів в Івано-Франківську. Даних про облучання та постраждалих поки немає. Ну і цього ж ранку росіяни атакували Запоріжжя, влучивши в 5-поверховий житловий будинок. Як наслідок, загинули 4 людей, ще 3 поранені, а під завалами може перебувати ще одна людина. Натомість українські військові уразили в Росії об'єкти, які пов'язані із запуском ракет і виготовленням ракетного палива. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, під удар потрапили 3 локації у 2 областях. Однією з цілей став об'єкт філії Центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури в районі населеного пункту Дальнє Константіново 5 Нижньогородської області. Він створює, утримує та експлуатує стартові комплекси, заправне обладнання і системи керування для ракет. Також удар припав по Редкінському дослідному заводу в районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Підприємство входить до виробничих ланцюгів військово-промислового комплексу противника. Завод виготовляє компоненти пального, дицилін-М для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного газу. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Ще одним об'єктом став центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет в районі населеного пункту Суроватіха Нижньогородської області. Його уразили, щоб послабити можливості військово-промислового комплексу противника з виробництва вибухових речовин і ракетного палива. Як зазначили у Генштабі, такі удари – це реалізація Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва, і це дозволить місту продовжити підготовку до зими інженерних мереж. Як зазначили у КМДА, держава розблокувала платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Там наголошують, що це надзвичайно важливий крок, адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проєктів, які мали бути завершені до кінця року. Насамперед йдеться про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій і безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. У мерії також зазначили, що через блокування урядом коштів місцевих громад були призупинені проекти з підготовки Києва до зими. Зокрема, на етапі активної реалізації були призупинені проекти, пов'язані з транспортуванням обладнання, яке виробляється за кордоном. Раніше повідомлялось, що у план стійкості Києва закладено будівництво за кошти міського бюджету 1600 МВт резервного теплопостачання і 40 МВт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Як уточнили в КМДА, це десятки об'єктів у столиці. Ну і країни Балтії вимагають від Євросоюзу заборонити транзит російського зерна через його територію, щоб зупинити фінансування війни проти України. Прем'єр-міністр Естонії та Латвії, а також президент Литви надіслали спільного листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті та очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому вони закликали негайно запровадити заборону на транзит зернової продукції з Росії. У листі лідери 3 країн наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує українські вантажні судна, залізницю та торгівельні шляхи, намагаючись підірвати економіку України. Паралельно агресор шукає нові маршрути для експорту, зокрема через Балтійське море. Очільник естонського уряду Крістен Міхал наголосив, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати її війну. Він також повідомив, що порушить це питання на засіданні Європейської ради наступного тижня. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Щойно чули в новинах, Російська Федерація реактивними дронами вдарила по західних областях. нашої держави. Пам'ятаємо, що Трамп домовився із Путіним про постачання російського дизелю на світові ринки, на превеликий жаль для нас. Ну і видання «Київ Індепендент» написало, що Росія вимагає скасувати санкції Сполучених Штатів в обмін на енергетичне перемир'я. Про яке енергетичне перемир'я може йтися у разі таких щедрих подарунків від Трампа Путіну? Зараз 10 знаків запитання. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Ще раз нагадаю про наш вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Все це відбувається в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся, будь ласка, посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а говорити зараз будемо про небо українське і не тільки українське. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, вітання для вас і для всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, все-таки розпочну із найсвіжіших, дуже, звісно, неприємних для України новин з цієї повітряної атаки, яка сьогодні відбулася на західній області України. Чули вибухи в Івано-Франківську, а також у Львові. Територіально, я так розумію, ви десь там перебуваєте. Можете розказати, власне, що відбувається у Львові сьогодні? Ну і є чим протидіяти реактивним дронам рашистів на заході нашої держави?
3: Ну, у нас тільки що, ну, недавно, декілька хвилин тому був відбій повітряної тривоги, був так званий жовтий рівень. Про те, що я все ж таки хотів би, щоб, не то, що я хотів би, все ж таки більш вірно або більш правильно називати не реактивні дрони, все ж таки, а я наполягаю на цьому, щоб ми використовували і мали розуміння, що це модернізовані крилаті ракети, нові модернізовані, які рухаються достатньо швидко. Є декілька різноманітних тих крилатих ракет, які рухаються на різних швидкостях, 350 плюс-плюс до більше 700 то, що вже на сьогоднішній день відомо. І це не одна, не один пристрій, скажімо так, або модернізована крилата ракета, а деякі ракети літають на різних швидкостях, тому вважати це за один ризик, ну, нема підстав, і все ж таки їх треба розподіляти, тому що для знищення тих об'єктів в повітрі мають використовуватися різні засоби, тому що якщо ми будемо говорити про те, що треба нищити, ну і треба нищити, і нищиться об'єкти, які рухаються на швидкостях там 600 плюс-плюс, це одні засоби, вони більш дорогі, і ті, які рухаються там, наприклад, на швидкостях там 350-400 кілометрів на годину і трішки більше, це інші засоби, тому що нема нічого універсального. І не має бути, тому що ми маємо розуміти, що все ж таки треба впроваджувати і використовувати такий термін і дії з ним пов'язані, які називаються оптимізація вартості війни. Тобто, якщо ми маємо засоби, які призначені для знищення об'єктів в повітрі, об'єктів ворога в повітрі, які рухаються там на швидкості, наприклад, до 300 км на годину, і вони коштують декілька тисяч доларів, це одне, а, наприклад, для знищення того самого, але з засобами, які розраховані для знищення об'єктів, які знаходяться в повітрі, до 1000 км на годину, вони будуть в десятки разів коштувати дорожче. І це такий, знаєте, не виправдовувальний, не то що ризик, а засіб, коли ми дуже дорогими засобами, які мають можливість знищувати серйозні цілі, гатити по дешевим. То саме, коли відбулося, коли американці патріотами, ПАК третіми, гатили по об'єктах, ну копійчаних, як я називаю об'єктах, по тих самих поршньових шахідів, шахедах, яких можна знищувати, наприклад, для знищення використовувати засоби, які вартують декілька тисяч доларів. Американці гатили по ним ракетами, які коштують декілька мільйонів доларів. Це неправильний підхід, і ми побачили всі, і цілий світ побачив, що все ж таки, до чого це призвело? Призвело до невиправданого використання дуже дорогих засобів озброєння, а яких тепер, ну, не зовсім вистачає навіть у самих американців. На заході України, як кажу, була повітряна тривога, треба зараз буде достовірно розібратися, що ж відбулося. Верифікованих даних на цю хвилину в мене немає, щоб вам однозначно сказати, що тут відбулося це, а тут відбулося це. Наразі є дані, мені треба мінімум 40-50 хвилин розібратися в цьому, але ну, я це обов'язково зроблю, але на трошки на пізніший час.
2: 100% дякую, що поділилися своїми враженнями і своїм розумінням ситуації. Що ж, більше поговоримо про хороше, про удари по території Російської Федерації. Свіжий на Ростовщині, Ростов-на-Дону, силу оборони тут уразили нафтоналивний термінал, масштабну пожежу там зафіксували. Також пишуть про те, що залізничний міст пошкоджено у Ростові. Ну, а Financial Times цитує українського високопосадовця, не називаючи його особисто, але той каже, ми будемо палити їхні НПЗ. І це попри розчарування і злість через дизельну угоду Трампа із Путіним. Україна продовжує далекобійні удари дронами по енергетичних об'єктах Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а що про ці свіжі удари по території Росії і, зокрема, свіжі удари по території НПЗ зараз маємо розуміти, якими вони стали і якими ми хочемо, щоб вони були надалі?
3: По-перше, знаєте, коментуючи ваше запитання, вам дуже вдячен за нього, тому що корисно. Я хочу, знаєте, і користуючись нагодою, хочу звернутися до глядачів, слухачів вашого каналу, наших шановних українців, щодо тої так званої дізельної угоди. Зазначу, шановні, нам своє робити. Хтось з кимсь там про щось почав домовлятися. Ну, такої ми палили, палимо і далі будемо палити всі НПЗ, до яких ми дотягнемось, або дотягуємось вже, або дотягнемось в майбутньому. А потім хай той чубчик цікавий, такий зачарований, потім знов про щось домовляється. То, що вони там про щось домовляються, це таке. А в нас є завдання. В нашого ворога є, наприклад, відремонтовані або діючі ще чомусь НПЗ. Значить, треба, щоб добрі українські дрони, це ваш термін, і я його теж всюди використовую, щоб прилітали добрі українські дрони, добрі українські ракети, балістичні, крилаті ракети, і знищували ті об'єкти. А це, в свою чергу, буде впливати на спроможності Російської Федерації, наприклад, забезпечувати себе і, може, ще забезпечувати якісь там їхні домовленості. Якщо не буде чим забезпечувати, то ціна тим домовленостям. Не треба хвилюватися, нервуватися, що там хтось, там чубчик з кимсь там, з тим чахликом невмирущим, я вважаю, що вмирущим, домовилися. Ну, якщо ми робимо своє, а ми таки робимо своє, то будуть тільки позитивні новини в цьому сенсі, що а предмет тої домовленості, ну, домовилися, ми вам, росіяни, дадуть їм щось, дадуть їм того, що в них не буде самим вистачати або взагалі не вистачати, хай домовляються, нам своє робити. Тому я, використовуючи нагоду, налаштовую всіх нас на те, що ми нищили, нищимо і в майбутньому будемо знищувати ті всі об'єкти, які заплановані під ураження і знищення.
2: 100%. Ще одна приємна новина про те, що Путін, літак Путіна не міг тривалий час приземлитися у Москві. Летів Путін із Туркменістану, кружляв літак над Москвою, приземлитися Не міг, як я вже казала. Скажіть, будь ласка, там пан Ковьор був оголошений через атаку українських дронів. Скажіть, будь ласка, ну це ж такий ляпас для Путіна, і ляпас доволі потужний, доволі серйозний. Російський диктатор, який вважає, що володіє усім світом, не може зійти на рідну землю. Як це виглядало?
3: Ну, це виглядало, я не скажу так дуже кумедно, але виглядало дуже цікаво. Якщо я не помиляюся, я вчора читав ввечері, якщо я не помиляюся, це були слова Собянина, що з тим треба щось робити, бо всі московські аеропорти план Ковьор, і якщо це буде тривати, це далі неможливо. Там якимсь чином плюс-мінус така фраза була, далі неможливо, треба з цим щось робити. Що робити? Треба здаватися. Узкий, здавайся, тоді будемо тебе нагодуємо тебе і дамо попити трішечки теплого чайку, от тому що ти ж будеш полоненим, інакше не буде ніяк. Що відбувається в повітряному просторі Російської Федерації? Ми всі попереджали, всі, що на сьогоднішній день використання повітряного простору Російської Федерації, зокрема. В західній частині цієї країни небезпечно. Ми порядна країна, ми порядні люди, ми їх попереджали. Якщо вони не дослуховуються, очі бачили, що купували, їж теж повелась. Отак воно було, є і буде в майбутньому. Буде тільки для них ще ми ту гаєчку будемо нон-стоп кожного дня. Докручувати, ми докручуємо її і докручувати будемо в майбутньому. А для Путіна це такий ляпас, йому, знаєте, так по лобі поводили, і він тепер от такий цікавий. Він тепер живе цікаво, що не може приземлитись навіть в тому місті і в той час, який він запланував. Він завжди ж запізнюється, йому ж не звикати. А тепер він запізнюється приземлитися. І я вважаю, що в нього дуже добрий настрій був після цього. А ми тішимось, робимо своє.
2: І ще про цікаві удари від добрих українських дронів. Кажу зараз про атаковані дата-центри. Зокрема, черговий також був уражений, атакований великий дата-центр російського Яндекса. Цього разу у Калузі російські так звані воєнкори одразу написали: ой, а може не варто було бити по українських дата-центрах? По-іншому вони влаштовані, децентралізовані, за кордоном віддзеркалені, а в Росії все по-другому. І знищення таких центрів означає, що російська цифрова інфраструктура може просто впасти після тієї чи іншої атаки. Розкажіть також, проаналізуйте цю подію, цю атаку і подібні удари зараз із українського боку.
3: Ваше питання дуже цікаво, тому що мені аж зудить, так би якби є що розповісти всім слухачам і глядачам, але використовуючи туман війни, а не треба було лізти. От чесно скажу, хоча я вважаю, що по дата-центрах російських треба було гатити набагато раніше. Набагато раніше, і наслідки для них були би набагато гірші. Коли вони лупнули по нашому дата-центру, це я точно знаю, достеменно відомо, що було складно деякий час, але за певен час люди, які користувалися тими серверами, вони розмістили в Європі, ви правильно згадали, в тих місцях, де вже росіяни не дістануть на сьогоднішній день, будемо так обережно казати, не дістануть, і розмістили свої сервери, вийшли через з тої залежності. А росіяни де будуть розміщати? Ну де? І в них, знаєте, в них кінцево, то в них є їх територія. Тобто там, де наші ракети долетять, там ми будемо гатити. І обов'язково. Тобто в них кінцева кількість тих дата-центрів, є основні, вузлові, то все. І по тих всіх дата-центрах буде обов'язково прилітати. В нас є відповідні засоби. А крім того всього, в нас є бажання та натхнення їх далі нищити. А наслідки ударів по дата-центрів для Росії на сьогоднішній день нищівні. Їх треба на що, на Росії інтернет. На що? цей капіталістичний засіб. Хай вони, як його, на лошадках або пасальниї в кірзових сапогах з флягою на боку ходять з пакетами з сургучовими печатками від

0: на лошадках пішком тягають. От, ну, це їхня судьба, вони ж найкращі в світі. От хай, звичайно, як його, не сильно мають відриватися від своєї історії, вони ж там всі історики. От, і я вважаю, що так має бути. І Україна, Збройні Сили України обов'язково повернуть Росію туди, де... Де їхній початок? Ну, а їхній початок ніде. От туди, куди їх будуть повертати нон-стоп. Хай їдять, аж не обляпаються.
1: Їхній початок у Бахмуті, тому що Москва, наскільки я пам'ятаю, грязна, так? Що ж, Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, звернувся до російських пілотів, які запускають ракети по Україні. Каже, до російських пілотів, які пускали ракети на житлові будинки, ви не сховаєтеся за наказами. Знову таке емоційне звернення, емоційне послання про те, що пильно спостерігають зараз за тими пілотами, які били по мирних українських містах, і вони нікуди не сховаються, їх покарання не мене.
0: Ви знаєте, хочу, тут же ж є підглядаючі підглядальщики, які дивляться наші програми, і хочу сказати, що це не було емоційний виступ, це був виступ людини фахової, яка росіянам розповіла про їхнє майбутнє, чим закінчиться їхнє ганебне життя. Тих всіх тварин, які прийняли рішення гатити по українських цивільних об'єктів і вбивати нас, українців, в тому числі цивільних людей. Життя їм не буде. І вони колись мені особисто, там деякі з них, казали, у нас небо одно, ні, тварини, у нас з вами небо не одне. А ви всі здохнете, всі ті, які прийняли для себе рішення гатити по Україні, ніби, а що нам буде? Ви здохнете, обов'язково вас знайдуть і вас знищать. Майбутнього у вас нема жодного. Ви всі здохнете. А я вам раджу заходити в під'їзди своїх будиночків, швидко відкриваючи двері, тому що невідомо, що вас чекає за тими дверями або перед дверями. Дивіться, може якийсь мотороллер буде стояти, або якийсь самокат, або ще щось буде стояти. А може не стояти, а може в машині, а може просто на пробіжці, а може в вашому житті. Тому що всі ті, які робили протиправні дії проти нас, українців, ви всі, тварини, здохнете. Це я можу остаточно підтвердити, що ви жити не будете. Нема жодних підстав.
1: Угу. Ну і, пане Геннадію, вже, напевно, наприкінці нашої розмови я хочу повернутися до теми протидії російським реактивним дронам. Ми з цього розпочинали сьогодні нашу розмову. Ви кажете про те, що їх можна за швидкістю кваліфікувати все-таки як крилаті ракети. Ось від Юрія Черевашенка, заступника командувача повітряних сил, є повідомлення про те, що Росія може збільшити швидкість реактивних дронів до 900 кілометрів. Розуміємо, що це надзвичайно багато, і ми маємо встигати, маємо відповідати на такі виклики. Також він каже, що нині розробляються системи перехоплення і в Україні, і майже 20 виробників працюють над цією історією. Як справи зараз, запитаю у вас, звісно, щоб ворогу не відкривати усі свої карти, не пояснювати так, але щоб ми розуміли, що все-таки рішення буде знайдене. Ну і, власне, чи можемо зараз говорити про те, що в історії протидії російським реактивним дронам ми намагаємося такі діяти на випередження?
0: Ви знаєте, я не хочу заспокоїти, але я хочу надати інформацію для всіх українців, що кожного дня, кожної миті величезна кількість фахівців, інженерів, техніків, військових робить все для того, щоб допрацювати, як ми називаємо, допиляти ті пристрої, які використовуються, вже використовуються і будуть використовуватись для того, щоб знищити ці об'єкти в повітрі. Це остаточно, і я

0: кладу праву руку на плаху і говорю, що так воно є. Я тож теж в цьому приймаю участь, певно там на певних рівнях, над певними засобами. Я знаю, про що я говорю. Це перше. Щодо швидкості, я підтримую заступника командуючого повітряними силами, він дає вірифіковану інформацію, вже з'являються об'єкти, які рухаються на швидкостях 700+ кілометрів на годину. Яким чином росіяни це добуваються, тому що вже достоменно відомо, є деякі типи двигунів, які вони на сьогоднішній день використовують, тільки там доставлені так звані камери, які дозволяють, форсажні камери, вибачте, вискочило з голови, форсажні камери, які дозволяють при застосуванні їх, при включенні, вмиканні, суттєвим чином добуватися збільшення потужності в декілька разів тих двигунів, але, ну і швидкість зростає, але є один момент, що споживання пального збільшується в рази. Тому ми можемо розуміти, що росіяни ті двигуни або під час польоту можуть вмикати ті камери, ті форсажні камери, виключно для прориву системи протиповітряної оборони, постійно діяти на великих швидкостях. Вони не можуть і того не буде відбуватися, а це означає, що на певному дистанції польоту, наприклад, візьмемо гіпотетично, що з використанням цієї форсажної камери можна там летіти, я кажу гіпотетично, щоб мене ніхто не злапав за язик, ти казав, що гіпотетично можна летіти там 150 кілометрів дистанції, а більше пального не вистачить. От, наприклад, на тій дистанції або на меншій для відриву, спроби відриву від літака, від проходу іншої ділянки, де розташовані засоби протидії, вони можуть збільшити швидкість. Постійно літати оті модернізовані крилаті ракети на таких швидкостях наразі інформації немає. Тому ми робимо все для того, щоб ті всі інтрузи, які будуть знаходитися або знаходяться в повітряному просторі України, які ми розуміємо, на яких на різних швидкостях вони рухаються, для них будуть використовуватися різноманітні засоби, які вже є, які вже допилюються, які вже нищать на сьогоднішній день ті об'єкти. Ми знаємо, було скільки? Позавчора 41 реактивна ця крилата ракета приймала участь в нальоті на Україну, а 38 було збито. Який відсоток збиття був? От візьміть, порахуйте, пригадайте арифметику в школі і будете розуміти, який відсоток збиття повітряними силами вже відбувся. Але перед
1: дійсно,
0: нами
1: даруйте, пане Геннадію, даруйте, пане Геннадію, перебуваю вас зараз. Я згадую початок вересня, коли рашисти активно почали використовувати реактивні шахеди по території України, і наскільки збільшився зараз відсоток збиття, це дійсно дуже змінилася для нас ситуація на краще. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна» і український авіатор, говорив зараз зі мною, а ми, друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецпідрозділ активних дій Головного управління розвідки Міноборони підбив підсумки роботи наземних роботизованих комплексів під час літньої кампанії поточного року. За цей період дрони пройшли близько 4258 кілометрів, виконуючи завдання у найгарячіших точках. Завдяки наземним роботизованим комплексам спецпризначенці успішно евакуювали з-під ворожого вогню 45 поранених військових, а також забезпечили транспортування полонених та доставку більш як 41 тонни критично важливих вантажів на першу лінію оборони. Командир Артану, полковник Віктор Титан Торкотюк, наголосив, що використання наземних роботів дає змогу суттєво мінімізувати ризики для життя особового складу під час проведення складних логістичних та евакуаційних операцій. Контрнаступ України є невіддільною частиною оборони країни. Лише удари у відповідь змусять Кремль сісти за стіл переговорів. Про це заявив конгресмен-республіканець Кевін Крамер. За його словами, контрнаступальні дії мають бути невіддільною частиною загального плану оборони України. Сполучені Штати та союзники точно не звинувачують Україну за такі контрзаходи, каже конгресмен. Він наголосив, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна полягає у фактичній капітуляції України, а не в досягненні справедливого миру. Тому захисникам необхідно надавати більше озброєння для ефективних дій. І новим витком ескалації назвали у Нідерландах оголошені Сполученими Штатами санкції проти Міжнародного кримінального суду. Водночас там розраховують використати шестимісячне відтермінування набрання ними чинності для проведення переговорів. Як заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Бренсен, оголошені санкції проти Міжнародного кримінального суду є небажаною і новою ескалацією. У соцмережі X він написав, що Нідерланди твердо підтримують суд. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: У Резерв Плюс запроваджено авторизацію через дієпідпис. Новий спосіб входу з'являється у користувачів поступово. Оновіть застосунок до останньої версії. На екрані входу виберіть «Увійти через дію». Резерв Плюс перенаправить вас у застосунок «Дія». Підтвердіть ухід за допомогою дієпідпису. Також у Резерв Плюс посилено захист під час входу. Тепер не можна встановити надто прості пін-коди. Оновлено інтерфейс звернень до підтримки, щоб ним було зручніше користуватися. Водночас військово-обліковий документ в електронній формі, у тому числі роздрукований, та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Нагадаю про наше вранішнє голосування. Стосується воно цьогорічної Нобелівської премії миру. І чому і чого Трампу її не дали. Ми запитуємо вас, а може все-таки варто було варіант номер один? Так, ні, другий варіант і третій варіант лише якщо закінчить нашу війну. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Вже ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати голосування. Більше про Трампа, більше про диктатора Путіна і що там на Росії відбувається, будемо зараз говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Григорій Переполиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, добрий ранок, слава Україні!
9: Добрий ранок, героям слава!
1: Будемо говорити зараз, розпочнемо нашу розмову із переговорів між американською і українською делегацією. Пам'ятаємо, вчора вони мали б відбуватися сьогодні, але ось свіжі повідомлення. Переговори України і Сполучених Штатів у Майамі завершилися достроково після першої зустрічі. Про це повідомляє Алекс Рауфоглу, це кореспондент Radio Free Europe. Раніше йшлося про дводенні перемовини, ще раз нагадаю, але ось одразу вони завершилися, щойно розпочавшись. Водночас спецпредставник президента США Вітков каже, переговірники провели конструктивні дискусії щодо можливих шляхів деескалації завершення війни з Росією напередодні зими. Скажіть, будь ласка, що нам із тих переговорів розуміти, чому така сповнена протиріч інформація надходить із Сполучених Штатів? І взагалі, який сенс був у цих переговорах, якщо Трамп ухвалює дуже дивні рішення на підтримки Росії і Путіна?
9: Найбільш чітку відповідь з цього приводу дав наш президент України Володимир Зеленський в своїй заяві, сказавши, що фактично ці переговори української делегації для Сполучених Штатів Америки виявилися чистою ширмою для реалізації стратегічних інтересів Російської Федерації, ну і, звісно, Сполучених Штатів Америки. А так, оскільки були всі впевнені, що Анкорідж не працює більше, виявляється, що він працює. А в даному випадку Трамп тримав певну паузу для того, щоб узгодити певні інтереси з Китаєм, так і відповідно з Європою, тому що європейці категорично проти такої поведінки. Фактично Трамп здає інтереси Європи заради інтересів Росії. От в реальності виходить така ситуація, і тому, очевидно, і Трамп вів переговори із Сі Цзіньпінем, головою Китайської Народної Республіки, ну і от вирішив все-таки те, що така туманна дипломатія Трампа більше не дає ефективних результатів для Сполучених Штатів Америки. На початку листопада будуть відбуватися до виборів в Конгрес, і Трампу щось хочеться преподнести своєму населенню для того, щоб збільшити шанси на вибори республіканців в цьому Конгресі, вільніше до виборів республіканців. Намагання грати роль світового миротворця, вона повністю провалилась. Так, в війні з Іраком Трамп виявився в повному дипломатичному і фізичному тупіку. Нобелівський комітет не присвоїв Нобелівської премії Трампу, і фактично Трамп залишився ні з чим. І єдиний, так би мовити, козир, який він хоче використати, це якось задобрити американських виборців. І от тут Росія підсунула йому пілюлю, пропозицію поставляти дизель російський до Америки. Він, звісно, за цю останню пілюлю і схопився. І тому чітко показав, що він плював на інтереси України, її майбутнє, як і інтереси Європи. Тому що це була дійсно не тільки одна делегація, українська делегація, а це були і представники провідних країн Європейського Союзу. І вони також виявились ні з чим. Тому переговори були припинені, а те, що конструктивній формі, це все також є тією дипломатичною ширмою, якою Білий Дім кормить і Україну, і європейців, і все світове співтовариство.
1: А поясніть, будь ласка, ви дуже чітко схарактеризували ситуацію, говорячи про те, що роль світового миротворця Трампові зіграти не вдалося, оптимістично, обережно скажу, ну поки що, принаймні, ні з Іраном нічого не виходить, ні з російською війною проти України також. Зараз в мене складається враження, що свідомо не виходить із боку Трампа. Ну, тобто, пробує він якісь варіанти, але просунутися в цьому питанні не може і ухвалює такі дивні рішення стосовно України і допомагаючи Російській Федерації. Але ж яка доля зараз енергетичного перемир'я, яке так активно обговорювалося, яка доля Чорноморського перемир'я, там також зачіпаються інтереси Російської Федерації. Чи можемо ми констатувати, що зараз припиняться усі відповідні переговори і не просуватимуться далі, доведеться Україні шукати нових точок дотику, нових варіантів, як вийти з цієї війни?
9: Ну, отак, дійсно, Україна попала в дуже складну ситуацію, коли нас позбавили ефективності дипломатичних інструментів. І знову таки виступав представник Кремля, так, адміністрації президента Путіна Ушаков, який сказав, що ми продовжуватимемо війну і надалі до досягнення наших фінальних цілей, тобто капітуляції України, тому вони будуть продовжувати блокаду і наших морських портів, щоб так Україна максимально була обмежена в експорті своєї продукції і в надходженні за це, звісно, валютних ресурсів. І саме складна ситуація, звісно, в енергетичному напрямку, тому що основним питанням цього переговорного процесу української делегації з американськими представниками було якраз досягнення енергетичного миру. Так, згідно з яким, звісно, Україна могла припинити нанесення ударів по нафтопереробній промисловості Росії, але й Росія мала припинити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Ну, видно, що інтереси Росії ігноруються повністю, як Вашингтоном, так і Кремлем. Тому, на жаль, на дипломатичному фронті у нас очікує пауза. Хоча, як я розумію, що рішення президента України і уряду України буде полягати в тому, щоб продовжувати нанесення ударів і нищити нафтопереробну промисловість Росії, підштовхуючи її тим самим до підписання оцієї енергетичної угоди по припиненню нанесення ударів по енергетичній структурі як з боку України, так і з боку Російської Федерації. Звісно, це дуже складних наші відносини з Сполученими Штатами Америки, тому що Трамп відкрито виступає зараз на боці Росії. І те, що він радий, що йому поставить Росія спочатку 300 тисяч тонн дизелю, потім 500 тисяч, довівши до мільйона. Так, він за це схопився, і тому наші удари по нафтопереробній промисловості будуть викликати роздратування Трампа. В цій ситуації він може додаткові санкції проти нас застосовувати. Це пов'язано із продажем зброї для України, із розвідувальною інформацією, тобто ми відразу наражаємося на декілька загроз у веденні бойових дій. Але і здаватись ми, звісно, не можемо, йти на поводу Трампа, Путіна ми також не можемо. Тому треба продовжувати реалізацію нашої оборонної стратегії і надалі.
1: Реалізація нашої оборонної стратегії, тобто від подій на фронті, зараз дуже і дуже багато залежатиме від того, чим і як і коли завершиться ця війна. Пане Григорію, також попрошу вас пояснити, напередодні ввечері ще не було відомо, що нічим завершаться переговори між українською і американською делегацією, як слушно ви зауважили, за участю кількох європейських країн, принаймні писали про те, що Франція, Німеччина і Велика Британія також беруть участь у цих великих переговорах. Вже пізно ввечері стало відомо, що Трамп ухвалює це рішення про закупівлю дизелю в Російської Федерації. Звісно, дуже вигідне для Росії. Але ще перед цим Росія оголосила ультиматум, який стосується енергетичного перемир'я. Сказали, а давайте за те, що ми не битимемо по енергооб'єктах України, ви скасуєте санкції щодо заморожених російських активів, нам гроші потрібні. Власне, що відбувається зараз комплексно із боку Російської Федерації, будь ласка, розкажіть. Намагаються вони, Путін зокрема, зіграти ва-банк, намагаються тиснути одразу усіма дипломатичними каналами і вирішити одразу усі свої проблеми одним махом?
9: Ну так, ви бачите, що з самого початку широкомасштабної війни в будь-якому переговорному процесі Росія постійно дотримувалась своїх фінальних вимог. Це капітуляція України. І крок за кроком вона намагається це реалізувати. Зараз, очевидно, склалася дуже складна ситуація з міжнародними санкціями енергетичними щодо Росії. Як тоді бути санкціями Нінсі Грема, яке прийняв Конгрес, а Трамп наплював на це рішення Конгресу. Так, ми пам'ятаємо про тіньовий флот і так далі, і так далі. Як це буде? Як на це все, всю цю історію подивиться Індія, яку, вибачте, Сполучені Штати Америки пресують за те, що вона отримує нафту від Російської Федерації? Як на це подивиться Китай? Як на це подивляться всі інші країни Західного світу, які підтримали і впроваджують енергетичні санкції проти Російської Федерації? Ну, знаєте, це просто підрив всієї системи економічних санкцій проти Росії, які були запроваджені з початком російської воєнної агресії Росії проти України. Тому тут, якщо раніше українська дипломатія надіялась на посилення санкцій, то тепер ці санкції, власне, ця надія виявилась підірваною в цій ситуації. Як буде вести себе Європейський Союз далі, це теж, в принципі, велике питання, тому що Європейський Союз, як ми бачимо, сам страждає від нестачі енергетичних ресурсів. Тобто, оці не військові дії, які дипломатичні дії, які застосовувались і Європою, і Україною, ну і частково Сполучені Штати Америки, вони виявилися зараз підірваними. Тому так чи інакше, нам треба надіятись на поле бою, перемагати на поле бою, тому що з дипломатією, звісно, це значно підірвало наші перспективи реалізувати наші інтереси у цій війні з Росією. Але все рівно в будь-якій війні вирішальну роль відіграють результати на полі бою.
1: Результати на полі бою. Пане Григорію, я вже питала в кількох своїх гостей сьогодні вранці, а що буде, якщо політична сила, яку представляє Трамп, програє на виборах, якщо республіканці програють? Як це відобразиться на самому Трампі, на тих рішеннях, які він ухвалює? Чи трохи зв'яже це йому руки? Чи не будуть його рішення такими зухвалими, такими раптовими для усіх в усьому світі?
9: Ну, ви ж бачите, із цими енергетичними санкціями, які прийняв, до речі, Конгрес, от Трамп просто наплював на рішення Конгресу, от і все. Якщо навіть вони будуть в меншості там після цих виборів, то і демократи візьмуть верх, то він тим більше буде плювати на власне рішення вже нового дообраного Конгресу. На жаль, така поведінка Трампа, вона не дає нам великого оптимізму в цій ситуації.
1: Єдине, ну, до речі,
9: може, це відставка Трампа як президента. Але до цього, очевидно, ще далеко треба йти.
1: Або імпічмент, який таки буде застосовано, який таки зможуть втілити в життя. Вже кілька разів це намагалися зробити, але ні, не вдалося остаточно. До речі, щодо поведінки Трампа, посміхаюся зараз, тому що є повідомлення, що Трамп не привітав Путіна із днем народження. Ну і, власне, санкції знімає, про російський дизель домовляється, а з днем народження не вітає, забув чи не схотів. Як вважаєте?
9: Я думаю, що він забув просто, хоча різна інформація ходить, різні джерела, російські агентства повідомляють, що Трамп не тільки привітав Путіна з днем народження, але й його дружина також привітала Путіна з днем народження. Наскільки це об'єктивно і правдиво, важко тут судити, тому я не можу нічого стверджувати в цій ситуації.
1: Ну і ще трохи оптимізму. Я все-таки сподіваюся на краплю оптимізму в нашому ефірі. Про росіян і їхнє ставлення до війни. Ось Левада-центр провів опитування. Дуже специфічно проводити соціологічні опитування на території Російської Федерації. Ми це прекрасно розуміємо. Тим не менше, дані таки. Понад 80% росіян підтримали припинення війни проти України вже нинішнього тижня. Але лише третина із умовою повернути Україні окуповані території. Як би ви прокоментували ці результати, ці дані? Люди вже на межі, коли почнуться протести?
9: Я думаю, ці протести взагалі не почнуться. Чому? Тому що російське суспільство довіряє Путіну. Воно має таку ж авторитарну свідомість. От, як і кремлівські чиновники, так, тому, як би вони це не писали там і так далі, як і виборка там не була, ми ж переконалися за ці роки війни, починаючи з 2014 року, що ніяких масових антивоєнних протестів не існувало, а навпаки, підтримка цієї війни сягала 80%. І підтримка Путіна теж зашкалювала за 60%. Вони і далі будуть вірити своєму царю. Тому надіяти, що якісь протести там будуть, там нема сенсу. І, в принципі, російське суспільство має імперську свідомість. Ми маємо це чітко усвідомити. Так, саме завдяки такій формі державності Росії вони відчувають велич своєї країни, як світової держави, прагнення диктувати своєму всьому світу і так далі. Тому вся російська...
1: Поки, пане Григорію, ця свідомість живе в їхніх головах, на превеликий жаль, не маємо сподіватися на те, що якісь соціальні процеси активні відбуватимуться у цій державі, ворожій для України державі. Хочуть ли русські війни, згадала зараз слова пісні, хочуть, відповідаємо ствердно і сподіваємося на Збройні Сили України. Друзі, із цими словами я буду на сьогодні з вами прощатися. Результати голосування вранішнього на нашому сайті подивіться, будь ласка, radio.nv.ua. Григорій Перепелиця зі мною спілкувався. Прощаюся з вами до наступного тижня. Почуємося, побачимося обов'язково. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
10: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії. де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції. І вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися в одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконані зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Для довідки.
4: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміру, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд. Для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини.
11: Російські військові вивезли з окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, серед вивезених є молоді та літні люди, а також діти. Окупанти самі розповіли про так звану операцію порятунку у своїх телеграм-каналах, але ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах перебувають. Омбудсмен зазначив, що наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі. Справжня евакуація – це коли людину вивозять заради її безпеки, людина знає, куди їде і погоджується на це, каже Лубінець. Коли ж людей без їхньої згоди вивозять з окупованої території на територію держави-агресорки, це стає примусовим переміщенням і депортацією. Називати такі дії порятунком, за словами Лубінця, цинічно. Омбудсмен повідомив, що окупанти вже створили телеграм-бот, через нього збирають дані людей під приводом так званої евакуації. Такі дані можуть використати проти самих людей та їхніх рідних. Дмитро Лубінець вже звернувся до уповноваженої з прав людини у Росії. Він вимагає повідомити місце перебування усіх 25 людей, надати інформацію про умови їхнього перебування і повні дані вивезених цивільних. Також він просить вжити заходів для повернення цих людей в Україну. Крім того, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій. На Рівненщині завербована росіянами 14-річна школярка вбила інструктора навчального центру Збройних сил України. Як повідомили в СБУ, завербована ФСБ на замовлення ворога спочатку підмішала військовому смертельну дозу метадону, а коли він опинився у безпорадному стані, задушила його. За матеріалами справи, неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби у чатах телеграм-каналів. За даними СБУ, після вербування дівчина отримала інструкції від куратора з Росії, як заманити військового на зустріч і здійснити його вбивство. Правоохоронці затримали її по гарячих слідах наступного дня після вбивства. Під час обшуків у зловмисниці вилучили смартфон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. Наразі матеріали провадження передали до суду з клопотанням про застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру. За рішенням суду її можуть відправити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків. Сам факт умисного вбивства розслідують в окремому провадженні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має запровадити санкції, передбачені нещодавно схваленим законом Грема, з огляду на зобов'язання Сполучених Штатів перед союзниками. Про це заявив на брифінгу у Києві голова комітету Сенату з питань Збройних сил, сенатор Роджер Вікер, який прибув у складі двопартійної делегації. Він нагадав, що після обговорення обидві палати ухвалили цей закон значною більшістю голосів. Тепер саме президент має забезпечити його виконання, зважаючи на зобов'язання Сполучених Штатів перед друзями та союзниками в усьому світі, сказав сенатор. Натомість Вашингтон не збирається переглядати дизельну угоду з Москвою, попри критику з Києва. У Білому домі вважають її вигідною, бо вона принесе на ринок Сполучених Штатів великі обсяги пального. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав домовленості з Москвою важливою для американської економіки і не приховував задоволення. Коли журналісти повідомили, що Володимир Зеленський назвав угоду проявом слабкості, Трамп спершу перепитав, хто саме це сказав. Почувши ім'я українського президента, він обмежився коротким «Окей». Згодом його знову запитали про критику з Києва, зокрема про те, що угода лише затягне війну. Цього разу американський лідер відповів розгорнутіше. «Ми сильний партнер, нам потрібна нафта для світу, тож ми дуже раді отримати дизель». Саме так сказав Трамп. Домовленість про російський дизель він оголосив після телефонної розмови з Путіним. Москва має відправити на світові ринки майже до 2 мільйонів тонн пального, а американський Мінфін дозволив це через тимчасовий виняток санкцій. Київ угоду не сприйняв. Володимир Зеленський назвав її слабким рішенням сильних партнерів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Мої Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І впродовж цієї години ми будемо говорити з народними депутатами, в тому числі і про ситуацію з фінансуванням. Ви, мабуть, хто читав, дивився новини, чули, що міський голова Львова відмовився від своєї зарплати, тому що зарплату не отримали двірники і водії трамваїв, а не отримали вони, тому що уряд заблокував платежі громадам. А заблокував уряд платежі громадам, тому що в бюджеті не вистачає грошей. А щоб ці гроші з'явилися, депутати мають прийти до Верховної Ради, зібратися у сесійній залі, проголосувати необхідні законопроекти для отримання частини фінансування від партнерів. Про це сьогодні будемо говорити. Поруч зі мною Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Ярославе, мої вітання. Ранку. І з нами сьогодні Олена Шуляк, представниця «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Олено, доброго ранку.
14: Доброго ранку, вітаю вас.
13: Так, шановні народні депутати, скажіть, будь ласка, стосовно законів, які необхідні для отримання фінансування від Євросоюзу. Ви зберетеся у вівторок, наскільки я розумію?
15: У понеділок
13: ви зберетеся, але у вівторок почнете голосувати.
15: Починається голосування, тому що є розуміння, що будуть повітряні тривоги, це займе певний теж час. Плюс вони не закінчені там ще правки. Тому пленарним днем буде понеділок. Інше питання, що це буде перший пленарний день за 26 днів, тому що у нас останнє засідання закінчилось тим, що народні депутати прийшли і дізналися, що уряд разом з деякими колегами поїхав чи то на лижі, чи то на потужний саміт в Буковель, чи гриби збирати, ми вже тут не будемо розбиратись. Але пауза, яка була пленарна 26 днів, вона закінчується в понеділок.
14: Я можна дам невелике так. уточнення, але дуже важливе, чому ще ми збираємося в понеділок, тому що Угорщина зніме свої обмеження для України, якщо ми ухвалимо закон про освітні права меншин. І в понеділок ми проголосуємо цей закон, він уже готовий. І я сподіваюся, що це буде голосування за основу і в цілому. І тоді в нас 15-го числа відкриються ще два кластери. Другий кластер, який називається «Внутрішні ринки», і третій кластер – це конкурентна спроможність і інклюзивне зростання. І таким чином в Україні буде вже відкрито 4 кластера – перший, шостий, другий, третій.
13: І що це означає?
14: Це означає, що по відкритим кластерам почнеться вже такий практичний імплементаційний період для того, щоб рухатись по євроінтеграційному треку і адаптувати вже українське законодавство. Це великий плюс для України. Ми не так швидко рухаємося, як би нам того хотілося в цьому році. Тому відкриття кластерів, відкриття тих перемовних треків, адаптація законодавства – це все те, що підсилює Україну, щоб вона стала частиною європейської спільноти.
13: Та ви в минулому році не дуже швидко рухались. Там, здається, колишня міністерка з євроінтеграції обіцяла, що відкриття кластерів буде влітку 25-го, але щось пішло не так.
14: Добре, тому дуже важливо, що в понеділок цей закон буде ухвалений.
13: Але ми зараз давайте до фінансування повернемося. Скажіть мені, будь ласка, з того, що ви розумієте, бачите, знаєте, є голоси абсолютно для всіх законопроєктів, які необхідні для відкриття цього фінансування, чи для чогось немає, Ярославе?
15: Давайте, напевно, поясню, що відбувається, тому що, мені здається, без цього контексту не буде важливо відповідати на такі запитання. У нас є на столі у партнерів більше, ніж 25 мільярдів євро, які вони готові в цьому році дати Україні. Для будівництва укриттів в школах, для виплат зарплат, в тому числі комунальникам, для фінансування, в тому числі, важливих оборонних і цивільних об'єктів, і для, в принципі, виплат пенсій, зарплат і всього чи іншого. Які умови у партнерах? І це не сьогодні ми дізналися, це не минулого місяця, навіть не минулого року. Угу. Це виконання Україною, те, що називається реформ. Якщо відверто, то більшість цих законів достатньо прості і наближають нас до Європейського Союзу. І в заміну на це Україна отримує гроші. Це називається транші. Відповідно, у нас ще раз є можливість забрати зараз від партнерів безкоштовно 25 мільярдів доларів. Навіть, напевно, правильно буде сказати євро. Ще з минулого року, коли Президент Зеленський разом з Андрієм Єрмаком, разом з іншими своїми друзями і партнерами спробували ліквідувати НАБУ і САП. Результатом цього нестримного дійства стало те, що парламент явно забуксував прийнятті всіх цих законопроєктів. І як в прикладі, не знаю, з студентами, які погано готуються до сесії, ці борги накопичувалися. Далі деякі народні депутати отримали підозри за хабарів або доплату в конвертах. Далі, я так розумію, керівництво «Слуги народу» придумало, що давайте взагалі нічого не голосувати, щоб партнери сказали, що не можна хапати в конвертах народних депутатів, за конверти народних депутатів. І ці проблеми зараз станом на, відповідно, жовтень накопичились настільки, що партнери, ну, а в першу чергу Європейський Союз і другою МВФ, майже прямою мовою сказали, що, ребят, ну дивіться, ми вам готові дати гроші. Ось вони на рахунку є. Ось перелік законопроєктів, які ви маєте приймати.
16: Приблизно 26 законопроєктів? Більше
15: 40, але ще раз, давайте там не будемо входити в цю деталь, вона на даний момент просто не так важлива. Більшість з них, цих законів, передбачають боротьбу з корупцією, щоб наші європейські гроші ваші українські міндічі не вкрали. Тому що ми бачили, як вони, в принципі, це чудово роблять. Як приймете, отримаєте гроші. Як не приймете, то пробачте, але тоді беріть свої марафони, кешбеки і іншу популістичну історію і скорочуєте, в тому числі вже до моменту, коли ви зрозумієте, що це вам потрібно боротися з корупцією, а не європейським партнером. Замість, відповідно, цього у нас все літо займалися чито звільненням Федорова, потім парламент, наскільки на 40 днів, відправили у канікули, у відпустку, у перерву. Зараз знову парламент був місяць, пробачте, давайте чесно скажемо, він не працював. Він не працював в залі, тому що закони не можна.
16: В залі не
15: працював. А закони треба приймати
16: в залі. А так працював? Були
15: народні депутати, я скажу відверто, хто був кожен день в комітетах, я їх теж бачив навіть від різних фракцій, але ще раз, щоб прийняти закон, парламент має працювати в залі. І зараз ми в ситуації, де начебто якісь невідомі народні депутати винні в тому, що у нас зупинилися платежі. Давайте тепер переходимо конкретно.
16: Так і сказав, можна я додам, бо я говорила з мером Львова Андрієм Садовим, і він так і сказав, що на зустрічі з громадами прем'єр-міністр сказав, що я буду вам відпускати платежі в ручному режимі, в залежності від того, як депутати будуть голосувати законопроекти, які відкривають шлях до фінансування.
15: Дивіться, я буквально прив'язав. Я переконаний, що кожна людина може перевірити мої слова, зайди на просто сайт Європейського Союзу, перевірити, що там мав і хто зробити. Але я спрощу цю історію. Що зараз відбудеться конкретно на цьому пленарному тижні? Український парламент вийде, «Слуги народу» проголосують скасування пільги на посилки. Це ж у нас найважливіша реформа. Ми починаємо не з боротьби з корупцією, а з оподаткування шкарпеток. Друге, проголосують закон про оцінку. Нормальний закон –
16: Оцінку майна
15: абсолютно технічний. Чому його півтора роки до цього не можна було проголосувати, ніхто відповідь не дає. Третє. Нарешті проголосує комісію по призначенню, по відбору членів Рахункової палати. Вже третя спроба. Чому перші дві не вдались, теж ніхто не розуміє. І четвертий пункт – це виправить помилку по так званим ПЕПам, яку ж «Слуги народу» півроку тому самостійно зробили, зробивши зміни в законодавство. Ну, тобто, ми героїчно виправляємо те, що так само героїчно створили.
16: І цього буде достатньо?
15: Цього буде. От тепер дуже важливий нюанс цієї дискусії, де чомусь мовчить президент, мовчить прем'єр-міністр і мовчать представники влади. Цього буде достатньо для того, щоб отримати 4 мільярда.
14: 4,26.
15: Нагадаю, на столі 20...
14: Я чекаю, поки Ярослав закінчить.
15: Нагадаю, на столі 25 мільярдів. А що нам треба зробити, щоб отримати решту? Як не дивно, але тут треба робити всі ті зміни по антикорупції, які ми обіцяли в грудні 2025 року. Навіть підписали відповідний документ. Як автор більшості з цих законопроєктів про перезавантаження ДБР, про посилення спроможності НАБУ і САП, про незалежну експертизу до НАБУ і САП, про конкурс на генпрокурора. Я вам скажу, що жодних кроків станом на зараз, середину жовтня, а їх треба прийняти до кінця цього року. Прийняти не внести, а вже прийняти і підписати. Від влади по цим законам немає. Я бачу тільки супротив. Кабмін нічого не зробив. Ну, нічого. Тільки блокує. І, відповідно, ми зіткнемося просто з ситуацією, коли дуже тимчасово, буквально, ну, я не знаю, наскільки вистачить у Україні навіть такої великої суми, як 4 мільярди 200, ми знову в листопаді, в грудні прийдемо до ситуації, що знову немає грошей у державного бюджету, тому що знову не проголосовані якісь закони.
16: Давайте дамо слово пані Олені Шуляк, "Слуга народу". Так, Олено, ну фактично Ярослав сказав, що ну так, є голоси для того, щоб ухвалити пару законів, взамін отримаємо понад 4 мільярди, а решта в грудні повернемося до цього ж плачу Ярославне.
14: Можна завжди шукати винних. Це така безперспективна справа, коли потрібно, щоб Україна отримувала фінансування. Тому давайте по порядку. Нам гроші партнери дають за різними програмами. Це є і програма Міжнародного валютного фонду, це і програма Світового банку, це і фінансування від Європейського Союзу в рамках кредиту в 90 мільярдів євро на декілька років. Це і наш відомий український план Ukraine Facility, де з 24 по 27 Україна отримує 50 мільярдів євро. Більш-менш кожний законопроект можна оцінити в конкретну суму. За один і той же законопроект можна отримувати гроші, наприклад, від Світового банку і від програми Ukraine Facility. Наприклад, так було з законом про основні засади житлової політики, коли була частина на Ukraine Facility, це більше ніж 400 мільйонів євро і більше ніж 2,5 мільярдів доларів саме від Світового банку. За голосування лише в другому читанні, коли вже ухвалений законопроект, і тоді можна отримувати таке фінансування. До другого читання потрібно також дійти, провести через парламент низку законопроєктів. І на наступному тижні у нас всього стоїть таких грошових законопроєктів 19. Із них 6 принесуть відповідно гроші, тому що це буде друге читання.
16: Оці 4 мільярди, про які сказав Ярослав.
14: 4 мільярди, але там, наприклад, ще є законопроєкт, яким опікувався наш профільний комітет і перший віце-спікер парламенту пан Олександр Кронієнко. Це наші зобов'язання 25-го року, якщо не помиляюсь, в четвертому кварталі ми повинні були його виконати, повернути конкурси на державну службу. Але також досить довго ухвалювали не тому, що парламент не збирався, а тому, що не було консенсусу між політичними силами. Але зараз ми вже вийшли на узгоджений з Європейською комісією варіант до другого читання. Цей законопроект принесе гроші також в бюджет. Ми ухвалюємо законопроект, уряд швиденько робить. Ми домовляємося, що там протягом місяця-півтора вони роблять відповідну підзаконку, тому що підв'язаний індикатор ще й під виконання урядом своїх зобов'язань. І цей законопроект 440 мільйонів євро до бюджету також, пеніше цей закон
16: ну,
14: також
16: Олено, тому от, нам дуже... по-крупному, ну хай буде 5 мільярдів. Ну, вам ж їх не вистачить.
14: Нам потрібно проголосувати законопроекти в першому читанні, які відкриють потім шлях для того, щоб отримувати відповідне фінансування. Це різні законопроекти. Вони є з соціальної сфери, вони є з податкової сфери. Це законопроекти, які там стосуються, наприклад, роботи Укрзалізниці. І кожен цей законопроект, він також буде приносити відповідне фінансування. Саме швидке фінансування, яке ми сьогодні можемо отримати, це до кінця жовтня 4,26 мільярдів якраз виконання цих 4 індикаторів, про які сказав пан Ярослав. Оцінка майна. Я б, до речі, не сказала, що це технічний такий законопроєкт, самий безпроблемний.
16: Решта законів, ті, що лежать в площині верховенства права. Повернення конкурсів в Генеральну прокуратуру на керівні посади, перезавантаження ДБР, незалежна експертиза для НАБУ, антикорупційна стратегія.
14: Антикорупційна стратегія стоїть.
16: Партія «Слуга народу», фракція «Слуга народу», влада. Що з цього приводу думає?
14: Антикорупційна стратегія стоїть на голосування в першому читанні. Я сподіваюся, що він буде проголосований, і тоді вже безпосередньо комітет антикорупційної політики розпочне його підготовку до другого читання. Всі шанси його ухвалити в другому читанні в цьому році точно є.
16: Перезавантаження ДБР.
14: Це інший комітет, поки що ми не бачимо зареєстрованих законопроєктів від уряду, я не бачу.
15: Так, а вони і не можуть зареєструвати, і тому що я нагадаю, у нас є регламент. Я в грудні, 6 серпня 2025 року скільки вже пройшло часу? 14?
16: Так, Ярослав зареєстрував низку антикорупційних законопроєктів.
15: Ярослав,
16: Ганна теж може зареєструвати.
15: Ні, зачекайте, Ярослав з Анастасією Радіною, яка є головою антикорупційного комітету від «Слуги народу», з іншими колегами з різних фракцій, і є «Європейська солідарність», і «Голос», і є позафракційні. Я, чесно, вдячний всім колегам, хто доєднався. Зареєстрував 10 законопроєктів, які потрібні нам по євроінтеграції, щоб отримати гроші. Ярослав стверджує, що по жодному з цих законопроєктів я жодного разу від представників уряду, керівництва монобільшості, ну, президента, він взагалі за корупцію, я так розумію, вже достатньо давно, але давайте все одно перерахуємо, жодного разу не побачив жодного запиту на те, як допомогти цими законопроєктами. Я бачив спробу правоохоронного комітету, який очолює «Слуга народу», і, в принципі, має більшість «Слуга народу», відхилити ці законопроекти по формулюванню втрати актуальності. І головне, де повністю згоден з Оленою, я не бачу зареєстрованих урядових законопроєктів. От

0: наділком робочого буде працювати.
1: І зроблять відповідно перерву. Питання дуже просте. От всі ті люди, які розповідають, що зараз вийде парламент і щось проголосує дуже важливо. Із, я не знаю, от із всього цього переліку, щоб я назвав, от прям край важливий для країни, але окей, отримуємо гроші. А далі ми що робимо? От як ми закриваємо дефіцит?
2: Так, може є бачення, як закривати той інший дефіцит, який, ну, тобто,
0: я
2: вже
0: пояснила, з цих законопроєктів, які на наступному тижні, з них 6 приносять гроші, 13 є також індикаторами до виконання зобов'язань, і за які ми також отримаємо гроші, якщо їх ухвалимо в другому читанні. Вони стоять всі на перше читання і будуть голосуватися у вівторок. А це також відповідні кроки, які повинен зробити парламент для того, щоб це фінансування обов'язково отримувати. Тепер стосовно законопроєктів, які не реєструються урядом, про які говорить пан Ярослав.
2: Ну, ті, що лежать в площині верховенства права.
0: Я не так багато проводила законопроєктів особисто, які стосуються отримання грошей як індикатори, наприклад, Ukraine Facility. Але це досить складна робота для того, щоб погоджувати все це з нашими європейськими партнерами, з Європейською комісією, з Європейським інвестиційним банком, як було в моєму випадку, із Світовим банком. І не можна просто зареєструвати, наприклад, законопроект, не погодити його з партнерами, не пройти процедури євроінтеграційного комітету, не пройти експертизу безпосередньо уряду, за який напрямок євроінтеграції у нас зараз відповідає пан Ченцов. Ну, тобто це просто однієї реєстрації замало.
2: Просто тому... розумієте, Олено, от опозиція наполягає і низка антикорупційних експертів, громадських експертів, активістів, що ті закони, які лежать в площині верховенства права і мають на меті боротьбу з корупцією, що це свідоме політичне рішення правлячої політичної сили, очевидно спущене президентом, не реєструвати, не обговорювати і зрештою не ухвалювати ці закони. А там якось пронесе, десь якось гроші знайдуть самі.
0: Точно не пронесе, тому що є зобов'язання, вони досить жорсткі, ми ці терміни зараз порушуємо, і ми бачимо позицію партнерів, невиконане зобов'язання, ми
2: що
0: гроші не отримуємо.
2: Наприклад, ви бачились з президентом?
0: У нас була вчора нарада по порядку денному, президент підтримує.
2: По конкурсах, по прокуратурі, по перезавантаженню ДБР?
0: На раді обговорюються ті законопроекти, які виносяться безпосередньо до голосування, які готові.
2: А ці не виносяться, тому про них не говорять.
0: Та не пройдений навіть євроінтеграційний комітет. Да, тут навіть не питання до влади, не питання до профільного комітету. Не пройдений євроінтеграційний комітет. Не висить позначка євроінтеграційного законопроекту. Я не проти цих законів. Але є процедура, яку потрібно, вона складна, її потрібно пройти, її потрібно витратити свій час, свою енергію для того, щоб отримати відповідні погодження, і вже там більш предметно про це говорити.
1: Якщо дозволите. Дивіться, я, на відміну від пані Олени, проводив багато законопроєктів, які передбачають фінансування МВФ, Світового банку і Європейського Союзу. В тому числі і по митниці, в тому числі
0: тоді,
1: і по цінним паперам,
0: знає,
1: в тому числі і по
0: БЕБам. Законопроєкт, який просто зареєстрований, він не може потрапити навіть
1: я ж,
0: в зобов'язання.
1: Я ж не перебував.
0: Перебував.
1: І в нашому випадку була завжди дуже проста позиція. Дивіться, якщо ми говоримо про законопроекти, які передбачають боротьбу з корупцією, які передбачають отримання грошей, а під цих грошей кожен цей законопроект давали мільярди, то пробачте, але або уряд швидко бере і замість того, щоб їздити в Буковель, робить свою роботу євроінтеграційну, яку ми за них зробили. Тому що кожен із моїх законопроєктів погоджений.
0: У мене до уряду такі самі запитання імплементації.
1: Я ж про що тоді і говорю. Або беруть папірець, пишуть заяву на відставку, і ми знайдемо тих, хто буде швидко робити їх роботу, а не їздити в Буковель. Добра новина, що, наприклад, законопроекти про конкурси на той ж самий генпрокурори, на прокуратуру і ДБР лежить 14 місяців. За 14 місяців, якщо уряд не знайшов час, то нам такі урядовці, дякую, не потрібні.
2: Мені здається, президент навіть казав про перезавантаження ДБР, як невідкладний.
1: 2 січня цього року президент Зеленський, це офіційна його заява, навіть відеозвернення зробив традиційно, заявив, що до кінця січня законопроект про ДБР буде невідкладно внесений урядом.
0: Урядом, це питання до уряду зараз.
1: 27-го, 29-го, 35-го, 48-го. Але я наведу зовсім інший приклад.

0: от прям, щоб ми вже закрили цю дискусію. У нас, як згадала пані Олена, є антикорупційна стратегія на 26-й і 28-й рік. У нас зараз, нагадаю, середина жовтня вже 26-го року закінчується. Так ось, під цей законопроект, який визнаю достатньо декларативний, це наша декларація як України, що ми бачимо по боротьбі з корупцією, навіть не виконання. Дають 365 мільйонів євро. От ми його приймаємо, одразу на рахуночок України падає достатньо велика сума. Цей документ був внесений вже, якщо не помиляюсь, біля півроку назад. І кожного разу, коли збиралася нарада під головуванням президента, голови Офісу президента і слуг народу, цей законопроект знімали за вказівкою або голови Офісу президента, або президента з порядку денного. Я розумію, що нова стратегія – це не боротися з корупцією, а її систематизувати і очолити. Але я хочу поговорити
1: про... А звідки ви, чому ви впевнені, що це була я за вказівкою?
0: Тому що це було, в тому числі, якщо я не помиляюсь, прямо про це говорили декілька представників «Слуги народу», вашим колегам,
2: журналістам. Чекайте, можливо, вона це більше знає.
1: Але, Ярослава, давайте. Тому... А ви не даєте мені говорити. Тому... Ярослава Желізняка, який він хороший, всі погані. І тільки він знає, як залучати гроші. Але грошей немає, але все одно він нічого робити не буде.
2: Ні, давайте хай Олена.
1: Давайте вже нехай Олена скаже.
0: Я буквально одну секунду і передам своїй колезі слово. Тому давайте скажемо відверто, що зараз, вже у цей час на політичні ігри, хто там краще закон ніс, він не дуже конструктивний. Нам треба просто швидко на цьому же тижні поприймати всі ці закони,
1: якомога
0: далі.
2: Ярославе, ви вибачте, Олено, в нас просто зараз мають бути новини.
1: Я так і знала, що буде.
2: А після новин одразу вам слово, і ви, Ярославе, стежте за таймінгом, ну, будь ласка. Новини далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1», місце запуску дронів та об'єкти забезпечення російської армії. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, в районі Кудепсти Краснодарського краю Росії уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1». В районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу. Також українські воїни били по логістичних об'єктах противника в районах Рубіжного, Сентянів та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині, уражено склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Крім того, в районі Строїтеля Білгородської області Росії уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника. Білорусь звинуватила Україну у навмисній атаці на вантажівку в Брянській області Росії. Як заявив речник білоруського МЗС Руслан Варанков, Мінськ розглядає атаку дрона на вантажівку в Брянській області Росії як навмисний крок з боку України. Через цей інцидент до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах України і вручили йому ноту протесту. За даними білоруської сторони, 8 жовтня у Брянській області Росії безпілотник атакував вантажний автомобіль з білоруською реєстрацією. Внаслідок вибуху була поранена громадянка Білорусі. У Мінську стверджують, що приналежність вантажівки була очевидною, тому розцінюють подію як навмисну дію. Білоруська сторона закликала припинити кроки, які нібито призводять до ескалації ситуації. Київ висловив протест у зв'язку із викликом до МЗС Білорусі тимчасового повіреного у справах України. Як зазначено у коментарі речника зовнішньополітичного відомства України, там засудили спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для Білорусі і свідоме нагнітання напруженості в регіоні. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
0: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
6: Деталі на Mazda.ua.
1: Із 16 жовтня житлові субсидії розраховуються на опалювальний сезон 2026-2027 років. Щоб отримати житлову субсидію із початку опалювального періоду, документи потрібно подати із 1 жовтня до 30 листопада включно. Подати документи на призначення житлової субсидії можна одним із способів – звернувшись до сервісного центру пенсійного фонду, поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду, онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через уповноважених посадових осіб, територіальних громад і ЦНАП, через веб-портал «Дія». Для більшості отримувачів житлова субсидія буде перепризначена автоматично. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Зі мною народні депутати Ярослав Желізняк і Олена Шуляк. І ми обговорюємо стан бюджету. Я обіцяла Олені Шуляк дати слово після того, коли Желізняк звинуватив владу в тому, що свідомо затягують і скасовують різні антикорупційні закони і законопроекти.
9: Ну, вже емоційна суперечка в нас була, поки були новини. Ярослав Желізняк знає найкраще, як робити, які закони реєструвати, як гроші отримувати.
10: На цьому дякую.
9: Але є робота, яку повинен кожен виконувати. І сьогодні, якщо ми говоримо, ми розпочали говорити про антикорупційну стратегію, в неї є також своя історія. До речі, я би рекомендувала пану Ярославу розібратися ще з антикорупційною стратегією і з програмою антикорупційною, яку затверджував уряд на предмет її виконання. Я розочарую, дуже низькі показники, надзвичайно низькі.
10: І до речі,
9: по всім сферам. І в мене також запитання, там чітко було прописано, який орган відповідає, які нормативні документи потрібно зробити, які системи там цифрові повинні працювати тощо. На сьогодні такого аналізу детального, що не зроблено і чому не зроблено, я не бачила. Більше того, частина пунктів, які стосувалися невиконаної антикорупційної стратегії минулої, вони чомусь не перейшли до антикорстратегії, яку зараз повинен ухвалювати парламент. І для мене це також питання того, наскільки якісний це є документ. Ми знаємо, що було два документи. Один готував уряд. На уряд документ готувало безпосередньо НАЗК. І один документ був урядовий, готували народні депутати. Анастасія Радзіна величезна молодець, вона проводила безліч, мені здається, різних зустрічей в комітеті з представниками НАЗК. Я, до речі, також приходила на ці зустрічі. Ми намагалися і наблизити позиції, і внести відповідні зміни до того, щоб що якнайбільше можна було врахувати з минулої стратегії тощо. І в результаті народився новий документ. Це законопроект депутатський, він таки називається «Дешка». Тобто взяли частину з урядового законопроекту, частину взяли з депутатського законопроекту і зробили такий комплексний компромісний, тому що у багатьох представників різних комітетів були свої зауваження. Це також був час, який антикорупційний комітет витратив на цю роботу. І зараз, коли підготовлений законопроект до першого читання, він піде на голосування. Звичайно, буде купа правок. Я думаю, що Ярослав, як завжди, він це робить. Він своїм поправочним спамом, 1000 правок плюс він подає до кожного законопроекту, він також надасть туди свої пропозиції. Але я жодного разу не чула, що антикорупційна стратегія десь там буксувалася. Я бачила роботу антикорупційного комітету. Я особисто сперечалася з НАЗК, тому що вони провели обговорення досить фахово. Добрі експерти були залучені, а потім в останній момент вирішили ще бути такими хорошими, скажімо так, для всіх. І там всі пропозиції, які надходили від різних, скажімо так, організацій, просто там зібрали, відправили на уряд і...
8: Олено,
9: погіршило якість цього документу. Але це все робочі моменти, без яких неможливо, не можна написати, там, як Ярослав каже, можна там чатом GPT написати законопроект. Не можна написати законопроект чатом GPT, тому що він буде дуже низької якості. І ці документи, які сьогодні розглядає Верховна Рада, які особливо впливають на те, щоб надходили гроші, там кожна кома, кожне слово вичитується з представниками наших європейських партнерів на предмет того, щоб воно відповідало і нашим зобов'язанням, і європейським стандартам.
8: Тому що довго і скрупульозно вичитують, не встигають, і тому...
9: Що ні, вони все встигають.
8: І тому, ми
9: працювати.
8: Ми зараз говоримо про величезну діру в бюджеті через те, що Україна не встигла ухвалити вчасно законопроекти, за які партнери дають гроші.
9: І тут давайте я вам приклад ще приведу. У нас, наприклад, на 27-й рік також є наші індикатори по з певним виконанням різні. Станом на сьогодні уряд не подав частину по цим законопроектам
8: взагалі. Ви його призначаєте. Якщо він вас...
9: Це пішла в наша політична вже така дискусія.
8: Просто мені дуже подобається, коли представники влади приходять і кажуть, винний уряд, але ви ж дійсно його призначаєте, ви його контролюєте, якщо він не...
9: Одна представниця влади не може зараз відповідати за весь уряд, за весь парламент і за неякісні законопроекти, які написав для когось чат GPT.
8: Ярославе, це огород, це камінь ваш огород, але
6: я
8: давайте
6: слабо
8: не
6: розумію,
8: про
6: чат, що зараз говорить Олена, але якщо я правильно її почув, то ситуація наступна. Якщо б до 30 вересня Україна прийняла б антикорупційну стратегію, ми б мали на 365 мільйонів євро в бюджеті більше. Правильно?
9: Правильно, я сподіваюся, що Україна ухвалить до 30 жовтня в першому читанні і потім в другому до кінця року.
6: Попередні два уряду повністю провалили попередню антикорупційну стратегію, тому що зробили, наскільки я пам'ятаю, там відсотків 30, правильно?
9: Трошки більше, мені здається.
6: Неможливо. Пункт третій. У нас є якісь невідомі люди, чи то в уряді, чи серед слуги народу, може там біля президента, які... протягом вже 2 років, знаючи всі ці зобов'язання, не можуть зробити свою роботу. Внести законопроекти, їх підготувати до розгляду і, відповідно, теоретично погодити з партнерами, що абсолютно неправда. Олена, говорю тобі, як людина, у якій зараз половина ваших зобов'язань в комітеті. Ніхто там нічого не погоджує з вашого боку. Євроінтеграційний блок уряду взагалі відсутній, як і міністри на розгляді цих законопроєктів. Це я говорю як перший заступник профільного комітету.
9: Наш комітет працює за іншими правилами. Разом з представниками уряду.
6: Вам повезло, напевно, з делегатами уряду.
9: Ми перейшли вже такі базарні звинувачення. Давайте чесно.
6: Зачекайте, де я не сказав правду?
9: Неправда. Є Міністерство економіки. Міністерство економіки сьогодні – це національний координатор програми Ukraine Facility. Міністерство економіки знаходиться в постійному контакті і присилає всі зауваження до тих законопроєктів, які стосуються, наприклад, програми Ukraine Facility. Це постійна робота уряду, парламенту, комітетів різних, включаючи і євроінтеграційний комітет. Не буває так, що прокинувся податковий комітет і вирішив нічого не погоджувати з урядом, і прийшло це зобов'язання, як ухвалено. Це неправда.
8: Давайте я тут підсумую, тому що ви пообіцяли обоє, що в понеділок депутати зійдуться у сесійній залі і почнуть ухвалювати законопроекти.
9: Ми то точно будемо.
8: Давайте ми подивимося, як цей процес буде відбуватися, але я думаю, що глядачі зробили висновки, що є дуже багато проблем і багато чого дійсно можна було зробити раніше. Але одне уточнення, Олено, йдемо далі. Особисто ваша оцінка, президент, ви кажете, в нас є з ним наради час від часу. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте його особисту зацікавленість в тому, щоб реально ухвалювати антикорупційні закони, які від нас вимагають партнери? Наскільки президент в цьому зацікавлений?
9: Президент зацікавлений в тому, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу і виконала всі свої міжнародні зобов'язання, залучивши всі гроші, які сьогодні потребує український бюджет.
8: Наскільки президент зацікавлений в тому, щоб ухвалювати антикорупційні закони, які вимагають партнери? Перезавантаження ДБР, конкурси в прокуратурі, посилення НАБУ?
9: Я думаю, що це не лише президент, це і Верховна Рада в тому числі.
8: Я про президента питаю.
9: Я ж не президент.
8: Я розумію, у вас не відбуваються наради, і очевидно, у вас якась комунікація
9: наради відбувається. Наради по порядку денному законопроекти, ми їх обговорюємо. Стосовно законопроєктів, наскільки вони підтримуються, це 226 на табло.
8: наприклад, «Слуг народу»? Ні, «Слуг народу» вже дуже давно.
9: Ні, ми не про «Слуг народу», ми взагалі, взагалі говоримо.
8: Добре, шановні народні депутати, я би вас попросила, щоб ви дали оцінку роботі прем'єр-міністра Сергія Корецького. Ми сьогодні багато згадували уряд. Це уряд такий поганий, не встигає, недолугий і так далі. Як ви оцінюєте його роботу? 3 місяці вже майже минуло, так? Відколи він прем'єр-міністр? Ярославе.
6: Давайте, напевно, почнемо об'єктивно з позитиву. Уряд Корецького, на відміну від уряду Свириденка, не малює презентації про 100 мільярдів трильйонів ВВП, не займається кольоровими презентаціями, фотографіями і виглядає, як уряд хоч якось залучений до проблем, які є в країні. Із поганих ми тільки що, мені здається, достатньо детально описали те, як уряд, який призначав президент Зеленський, а виглядало це, пробачте, саме так, попри те, що у нас парламентська президентська республіка, так і не став тим драйвером змін, яким він має бути. Ну, тобто, от ще раз, моя колега правильно зазначила про відсутність будь-якого прогресу по антикорупції. Я можу точно сказати, що євроінтеграційний блок і інше не тільки не допомагають в вирішенні цих проблем, да, антикорупційних, вони блокують, заважають, саботують. І дуже часто...
8: Вони це хто?
6: Міністерство юстиції, віце-прем'єр з євроінтеграції, десь Міністерство фінансів. Це те, що кого я можу так одразу згадати. І ми зараз дійшли до ситуації, де у нас заблоковані платежі, в тому числі на побудову укриттів. У нас є дірка в державному бюджеті, і, пробачте...
8: Але при цьому ви позитивно оцінюєте...
6: Я намагаюсь бути об'єктивним.
9: Ярослав, дозвольте. Це наша оцінка,
6: дозвольте.
8: Так, дайте.
6: І я вважаю, що якщо така ситуація була відома ще в кінці вересня, а це було абсолютно, ну, точно, що така проблема є, то, пробачте, прем'єр-міністр разом з урядом мають ні в Буковель їхати, а збирати народних...
8: Все, ви вже про Буковель ви зрозуміли, що вони були в Буковелі.
6: А збирати
8: так,
6: народних депутатів і вимагати... Ні, не було.
9: Я не була. І
6: вимагати засідання тут і зараз, а не через 26 днів.
8: Олено, як ви оцінюєте роботу уряду і прем'єр-міністра Корецького? Якого, так, я нагадаю, ви призначили?
9: Ми призначили на сьогодні те, що я бачу. Прем'єр-міністр, коли бачить проблему, він досить швидко ухвалює рішення. Він реагує на цю проблему, розуміє, який орган може цю проблему вирішити, і мені це особисто дуже імпонує. До речі, коли прем'єр-міністр прийшов на посаду, перше, що він зробив, ми, до речі, також тоді працювали, вірніше, ми працювали з міністерствами, коли вони погоджували, намагалися погодити програму дій уряду, у нас відбувалися відповідні комітети. Ви знаєте, що коли парламент ухвалює закони, повинен уряд обов'язково зробити відповідну імплементацію, ухвалити постанови, накази, інструкції тощо. І прем'єр-міністр Сергій Корецький, він перше, що зробив, він оцінив, а скільки всього від того, що ухвалила Верховна Рада, не імплементовано урядом. Тобто це те, що йому дісталося у спадок, той скоп роботи, який ще до цього часу не виконаний. А цифра шокуюча, це більше, ніж 1000 неухвалених різних урядових документів. А прем'єр пріоритизував ці неухвалені документи, які, на яких потрібно там в першу чергу сконцентруватися, на які там можна трошки, коли буде вивільнений ресурс безпосередньо урядовців, посадовців на виконання там інших завдань, і ця робота нарешті розпочалася. Тому що, ну, раніше я могла писати листи в рамках парламентського контролю, і не виконувалися законопроекти. Не скажу, що зараз ми бачимо таке велике виконання, але робота з цього питання,
8: ну, дивіться,
9: почала
8: рухатися. Ви обоє достатньо компліментарно відгукнулися про роботу уряду. Ну, Ярослав навів...
9: Про роботу прем'єр-міністра.
6: Я би розділяв роботу прем'єр-міністра і уряду.
8: Тоді поясніть мені, будь ласка, наскільки з вашої... Давай до вас, Олено, питання, бо ви все-таки голова профільного комітету. Наскільки з боку прем'єр-міністра це було законне рішення призупинити, заблокувати виплати для громад?
9: абсолютно законне рішення, воно може подобатись, воно може не подобатись. І під
8: так час, це їхні гроші, які лежали в них на рахунках.
9: Так, під час воєнного стану можна робити, ухвалювати таке рішення. Прем'єр-міністр це рішення ухвалив, тому що ми не можемо зупинити оборону нашої країни, ми не можемо не фінансувати оборонний сектор, тому були такі платежі призупинені. Це не говорить про те, що всі ці гроші вже ніколи громади не отримають. Звичайно, вони їх отримують. Я, до речі, дивилася останню статистику на кінець серпня, здається, було 145 мільярдів на рахунках органів місцевого самоврядування, у місцевої влади. І, звичайно, коли країна під час війни не має можливості фінансувати в достатньому сегменті сили безпеки і оборони, вона може користуватися безпосередньо цими рахунками.
8: Це були жахливі наслідки. Я говорила з мерами, в тому числі з мером і Львова, і Конотопа. Вони мені розповідали, що їм немає за що купити пальне, їм немає за що, як розгрібати завали після прильотів. І вони не можуть використовувати, я вам просто перекажу, так, і вони не можуть використовувати гроші, які вони залучили від міжнародних партнерів напряму, які є так на їхніх рахунках, через те, що прем'єр-міністр заблокував їхні рахунки.
9: Прем'єр-міністр разом з Офісом Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України зробив зустріч з усіма мерами. І мер, якого ви згадуєте, також був, і його дуже просили говорити в практичній площині, не займатися політикою. Поговорили дуже відверто стосовно того, яким чином працювати з невідкладними платежами. І зараз всі платежі, які є невідкладними і важливими для громад, а в нас, наприклад, деякі громади, якщо не мають ресурсу, вони не можуть організувати поховання наших військових. Звичайно, такі платежі повинні відпускатися. Є платежі, які стосуються роботи з кредитними ресурсами, і кредит є, відсотки нараховуються, а казначейство гроші не відпускає. Звичайно, такі платежі також почали відпускатися. Але після нормальної, здорової розмови, коли саме в практичній площині, до речі, обговорювали кейси із пальним, із зарплатами, які стосуються транспортного сектору, громадського транспорту, тощо, це все було вирішено, і на сьогодні, звичайно, бруківка сьогодні не фінансується, звичайно, якісь там другорядні речі, вони також не фінансуються, але все те, що зараз потрібно громадам для їхнього функціонування, казначейство відпускає.
8: Ярославе, так.
6: Пункт перший. Як ми дійшли до взагалі ситуації, що треба було комусь зупиняти платежі? Тому що уряд, а конкретно і уряд Корецького, і до цього уряд Свириденка, і монобільшість, і президент не виконали от якраз той перелік абсолютно простих кроків, які потрібен нам, в першу чергу, по боротьбі з корупцією, і у нас виявився цей дефіцит. Пункт другий. Нагадаю, заяву міністра фінансів України 9 вересня, він вже говорив, що ми на межі. Після цього нічого не зроблено, парламент пішов на місяць перерви. Або канікул, тут називайте як хочете. Пункт третій. Ця ситуація буде продовжуватися, поки підхід до відповідного виконання таких зобов'язань, мені здається, що це абсолютно логічно, що ми в першу чергу зацікавлені боротися з корупцією, буде зроблено. І останнє. Я розумію логіку, яку, напевно, закладав уряд, коли зіткнувся, що грошей немає. Я не розумію, як одночасно, коли у нас громади не можуть справді поховати іноді військових, коли у нас деякі не можуть закупити дуже часто пальне для військових, коли у нас зупинена побудова укриттів для енергетики, як одночасно ми виділяємо в той же самий день 100 мільйонів на марафон. Як це
8: було зроблено реально?
9: Я думаю, я не знаю, в мене немає такої інформації.
6: 2 тендера, 29 вересня.
9: Тендери і гроші, це ж різні речі. Треба перевірити, чи йшли гроші, я думаю, що не йшли.
6: 6 жовтня. А, пробачте, от як це має сприйматися людьми, які справді розуміють, що зараз будівництво, укриття в їх школах, де, давайте відверто, достатньо важко зараз і
9: Ярослав,
6: так навчатися.
9: Я розумію твоє обурення. В рамках парламентського контролю ти можеш звернутися, розібратися, створити і ТСК, і написати купу звернень, і дізнатися, чи дійсно думаю, що були такі платежі, чи не були. Мені здається, що не могли. Вони
8: тендер оголосили, але не провели.
6: Я думаю, що... Так дивіться.
9: Через Прозоро оголошується купа тендерів. Вони виграються, відміняються, скасовуються.
6: На цей рік.
9: Зараз же всі працюють через систему Прозоро і оголошують тендери.
6: Це найбільший пріоритет?
9: Ну, я ж не оголошую, я ж не працюю в національному марафоні і не оголошуюся це.
6: Олена, ви зараз намагаєтесь їх захищати.
9: Давай, я не буду відповідати за національний марафон. Наше завдання – прийти у Верховну Раду 12-го числа, проголосувати 12-го, 13-го, 14-го і бажаного 15-го, отримати гроші до бюджету, подивитися, як уряд буде імплементувати те законодавство, яке ми проголосуємо безпосередньо в жовтні, довести до другого читання все, що ми проголосуємо в першому читанні. Це вже робота безпосередньо парламенту, тому що уряд передав законопроекти, вони вже становляться власністю безпосередньо комітетів, і тут величезна відповідальність саме на комітетах. І, до речі, Ярослав, коли ти говориш, що Верховна Рада там ходила на канікули, на перерву, приходь до мене в кабінет, до комітету.
6: Але в твоєму кабінеті не приймаються закони, які потрібні для фінансування, пробач.
9: 13478-1.
6: В твоєму кабінеті не приймаються закони, голосується це в залі парламенту, ну, абсолютно байдуже, хто там в якому кабінеті
9: але
6: був.
9: В кабінетах, якраз в секретаріатах, там, де люди, ніхто нікуди не зникав, ні всі працювали.
8: Шановні народні депутати, якщо реально були затримки по зарплатах, або вони ще нас очікують, людей в регіоні, то реально людям байдуже, хто в якому кабінеті скільки сидів.
6: Абсолютно.
8: Ну, тут якби, власне, так.
9: Призупинене було фінансування в середині вересня. Чекай. В середині вересня було відповідне розпорядження прем'єр-міністра і було призупинене фінансування місцевого самоврядування. Зараз це фінансування, таке негарне слово, але я його, мабуть, скажу, все ж таки в ручному такому режимі через казначейство воно відновлюється.
8: А як так могло бути в ручному? Слухайте, ну ми ж йшли до цієї реформи децентралізації роками. Це те, чим Україна реально пишалася на весь світ.
9: Реформа децентралізації, що це коли треба фінансувати військових, будемо класти бруківку?
8: Ну можна ж було обмежити бруківку.
6: Президент якось 60 мільярдів на свої тисячі, на півтора тисячі.
8: Ні, ні,
6: виділив на початку року.
9: Ярослав,
6: ну, зачекайте, ми якось забуваємо дуже важливий момент.
8: В моєму розумінні децентралізація, це в тому числі децентралізація бюджету. І в даному випадку ми повернулись до практики, коли була раніше, коли все в центрі ухвалювали за регіони.
9: Власне. Децентралізація – це поєднання декількох речей. Ми реформу децентралізації розпочали в 2014 році, і перше, що зробили, віддали на місця повноваження і віддали на місця величезні ресурси. Забули про відповідальність. І, до речі, буквально в цьому році парламент ухвалював закон про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування з скандалами, з навіть, до речі...
8: Олена, там, маємо завершувати так уже коротко.
6: Якщо ви закінчили лекцію про децентралізацію, давайте повернемось до питання, що робити.
8: Завершуємо.
9: Що робити? Я вже сказала, що робити. Ходити на роботу, голосувати відповідні рішення, які дадуть до українського бюджету на сьогодні фінансування, і працювати над тим, щоб ті закони з першого читання, щоб стали другим читанням, і також додали відповідне фінансування Україні.
8: 15 секунд завершуйте, Ярославе, якщо вам є що сказати.
6: Швидко скоротити непрофільні видатки в бюджеті, які досі залишились, в тому числі ваші кешбеки. Друге, це переглянути бюджет на 27-й рік. По-перше, скоротити непрофільні видатки, по-друге, закласти на підтримку бізнесу, тому що не будуть кому платити податки. Третє, збільшити зарплати військовим. Прийняти терміново всі законопроекти антикорупційні. Ось що треба робити. Шановні. Поки що, на жаль, по жодному з цих пунктів нічого влада не планує.
8: Шановні народні депутати, діяти. Ми до зарплат військових не дійшли, але це дійсно дуже окрема і важлива тема.
6: Дякую. Я подав правки на 200
8: мільярдів. Дякую вам дуже. Олена Шуляк, «Слуга народу», Ярослав Желізняк, «Голос». Ми сьогодні спробували вам пояснити, що відбувається з бюджетом, чому дефіцит і хто може його покрити. І наскільки цього вистачить. Дякую. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
10: для довідки.
11: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були непротермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Як повідомило у Генштабі Збройних сил України, на Покровському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Вільне, Добропілля, Родинське, Білицьке, Новий Донбас, Красноподілля, Дорожнє, Мирне, Васильівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, за минулу добу там було ліквідовано 37 окупантів і ще 8 поранено. Також знищено одиницю автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, станцію радіо електронної боротьби, склад боєприпасів і 2 укриття ворога. Пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, 4 пункти управління безпілотниками і 38 укриттів противника. Крім того, знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів. Водночас на Костянтинівському напрямку бойові зіткнення відбувались в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля. У Києві на тлі відключень світла залишаються проблеми з водою, попри наявність генераторів на об'єктах тепло- і водозабезпечення. Столиці не вистачає іншого обладнання. Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв, близько 700 генераторів встановлені у столиці на об'єктах, які надають тепло- і водопостачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності. Генератори використовують на котельнях, теплопунктах і локальних насосних станціях, зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води у разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі. Утім, для енергорезерву основних об'єктів великої потужності потрібне проєктування та будівництво окремих повноцінних електростанцій, дизельних електростанцій та когенераційних установок. Пантелєєв повідомив, що в межах плану енергостійкості частина проєктів резервного живлення вже збудована і працює за призначенням, однак частину столиця має виконати до кінця року. На деокупованій Херсонщині, крім ремонту наявних споруд, за час воєнного стану ввели в експлуатацію ще 882 укриття. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що попри щоденні російські удари на правобережжі Херсонщини продовжують зводити укриття різних типів і призначень, зокрема облаштовувати підземні медичні установи та безпечні освітні простори. За словами першого заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія, після деокупації Фундації «Правобережжя регіону» фонд цивільного захисту налічував лише 235 об'єктів, причому більшість із них були непридатними для повноцінного використання. Тому фактично одночасно з відновленням громад почали створювати нову мережу безпечних просторів. І переговори про деескалацію та завершення війни з Росією ще до зими провели у Майамі представники Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО. Як повідомив спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Віткоф, частину обговорення присвятили найнагальнішим питанням – як підготуватися до зими, зберегти стійкість енергосистеми і забезпечити експорт зерна. Також сторони обговорили гарантії безпеки та довгострокові домовленості, які мають захистити Україну та Європу від нових війн. Окремою темою стали післявоєнна відбудова України, її економічне зростання і вступ до ЄС. Віткоф назвав переговори продуктивними. За його словами, вони допомогли визначити питання, які варто опрацювати перед наступним контактом Сполучених Штатів з Росією. Учасники зустрічі підтвердили, що і надалі шукатимуть дипломатичний шлях до сталого миру. Українська делегація прилетіла до Флориди з дводенним візитом. Президент Володимир Зеленський розраховував, що першим кроком до припинення вогню може стати енергетичне перемир'я. Однак переговори затьмарила дизельна угода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Москвою, яку Зеленський назвав нечесною, заявивши, що українську команду використовують як ширму. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчі дві години проведу в ефірі я. Російські реактивні дрони вже долітають до Львова. Тим часом, поки Трамп домовляється з Путіним про дизель, у Росії горить чергова нафтова інфраструктура. Україна зупиняти удари по НПЗ не збирається, пише Financial Times. Про атаки цієї ночі, ситуацію на фронті, все найактуальніше будемо говорити. З нами на зв'язку є військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, мої вітання. Слава Україні.
14: Героям слава.
13: От сьогодні повідомляється, що Росія атакувала західні регіони країни. Реактивний дрон, зокрема, долетів до Львова за повідомленням міської влади. Його збила ППО. В принципі, цей доліт нам красномовно говорить так про можливості росіян і наскільки вони здатні атакувати такими дронами всю Україну.
14: Ну, так, безумовно, вони долітали і навіть до Ягодина, до пункту пропуску. Це далі, ніж Львів, це західний кордон. Тому ці реактивні дрони, вони можуть долітати до західних кордонів і до міст Західної України. Ну, так само і моторні дрони долітали, тому це не є таємницею.
13: Ми знаємо, що також Росія полює зараз на лінії електропередачі, да, і це запускає ці вусаті, так би мовити, дрони. Що скажете про це? Наскільки складно дроном влучити в леб? І оці модифікації, вони дуже полегшують життя окупантам щодо результативності?
14: Ну, як бачимо, влучають вони по лепу. І особливо правобережжя Києва, воно це відчуває на собі достатньо серйозно. Тому влучають. І тут питання не те, наскільки складно їм влучити. Тут питання в тому, наскільки нам складно з цим боротися. Оскільки лепи, вони ж дуже протяжні, скажімо так, скрізь ТМВГ біля кожної опори не поставиш, і зенітно-ракетний комплекс ти не поставиш біля кожної опори. Тому це виклик і питання, як нам з цим дати раду, і це питання, воно зараз більше навіть не до ППО, тому що дуже складно прикрити увесь цей простір, усю цю протяжність лінії електромережі по Україні. Тут же питання більшою мірою до енергетиків, як вони здатні, наскільки складно і наскільки довго ліквідовувати ці наслідки. Ми бачимо, що правобережжя Києва від цього страждає. Я чую людей і бачу, що вони, ну, не знаю, як сьогодні, можливо, і включили, але зараз по кілька діб навіть, да, ну, одна дідуби точно люди сидять без електрики на правому березі.
15: Також про ці нові антени на дронах повідомляє Флеш Сергій Безкреснов. Він каже, що ці модифікації, вони краще протистоять нашій РЕБ. Ну, звісно, що це все послаблює наш захист. Я так розумію, що якщо говоримо про ці антенки на дронах, то вони зачіпляються за лінії високовольтні і там замикають коло і призводять до вибуху.
14: Не плутайте. Ви зараз кажете, очевидно, про підривачі. А Флеш каже про антени, які протистоять РЕБ. Так, то різні речі трошки.
15: Він каже, поясніть, якщо навіть я...
14: Він каже про нові системи, нові антени, які ускладнюють радіоелектронну боротьбу і проти цих дронів. А те, що от ці вусики, це підривачі, то інші трошки речі.
15: Коли ми говоримо про ППО, то в нас тут ми збираємо все, що може нам допомогти, але новини я вчора бачила не дуже втішні. Телеграф написав про те, що Іспанія і Греція відмовляються передавати Україні ракети до Петріот, у яких спливає термін придатності. Що скажете про такі новини? Наскільки ці запаси могли б посилити наші позиції? Що означає взагалі термін придатності експлуатації ракети?
14: Ну, ці ракети, вони були виготовлені в певний термін, там, колись вони були виготовлені, вони мають певні придатності, після чого їх потрібно або м'яти, або проводити регламентні роботи для того, щоб унеможливити відмову під час пуску, під час експлуатації. Я зараз не можу сказати, які там терміни придатності будуть цих ракет, про які йдеться зараз в цьому повідомленні. От, очевидно, вони потребували регламентних робіт, і от якраз на цьому терміні, на цьому, скажімо так, завершенні, нам пропонувалося їх отримати, або Греція та Іспанія, значить, їм пропонували їх нам передати, оскільки у нас вони не залежаться, і термін придатності там швидко не сплине, ми відразу будемо їх використовувати. Тому, в принципі, це був такий варіант утилізації. Ну, очевидно, ці країни вирішили провести регламентні роботи в якийсь спосіб, і вирішили від них не відмовлятися. Це їхнє суверенне рішення. Можливо, вони вважають, що ці ракети їм будуть помічними. От зараз ситуація є такою, що зенітно-ракетні комплекси і зенітно-ракетні системи, вони демонструють свою необхідність і свою потрібність, тому вони вирішили цього не робити. Наскільки вони нам могли бути помічними, питання в тому, які це були ракети. Якщо це ПАК-3, то дуже і дуже вони нам би допомогли. Якщо це ПАК-2, меншою мірою. Вони менш, скажімо так, придатні для збиття. Ну, тоді, значить, вони менш придатні для збиття балістики через свої технічні особливості. Але краще, ніж нічого.
15: Ну, давайте тепер до цих подій нинішньої ночі і новин, які прийшли з Вашингтона про ці домовленості між Трампом і Путіним. Financial Times каже, що попри це все, Україна не змінює свої плани, вона буде продовжувати свої удари по російських НПЗ. Ми також бачимо, що цієї ночі була велика пожежа в Ростові, повідомлялося про враження нафтового терміналу і залізничного мосту, здається, там. Як ви сприймаєте те, що ми почули із вуст Трампа, наскільки така домовленість може, не знаю, якось впливати на результати наших кампаній по російських об'єктах?
14: Якщо не буде шаленого тиску від США для того, щоб ми припинили за будь-яку ціну ці удари, а ми поки що їх не припиняємо, тому що Трамп зараз може поставити все, що завгодно. Він може погрожувати позбавленню нас розвідданих. Ну, власне, такі ж думки звучать про те, що були там приховані загрози від Уітка Фота Кушнера, що США припинить постачання розвідданих, якщо ми не припинимо удари по НПЗ. От, то нам зараз просто необхідно ці удари продовжувати. Це вже стає принципом з нашого боку. Нам ці удари припиняти зараз не можна. Нам ці удари зараз потрібно продовжувати для того, щоб унеможливити взагалі будь-яку ймовірність того, що цей дизель буде передано до США. Треба розуміти, що Трамп зараз вирішує власні питання, які пов'язані з тим, щоб підняти рейтинг республіканської партії, який дуже-дуже просів перед виборами 3 листопада. І республіканська партія зараз ризикує втратити повністю вплив в Конгресі, абсолютно програти вибори в обох палатах. Ясна річ, що Трампу це не можна допустити, тому він зараз дається до подібних заходів, які виконуються за рахунок України. Це абсолютно точно. Я вчора читав, і сьогодні читав розрахунки економістів, ці 300 тисяч тонн дизелю, які планується передати з Росії першим траншем, ну це десь на півдня споживання в США. Оцього дизелю вистачить на півдня споживання в США. 4,8 мільйони тонни, які пропонується передати повністю от весь пакет передачі там, протягом певного періоду, ну це десь 8-10 днів споживання в США. Більше того, ці 300 тисяч тонн, вони, очевидно, навіть не встигнуть досягнути, доплисти до США, потрапити до кінцевого споживача до початку виборів. Тобто угода абсолютно сумнівна. Більше того, вона протирічить законодавству США, яке прямо забороняє імпорт дизелю з Росії до того, як Російська Федерація ну, не припинить війну і не буде становити загрозу країнам-членам НАТО. Ну, тому ну, це демонстрація того, що Трамп ставить власні інтереси вище, ніж там, інтереси України або інтереси всього світу. Він зараз бореться передусім за свій передвиборчий рейтинг, і заради цього він здатен піти навіть на такий хід. Відповідь Володимира Зеленського була емоційна, по-людському вона абсолютно зрозуміла. Ну, от, і ясна річ, що кожен такий долар, який США отримує, Росія отримує від США за цей дизель, це ракети чи бомби, які будуть падати нам на голову. І тут абсолютно точно Володимир Зеленський про це сказав.
15: Я десь теж читала, не знаю, у відгуках, хтось написав, що Трамп, він може, він обдурює своїх виборців, так само, як колись там українська влада казала, теж обіцяла і мільйон дерев, і мільйон того, і мільйон цього. І так зараз точно звучить і риторика Трампа. Мільйон тонн.
14: Ну, абсолютно. Я ще раз кажу, для того, щоб щось з Росії океаном потрапило до США, потрібно десь 20-40 днів. Просто на транспортування, на логістику. До виборів залишилося в США 3 тижні. 3 листопада вони відбуваються. Тобто за цей термін, за цей проміжок часу, цей дизель потрапити до автозаправок в США. Не те, що там вплинути на якісь, так би мовити, ціни. Тому тут просто демонстрація. Трамп за будь-яку ціну хоче рятувати рейтинг.
15: Оця от жорстка така заява президента і загалом те, що там переговори призупинилися або другого дня не буде, вони, в принципі, означають, і оці повідомлення, що Україна не буде припиняти свої удари по НПЗ, вони, в принципі, означають, що хоч, можливо, на нас і тиснули, щоб ми припинили, але в перший раунд, перший такий вплив, перший тиск ми ну, не знаю, ви стояли і поїхали просто, тому що нічого не повідомляється про якісь додаткові рішення.
14: Нічого не повідомляється, але давайте ми послідкуємо, чи будуть продовжувати удари там завтра, післязавтра, наступні дні. Тому що те, що зараз палає той термінал нафтоналивний в Ростові, здається, так, це може бути наслідок попереднього наказу. Тобто, що я маю на увазі? Був відданий наказ завдати удару, удар було завдано. І водночас пролунали заяви Трампа щодо того, що дизельна угода була укладена з Російською Федерацією. Наказ не було скасовано, дрони долетіли, там виконали своє завдання, і на цьому поки що все. Якщо ці удари будуть далі продовжуватися, тоді це можна буде стверджувати, що ми справді на цей тиск не повелися і будемо продовжувати свою політику діпстрайків по об'єктах на території Російської Федерації. Якщо ударів після цього не буде, а ми пам'ятаємо, що там була певна перерва десь тижні 2-3 тому, і тільки після цього там ці удари поновилися з нашого боку, то якщо цих ударів не буде зараз, цієї ночі, наступної ночі, там, через ніч, ну тоді, можливо, якісь переговорні процеси тривають. Давайте послідкуємо за ситуацією.
15: У Москві тим часом ми бачили, як обмежували роботу аеропортів окремих. Один із літаків Путіна сів у Петербурзі замість Москви. Крім от неприємної картинки, що дають, ну, який практичний результат дають такі атаки?
14: Ну, якщо це там реалізація, все ж таки, відкладена реалізація цього авіаційного блекауту, так ми назвемо, те, що анонсував Володимир Зеленський, дещо влітку, якщо не помиляюсь, був від нього анонс, в серпні. Ну, треба згадати, але точно влітку він десь про це казав, то це питання логістики в Російській Федерації. Ми ж розуміємо, що розміри країни величезні. Наземним залізничним сполученням, умовно кажучи, там, з Москви до Владивостоку, ну, це не те, що дні на потязі, це й тижні можуть бути. А літак, він покриває цю відстань за кілька годин, там, 7-8 годин, і з точки А в точку Б ви, значить, добралися. Крім того, Москва – це центр. Це центр цього авіаційного сполучення, це такий центр зірки, від якої розходяться лучі, і, так там побудована система авіаційного сполучення Російської Федерації. Вона історично побудована, це ще з Радянського Союзу таке є, і після того, як Росія стала Росією, після розпаду СРСР, це сполучення, ця система, вона не змінилася. Тобто Москва – це центр авіаційного сполучення. Якщо її вибити, цей центр, і повністю його закупорити, або створити так, що він буде працювати фрагментарно, то тоді проблеми з авіаційною логістикою в Росії будуть дуже великі. Жодне місто, воно не зможе замістити Москву в цьому сенсі.
15: Крім оцих великих куль, повідомлялося, що там летіли ще якісь маленькі. Вони якусь допоміжну роль, не знаю, виконують?
14: Ну, ми зараз вами кажемо про засоби, з мого якого це досягається. А ви мене спочатку спитали про стратегію. Ну, стратегія є такою – переробити логістику авіаційну. А засоби, вони можуть бути різними. Маленькі повітряні кульки, великі, там, дрони, які просто літають в повітряному просторі московського регіону і змушують оголошити планковьор. А потім ще один дрон полетить і ще один. А може бути масований удар, тобто воно по-різному все реалізовується.
15: Ще хотіла вас розпитати про те, що Україна атакує там Яндекс. Він визнав, що кілька модулів дата-центру в Калузі було виведено з ладу. Як ви дивитеся на ці удари і що це, ну, конкретно порушує в роботі російської держави-агресорки?
14: Ну, тут треба тонко розуміти, як побудована система інтернету в Росії. В нас вона більш-менш розподілена. І ми пам'ятаємо удари по дата-центрах, які Російська Федерація здійснювала буквально там два тижні тому. Ну так, десь інтернет просідав, наслідки були. Потім сервіси були перенесені, значить, на інші платформи за кордон. І, в принципі, ситуація більш-менш стабілізувалася. В Росії вони все концентрують в величезних дата-центрах, складаючи, так би мовити, яйця в один кошик. Яндекс, наскільки я чув і читав по відкритих джерелах, він має 5 таких великих дата-центрів. Один з них ми знищили, це Рязанська область, якщо я не помиляюсь. Другий ми пошкодили, це Калуга. От, ще нам залишилося дістати 3. Можливо, це станеться в найближчі дні, чи не станеться, подивимося, як воно буде. Що таке Яндекс? Це, ми ж пам'ятаємо, він був колись в Україні, ми їм користувалися. Це дуже велика екосистема, там не лише пошукова система, там ще

0: перенести інформацію на західні сервіси, оскільки ну там санкції, так далі, взагалі російське ставлення до західних, значить, цих платформ. Плюс Росія хоче замкнути інтернет повністю, зробити абсолютно національним. Тобто тут будуть проблеми в них значно більше, ніж вони могли бути в Україні.
1: Дякую, що прояснили. Тепер кілька слів про фронт, тому що російські там воєнблогери, вони дуже скаржаться на наші атаки біля Слов'янська і Краматорська, говорять про якісь каскадні наслідки. Які оцінки у вас?
0: Наскільки я міг прояснити, оскільки я ж не є інтернетом, а специфічно по телекомунікаціях, там, наскільки зміг зрозуміти цю історію, так і пояснив. Ну, це повертаючись до вашого попереднього питання. Тому відразу прошу вибачення, якщо десь помилився. А стосовно історії з фронтом і про каскадні наслідки, мається на увазі, очевидно, наслідки операції Вівальді, які, окрім успіхів на Лиманському напрямку, вони призвели до того, що у росіян почали просідати суміжні напрямки. Мається на увазі Куп'янські і певною мірою Слов'янські. Тобто там простіли фланги, очевидно, росіяни, російські воєнкори за блоги про це і кажуть. От про це, очевидно, мається на увазі.
1: Будемо стежити також і за повідомленнями від українських сил оборони про ті успіхи, які тривають і в рамках Вівальді, і не тільки. Денисе, дякую за те, що вийшли в ефір.
0: Дякую.
1: Денис Попович, військовий оглядач, був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас пауза, новини і новий гість. Продовжимо говорити про оцю домовленість Трампа і Путіна і що це залишає для України, який простір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко. Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну, кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар, він і у Росії слюсар. Депутат, він тільки в Україні депутат, звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися же сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання, це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на

0: світлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. Із цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях, без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон» у Сумській області знищили комплекс спостереження муром і стартову позицію російських безпілотників. Як повідомляє Держприкордонслужба, під час виконання бойових завдань з оборони Сумщини оператори безпілотників уразили два автомобілі, дві гармати, мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс, три антени зв'язку і комплекс спостереження муром. Також прикордонники знищили стартову позицію ворожих безпілотників і ліквідували загарбника. У Києві посилюють охорону громадського порядку і у темний час доби збільшують на вулицях кількість патрулів поліції та Нацгвардії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зазначив, що у зв'язку зі складною ситуацією у Києві через відключення світла і перебої з роботою комунальної інфраструктури, доручив ДСНС невідкладно організувати у столиці місця для надання допомоги громадянам. За словами міністра, перші намети вже розгорнуті в Оболонському, Глусіївському та Подільському районах столиці. У разі потреби буде збільшено кількість таких пунктів як у столиці, так і в інших регіонах, каже Вигівський. У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети і отримати доступ до Wi-Fi. І підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та доброчесності підтвердила Україна як держава-учасниця Римського статуту. Заява пролунала після того, як Сполучені Штати запровадили проти суду санкції. В українському МЗС наголосили, що саме цей суд допомагає притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Україна також пообіцяла і надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями, щоб суд працював ефективно. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просто простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Звісно, будемо говорити про те, що українська команда поїхала до Майамі говорити про припинення війни, а Трамп тим часом оголосив про дизельну домовленість із Путіним. Зеленський заявляє, що наших переговорників використовують як ширму. Є повідомлення від журналістів, що другого дня переговорів вже не буде. Що відбулося, які можливості лишаються в Україні, поговоримо з політологом. Олексій Кошель виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олексію, мої вітання, слава Україні.
9: Героям слава, вітаю вас.
8: Бачите, Вітков каже, що дискусії дуже конструктивні, а Зеленський каже, що нашу команду використовують як ширму. Що загалом можна сказати про цю поїздку, про ці результати? І от якщо дивитися на це повідомлення журналістів, що другого дня не буде, ну, зрозуміло, що через заяву Дональда Трампа про угоду з Путіним, то це вже можна назвати зрив переговорів?
9: Все достатньо складно, а складно тому, що ми з вами почули надзвичайно велику кількість заяв політиків, які характеризують те, що відбувається, виключно в емоційному форматі. Тобто зрада, там різноманітні, там Трамп зрадив Сполучені Штати, там провели комбінацію на користь Росії і багато чого іншого. Тобто я чув лише епітети, чув лише багато загальних красивих слів. Це логічно, тому що політики грають у свої ігри. Тобто вони говорять в емоційній площині, вони привертають для себе увагу, і місця для конструктиву дуже мало. От велика проблема, що політики орієнтуються на умовну ось весну 27-го року, на вибори, і вони говорять у виборчому форматі. На жаль, президент належить до їх числа. Тому заяви президента, оця подвійна заява, де він назвав Трампа слабаком, я думаю, що вона не обдумана. На позицію Трампа ця заява навряд чи вплине. На американських виборців, я думаю, що тут нам потрібно зберігати холодний розум і не стати складовою виборчої кампанії, тому що незалежно від результатів виборів нам потрібно буде ще дожити із Дональдом Трампом найближчі 2 роки. І, очевидно, заяви, які робляться на внутрішнього споживача, на українського виборця, це найгірше, що може бути. І тому зараз от надзвичайно важливий етап – це стриманості, витримки холодного прагматичного розуму. А емоції, там ігри в слабаків, несповна розумів, там зараз почнуться перегони, хто там дошкульніше обізве Трампа, оце варто політикам і представникам влади залишити при собі. Тепер давайте говорити про ключову річ. От в нас є політики, які будуть говорити на тему «поганий Трамп». Про що повинні говорити ми? Нам потрібно розробляти формати, розробляти сценарії, яким чином хоча б частково вийти з цієї кризової ситуації. А це, очевидно, найгірша для нас криза із 24 лютого 2022 року, коли ключовий перемовник, він де-факто йде на прямі домовленості з Росією і тему врегулювання війни виносить за дужки. Це найгірший сценарій, який може бути для нас. При тому, про цей сценарій говорили рік тому, про ризик такого сценарію говорили 1,5 роки тому. Ну от я особисто про це говорив, і був далеко не один про те, що такий ризик у нас існує. І я хочу нагадати всім слова Марка Рубіо, травень цього року, де він де-факто сказав, що Сполучені Штати виходять з переговорного процесу. І, до речі, вчора ця заява була ним повторена. Він сказав, в разі, якщо немає компромісу, ми виходимо з переговорного процесу. Нам потрібно було до цього готуватись. На превеликий жаль, ми живемо, українська влада живе в хибній ілюзії про те, що весь світ сконцентрований на тому, як зупинити російсько-українську війну. Це не так. Світ сконцентрований на іншому. Світом завжди, в геополітичних процесах завжди керувалися принципами прагматизму, власних національних інтересах. Це були ключові принципи. Цинізму, так, цинічні методи завжди були використовували. Можливо, ми в цьому плані не допрацювали, коли ми не розуміли і не хотіли читати і прогнозувати дії наших союзників. Я маю на увазі, коли Сполучені Штати пішли на перші домовленості з Білоруссю. Пригадуємо, обмін, там Білорусь відпускає частину політв'язнів, Сполучені Штати беруть зобов'язання купувати білоруський калій. Тут йдеться не про разові покупки, йдеться про налагодження системних механізмів. Ми не робили з цього висновки. Ми чомусь вважали, що все буде і надалі безхмарно для нас. Тому зараз важливо просто розуміти логіку дій Трампа. Або намагатись зрозуміти. От не говорити в форматі там Трамп не сповна розуму, а намагатись пояснити і зрозуміти логіку дій Трампа. В Трампа є генеральна лінія, це американо-китайські стосунки. І тому, очевидно, він бажає не дати Росії повністю впасти в обійми Китаю. Не дати Росії стати 100% сировинним придатком Китаю. І Білорусі точно так само. Очевидно, на це
8: просто мені здається, що оця от публічна критика з вуст Зеленського, там української влади, і не тільки, вона лунає тому, що політики не знають, як зупинити Трампа у цих от подальших поступках Росії.
9: Ні, все-таки я прихильник тієї думки, що оця жорстка критика, вона лунає тому, що політики погано думають про наслідки такої критики. Тобто ми можемо обійтись зараз без американських розвідувальних даних? Ну, очевидно, частково можемо, тому що там нам розвіддані дають європейці. Але без американських розвідданих нам буде надзвичайно складно. І влучно стріляти по військових об'єктах в глибині Росії нам буде неймовірно складно. Ми можемо обійтись там без Patriot, без американських ліцензій, без зброї, без геополітичної підтримки, тому що Сполучені Штати – це країна, яка сьогодні формує погоду в Організації Об'єднаних Націй. От я нагадаю, що вони єдина країна, які платять максимальний членський внесок – 22% коштів ООН. Тому хочемо чи не хочемо, але ООН залежить від Сполучених Штатів. Про НАТО я взагалі мовчу, це єдина країна, яка сьогодні формує формат НАТО, формує погоду в НАТО, настрої, позиції, ставить під сумнів п'яту статтю НАТО. І достатньо серйозно. Це країна, яка призвела до найбільшої кризи в НАТО із часу заснування цієї структури. Ну, очевидно, ми без підтримки Сполучених Штатів далі триматись не можемо. Якщо критична заява, образлива заява може вдарити по нас у випадку у форматі відсутності розвідданих або там в форматі там відсутності там тієї чи іншої позиції по НАТО, по озброєнню, по техніці, по там європейському вектору там формування спільної позиції Європи і так далі, ну тоді очевидно варто утримуватись. Ну це політика, це міжнародна політика. Ще раз нагадаю, вона прагматична і вона цинічна. Якщо відповідь на слова президента, якщо Трамп це сприймає як образу, очевидно так, буде там, до прикладу, зупинка розвідданих, ну тоді, очевидно, ці образливі слова були помилкою. І тому це не тільки до Володимира Зеленського, це до всього українського політикуму, що тут потрібно проявити холодний розум. Нам може подобатись Трамп, не подобатись. Ми можемо його любити чи ненавидіти. Але поки що у світі є єдина держава, яка взяла на себе роль переговорника. Ну, Європа керується також своїми мотивами, також думає про свій національний інтерес, про свій безпековий фактор. І європейські лідери говорять прямим текстом: поки Україна воює, Європа у безпеці, країни Європейського Союзу у безпеці. Ну, зараз вже дещо змінилось. І тому навряд чи європейські лідери можуть стати замінником цього переговорного процесу. Тому нам потрібно зараз не включати емоції, а включати холодний розум і думати, як працювати далі. Перше, очевидно, потрібно посилювати нашу переговорну команду. Там мали б бути дипломати, там мали б бути більш фахові представники. Це мій особистий погляд, і я дуже критично оцінюю загалом вміння, досвід нашої переговорної команди. Це перше. Друге, очевидно, нам потрібно більш активно працювати на американському напрямку. Ну, як на мене, неприпустимим, що посол України в Сполучених Штатах пані Стефанішина її призначали, вже розуміючи, що НАБУ має матеріали проти неї, що питання провадження проти Стефанішиної – це питання там найближчих місяців. І в нас ми призначаємо посла на 11 місяців, не на 4-5 років, не на повну каденцію, на 11 місяців. Це наш прокол. І наш достатньо серйозний прокол. Те ж саме стосується інших посад, не хочу навіть оголошувати. Наступне, нам потрібно, очевидно, посилювати китайський напрямок. Я нагадаю, що під час масштабної війни 2 роки у нас не було посла України в Китаї. Ми не розуміємо, чим живе Пекін, що він думає, які точки впливу. В нас надзвичайно слабка позиція. Нам потрібно посилювати цей напрямок. І нам потрібно
8: Щось
9: загалом.
8: тут дозвольте. Дивіться, зараз ми маємо мінуси у Сполучених Штатах, скандали з Південною Кореєю. Щось у нас не виходить останнім часом.
9: Так, і очевидно, проблема не тільки в наших союзниках, не тільки там в президенту Південної Кореї. Очевидно, тут є недопрацювання з нашого боку. Я продовжу список. Ми маємо скандали з Польщею, ми маємо скандали з Угорщиною до сьогодні і Словаччиною. Тобто ми розсварили з багатьма нашими сусідами, партнерами, незважаючи на їхню геополітичну вагу. Тобто, очевидно, є недопрацювання з нашого боку. А зараз для нас от тема цієї європейської єдності є вкрай важлива. Тому що це питання нашого виживання. І нам, очевидно, зараз, ну, про це ми говоримо останні півроку рік, всі говоримо, активно говоримо, але очевидно, зараз важливо, щоб влада прийшла до розуміння того, що нам потрібно невідкладно шукати нові формати переговорного процесу, де не буде головним лідером Сполучені Штати Америки. Які рамки переговорного процесу, які це можуть бути країни-посередники? Це окрема дискусія, їх може бути достатньо багато, але нам потрібно посилювати китайський напрямок, працювати активніше. Нам потрібно максимально залучати Ердогана, залучати Туреччину, тому що вони мають одну з больових точок. Вони контролюють Босфор, Дарданели, вони члени НАТО, вони один із тих наших союзників, які нам допомагають і можуть зайняти достатньо чітку проукраїнську позицію. Тобто Ердоган один з небагатьох, хто може впливати на Путіна. Нам потрібно шукати нові формати. Але на превеликий жаль, ми втрачали час. Нам потрібно було це починати робити рік тому.
8: Ми можемо шукати формати, можемо говорити про якісь там перемовини, але якщо Путін бачить, що санкції послаблюють там торгівлю, дозволяють навіть тоді, коли Росія не припиняє ні на що не йде, ніякі удари не припиняє, то ну я не знаю, як змушувати її виконувати домовленості.
9: Ну, знову ж таки, я добавлю ще скепсису до ваших слів. Я думаю, що до виборів у Сполучених Штатах ми побачимо ще, очевидно, не одну угоду Трампа із росіянами. От, на превеликий жаль, це працює приблизно так. І тому зараз ми повинні просто готовими до цього бути, сприймати і тут включати не емоції, не образливі слова, а включати отакі чіткі прагматичні рамки. Чіткі прагматичні рамки. Тобто в нас є достатньо сильні союзники, які допомагають Україні коштами, які допомагають ресурсами, допомагають снарядами. І зараз потрібно максимально видавлювати із цього формату все, що можна буде. А ключове, очевидно, одна з ключових проблем, яку ми сьогодні маємо, це те, що наше бачення стратегії війни і наше бачення досягнення миру не співпадає із стратегіями і баченням наших партнерів. Тобто, очевидно, команду Трампа повністю не влаштовував формат примусу Росії до миру з боку України. От я вважаю, що цей формат може застосовувати Сполучені Штати, але проти власних національних інтересів вони навряд чи підуть. Ми зараз бачимо по європейцях. Ми санкції приймаємо, але там окремих олігархів виключаємо. Чому? Тому що це шкодить нашим національним інтересам. Так, ми за посилення санкційного тиску, але наш трубопровід з Росії має залишитись недоторканим. Ну так побудований світ. Кожен виступає за свої національні інтереси. Ми цей фактор повинні враховувати. Тобто перестати бути дітьми в міжнародній політиці, перестати бути, знаєте, такими довірливими і емоційними людьми. Світова політика – це прагматизм і цинізм, вкотре просто повторюсь. Тому вибудовувати стосунки потрібно, але для нас важливо, щоб от наше бачення завершення війни співпадало з нашими партнерами. Скажу непопулярну думку, от в мене можна вже почати кидати там черевиками об екран комп'ютера, але я вважаю, що той формат, який зайняла Україна, ну принаймні влітку про це публічно говорили постійно, там 40 днів примус Росії до миру, цей формат нереальний. От просто потрібно взяти підручники з історії, потрібно розуміти психологію путінської Росії, потрібно розуміти, читати ключові вимоги. Цей формат був обраний нами нереально. Але з іншого боку, якби ми демонстрували Росії готовність до затяжної війни і сказали про те, що не буде кешбеків, не буде марафонів, не буде безглуздих витрат і непотрібних з боку місцевого самоврядування, Україна буде нарощувати роботу ВПК і буде готуватись до затяжного формату війни. Рік, два, три, п'ять. Будемо приймати непопулярні рішення. Ну, я думаю, що це був би хороший сигнал Путіну, який би змусив його задуматись. Тому що в Путіна також працюють експерти-аналітики, і вони також постійно несуть доповідні записки, де повідомляють про те, що Україна готується до виборів. Проходить кілька місяців, українська влада знову готується до виборів. А який можна зробити висновок, коли українська влада не проводить реформу мобілізації чи реформу ТЦК? Я нагадаю, що січень 2026 року, 10 місяців тому, президент дав доручення міністрові оборони. Там три ключових пріоритети. Серед них захист неба і реформа мобілізації або реформа ТЦК. За 10 місяців ви знаєте, на що просунулись? У нас навіть концепції немає. Тобто трьох абзаців загальної ідеї. Я розумію, що реформа складна, але вона могла б дати додатковий мобілізаційний ресурс. Я розумію, що можна було б звільнити військових від принизливої для них ролі оповіщення. Все-таки нонсенс, коли оповіщенням займаються сухопутні війська, а ТЦК належить до сухопутних військ. Я думаю, що можна було б за 10 місяців вже провести повторну перевірку всіх липових груп інвалідності, які були роздані масово під час війни. Перевірити всіх без винятку силовиків на предмет липової інвалідності. Я думаю, там кожен другий або переважна більшість. Ось ми отримаємо величезний мобілізаційний ресурс. Але чому цього не робиться? Тому що рішення непопулярні, тому що українська влада керується логікою електоральною. І тому простіше надати там, провести ігри там, по скринінгу здоров'я, по поверненнях там, кешбеків за бензин, будь-що інше. Те, що подобається виборцям. А зараз уже не час те, що подобається виборцям. Зараз потрібно думати, ми наше майбутнє як держави, я вже не говорю про територіальну цілісність, наше майбутнє як держави. Тому що ту тактику війни, яку зараз обрав Путін, на превеликий жаль, у форматі зради наших партнерів, але я можу говорити про зраду як експерт, як жива людина. А представники влади повинні бути дуже обережні в словах. У форматі цієї зради, я думаю, що ми можемо побачити підходи, які будуть спрямовані на максимальне знищення української інфраструктури. Тобто, ну, для тих, хто вірить у якісь там певні компроміси, я думаю, що варто подивитись на кадри Грозного 97-го року. Я там був, жахливе видовище. І потім розуміти, які підходи до Росії до мирного врегулювання. Але ми повинні бути мислити стратегічно, працювати з нашими партнерами, вибудовувати новий формат коаліції і в будь-якому разі не підміняти політичними іграми формат міжнародних відносин, тому що це дуже, дуже дорого для нас коштує.
8: Україна також розраховує на міжнародне правосуддя щодо дій Путіна, дій Росії, але ми бачимо, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Що це для нас означає?
9: Ну, знову ж таки, коли я говорю про вироблення пріоритетів, от я нагадаю буквально кілька історій. Тобто, 2 роки тому в нас була ключова тема членства України в НАТО. Я думаю, багато партнерів з нас трохи посміювались, дивувались, ну, і говорили нам про те, що не буде такого прецеденту, як набуття членства в НАТО там буквально за 1-2 роки. Ми не можемо повторити там досвід Фінляндії, тому що членство в НАТО – це певні критерії, в тому числі реформи, боротьба з корупцією, там, стандарти демократії і все інше. Ми завжди, от ми виходили з формату, що ми ставимо там нереалістичні цілі, дуже швидко їх досягнемо, знайдемо певні компроміси і так далі, от так звана хуліганська дипломатія. Але вона не співпадала з баченням наших партнерів. І тому, очевидно, отакі завищена планка, вона просто віддаляла нас, от реально віддаляла від переговорного процесу. Зараз, от я нагадаю просто, останні півроку про НАТО не згадує нічого, ніхто. Чому представники української НАТО, влади не вимагають у Заходу негайно прийняти нас до складу НАТО до кінця року, там, чи в 27-му році? Такі ж заяви були. Тобто ми повинні бути реалістами все-таки. Те ж саме стосується членства у Європейському Союзі. Я думаю, що зараз Мерц пропонує нам достатньо непоганий формат асоційованого членства.
8: Обмеженого чого?
9: І Канада може бути асоційованим членом. Це може бути новий формат, на перспективу це непогано. Це значно краще, ніж те, що ми можемо не отримати нічого, тим більше Європа змінюється. Весна наступного року ми можемо втратити підтримку з боку Франції, одного з наших ключових союзників. Ну і те ж саме стосується міжнародного трибуналу над Росією. Ну, ми повинні працювати в цьому напрямку, ми повинні ставити завищені планки, але, знаєте, ми не повинні це перетворювати на анекдот. Коли пан Стефанчук приїжджає в Мадрид, ну, по-перше, я вважаю, що голова Верховної Ради має сидіти в Києві день і ніч, готувати засідання, думати про голоси, готувати там підземні поверхи на випадок повітряних тривог, щоб переносити засідання. А він зустрічається з спікером парламенту Чилі і говорить про міжнародний трибунал над Путіним. Ну, знаєте, це також виглядає от просто як, знаєте, для мене такий синонім глибокої недосвідченості, відсутності досвіду і реального розуміння з боку представника української влади. Ну, спікер парламенту Чилі – це не той геополітичний гравець, який може мати вплив на міжнародний трибунал. Ну, також Стефанчук зустрівся і публічно про це повідомив із спікером парламенту Коста-Ріки і говорили про мирне врегулювання. Коста-Ріка – це не той центр впливу у світі, який може впливати на мирне врегулювання. Ну, а заступник голови Верховної Ради в Танзанії, також на конференції в Танзанії, теж, очевидно, іще один центр світу, де вирішується питання. Тому, перше, це реалізм у нашому баченні, в наших таких завищених, планки повинні бути завищені, але вони повинні бути дещо реалістичним. Ну,
8: пане
9: і друге,
8: Олексій,
9: От такі підліткові ігри в дипломатію, їх потрібно зупиняти просто.
8: Дякую за пояснення і за цю розмову. Загалом Олексій Кошель, політолог, був в нашому ефірі. Нам час уже виходити на новини, тому після них я повернусь до ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України у вересні поточного року знищили низку важливих військових цілей росіян засобами Middle Strike, серед них літаки та системи протиповітряної оборони. Як повідомили у Міноборони, одним із пріоритетів залишається ураження російських систем протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби. У вересні сили оборони, зокрема, уразили 2 пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області Росії, багатофункціональну РЛС зі складу С-400 у Сочі, ЗРК Бук-М3 на Запоріжжі, а також зенітні ракети. Гарматні комплекси «Панцер-С-1» та «Панцер-С-2». Серед уражених радіолокаційних засобів – станції «Небо-У», «Небо-СВ», «Падльот», «Каста», «П-18» та інші РЛС противника. Також під удари потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та технічної розвідки, зокрема рідкісна мобільна станція РЕП «Красуха-4» і автоматизовані пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Послідовне ураження цих засобів послаблює можливості противника контролювати повітряний простір і протидіяти українським засобам ураження. У вересні під удари потрапили і інші важливі військові цілі. На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму уражено літак СУ-24. Також протягом місяця підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота К-27 противника. У Севастополі уражено десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер. Можливості нових внесків за програмою PURL, а також пошук додаткового фінансування для закупівлі протиповітряної оборони, обговорив у Києві президент Володимир Зеленський з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Глава держави зазначив, що фактично під час усіх контактів з партнерами обговорюють, як посилити захист українського неба. Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Україна вдячна за кожен оборонний пакет і підтримку програми PURL, яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики, каже Зеленський. Він зазначив, що дрон-діл, яку підписали країни, дозволяє експортувати українську зброю до Естонії. Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. За словами президента, команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету. Він також висловив вдячність Естонії за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС. Тим часом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів у Києві заявила про підтримку розширення для України доступу до можливостей і покриття Starlink. Про це сказав на брифінгу у Києві конгресмен Ден Креншоу. Три інші члени делегації, республіканці і демократ, підтримали його вигуками «Амінь», «Підтримую», «Однозначно за». Креншоу назвав використання Starlink, а також санкційний закон Лінді Грема, інструментами, які посилюють важелі впливу на Росію. Натомість голова комітету Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання, що з Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжує проговори з американською стороною щодо можливості використання супутникової системи Starlink на території Росії для потреб української оборони. Ну і на сам кінець про світло. Як повідомили в Укренерго, його відключення в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії. Від початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки обмежень споживання для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. При цьому загального дефіциту потужності в енергосистемі немає. У певні години енергетикам навіть доводиться обмежувати роботу зеленої генерації на піках її ефективності, а профіцит електроенергії спрямовується на експорт. В Укренерго називають кілька основних факторів, які призводять до вимушених обмежень. Серед них локальний енергодефіцит, нова тактика обстрілів і загроза для ремонтних бригад. Енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше. Навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог, зазначають в Укренерго. Водночас там закликають українців ощадливо використовувати електрику в регіонах, де діють обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі, тим коротшим стануть періоди вимушених знеструмлень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Для довідки.
17: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Звісно, говоримо про, так би мовити, шокуючу домовленість між Трампом і Путіним. Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив укласти угоду з Росією про постачання дизельного пального на американський, а також світовий ринки після того, як президент Володимир Зеленський проігнорував близько 6 звернень США із закликом припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Принаймні, так пише про це Axios видання із посиланням на американських посадовців, які обізнані із ситуацією. У цьому виданні наголошують, що домовленість Трампа з російським диктатором спровокувала таку низку криз у відносинах між Сполученими Штатами і Україною і може зірвати нові спроби американської адміністрації домовитися про завершення війни. Зеленський неправильно оцінює ситуацію, продовжуючи атакувати нафтопереробні заводи. Він підриває прихильність, яку здобув у відносинах з Трампом протягом останніх 6 місяців. Це слова американської сторони. Тим часом Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios заявив, що був приголомшений домовленням ністю Трампа з Путіним, яку вважає несправедливою, нечесною, також невиправданою, і вважає, що це є подарунок російському диктатору. Українські удари по російських нафтопереробних заводах протягом останніх місяців, як ми розуміємо, ефективні. Про них навіть Путін згадує у своїх виступах. Вони спричинили заборону на експорт дизельного пального в Росії. Це посилило, як пишуть ЗМІ, напруженість на світовому ринку, який вже потерпає від наслідків війни в Ірані. Axios пише, що Зеленський пропонував Трампу і його посланцям Стіву Віткофу і Джареду Кушнеру припинити удари по російських НПЗ за умови, що Росія зупинить атаки на українські електростанції. Але американський посадовець каже, що Трамп хотів, щоб Україна в односторонньому порядку зупинила такі удари, переробила свою стратегію, оскільки вони, як каже Трамп, спричиняють зростання цін на бензин у Сполучених Штатах. До того ж, американський посадовець, який розмовляв із журналістами, зазначає, що Трамп не вважає українські атаки на російські НПЗ рівноцінними російським ударам по українській енергосистемі. Під час 8-годинної цієї зустрічі у Майамі у п'ятницю Віткоф і Кушнер попередили українську делегацію, що Трамп, як очікується, проведе таку розмову з Путіним і що скасує санкції на експорт російського дизельного пального. Українським посадовцям також пояснювали, що Трамп вирішив піти на такий крок після того, як Київ начебто ослухався, проігнорував всі прохання Сполучених Штатів. Крім того, український посадовець сказав, що під час переговорів Віткоф і Кушнер погрожували позбавити Україну розвідувальних даних Сполучених Штатів, якщо Київ і надалі не зважатиме на прохання Трампа. Чим все завершилося, не знаю. Американський посадовець заперечив, що такі погрози взагалі лунали, але це американська сторона. За його словами, Віткоф і Кушнер нагадали українській стороні, що Сполучені Штати лишаються важливим партнером для України. Вони надають боєприпаси, надають розвідувальну інформацію нашій стороні. Також кажуть, що закликають Київ не робити жодних кроків, які зашкодять американським споживачам, а оці удари по НПЗ начебто завдають США шкоди. Якщо дивитися на загалом новини у Сполучених Штатах про вартість цього дизельного пального, то вона там сягнула майже $6 за галон. Їхній міністр енергетики пояснює таке здорожчання значними руйнуваннями об'єктів в Росії – і каже, що Росія, яка раніше постачала дизель на зовнішні ринки, тепер припинила його експорт і почала закуповувати бензин. Такі новини надходять. Ми маємо і певну реакцію української сторони. Вже кажуть, що другого дня не буде, принаймні так пише про це журналіст з Радіо Свободи, який Алекс Раофоглу. Він каже, що навіть попри те, що Віткоф на своїй сторінці повідомив, що ці переговори були конструктивні, вони завершені, там ще начебто були присутні, крім українських делегатів, представники Європейського Союзу, Європейської комісії, а також НАТО, що вони там, як вони впливали, в принципі, на цю переговорну ранку, теж поки що невідомо. Є також реакції західних партнерів України, зокрема, Велика Британія на тлі цього всього підтверджує, що вона буде підтримувати Україну і далі після різних угод Трампа з Путіним. Позиція Великобританії не може бути чіткішою. Ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, аби забезпечити Україні військову та фінансову підтримку, необхідну для самооборони. Ми також будемо зберігати тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Великобританія. Це сказав речник британського уряду. В принципі, є деякі реакції самих сенаторів Сполучених Штатів. Вони кажуть, що цей дозвіл Трампа – це повна зрада України. Ось я бачу, що американські сенатори-демократи розкритикували рішення адміністрації Трампа дозволити купівлю російського дизпалива на 6 місяців. Вони заявили, що це шкодить Україні і послаблює санкційний тиск на Росію. Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять купувати російський дизель по всьому світу протягом 6 місяців, є повною зрадою наших європейських союзників і національної безпеки Америки. Йдеться в заяві, яку оприлюднено на сайті комітету Сполучених Штатів із закордонних справ. Це звернення підписали сенаторка Джин Шахін, лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер і сенаторка Елізабет Ворен. Також ми чули в новинах із тієї публікації Financial Times з посиланням на українського чиновника, що ми спалимо їм переробні заводи, каже так український посадовець. Україна продовжить бити по НПЗ Росії попри всі ці послаблення санкцій з боку Сполучених Штатів. Київ не буде зупиняти свої далекобійні удари, і там проводиться певна статистика. Ось такі справи станом на сьогодні. Зараз ми підемо на нетривалу таку паузу, послухаємо довідкову інформацію, і потім я повернусь до ефіру.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
19: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом – уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула.
17: AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель, за 77-річну історію республіки не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії «Полюсі» перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи,
20: та перетворення на ринку праці, узгодження цього літа із партнерами із коаліції із СДПН і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AfD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви». Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали. Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити,

0: Угорщини Петер Мадір і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав, не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності, конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий – не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич

0: Бандита у підворітні.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Реклама на радіо НВ.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
6: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вдарили по двох енергетичних об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання і сталася пожежа. Там зазначили, що працівники не постраждали. Нагадаю, 8 жовтня росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почались серйозні проблеми з електропостачанням. У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найскладніша ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів. Як зазначили в КМДА, пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, пауербанки та інші необхідні гаджети. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об'єктів передачі електрики. Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. Крім того, до міської влади Києва є претензії через майже повне невиконання необхідних кроків. І термінову військову допомогу на 1 мільйон євро отримає Україна від Фінляндії. Як зазначено на сайті тамтешнього Міноборони, це оборонний продукт із запасів Збройних сил країни. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду напередодні схвалив передачу Україні 35-го пакета військової допомоги. Загальна вартість пакету, який зараз постачається Україні, становить близько 1 мільйон євро. Детальніша інформація про зміст допомоги засекречена. При цьому Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного ширшого пакету. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, вже перевищила 3,5 мільярди євро. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
13: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Президент звинувачує владу Києва в проваленій підготовці. КМДА каже, що уряд блокував платежі. Люди тим часом переважно сидять без світла, десь і без води. Де наслідки російських ударів, а де недопрацювання влади? Спробуємо розібратися. У цьому блоці з нами Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. Пане Андрію, вітаю вас.
16: Доброго здоров'я, пані Інна. Ну, однозначно хочу сказати, що всюди наслідки російських ударів, а от не їх до чого вони призвели, це вже можна розбирати, де недоробки влади, а от а де неочікувані якісь події якраз для нас, і ну, війна йде.
15: «Укренерго» пояснює, що електрика в країні може бути, але через пошкоджені підстанції і лінії просто доправити її людям неможливо. Наскільки складно відновлювати зараз пошкодження і чому в одному випадку це години, а в іншому це можуть бути і дні?
16: Давайте ваше питання розіб'ємо на дві частини. Перше, зараз справді Київ і деякі райони відключаються із-за причин аварійних пошкоджень, які спричинив ворог. А от не можна говорити про якийсь глобальний дефіцит або мережевий, або генераційний енергії в Україні. Більше того, я хочу вам сказати, що починаючи з кінця липня і твердо з серпня, і по даний момент Україна профіцитна енергетична країна. Тобто ми постійно відбуваються притоки між країнами Євросоюзу і Україною, от, але в більшої частини, якщо підводити баланс, то ми профіцитні, ми віддаємо електроенергію, яка, на жаль, нам не потрібна із-за того, що ворог вибив нам, по суті, промисловість, от, а на населення стільки не треба. Тому ми маємо саме аварійні відключення з причиненими ударами ворога по двох системах передачі, а от за останній місяць по Києву і одної генераційної потужності, яка є в Києві. І це перше, що ви повинні розуміти, що це має локальний характер, і це насправді аварійне відключення, а не системні проблеми з дефіцитом навіть в тій же самій Київській області. Я сподіваюся, що це я зміг роз'яснити. Друга частина, яка тут є. Ми бачимо роботу військових, російських. Тобто ми бачимо, що зараз в цьому змаганні військовим, як зазвичай, списа і щита, російський спис, от 2-3 тижні тому от, намацав якісь шпарини в нашій енергетиці. А от і чи були вони очікувані ці шпарини? Ні, ми би тоді підготувалися. І саме от те, що ми зараз бачили, то є поява нових видів реактивних дронів, нової види кумулятивної вибухівки. До речі, вона була передбачена ще в липні місяці, і у мене були розбори. І якщо захочете, я трохи про це скажу. Але це пошук нових видів ураження нашої енергетики. І це свідчення про те, що перший, другий рівень захисту об'єктів енергетики, він був виконаний. Інакше б вони не шукали ці шпарини, інакше б вони зараз би не займалися тим, що кумулятивно намагалися зрізати десь верхівки лінії електромереж і так далі. Інший момент, який мене просто вражає, якщо ви подивитесь моє інтерв'ю, це не буде новиною, по-моєму, моя фраза про те, що Кличко ковиряється в носу в 25-му році, ще в 24-му вже була. А от кожен раз ми підходимо до осінньо-зимового періоду в ситуації, коли у нас два регіони не підготовлені до кінця. Це південний регіон Одеса, де суто із-за самої архітектури постачання, да, тобто від промислових регіонів України, від Західної України, склалося так, що є три точки, які вражають і так далі. Тобто від самих, і це буде до кінця війни. Це така річ інфраструктурна на рівні республіки, на рівні країни, яку треба вирішувати, коли у тебе достатньо грошей, або одеситам ставати їжачками, як то кажуть, із анекдоту, да, тобто не бути мишами, а займатися тим, щоб розвивати децентралізовану генерацію знизу, тобто від кожного своє. І Київ, де влада продовжує ковирятися в носі, як вона і ковирялася. Передбачити те, що росіяни будуть намацувати десь шпарини в нашій обороні, ну це повинні були розробити. І ще два тижні тому ми бачили те, що там заступник Кличка спокійно говорив про те, що 136, як мені здається, цифру я правильно пам'ятаю, дизельних і газоелектричних установок стоять на водоканалах, на системах водовідведення, що вони там від 200 до 2 мегаваттів потужності і так далі, тому подібне. І коли ти бачиш, що в Святошинському районі десь немає води, це для мене нонсенс. Тобто те, що буде нанесений удар по великому розподільчому об'єкту Святошинського району, ми це знали, ми це захищали і передбачали цей момент. І там, вибачте, ці от моменти про нестачу води і водопостачання, ми повинні були, ну, бути до цього готові. А от світла не буде, да, будемо ремонтувати, нікуди ми не подінемося. Так, зараз сама тактика ворога полягає в тому, щоб не давати нашим ремонтним бригадам нормально працювати на об'єкті. На жаль, ви бачили, що наше намагання, наші це енергетики, до яких я себе теж відношу, коли ми намагалися щось зараз підремонтувати, це призвело до поранення і загибелі моїх колег. От, на жаль, це сталося. Кожну годину запускається додатковий реактивний дрон, і це була дуже великою проблемою два тижні назад. Сьогоднішній удар, коли було 160 дронів, з них 110 реактивних, і нам прозвітували про збиття 117 ударів, говорить про те, що все ж таки щит знайшовся. Що вже не є такого провалу оборони проти реактивних шахедів, які ми бачили 3 і 2 тижні тому. Зараз на цьому тижні ми бачимо, що вже кількість збитих шахедів перевалила за реактивних шахедів, перевалила за 50%. Але це ще не 90, як було з цими гвинтовими шахедами.
15: Ви згадали Київ, згадали воду. От, здається, вчора була заява від Пантелєєва. Він сказав, що в Києві є близько 700 генераторів для тепла і води, але великі об'єкти вони не потягнуть. Для них будують електростанції. Як би ви це прокоментували?
16: Ну, це ж Пантелєєв якраз говорив про 136 генераторів, які ви обладнані цей. Я хочу вам сказати, що коли ми розбирали влітку ситуацію, яка складається навколо Києва, і минулого року була, я з іронією, а тепер з гіркою іронією сказав, що ці заяви Кличка та Пантелєєва, того ж саме про готовність на 60%, 70%, це насправді не їх підготовка, це просто сама структура забудови Києва. Київ після 80-х років почав забудовуватися вище 10-го поверха. По будівельним нормам і правилам, все, що більше 10-го поверху, не повинно бути газифіковане. В Києві 72% будинків – це газифіковані будинки, 28% – негазифікованих будинків. І оце от 72% – це якраз ця цифра, від якої повинна плясати. А от це просто підготовка, яка відбулася, ну і заяви, які були, ця підготовка була, яку зробив не Київ. От. Ну, можна, звісно, подякувати Зеленському і депутатам, які проголосували за Корецького, так? Але було і зрозуміло, що голосування за Корецького – це газове постачання. Тобто, фактично, Київ минулої зими тримався на постачанні газу, а от будівлі, і там, де газ був, там нормально пережили. Зараз, ну, що відбувалося в 22-23 році, 24-му? А було таке ж саме, просто зима була теплою. Не було встановлено оцієї мінусової температури, яка призводила до розморозки водних систем у цих 10 і вище поверхівках. І тому більш-менш оцієї нестачі електроенергії ми її проскальзували. Минулого року ми проскочили тільки завдяки тому, що був НАК «Нафтогаз». Звісно, зараз несеться про те, що там ситуацію там аварійну, там проросійські експерти на кшталт Корольчука починають розповідати про те, що все пропало і так далі, там нічого не пропало. От, як було, так і залишиться газопостачання. Звісно, до речі, ворог, ви бачили, що виникується зараз в Прилуках, в інших містах, ну, на Сумщині це постійно, тобто він зараз по газорозподільчій мережі теж б'є. А от, і якщо говорити про інтенсивність ударів, ну, приклад, «Нафтогаз» 400 ударів проти тільки цього півріччя, да, першого півріччя цього року, проти 230 ударів взагалі за весь минулий рік. Ви вже знаєте, що вже підбирається до 5000 ударів по ДТЕКу, по газовій інфраструктурі, які там є, там, по-моєму, 250 ударів вже нараховувати. Тобто, якщо говорити про лінію бойового зіткнення, то від 4 до 8 разів збільшилася кількість ударів. Чому, до чого я підвожу? Є Харків. Місто, в якому, ну, набагато менше людей, в два рази. Але ж можна його спокійно порівняти з цим. І що зробив Харків ще, вибачте, 3,5 роки тому назад? Він почав розбивати все на теплові острови. От, і там є тільки одна проблема, там, де так тисне велика генерація, там 30% тепла воно давало. Але інші 7 енергетичних островів, вибачте, вони були без тепла централізовано оці 30%, але водопостачання і водовідведення давним-давно вже зроблено в Харкові. От, тендера, по-моєму, 24-го року складали всього 2,5 мільярди гривень по Харкову, тобто початок робіт. Звісно, зараз набагато більше вже грошей вкладення. Але, вибачте, що Київ не міг собі дозволити, як Харків, 5 мільярдів знайти на те, щоб водою і водовідведенням були забезпечені. І навіть не цього року, а минулого року, чи позаминулого року, грошей для того, щоб реконструювати там Київ, для того, щоб люди навіть не помічали там відключення і так далі, тому подібне, ну, треба дуже багато. Це мільярди доларів і це роки. І про це зараз говорить Кличко. Але для того, щоб жити хоча б на рівні Харкова, коли Терехов запрошує до себе повертатися людей, які вже через себе пропустив півмільйона біженців і 200 тисяч з них залишилися в Харкові, це ж статистика, яку я зараз вам навожу. І коли мені виходить Кличко і каже о том, що там їжджайте на дачі, от, ну, це неправильно.
15: Дивіться, також КМДА каже, що от, ну, не тільки КМДА, от кажуть, що Корецький заблокував фінансування зараз усіх міст України, і є лунає думка, що це дуже погане рішення в критичний момент, тому що оці от платежі громадам заблоковані, а це, ну, та сама підготовка до опалювального сезону, захист критичної інфраструктури, якісь ліквідація наслідків обстрілів, ті самі зарплати комунальникам. Що ви тут скажете? Здається, вчора повідомлення було, що Києву розблокували вчора, 9 числа.
16: Використовувати киян і їх проблеми, які зараз в якості того, щоб пробувати свої політичні інтереси, ну, це теж не новина. Про той же саме Терехов, я пам'ятаю, що коли були засідування Верховної Ради, я думаю, ну, зараз Терехов візьме і скаже про те, що там децентралізована енергетика, треба закріпити оці там речі, якісь там спеціалізовані. Замість того він вийшов з ініціативою, яка стосувалася забудови і забудовників, принципів відбудови після війни, і скільки буде у місцевих рад повноважень для того, щоб це використовувати замість енергетики. А от коли, вибачте, вариться оцей кривавий борщ, я це називаю, владою для того, щоб, ну, в даному випадку київською владою, для того, щоб розблоковувати, малювати і перебрики, і насаджувати рослини, ну, це теж невірно. Третій момент, який саме важливий, про який зараз теж забувають дуже сильно, а от, про те, що заборгованість перед енергетиками неймовірна. А от вона вичисляє, ну, визміряється вже сотнями мільярдів гривень. І чомусь інші регіони примудряються щодо дотації давати на і викликати засідання місцевих рад, там обласних, районних, міських, для того, щоб донатити і переводити гроші на армію. А от, а Києву, знову ж таки, ціна питання не вистачило, був би гарний старт з 5 мільярдів гривень. Давайте так подивимося. Заяви того ж самого Корецького серпня, вересня місяця на рахунок перебриків і так далі, тому подібне. Що він сказав на першу чергу? Тобто треба армію. Доки не було цієї виплати, не було й розмов. Це подається якась перемога Кличка чи перемога Путіна на тим, що він Київ зараз прижав до нігтю там і так далі. Це все. А мені здається, що це послідовність дій, яка випливала в тому, що спочатку все ж таки заткнули дірку, яка стосувалася виплати військовим. А от і направлення грошей на військо, а потім уже стали розбиратися з тим самим Кличком. Я не думаю, що так просто подарується владі і комунальним підприємствам Києва ці гроші. А якщо знову ж таки гроші почнуть іти на ремонт і добудову метро і так далі, тому подібне. Ну, це буде вже не перший раз, якщо робив Кличко і його влада за останні 2,5 роки підготовки до зими.
15: Будемо дивитися, на що підуть гроші. Там багато було обговорень щодо закупівлі Київводоканалом генераторів, які начебто мають прийти аж у березні 27-го року. З чим це пов'язано? Я там в цьому моменті не розбиралася, чому замовили тільки у вересні ці генератори, якщо, можливо, це якось було пов'язане з тим, що не могли грошима розпорядитися, не знаю. Якщо вам є що додати до цього, то додайте. Якщо ні, то підемо зараз на фінал, запитаю про Трампа і паливо вас як експерта.
16: Я вже і так вже багато не говорив. Я розумію, що зараз всім важко. І при всьому випадку це не Кличко бомбить Київ, і це не влада Києва винна в тому, що зараз відбувається. Просто наступати на одні й ті ж самі граблі просто-напросто не треба. Якщо у тебе щось не вдається, то давай людям, які в тому розбираються. Минулого року це робили працівники «Укрзалізниці» і НАК «Нафтогазу». 160 бригад понаїхали для того, щоб Київ рятувати, Троєщину і так далі. Це робили не київські електрики, сантехніки. А от чому? А тому, що вони голодні, босі і до сих пір не їздять на джипах. А от як їздять там інші робітники, аналітики з Київради і так далі. Я хочу нагадати, що троє людей просто померли із-за виснаження минулого року. Троє київлян, енергетиків, сантехніків, ви це пам'ятаєте. Той же самий Брехт, от, ну, всі кажуть, що він просто загинув, тому що був просто вже виснажений свого часу. От, мабуть, на цьому я закінчу київську тему. Якщо говорити про Трампа, це внутрішнє споживання для виборців Сполучених Штатів Америки. Якщо в нас є всього пару хвилин, то
15: треба... Дві хвилини, і я тут ще скажу, що Володимир Зеленський щойно знову прокоментував це рішення, сказав, що Росія подякувала за зняття на санкції на експорт дизелю, скинувши 5 кабів на Запоріжжя. Там станом на зараз, на жаль, відомо 12 загиблих, серед них 3 дитини, 14 людей поранені, стан 2 тяжкий, лікарі борються за їхнє життя. Також ми бачили вночі, під ударами були не тільки Запоріжжя, інші регіони, а аж 13 наших регіонів, тому немає що тут ще додавати. Якщо говорити про це оголошене Трамповим рішення, то що це в обсягах ринку? Який це масштаб? Наскільки реально Росія від цього щось виграє? Чому це зроблено?
16: Давайте перше. Я всі, мабуть, погоджуюся, що прийняти таких рішень в будь-якому випадку аморальне. Тобто воно не виправдує повністю Трампа, як би то не було. Це безперечно. Вплив на ринки, всі енергетичні ринки світові глобальні, вони на 70% складаються із новин. 30% собівартості логістики, 70% новин. А зараз ще існує так звана премія Армузької протоки, яка досягає $25, щоб ви розуміли, на барель нафти, нафтопродуктів і так далі, тому подібне. Вона складається із страховки і додаткової логістики за більшого шляху, який зараз йде. Тому рішення, яке було прийнято 7 жовтня, було опубліковане в п'ятницю спеціально для того, щоб знизити накал страсти на ринку, нормально дати людям в суботу-неділю, коли вони п'ють каву, американці, і читають новини, прочитати про те, який Трамп замечательний, а в каліфорнійський Гевін Ньюсом, який буде, скоріше за все, претендентом в президентських перегонах, наскільки він поганий. Це та ж сама новина, яка, як і про червоний дизель, який був теж введений сьогодні, близько 7 жовтня. Червоний дизель – це окрашений в червоний колір дизель для того, щоб заправлялися фермери, і він заборонений, чому червоного кольору, тому що він заборонений використання на трасах і між штатами приїзду. Це суто фермерська історія, і якщо тебе спіймають цим червоним дизелем, то там обанкрутять і будуть дуже великі проблеми. Це все для того, щоб заспокоїти внутрішні, в першу чергу, ринки і так далі. Трамп не міг собі дозволити це сказати 7-го числа, тому що боявся, що ціна дуже сильно впаде. Тому що у нього і так республіканці за нього перестали голосувати, а якщо перестануть ті республіканці, які заробляють на нафтопродукти, голосувати, це теж погано. Тобто ціна повинна була знизитися, але не сильно. Тому і п'ятниця. Чи щось на це на ринках вплине? Ні, це ні на що не вплине. Обсяг, який висвободиться, це 1-2 мільйони тонн нафти, які ні про що. Росія, для Росії це теж не про що.
15: Дякую за пояснення, хоч і таке коротке, бо маємо виходити вже з ефіру, сплив наш ефірний час. Глядачам, слухачам нагадаю, що з нами був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. Мене звати Інна Марецька. На цьому свою частину роботи завершую. Дякую, що залишаєтеся на Радіо НВ. Мої колеги продовжать ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачувати у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
6: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
5: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
6: І ще нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте і ще й дивитесь, це означає, що у вас є світло, у вас є інтернет. А це зараз трошки розкіш.
5: Насправді сталася дивна історія. Знову ж таки, я не хочу робити з нього якісь трагедії і там бігати, хоч шукати кого повісити, але ми очікували апокаліпсис в мінус 20, а виявилось, що колапс може прийти в плюс 20. Що стало досить дивним. Да, я пам'ятаю 2024 рік, коли на фоні спеки був дефіцит електроенергії в країні, але зараз трошки інша історія. І, зрозуміло, росіяни почали бити, причому вони врахували весь свій досвід попередніх років. Зараз вони намагаються виключно ізолювати Київ. Вони не б'ють там по генерації, по всій країні, вони б'ють виключно по Києву і переважно по тому, що передає електроенергію в Київ.
6: В принципі, досить розумна, мені здається, бо це точкова стратегія. Ти сказав, що ми не чекали Армагеддон в плюс 20 ми очікали в мінус 20. Ну, як то кажуть, як то мені переслав, що план підготовки до зими не включав в себе план підготовки до осені. Тому, власне, таке і сталося. Все ще ж жовтень. І я трошки злякався, якщо такий колапс у нас 8 жовтня, а це лише навіть не початок опалювального сезону, то що буде далі? І на вулиці реально плюс 15, плюс 20. Ну, давай поговоримо про те, що саме сталося насправді.
5: Ну, дивись, до кінця ми не розуміємо, що сталося, тому що от в цій ситуації мене здивувало тільки одне. Ну, тобто, поява, коли вони б'ють по підстанціям, які передають...
6: А те, що це 8 жовтня вже сталося, тебе не здивувало?
5: Ну, просто росіяни почали бити. Мене здивувало, що метро не працювало. Бо попередній раз проблеми з метро були тільки в листопаді 22-го року, коли, в принципі, система по Україні накрилася, то були перші пробні ще шари, коли українські диспетчери вчились з цим працювати, і тоді прям був колапс-колапс, і там півтора дні оболонь води не було і так далі. Чому це зараз сталося, для мене загадка, і я собі пояснюю це не тільки які цими ефективними, Росія зараз б'є ефективно ударами, а й якимось каскадом подій. Ну, тому що на рівні з випадковістю, да? Тому що все не пояснює метро.
6: Ну, очевидно, що метро перестало ходити, тому що напруга впала до такого рівня, що воно не може ходити. Тобто ми багато десь втратили напруги. Очевидно,
5: дивись,
6: да?
5: У нас немає таких відключень. У нас відключення менше по рівню, ніж вони були свого часу.
6: Менше, так.
5: І метро завжди це було там ізольована річ в собі. І тому має дуже специфічне щось трапитись, щоб відключилося метро. І це щось трапилось.
6: Щось трапилось. Слухай, ну, очевидно, що для того, щоб така критична інфраструктура, як метро, це велике місто, я не знаю, скільки в нас, 3-4 мільйони людей, і мова йде не лише про метро з лівого берега на правий, да, де в нас відкриті там шляхи, через тривоги зупиняється, а про все місто і про правий берег, я був здивований. То очевидно, що сталося щось таке, що унеможливлює рух транспорту.
5: Ні, але я кажу, що це не там нестандартні російські удари. От те, що вони б'ють по підстанціям, і те, що неможливо захистити. Це люди мають розуміти, оці підстанції, в які прилітають, це таке футбольне поле, де купа-купа різного стоїть. І зрозуміло, воно легко ремонтується, але зараз важко швидко відремонтувати, бо повторні прильоти.
6: Ну, каскад подій який може бути? Може бути російські удари плюс нефаховість чи там... Не знаю, непідготовленість місцевої влади. Такий каскад подій.
5: Ну, дивись, по-перше, я не впевнений, що це мова саме до місцевої влади. Тут ми маємо розуміти, що і місцева влада безумовно, але де тут кордон?
6: Ну, треба розбиратися, бо тут усі на усіх будуть перекидати цю гарячу картоплю. Ну, давай, власне, хочу поперекидати зараз трохи про це поговорити. Що сталося? В нас не лише метро перестало ходити, сьогодні вже ходить, правильно?
5: Да. І вчора воно не ходило, дуже короткий проміжок часу. Але сам факт, що це трапилось, вказує на якісь незвичні речі, в принципі, в поламці цього разу енергосистеми.
6: Ну, і плюс Борщагівський масив, там перестали водостік приймати.
5: Ну, знову, тимчасово.
6: Тимчасово, але це теж така, це, мені здається, ти звідки родом, да? Тобто, це
5: не
6: так
5: треба, оце з дитинства я пояснюю, що я з Відрадного, а не з Борщагівки. От воно треба.
6: Для мене, як людини не з Києва, це десь там дуже поруч. Це, ну, не буду, коротше, аналогії.
5: Ну, це поруч.
6: Проводити. Але це теж критична інфраструктура, да? Так, щоб в нас, я так розумію, це каналізація, простою мовою, водостік. Якщо не приймає, то там теж не працює вже система. Да? Що сталося? Виявляється, як я вчора для себе вже з'ясував після того, не знаю, наскільки вірна ця версія, ми з тобою обговорювали, виявляється, що у нас в Києві майже немає генерації своєї, майже не залишилося.
5: Ну, це ми давно знаємо.
6: В нас є трошки, в нас є Дарницька ТЕС, але вона маленька, вона виробляє мало. Є в нас ТЕС-5, ТЕС-6, але вони зруйновані, і, як кажуть інші люди загальнонаціонального масштабу, що місцева влада не змогла підняти ці ТЕС, і що інші там оператори умовний ДІТЕК, він би це зробив там вже 3 рази. Я не знаю, чи це правда, але це те, що ми чуємо, да? До речі, мене дивує, що це є на балансі у мера Кличко Віталія, так розумію, да? І держава ніяк не може вплинути на це. Це ж столиця, тому мені ще треба розібратися, як так сталося, що виключно мерія, виключно місто займається генерацією в Києві, і оскільки воно стало неспроможно це зробити, але з іншого боку, місто каже, що нам блокують рахунки. Да? Ми там готові обладнання купляти, ми готові те робити, а через конфлікт з центральною владою заблоковані рахунки, заблоковані якісь спроможності, ще щось ми не можемо полагодити. Це треба розбиратися, чи це так, чи ні.
5: Ну так, ми повертаємося до цієї давньої проблеми, яку, на жаль, не вирішила навіть війна, коли вони не закопали цей тамагавк війни. Коли Офіс Президента атакує Кличко, Кличко огризається. І оскільки в нас ще ця дурна ситуація з районами, коли Офіс Президента, Президент особисто призначає голову району в Києві. Ну що це за бред? Да? Так не має бути. Ну,
6: тобто, поясни мені, Сережа, оце те, що ми бачимо, де погріби і Троєщина, це ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6? Там, да?
5: Я не знаю, які на мові.
6: Короче, але ти знаєш, про що йде мова. Як ідеш на погріби, там де всі це хто відповідальний за неї? Якщо вона на балансі міста, але район безпосередньо Дніпровський чи який, Деснянський, курує людина від президента, то хто відповідальний за цю ТЕЦ? Я не розумію. Чи це Кличковці, чи це ставлених президента відповідальний?
5: І плюс ситуацію ускладнила історія з тим, що певні витрати останній місяць не здійснюються. Через те, що депутати не проголосували за необхідні реформи, через те, що від Офісу Президента до депутатів всі саботували ці реформи протягом року. І ми маємо, на столі перед нами лежить 26 мільярдів доларів, а ми не можемо їх взяти. І вже на цьому тижні пише Садові, що там львівські двірники не отримували там зарплату і так далі. Просто тому, що депутати не виконали свою частину зобов'язань.
6: Бо депутати отримали зарплату свою, правильно?
5: Да, і для депутатів, ти розумієш, що зарплата це не є критично важливою. А для львівського комунальщика є. І він на цю зарплату точно живе.
6: Ну, я сподіваюся, що там є достойні депутати, порядні і чесні, для яких зарплата є критично важливою. Це ті, для кого не є критично важливою, ми розуміємо, що в них інші доходи і не завжди
5: і
6: білі.
5: І вони не дуже готові голосувати за те, що потрібно.
6: Більше того, вони їдуть на відпочинок, у відпустку, вони голосують, і їх важко зібрати. Так ось, коротше, з'ясували, в Києві генерації своєї майже нема. Хто винний в тому, що це налагодять, зрозуміти важко, чи це місцева влада, чи це центральна влада. Київ у підсумку залежить повністю від зовнішнього струму, да, від зовнішніх ліній електропередачі. Ми отримуємо досить багато від Рівненської атомної електростанції. Це те, що мені вчора пояснили. І ось все це заходить через певні конектори, да, через певні вузли, які називаються підстанції. І от, власне, Росня зруйнувала головні ці підстанції, конектори, через які заходить струм в нас, напруга з Рівненської АЕС, це підстанція 750, я так розумію, що ця цифра, вона показує і потужність, да?
5: Ну, да.
6: І дві по 330. Це великі штуки. Мені сказали, що 330 ушкоджено не дуже сильно, а 750 досить серйозно. Це було на Нивках прильоти.
5: Це ще на Нивки, це окрема ще історія.
6: Це по 330 позавчора. Двічі прильоти з проміжком часу в 40 хвилин. Чому цей проміжок часу важливий? Бо бригади не можуть виїхати, як мені пояснюють в дітей. Якщо є прильот, вони намагаються одразу поїхати і полагодити, але потім б'ють по них, люди гинуть, тому вони чекають закінчення тривоги. А оскільки тривоги в нас лунають майже постійно, то полагодити це непросто, бо це людське життя. От, власне...
5: да, але знаєш, що мене дивує? Знову ж таки, в цій ситуації, от я бачив статистику за вчора, збиття реактивних шахедів 85%. В принципі, це
6: непогана цифра.
5: Це хороша цифра, і такий самий рівень збиття був і до цього. Але при всіх цих...
6: До цього ти маєш на увазі ті прості шахеди, які були?
5: Так, ті шахеди, які були рік тому.
6: Бо до цього в нас місяць тому два були погані.
5: Рік тому, коли росіяни таргетували так само енергетику Києва, і вже минулого року намагалися Київ відрізати. Це ж не нова стратегія. Вони оце відрізання Іллівого берега, в принципі, і Києва практикують ще з минулого року. Чому такий різкий рух зараз стався? Ну, знову ж таки, можливо, цьому запобігти було неможливо, враховуючи диспозицію, яку ми маємо. Да, і після всіх цих прильотів балістики, ну, хто б там не був відповідав за ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6, я б не дуже очікував, щоб вона працювала якось ефективно.
6: Ти маєш на увазі, що її вибили б в будь-якому випадку.
5: Да.
6: За велика ціль.
5: Вона велика, ну, і це не так просто ремонтувати, і там ми якісь сподівання маємо на опалення від цих цілей. Да, від цих об'єктів. Там вони важливіші для міста, для виживання міста, тому що окей, коли ми маємо там відключення, зараз воно якось ми знов звикнемо до цього відключення. Плюс поки мінус 20, його легше сприймається. Чесно, от зараз поки це легко сприймається. Сонечко закінчиться, буде сірість, буде оце депресуха, тоді це буде більше тиснути на кукуху.
6: Ну і буде холодно.
5: Да, буде холодно. Сподіваюся, що буде не дуже холодно, знову ж таки, Ель-Ніньо, зміна клімату, це наше все. Але оця от тактика росіян, стратегія росіян чомусь виявила цього разу більш ефективною, ніж минулого року.
6: Да, ну я боюся, що це буде наш заголовок, такий не дуже оптимістичний. Ель-Ніньо, це наше все, це єдине, на що ми можемо покладатися і на зміни в кліматі. Так ось, коротше, на масової генерації ми як острів, який живиться від Рівненської АЕС, якщо вибивати конектори, то нам важко, да? Вибили зараз 2 по 330, 1,750. Мені кажуть, що ці по 330 мають полагодити досить швидко, відновити струм, напругу, що і відбулося, мені здається. У нас повернулися графіки, такі не найгірші серед усіх, які ми вже бачили в Києві, але такі середні вже, да? Коли там по 6-8 годин світла нема. Ми з цим жити вміємо. Там всі готові, я думаю, якісь ліхтарики, екофлоу, генератори в кого? Ну, в квартирі генератор не поставиш.
5: Але так, краще там... не ставити, бо були негативні варіанти.
6: А що, хто
5: ні, ставив? Люди гинули від цього, бо там ставили генератори на балкони, воно починало диміти, горіти, бо зна що може трапитись.
6: Ну, тут, по-перше, можна задихнутися, я не знаю, ну, воно ж смердить. Це якщо у вас приватний будинок, чи якщо деякі будинки багатоквартирні ставлять?
5: Ну, загальний генератор, так, коли воно на вулиці стоїть, незалежно і так далі, там ліфти підтримує, наприклад.
6: Ну, в мене підтримують. Але в нас є така шокуюча історія нашого будинку. Ми ж скинулися грошима, і ми поставили оці інвертори і батареї. І в нас один з трьох ліфтів працює, навіть коли нема світла, він має тягнути, Сергію, 30 годин. Але є люди, яким не подобається те, що інші люди скинулися грошима, зробили хорошу річ і можуть їздити ліфтом на 20-й поверх, на 16-й, коли нема світла. У нас є одна дуже ображена людина, яка ламає, знаєш, там є такий пристрій, для того, щоб поїхати, треба магнітну картку прикласти, ну, як в готелі, іти. Так у нас є людина, яка ламає цей пристрій весь час, просто, щоб нашкодити усім, бо він вважає, що хтось щось неправильно підключив, і в нього згоріла плита. І тому він вважає, що винний весь будинок. Хоча ні в кого нічого не згоріло. Вже експертиза приходила, сказала, що ви ж єдиний, в кого щось згоріло, це не через підключення ліфтів, це щось інше. Але він ламає це весь час. Ну, ми тепер скинемося грошима, ставимо камери і в ліфт, і скрізь, щоб було видно, хто це ламає. Ну, коротше, будемо звужувати кільце навколо цієї не дуже приємної людини.
5: Ну, як звужилося енергетичне кільце Києва вчора у всіх, і це насправді, ну, довга історія, ми... Плюс всі те розуміли, що так і буде. Да, трошки неочікувано, що так рано.
6: Неочікувано.
5: Але враховуючи листопад, ну, тобто з листопада, я думаю, що ми всі знали, що буде так. Зараз у нас є певна в голові пересторога, що якщо вони так швидко вибили те, що є, що може бути набагато гірший сценарій.
6: Починаєш трошки напружуватися.
5: Да,
6: оце напруги... кільце звужується в тебе. Кільце тривожне, тривожне кільце.
5: Напруги не вистачає, а тут вистачає. Да? Але, ну, знову ж таки, подивимось, бо всі, хто дотичний до енергетики, на вході казали, що ми підготовлені краще.
6: Може, тут це всі казали, да. А потім раз 8 жовтня, і ми не готувалися до осені, готувалися до зими, воно швидше. Але дивися, без світла 8 годин всі звикли жити, всі витримують, там нема питань. Ми з тобою говорили минулого разу навіть, дивна статистика, що з одного боку 75% українців готові і підтримують ідею перемовин з Росією про якийсь компроміс, але не про капітуляцію. Але в той же час 62% українців, і там в Києві ще більше навіть, цифра, готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Да?
5: Так, це нема протиріччя, тому що...
6: Нема, ти... але героїчна трохи цифра така.
5: Знаєш, коли ми знову ж таки повертаємося, що для України це екзистенційна війна, і у нас немає вибору. От реально нема вибору. І це ж не про бажання війни. Знаєш, мені зараз дуже трошки вкурвлює, коли певні персонажі почали використовувати термін «партія війни» – абсолютно російський наратив. От коли ви чуєте, хтось каже «партія війни», ви маєте розуміти, що ця людина поширює російську пропаганду. Все. От відразу хрест на цій людині не ставимо, йдемо далі. Тому нема ці от українці, які готові, вони не про партію війни. Це про партію людей, або просто люди, які розуміють, що ми не маємо
3: прав... інших варіантів немає.
5: Інших варіантів немає.
3: Це
5: безальтернативно. Дуже хочеться миру.
3: Ну, знаєш, як питали колись Голду Меєр, як що допомогло Ізраїлю стати успішною країною і вижити взагалі. Вона казала, дуже проста річ, у нас не було альтернатив, у нас не було виходу, інакше б ми просто загинули. Це та сама історія. А люди кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки треба, бо а що робити? Їхати в Ужгород знімати квартиру за 2 мільйони євро, двушку там, чи переїжджати за кордон десь, так, коли в тебе робота. Тому це складно.
5: Але, знаєш, от я постійно не хочу там висувати претензії там кому завгодно, отак, от безапеляційно, але у мене є претензія до київської влади по світлофорам. Вчора в центрі вирубалися світлофори. Спочатку 20
3: лише по світлофорах в тебе, а все решта
5: нормально.
3: Ні, просто
5: світлофори, та встановіть там сонячні панелі нарешті, господи. Ну, це ж історія, яка ну дуже просто вирішується. Я розумію, що важко там може бути захистити ТЕЦ. Неможливо захистити ТЕЦ. Чи іноді трапляються якісь каскадні події в системі, які ви не можете передбачити, і тоді все йде в розгардіяж. Але ще в 22-му році ми помітили, є великий ризик, коли світлофори не працюють. Люди прям можуть загинути від цього. І встановіть там сонячні панелі. Вже кожен дурень встановив собі на будинки сонячні панелі. Вже на офісах стоять сонячні панелі.
3: Кожна розумна людина
5: встановила. Ну, це зрозуміло, що чим розумніше, тим більше сонячних панелів.
3: І чим грошей більше.
5: Але це окупається дуже швидко. Ну, тобто. І місто могло давно зробити всі світлофори. Ну, просто поставте там грьобану сонячну панель. Вони китайці зараз роблять за 3 копійки, воно дуже дешево, дуже ефективно. Але чому це не реалізовано?
3: Так ось, дивися, ну, без світла, без 6-8 годин там на добу, навіть 10, ми звикли жити, ми знаємо, як з цим впоратися. Я тобі про свій будинок розказав, там багатьох людей є інші варіанти. Якщо сідають інвертори, можна генератором перекритися, там 2 години і все решта. Але кажуть, що якщо ми залишимося без води, оце буде складно. Да? Навіть без опалення там частково теж можна жити. Тому треба захищати все ж таки водозабір, всю систему водоканалів, бо це дуже вразлива річ, це дуже критично. Ось експерти кажуть, що те саме, що сталося з Києвом, може статися з Одесою і Кривим Рогом, умовно, да? Бо там теж схожа ситуація. Ну і тут дивися, якщо найбільш вразливе місце оці підстанції, якщо ми самі не виробляємо, все заходить через підстанції, ну якось треба про це подбати. Можливо, я теоретик тут в студії.
5: Дивись, це дуже теоретик, бо неможливо про це подбати. Ну, просто фізично неможливо. Ти їх не можеш захистити. Це в 2 великих футбольних поля. Ну, не встановиш ти саркофаг.
3: Це як футбольне поле, підстанція.
5: Навіть більше. Ну, як це захистити? Ніяк. Да.
3: Ну, є захист рівня 2, є захист рівня 1. Я бачив, як це робиться, умовно, на Тілігульській вітряній електростанції. І арматура, і бетон, і вони, і там ці, я забув слово, як називається, великі мішки з піском.
5: Ще
3: там
5: раз,
3: є.
5: У тебе футбольне поле, де стоять всякі там трансформатори, шматформастери. Отупо-тупо поле, де стоїть це. Як ти це закриєш?
3: Там трансформатори стоять.
5: Ні, там багато різних цих технічних штук стоїть. Ну, от просто один напроти одного поруч, так, футбольне поле.
3: Ні, дивися, якщо нічого зробити не можна, і захистити нічого не можна, то, в принципі, нам їх вибили, і все.
5: Приїхали, поремонтували.
3: І до побачення
5: воно
3: тоді.
5: Воно так робить.
3: Да, ну, але якщо вибили 70%, то не поремонтували, приїхали. Плюс не можуть приїхати, бо тривога
5: весь
3: час. Ну, так,
5: але захистити не можна.
3: У цьому сенсі, я кажу, що можливо, є можливість зробити резервні якісь підстанції, да, які там не є на мапі і не оголошуються, і може заходити звідти. Можливо, воно може бути десь закрите і заховано, чи, можливо, можна захисні споруди. Бо про це говорять вже рік, що будуть бити по цих підстанціях. Да? Ну, і от, власне, 8 жовтня і зробили. Тому, мені здається, щось з цим треба робити. Плюс, в принципі, ми ж говорили і про імпорт електроенергії. Да? Для імпорту треба, ну, для збільшення, збільшувати тарифи на електроенергію. Зрозуміло, що це не дуже популярна річ, але тут нічого не зробиш, популярно, не популярно. Бо ми бачили, як в нас скакнули ціни на бензин, там, втричі, вдвічі, і все рівно автівок менше не стало. Тобто, якщо це питання виживання, то люди готові це купляти. Тобто, я маю на увазі, що мені здається, що все ж таки щось треба робити. Там, ось я поговорив із Сашою Харченко, який напевно, один з найвідоміших у нас енергетичних експертів із хлопцями з ДІТЕКу. Зрозуміло, що багато обладнання закуплено, багато роботи зроблено. Тому багато хто і казав, що ми краще підготовлені, да, і в нас генерації буде більше. Але бач, є такі вразливі точки, які ти кажеш захистити неможливо, я не знаю, треба перепровірити. Можливо, їх важко захистити, але можливо. Але треба з цим займатися.
5: Давай побудуємо саркофаг, як над Чорнобилем, тільки в 4 рази більше. Він коштує, там, здається, кілька мільярдів доларів, і це будували там під 10 років. І от над цими всіми підстанціями треба побудувати такі саркофаги. Ну, це нереалізовуємо проєкт.
3: Якщо це так, то це важко, м'яко кажучи. Якщо це так. Якщо є інші варіанти, то цікаво дослідити, які вони є.
5: Ну, зрозуміло, нема варіантів. Ну, це те, що кажуть люди із енергетики. Нема таких варіантів. Це буде завжди вразливою точкою. Є єдиний плюс, що це досить швидко ремонтується. Тому що це не те, що там велика ТЕЦ, куди там є якийсь цех.
3: А може стояти ППО прямо біля цих підстанцій і збивати все, що летить?
5: Напевно, може, але...
3: Дві ППО.
5: 10 ППО. Ну, бачиш, як з мостами в Києві зараз, ну, поставили там... Чи можна так само обладнати турельками всі ці підстанції? Ну, напевно, можна було. Я не знаю, чи вистачає у нас цих турелік.
3: І... Ну, по мостах поки що не прилітає. Дивися, ти знаєш, в мене вид прямо на північний міст. Тобто я, на жаль, спостерігаю всі ці прильоти, вибухи. І от, коли це було позавчора, збивали прямо над головою. І я думаю, що це були реактивні дрони, які летіли прямо на північний міст. Ну, так вибухнуло, що я думаю, що в мене вікно вивалиться, то я втік в коридор. Але збивають. Але в нас такий вогневий дощ навіть пішов в під'їзді, що люди забігали з собачками в під'їзд дуже швидко. Щось там почало працювати, сподіваюся, да? Це була така ознака.
5: Ну, бачиш, статистика по реактивним шахедам дуже виправилась, але, да, Телеграф написав, що Путін знов покликав свого улюбленого Суровікіна і дав йому завдання зруйнувати Київські мости.
3: Тому треба, Сергію, шукати шляхи, як захистити те, що може допомогти нам прожити цю зиму. Не знаю, треба збиратися думати. Якщо не можна, то не можна.
5: Я думаю, що люди, які шарять в енергетиці, вже місяцями збиралися, думали.
3: Впевнений в цьому, так.
5: Да. І тому вони реалізували те, що можна реалізувати, те, на що є гроші реалізувати. Гроші, знову ж таки, гроші і обладнання, це так за. Ти не побудуєш таку підстанцію так з бухти-баратки, плюс ми бачимо, вони і палепам стріляють і так далі. Тому буде важко, але знову ж таки, добра новина, що ми зараз вже майже півгодини обговорюємо Київ. Тобто ми не обговорюємо, що така проблема буде по всій Україні. Це не означає, що я Кличко кажу, виїжджайте нафіг.
3: Ну, Кличко... Да, ми забули про це згадати. Кличко закликав мешканців Києва, мер Києва, виїжджати усі, в кого є можливість, не назавжди, не евакуюватися, бо це те, чого хоче ворог, а евакуюватися тимчасово на зиму. Але, ну ж, тут обурені мої колеги теж, але куди виїжджати? Це ж не так просто. Людей робота в Києві, навіть дистанційно, щоб працювати, треба десь зняти житло, а це зараз наші співвітчизники монетизуються, да, там в Західній Україні всі, Івано-Франківськ, Львів і Чернівці навіть, я думаю, і Ужгород. Ось ми тут говорили, в нас же студія, дивися, Сергію, це не секрет, ми

0: забезпечувати функціональність студії. Он Гліб сидить, бач, там інші звукорежисери сидять. Це всім треба якось. Тому це ну нема на це коштів, да? Але зробити щось у Києві під землю десь піти. От такі варіанти ми розглядаємо, щось з цим зробимо. Тому виїхати, просто порадити всім виїхати. Ну, якщо скажіть куди, дайте грошей, то ми виїдемо кудись, да? А так, то це такий собі заклик.
1: Да, але я до чого, що це все ж таки стосується там проблем 15% населення України. Більша частина людей, особливо чим на захід від Києва, не буде цієї зими відчувати таких проблем. Як з теплом взагалі не буде. Ну, в умовні, в Вінниці взагалі не буде проблем з теплом. І проблеми з електроенергією будуть дуже обмежені. А в Києві, да, в Києві буде важкенько, у Києва, Київ як...
0: Ти казав, що лівий берег будуть проблеми, великий, правий буде все окей. І ось сьогодні оголосили обмеження електропостачання в трьох районах правого берега. Бач, не зовсім так.
1: Ну, дивись, а я казав. Зранку сиджу, читаю телефон, кажуть, на Оболоні нема світла і води. А я сиджу на Оболоні, і в мене є світло і вода. Я такий, окей. Тому тут треба ще обережно читати всі ці телеграм-канали, бо вони нагнітають дуже активно паніку. До речі, зараз я бачив...
0: Це їх хліб. Вони так нарощують собі аудиторію, потім її монетизують.
1: Да, я бачив допис від Шабуніна, що ці телеграм-канали, оці анонімні, да, які до цього атакували Федорова, які дуже активно атакують людей проукраїнських, зараз почали активно розганяти ці тези про партію війни і всякі мирні плани від друзів Росії.
0: Це цікаво, ким вони координуються і хто їх курує.
1: Іноді це просто бабло. Але, ну, блін, ну ви що, серйозно?
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Кібершахраї постійно вигадують нові схеми обману. У Нацполіції попереджають про хвилю спаму із нібито сертифікатами про закінчення курсів чи інших документів від освітніх установ. Насправді у PDF-файлі міститься посилання на вірус. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси. Щоб не стати жертвою шахраїв, завжди дотримуйтеся простих правил. Не відкривайте підозрілі вкладення в електронних листах. Уникайте запуску файлів з архівів, отриманих із неперевірених джерел. Перевіряйте посилання у PDF-файлах перед переходом. Шукайте свої сертифікати лише через особисті кабінети на офіційних платформах.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
8: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається

0: залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Дивися, іноді, якщо це просто бабло, то це вже питання національної безпеки. І цим має займатися СБУ. Головне тут не вийти самим на себе. Да. І це може бути, бо багато хто каже, звідки оця ця чутлива інформація в телеграм-каналах анонімних, які розказують, хто куди летить, що прилітає. Це ж, ну, не інформація, яка висить там в сільпо, да, на стенді. Це треба від правоохоронних органів чи від сил безпеки мати. Тому багато хто каже, що там задіяні Служба безпеки України, інші правоохоронці, типу, кришують умовно, да, там анонімні телеграм-канали, не знаю, переказуєте, що багато людей каже. Тому як може хтось займатися національною безпекою, якщо він сам і кришує ці телеграм-канали?
3: Якщо він є національною небезпекою. Це виклик. Ну, і раз ми вже, давай, півгодини говорили, про жалілися про відсутність світла, давай поговоримо про більш такі глобальні речі. Нарешті американці визнали, що нічого не виходить. Що їх тактика човникової дипломатії скоріше зводиться до того, що Вітьок і Зятьок приїжджають і намагаються, як Reuters написав, організувати собі прокладочку і поставити цю прокладочку на північний потік 1 і 2 і заробляти на російському газу, який йде в Німеччину.
2: Я думаю, що ця двійка, яку в Польщі називають Льолік і Болік, ти пам'ятаєш, я не знаю, чи ти пам'ятаєш такий мультик, щоб
3: в радянські часи. Да.
2: Льолік і Болік. Я думаю, це в нас є комерційні фракції в парламенті, а це такі комерційні перемовники. Я не впевнений, що їх головна ціль – це добитися миру між Україною і Росією. Я думаю, вони зрозуміли, які шалені економічні і комерційні можливості відкриваються.
3: Для них особисто.
2: Звісно, бо Росія, наскільки закупорена під санкціями Росія, наскільки вона прагне чогось урвати собі від газу до нафти, до експорту, до олігархів-мільярдерів, які благають зняти з них санкцій. Там є дуже великий потенціал десь трошки допомогти і дуже багато на цьому заробити. Якщо люди заробляли там, не знаю, мільйони доларів, а тут можна заробити мільярди, вони побачили потенціал. Я боюсь це визнати, бо вже лунають заклики, давайте розглянемо відновлення Північного потоку, тобто від Москви, від Росії до Німеччини і ще щось. Там будуть, зрозуміло, союзники у вигляді АФД в Німеччині, які теж підтримують цю ідею, скажуть, дивіться, Німеччина за Росія за всім це потрібно, тра-та-та. Тобто, ти вже чув, це пролунало, що давайте подумаємо про північний потік.
3: Да. І явно це буде продаватися через Росукренерго, тільки офіс тепер буде в Нью-Йорку у Росукренерго. Фірташ зараз сидить в Відні.
2: Може... Це, Сергій, натякає на прокладку, яка багато років існувала. Колись це була Ітера, там був такий Бакай, потім Росукренерго, ще там різні назви воно мало, але це все було зареєстровано в кантоні Цук в Швейцарії, гроші йшли, такий був Фірташ Дмитро, який у Відні зараз.
3: Да, і ну, там... ще Дмитро Могилєвич, і були ще, напевно, деякі персонажі.
2: Якийсь Фурсін, там щось таке 10% мав. Да, а тепер ця прокладка може переїхати на острів Манхеттен.
3: Да, але, ну, знову ж таки, німці поки що самі в шоці від цього. І як ми бачимо, росіяни навіть не вірять в те, що це вигорить. І Пісков там Рубіо вийшов, дав інтерв'ю, сказав, без шансів зараз домовитись. Іде ескалація, і війна зайшла в стратегічний тупік. Тобто Росія не може досягти своїх цілей, але не може це визнати. І тому ескалюють обидві сторони. Власне, це визнання. Зараз, правда, знов поїхали там Арахамі, Умєров, хто там ще.
2: Слухай, ти правий, вони сказали, що перемовини зайшли в глухий кут. А Дмитро Піськов повторив те, що це правда, глухий кут. Ну, зрозуміло, вони, росіяни будуть казати глухий кут, доки до весни вони не спробують всі можливості, щоб нас розбити, мається на увазі інфраструктуру, які в них є, вони не будуть навіть говорити про перемовини. Тому обидві сторони визнають, що це глухий кут, і в той же самий час ми відправляємо велику, досить високо поставлену делегацію в Майамі. Мені здається, там Буданов, Умєров. Тобто, ми ж не відправляємо там кого-небудь. Їдуть серйозні люди.
3: Але, да? Як на мене, це історія «negotiate with a good face». Тобто, ми маємо продемонструвати Трампу, що ми також стараємось. Ну і плюс у нас зараз є великий інтерес зернове перемир'я, портове перемир'я і енергетичне. Зрозуміло, на енергетичне Росія, скоріше за все, не піде. По портовому перемир'ю є шанси. Вони не те, щоб великі, не те, щоб 50+, але є шанси, оскільки дуже багато людей в світі
2: голодних.
3: Ну, зацікавлених в тому, щоб продукти харчування не були дорожчими, ніж вони є зараз. Тож там може бути тиск і від Китаю, і від Індії, принаймні.
2: Ну, плюс від Росії, я прочитав, окрім того, що ми великий експортер зерна, Росія теж великий експортер зерна, і в них там, ну, вони називаються словом катастрофа. Я бачив там якась асоціація зернотрейдерів, аграріїв, у них 20 мільйонів тонн лежить, які вони не можуть експортувати.
3: Ну, да, але це катастрофа, це третина їх експорту. Ну, тобто, це так, вони завжди...
2: Для бізнесу цього, ну, цього типу, це катастрофа, а для Путіна це байдуже. Ну, що там, третина експорту зерна, для нього саме зерно це байдуже. А що, ну, там, ще і третина того зерна. Але, зрозуміло, для тих, хто займається, це катастрофа, бо це їх бізнес. Вони просто будуть втрачати великі гроші. Тому, можливо, там, якщо натиснуті Індія і Туреччина, і решта країн, які голодні, яким треба їсти, то там, може, щось станеться. От на енергетичне перемир'я, ну, в них же вся ставка нова. Доктрина війни, ти зараз сказав, що виписав Путін Суровікіна, хто не пам'ятає, це був такий генерал, який будував там лінію Суровікіна, його називають там генерал Армагеддон, людина, яка бомбардувала Алепо, такі килимові бомбардування знищила. І на початку він просував цю стратегію енергетичного терору України. Ну, там довго просувати не треба було, Путін погодився досить швидко. Але в них тоді не вийшло. І кажуть, що зараз він його повернув, і це ніби ознака того, що буде ескалація цього енергетичного терору. Так пише британський The Telegraph. Але багато хто в цьому сумнівається. Якщо там люди забули, то Суровікін – це була людина наближена до Пригожина. Тобто він, ну, якоюсь мірою вважався зрадником свій час. Бо всі пам'ятають, що його зняли, кудись відправили в якесь заслання, а тепер його повернуло. Але відновити так довіру і надати йому якусь високу позицію, багато повноважень після того, як його підозрювали в тому, що він майже брав участь, чи там координував з Пригожиним щось. І утки, не пам'ятаєш, які потім підірвали, да, трошки, то, ну, мало хто вірить в те, що йому нададуть багато повноважень.
3: Ну, але, тим не менш, будуть бити росіяни. Давай про позитив. А позитив тим, що ми також б'ємо. Позитив зараз на фронті. Продовжується історія, коли ми орієнтуємось по тому, що відбувається на фронті зараз переважно по постах російських зет-блокерів, які активно ниють. Це така, знову ж таки, парадоксальна історія, бо наші виконують побажання...
2: Наші ниють тут, а вони ниють там.
3: Ну, але наші асінтери не показують це, тому що українська армія просить не показувати. Західні асінтери іноді також не показують, чи показують з величезним запізненням. А зате російські, руські ниють онлайн, прямо онлайн ниють. І ми бачимо там прогрес. Правда, тут одного нитіка затримали в Чорногорії. Цього рибаря, у нього великий телеграм-канал, вони компанію поїхали в Чорногорію.
2: А він не в Чорногорії весь час?
3: Ні, вони туди поїхали висвітлювати, як Чорногорія загнеться завдяки тому, що вводить візи проти російських громадян. Бо це вимога чорногорців в рамках європейської інтеграції вести візи проти там багатьох людей, в тому числі русні. Русні завжди в Чорногорії було дуже багато.
2: Як типово, як шаблонно, всі, хто віддаляються від русні, одразу мають загнутися, і одразу їм буде погано. Ну, це просто одне те саме. Це просто образа якась нескінчена на всіх, хто не хоче бути з руснією.
3: Ну, от вони поїхали це знімати, показати, як там все залежить від Чорногорії, а від Росії там реально дуже багато російського бабла, прям дуже багато. Але виявилося, що цей рибар, як його там звуть, я не пам'ятаю, він взагалі-то у американців в розшуку. І Чорногорія, країна-член НАТО, взяла і затримала його.
2: І правильно зробили. Приплив рибар. Тепер буде з КПЗ там якісь дописи робити. Але дивися, якщо говорити про те, бо ми тут в своїм такій екосистемі живемо, да, де в нас там світла нема, метро зупиняється, удари, реактивні шахеди літають. Я тепер перестав ходити. Я просто набережною йшов пішки в спортзал, тепер я дворами ходжу, коли тривога, бо там летить весь час. У мене вже двічі прилетіло прямо у двір, то намагаюся так. То зрозуміло, що тут своя оптика в людей. Але якщо почитати, я почитав Moscow Times зранку, і там нормально так прилітає по Росії. Знову прилетіло в Омський нафтовий НПЗ, це найбільший НПЗ на Росії, це другий вже приліт. Потім прилетіло в Яндекс, це відповідь на удари по дата-центрам в нас.
3: Да, причому з Яндексом цікавий. Ну, Яндекс переїхав в Хмару, це в жар вчорашнього дня. У нас же децентралізована система, а в Росії трошки ні. І в них є там 4 величезних дата-центри Яндексу. І вчора, здається, повністю згорів один великий, там, де було, там в них є якісь 3
2: суми. 2 з 3 найбільших в них полетіли.
3: 2 з 4. Ну, дивись, там в тому великому вчора, що палав, там були якісь 2 суперкомп'ютери з 3, які є у Яндексу, в принципі. Що таке це, я не знаю, суперкомп'ютер Яндекс, але воно там стояло. І воно все вчора нормально палало. Сьогодні прилетіло в 2 з 4. Там палало не так яскраво, як вчора, але прилетіло. І це їм помста за наш парковий, я так розумію, куди там прилітало по дата-центрах. Ну і знову ж таки...
2: Так, прилетіло в Рязанську область в них і в Калугу. Там в них було розташовано 2 великих дата-центри. Їх майже більше нема. З чим
3: ну от другий, Яндекс, здається, вітаємо. Трошки краще себе почуває, ніж перший. Але тим не менш, да, і оця от тяга росіян бити по нашим дата-центрам, коли всі казали, ну що ви робите? У України дуже децентралізована система, ви можете просто вбити цивільних, так, але нічого не доб'єтесь. Ну, збитки завдасте. То в Росії може бути трошки інша історія. Бо, по-перше, в них же цей контрольований рунет, а його контролювати треба десь якось концентрувати цей контроль. А по-друге, в них, в принципі, централізована держава. І оці удари наші дуже цікаво. Мені, я не впевнений, що це треба порушити інтернет. Вчора були проблеми, потім вони пішли. Але якщо винести 4 з 4, що досить це легко уявити, це величезна ціль, то що буде з російським інтернетом? Цікаво, чисто цікаво.
2: Це цікаво подивитися. Оскільки в нас є інтернет, то ми можемо стежити за тим, що буде з російським інтернетом. Отже, Омський ОПЗ, НПЗ, це за добу просто все вдарили. Горить, палає непогано. Яндекс, 2 локації палають непогано. Потім нафтобаза велика під Білгородом теж зазнала удару. Хімзавод в Тверській області і нафтозавод Лукойла в Комі. Це все за добу. Тобто нормально там накидують. Але головне, як мені здається, що все ж таки ми це все говоримо про ширший контекст. Да? Є контекст тилу, а є контекст фронту. І ось на фронті в росіян це не дуже добре. І тут же навіть російські воєнкори визнали, як пише Інститут вивчення війни американський, що просувається, так розумію, третій армійський корпус.
3: Продовжує
2: форсували, да, Сіверський Донець. А це серйозна історія, бо вона вважалася серйозною перешкодою. Якщо їм це вдалося закріпитися і на правому, і на лівому березі, то оці російські блогери кажуть, що це потягне за собою каскадні наслідки для кампанії по оточенню Краматорська і Слов'янського. Іншими словами, зробить це дуже віддаленою перспективою. І взагалі може мати там нехороші наслідки прямо для того групування військ. Тобто саме там в них успіхів набагато менше, ніж в терорі цивільного населення України.
3: Ну, власне, і...
2: Ми бачили Краматорськ, який жахливий удар був.
3: Ну, а до цього Прилуки, знаєш, місто Прилуки, це провінційне місто, де взагалі ніхто не очікує, що туди раптом чомусь може прилетіти. Київ – та звична ціль, да, і на нас зрозуміло, чому ворог фокусується. А так ти живеш в якомусь невеликому місті, живеш життя, там, власне, і тут бах, в тебе прилітає, і багато людей гине.
2: Багато загиблих в Краматорську, 33, мені здається, людини, чи 35 загинули. Взагалі, жахливий удар просто по громадському транспорту.
3: Тож, ці удари та по тилу, вони пов'язані з тим, що у них стагнація на фронті. І тому, власне, чим успішніше буде Збройні Сили України, тим більше Путін буде шукати свою вундервафлю, стріляти по містам. Але добре, що, знову ж таки, от коли ми говоримо про те, що він робить зараз по Києву, ми це вже бачили. Ми це бачили з 22-го року. І спроможності росіян завдати нам шкоди в порівнянні з минулим роком виросли. Якщо й виросли, то не суттєво, через проблеми з антибалістикою. У той же час українські спроможності виросли радикально. Да, зрозуміло, що розмови про балістику лишаються розмовами поки що на даний момент, і не все прям так райдужно, але це про наше очікування. А якщо ми повернемось трошки нижче від очікувань і побачимо, що в нас було в 22-му році, що було в 25-му, що в 26-му, то ми побачимо набагато більшу ефективність. Тому не просто так, наприклад, той самий Трамп ниє зараз про дизель. Ну, ми дійсно впливаємо на світові ціни на ринку. Не так, як сам Трамп впливає.
2: Вибиваючи російські НПЗ, ти маєш
3: на увазі. Вибиваючи російські НПЗ, і росіяни перетворилися, вони не тільки не експортують тепер, але вони імпортують дизель, тобто забирають цей дизель. Оця проблема наша зараз з Південно-Корейською республікою має інший вимір. Да, ми в шоці від того, як себе веде Південна Корея. До цього Південна Корея, певно, була в шоці від того, що зробив Зеленський, і від рівня української дипломатії в момент, але далі їх понесло. Але ж є інша зворотня сторона, вони постачають активно нафтопродукти на Росію зараз. Але, знову ж таки, про що ми говоримо? Що Південна Корея постачає нафтопродукти на Росію. Тобто, саме це словосполучення...
2: Саме це дві дивні речі. По-перше, що в Росії нема нафтопродуктів. А по-друге, що я не думав, що Південна Корея, країна, яка знаходиться в конфронтації з Північною Кореєю, яку підтримує Росія двома руками і ногами, буде робити такі речі. Плюс мені здавалося, що це наш союзник, все ж таки, там, який ніякий. Але, таке, слухай, дивна істерика дипломатична з боку Сеулу. Я зрозумів, що їх тригернуло, мені здається, я зрозумів. Мова йшла про те, що Україна передала двох полонених північнокорейців Південній Кореї. Це рідка історія, що їх взяли в полон, бо наші кажуть, що багато хто з них підривається, вони не хочуть здаватися в полон. Так от, двох взяли і передали Південній Кореї. А потім сталися якісь дивні речі. Потім Україна, Зеленський десь публічно про
3: це сказав.
2: Он сказав на весь світ. Образилися корейці, сказали, ви ж самі просили нас про це не говорити, зберігати тишу, а ви самі про це розказали на весь світ з трибуни ООН. Потім Україна сказала, що таких, і тут, я думаю, відбулося оцей момент, що Україна сказала, а ніяких домовленостей не було, тому ми нічого не порушили. І тут корейці образилися, бо кажуть, ви звинувачуєте нас в брехні. Я так розумію, що домовленості були. Все ж таки.
3: Певно, якісь домовленості. Ну, знову ж таки, це ж дуже часто рішення емоційні на рівні Зеленського, і дуже часто вони не розуміють мову дипломатії. Це те, чим чекається постійно ЄС і МВФ, коли говорять про реформи. Коли вони м'яко приходять і говорять, українська влада трошки не розуміє, що це вимоги, да, і що ніхто не буде пробачати. Бо без матуш кажуть. І так само, коли там це Південна Корея, це дуже специфічна держава.
2: Тому якщо без мату, це не імперативно, це можливо як рекомендація.
3: Да. І можливо, знову ж таки, оце слабкий напрямок на сході, де схід складна історія. І культурно Південна Корея дуже сильно від нас відрізняється.
2: Ну, ти маєш на увазі, що могли не зрозуміти один одного, що в Україні, якщо з матом, то зрозуміло, а там, якщо натяки такі, то ну, це ж не,
3: ну,
2: це не категорично.
3: Там, можливо, якісь інші тонкощі, про, знати про які тут мають сидіти.
2: А дивіться, ця історія потрапила на CNN. Я дивився CNN, там був трошки інший кут зору, вони сказали, що тепер родини цих північно-корейських солдатів, вони в небезпеці, тому що, я так розумію, стали якось відомо їх, хто це, чи ще щось. Але я не розумію, чому це так тригерить південнокорейців. Ну, це ж родини північнокорейських солдатів. Не знаю. Але щось, ну, така дуже висока реакція в Сеулу. В нас з ними розстроїлися. Трохи стосунки, але вже Бог з ним. Слухай,
3: ну, не хотілося б цього допускати, знову ж таки, тому оцей рівень низький професійний, він вилазить там боком періодично, то тут, то там.
2: А потім взагалі відбулася дивна річ. Україна, судячи з усього, принесла вибачення, та? А вибачилася, а Південна Корея сказала, це недостатні якісь вибачення, вони нижче наших очікувань. Це вже таке образливо.
3: Ну, що якось треба, щоб Зеленський щось там зробив з собакою, да, напевно.
2: Ну, коротше, дивні якісь речі, але це ми почали говорити в контексті дефіциту пального на Росії і дизеля. І от Трамп тут сказав, що він не буде бити по Ірану. Одразу ціни на нафту трошки там
3: стабілізувалися. Не, дивіться, спочатку він сказав, що буде.
2: А потім сказав, що не буде. А тепер він сказав, він, можливо, екстравагантна людина, але не дурна. Ну, багато хто посперечається, але не знаю. Він сказав, що він не буде бити до парламентських виборів в США в листопаді. Зрозуміло, що він розуміє, що якщо він вдарить, ціни зростуть, шанси республіканської партії знову впадуть на переобрання. Багато хто вважає, що їх майже нема, там 30% на 70%.
3: Навіть Канзас перетворився на свінг стейт зараз. Канзас, ну, тобто, знаєш, така хардкорна Америка.
2: Свінг стейт – це не про свінг, це про штат, який хитається між,
3: да,
2: двома.
3: Там Китай, хитається Техас, хитається Канзас. Ну, тобто, це, знаєш, таке прям прям стержнева Америка, ця всередині, де всі релігійні фанатики їздять на великих машинах і голосують за республіканців. Навіть там вже є шанси у демократів, бо це ціна на дизель, ну і інші хитання Трампа. І насправді ж там, наприклад, в Штатах зараз вперше з 91-го року епідемія кору. В США епідемія кору. Бо призначили антивакса, якого мозок з'їв черв'як, чи хто там з'їв мозок?
4: Хробаки з'їли.
3: Хробаки з'їли мозок, призначили, він сам сказав, да? Призначили його головним по медицині США.
4: Він сам сказав, що в нього хробак з'їв мозок.
3: Він сам сказав.
4: Що... Ну, це Трамп, звісно, привів екстравагантних людей до влади. Дивися, там епідемія кору, а в на Росії, не знаю, не епідемія поки що, чому, якийсь спалах, але ніхто не може підібрати слово, чи це спалах, чи це поодинокі випадки, чи це епідемія, бо Росія, як завжди, приховує масштаб. Навіть я подивився, Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що немає повної картини про чуму в Росії, тому вони не можуть оцінити масштаб.
3: Але вони кажуть, що ймовірність проблем дуже низька. Оце ж проблема з Руснею, що всі знають, що Русня бреше. І вони однаково себе поводять зараз. Тобто, якби там просто померла якась одна лаборантка і то від запалення легенів, вони б поводили себе так само, якби вже пів Іркутська було мертвим. Вони б те саме говорили.
4: Саме тому ніхто і не може оцінити масштаб. І проблема ж в тому, що, вірніше, це проблема для них, що вони завжди відмовляються від допомоги. Як підлодка Курськ, пам'ятаєш, були технічні спроможності у норвежців допомогти, Путін відмовився, люди загинули. Тепер теж намагаються допомогти, сказати, якщо у вас проблема, скажіть, ми допоможемо. Так само з Чорнобилем, не визнавали, що є проблема, да? Там і люди гинуть. Тому росіяни і допомагаючи нашим силам оборони, самі там влаштовують якісь собі проблеми. А дивися, тут ти мені переслав, що якісь дивні речі відбуваються на полі марки, це такий гемблінг.
3: Але сайт, вже все нормально.
4: Все вже нормально.
3: Да, там, я думаю, дивіться, що сталося. Сьогодні раптом зранку вийшла на полі маркет історія, що є велика ймовірність, що Юлія Навальна буде обрана як...
4: Переможець
3: в номінації премію миру. І ми такі, йоханий бабай, як це може статися, яка Навальна до бісу? А потім виявилось, що премію отримала баришня з Південної Африки з прізвищем Нава Нетен. То, можливо, хтось, хто інсайдер якийсь.
4: Навальнетен, майже.
3: Да, дуже схоже прізвище. Принаймні, пишеться схоже. І, можливо, там же вважалося, що є витік інформації.
4: Наванетхем Пілей, ось я дивлюся.
3: Наванетхем, да. Але коли вона пишеться майже як Навальна. І, можливо, хтось сказав, що я інсайдер, я підгледів, я бачив.
4: Точно починається на Нава.
3: Так. Да. І подумав, ну це точно Навальна.
4: І мова йде про те, що там за ніч зросли котування на Навальну, на її перемогу, там щось 30% до 60+, але вона не отримала цю нагороду.
3: Да, виграла південна африканка, яка займалася розбором польотів після геноциду в Руанді. Ну, тобто, це така африканська історія. Ну, і зараз було б нелогічно, якби Навальні дали, але...
4: Якщо хтось хоче зануритися в цю атмосферу Руанди, геноциду і терору, я колись, коли мене питають, які фільми мене вразили в житті найбільше, то фільм «Отель Руанда» – це один з тих фільмів, яких після який залишається з тобою враження, знаєш, не завжди. Якщо ти не дивився, Сергій, я тобі раджу подивитися. Це ж була різанина між Туту і Хуці. Там було такий собі радіо, цей тисячі пагорбів. Ну, це приблизно, що Соловйов робить там на Росії. Але там був, це ж колишня бельгійська колонія, і бельгійці просто там вивели свої війська і відкрили дорогу для цього геноциду. Ну, там когось вони врятували, когось не врятували. Але оця атмосфера і емоційність, і напруга, цей саспенс, фільм суперовий, дуже добре знятий. Якщо ви хочете подивитися, що відбувалося на Руанді, то подивіться. Тому ви зрозумієте, чому це дуже велике досягнення, ця людина, яка потім займалася трибуналом. Але зараз кажуть, що Руанда досить успішна африканська країна.
3: Якщо дивитися англійську прем'єр-лігу, там скрізь... Да, вони, по-перше, там авторитарний режим.
4: Економічно, я маю на увазі.
3: Да, там авторитарний режим, але він економічно ефективний, бо вони сказали, ми все під контролем, приносите, з нами домовитись, все буде. Ну і так воно працює.
4: Контрольована корупція.
3: Так, да, контрольована корупція, як багато хто в Україні мріє, як ми знаємо тепер. До речі, Ірина Мудра нарешті вийшла з в'язниці. Але якщо ти дивишся англійську прем'єр-лігу, там скрізь реклама постійно. Visit Rwanda, Visit Rwanda, Visit Rwanda.
4: То вони вкладають чимало грошей.
3: Ну, туристичний центр, і плюс вони використовують Руанду як місце для висилки нелегальних мігрантів. І Руанда погодилась на це, Руанда приймає цих людей, тому ти спіймав там десь в Британії нелегальних мігрантів, запхав в літаки і відправив в Руанду. Потім з Руанди їм назад до Британії.
4: Цікаво, далеко. Але я був здивований, бо я чув, що вони економічно дуже піднімаються. І після такого геноциду, різанини, такої громадянської війни, це цікаво, що їм це вдалося. От тут в нас лишилося дуже мало часу. Сергій згадав про те, що це наша відповідь росіянам Яндекс за КВЦ Парковий. Ми зазвичай проводимо багато івентів КВЦ Парковий. А ось 16 жовтня ми перенесли наш івент. Це наступна п'ятниця з КВЦ Парковий в підземну локацію, поки що не скажу в яку, але в захищеному. Ну, безпечну локацію. Якщо хочете, приходьте. Буде багато представників.
3: Але ж скажеш, великих. Куди приходити?
4: Ну, а на сайт, підіть до нас на сайт, там ви побачите, у вас такий поп-ап банер буде. Багато представників і влади, і парламенту, і великого бізнесу. І будемо говорити про нові величезні виклики на цю зиму. І осінь, як виявилося, як нам їх пройти разом. Сергій щось промодерує, я не впевнений, що ми наступної п'ятниці навіть зможемо провести цей ефір, щось будемо думати.
3: Зможемо.
4: Бо одразу після нього вже починається ця подія. Я тобі дякую за цю розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився. І гарних, і приємних, і тихих вихідних вам.
3: Всім па-па.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконують зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Для довідки.
5: Українські захисники та їхні родини можуть отримати безповоротну фінансову допомогу від держави на відкриття чи розвиток власної справи. У межах програми «Є робота» діє спеціальний ветеранський напрям грантів, який дозволяє залучити від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Подати заявку можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також дружини або чоловіки захисників. Це дає можливість родині запустити бізнес самостійно, навіть якщо ветеран ще проходить службу або перебуває на реабілітації. Розмір фінансування чітко прив'язаний до створення нових робочих місць. Перший рівень – до 250 тисяч гривень. Ці кошти може отримати як ветеран, так і другий з подружжя за умови створення щонайменше одного робочого місця. Другий рівень – до 500 тисяч гривень, доступний для ветеранів або їхніх партнерів, партнерів за умови працевлаштування двох найманих працівників. Третій рівень – до 1 мільйона гривень. Ця сума призначена безпосередньо для ветеранів-підприємців, які вже зареєстровані як ФОП понад 12 місяців. Тут обов'язковою вимогою є створення 4 робочих місць, а також співфінансування. 70% надає держава, а 30% укладає сам підприємець. Грантові кошти мають суто цільове призначення. Їх можна спрямувати на придбання обладнання, комерційного транспорту, закупівлю сировини чи матеріалів, оплату оренди, приміщення, маркетинг або купівлю франшизи. При цьому грант є безповоротним, кошти не потрібно повертати державі напряму. Уся сума зараховується назад у бюджет у вигляді сплачених податків і зборів за бізнес та найманих працівників протягом 3 років роботи. Подати заявку на отримання гранту можна онлайн через портал «Дія». Заявник заповнює анкету, додає розроблений бізнес-план за типовим шаблоном та засвідчує звернення електронним підписом. Якщо кошти оформлює дружина чи чоловік ветерана, другий із подружжя просто підтверджує заяву своїм електронним підписом. Після успішної перевірки банком та короткої співбесіди у регіональному центрі зайнятості кошти перераховуються заявнику на спеціальний банківський рахунок.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські військові вивезли з окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, серед вивезених є молоді та літні люди, а також діти. Окупанти самі розповіли про так звану операцію порятунку у своїх телеграм-каналах, але ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах перебувають. Омбудсмен зазначив, що наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі. Справжня евакуація – це коли людину вивозять заради її безпеки. Людина знає, куди їде і погоджується на це, каже Лубінець. Коли ж людей без їхньої згоди вивозять з окупованої території на територію держави-агресорки, це стає примусовим переміщенням і депортацією. Називати такі дії порятунком, за словами Лубінця, цинічно. Омбудсмен повідомив, що окупанти вже створили телеграм-бот, через нього збирають дані людей під приводом так званої евакуації. Такі дані можуть використати проти самих людей та їхніх рідних. Дмитро Лубінець вже звернувся до уповноваженої з прав людини у Росії. Він вимагає повідомити місце перебування усіх 25 людей, надати інформацію про умови їхнього перебування і повні дані вивезених цивільних. Також він просить вжити заходів для повернення цих людей в Україну. Крім того, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій. На Рівненщині завербована росіянами 14-річна школярка вбила інструктора навчального центру Збройних сил України. Як повідомили в СБУ, завербована ФСБ на замовлення ворога спочатку підмішала військовому смертельну дозу метадону, а коли він опинився у безпорадному стані, задушила його. За матеріалами справи, неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби у чатах телеграм-каналів. За даними СБУ, після вербування дівчина отримала інструкції від куратора з Росії, як заманити військового на зустріч і здійснити його вбивство. Правоохоронці затримали її по гарячих слідах наступного дня після вбивства. Під час обшуків у зловмисниці вилучили смартфон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. Наразі матеріали провадження передали до суду з клопотанням про застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру. За рішенням суду її можуть відправити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків. Сам факт умисного вбивства розслідують в окремому провадженні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має запровадити санкції, передбачені нещодавно схваленим законом Грема, з огляду на зобов'язання Сполучених Штатів перед союзниками. Про це заявив на брифінгу у Києві голова комітету Сенату з питань Збройних сил, сенатор Роджер Вікер, який прибув у складі двопартійної делегації. Він нагадав, що після обговорення обидві палати ухвалили цей закон значною більшістю голосів. Тепер саме президент має забезпечити його виконання, зважаючи на зобов'язання Сполучених Штатів перед друзями та союзниками в усьому світі, сказав сенатор. Натомість Вашингтон не збирається переглядати дизельну угоду з Москвою, попри критику з Києва. У Білому домі вважають її вигідною, бо вона принесе на ринок Сполучених Штатів великі обсяги пального. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав домовленості з Москвою важливою для американської економіки і не приховував задоволення. Коли журналісти повідомили, що Володимир Зеленський назвав угоду проявом слабкості, Трамп спершу перепитав, хто саме це сказав. Почувши ім'я українського президента, він обмежився коротким «Окей». Згодом його знову запитали про критику з Києва, зокрема про те, що угода лише затягне війну. Цього разу американський лідер відповів розгорнутіше. «Ми сильний партнер, нам потрібна нафта для світу, тож ми дуже раді отримати дизель». Саме так сказав Трамп. Домовленість про російський дизель він оголосив після телефонної розмови з Путіним. Москва має відправити на світові ринки майже до 2 мільйонів тонн пального, а американський Мінфін дозволив це через тимчасовий виняток із санкцій. Київ угоду не сприйняв, Володимир Зеленський назвав її слабким рішенням сильних партнерів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ, 14 година, а отже, найближчі дві години в ефірі з вами проведу я, мене звати Тетяна Іванська. Впевнена, що ви розумієте, нам є з вами що обговорити, впевнена, що багатьох з вас сьогодні були емоції, яких було, певно, аж за край. Так само, напевно, як десь в Дональда Трампа, знову дівда обманула, я перепрошую, не дали йому Нобелівську премію мира. Він написав надзвичайно гнівний пост про те, як хто посмів в чергову йому не дати цю премію. Звинуватив жінку, сказав, що вона ніхто і звати її ніяк. Але сама ось Нобелівська лауреатка, до речі, прекрасно потролила Трампа, коли їй почали аплодувати її колеги за, власне, за те, що вона отримала цю премію. Вона сказала, якщо будете аплодувати довше, то я поділюся цією премією з Трампом. Ну і, відповідно, всі перестали аплодувати. Нагадаю, що премію, Нобелівську премію мира отримала Наванатхем Наві Пілей. Це правозахисниця. Ну, але ми будемо говорити не про премію миру, якби нам не хотілося про щось таке приємно поговорити, а поговоримо ми про те, що відбулося вчора і чим це все може завершитися для нас і коли це загалом може завершитися, ось ці перемовини про перемовини. Я вітаю нашого першого гостя традиційно, Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас!
8: Пане Володимире, ну, певно, єдине і перше, про що я вас хочу запитати, як тут стримати усі ці емоції і чи правильно ми реагуємо емоційно? Я маю на увазі тут, в першу чергу, звичайно, не лише українців і державу українців, а реакція президента України. Ми побачили його реакцію, він дуже різко розкритикував рішення Трампа про те, що Росія збирається постачати нафту Сполученим Штатам. І ось ця реакція, давайте ми розпочнімо із неї, тому що вона або може продовжити певні наші перемовини, але в якомусь негативному для нас ключі, або взагалі, чи може вона зробити так, що Сполучені Штати скажуть, ми були посередниками, зараз ми вам взагалі ніхто, ніщо і нічим з вами ділитися не будемо.
9: А чим вони з нами діляться? Ну, розвідданими. Крім інформації.
8: Так, розвідданими. Але вони, ну, це скажіть мені, це що, остання спроба шантажу їхня? Це останнє, що у нас є від них?
9: Ну, дивіться, не йдеться про шантаж. Тут інша ситуація, на превеликий жаль. Справа в тому, що те, що відбулося вчора ввечері, ну, за київським часом, це не шантаж. Я б це назвав символічно дизельний Мюнхен Дональда Трампа. Розумієте, це сепаратна угода між Трампом і Путіним, де кожна з сторін обмінялася такими символічними подарунками, по суті, за рахунок України. Трамп отримав суто символічні поступки в постачанні дизелю до Сполучених Штатів перед виборами, ну і післявиборний період. Чому кажу суто символічно? От цифри, щоб ви розуміли. Путін пообіцяв Трампу, що він в жовтні, ну я так розумію, до виборів в Конгрес США, які відбудуться 3 листопада, Росія може поставити на американський ринок 300 тисяч тонн дизелю.
8: Угу.
9: Щоб було зрозуміло, в день США споживають більше, майже півмільйона тонн дизелю в день.
8: Так.
9: Тому, якщо це і вплине на ціну на дизель в США, то тимчасова і дуже мінімальна. Це я цитую оцінки фахівців. Ну і плюс цифри про це говорять. Ну, для порівняння скажу ще одну цікаву річ. США є одним з найбільших експортерів дизелю в світі. І зараз от росіяни, як вже з доброї волі, відновлюють, знімають заборону на експорт свого дизеля. Хоча тишком-нишком вони, як знов-таки кажуть вже російські джерела, вони вже почали експортувати свій дизель в країни Центральної Азії. Тобто вже не була ця заборона, яка була введена десь ще влітку, вона не діяла так абсолютно жорстко. А зараз це отакий спеціальний подарунок для Трампу. Ну, а Трамп зробив ще більший подарунок Путіну. Фактично зняли санкції от, для операції з російським дизелем, ну, як мінімум до квітня наступного року. Чому це важливо? От, зокрема, і ці терміни. Це означає, що найближчі півроку не варто чекати жодного енергетичного перемир'я. От багато хто чекав якогось енергетичного перемир'я, для того поїхали і наші переговорники в США. Але замість цього перемир'я сталася така сепаратна угода між Трампом і Путіним. І якщо з боку Трампа тут ставка робиться на такий, я б сказав, ситуативний, передвиборний і тактичний ефект, ну, Трамп сподівається, що сама інформація про цю угоду вже позитивно вплине на ринок. Він знає це по Ірану, коли він робив такі позитивні заяви, ціна на нафту на глобальних ринках трохи ставала нижчою. От і зараз він сподівається на такий же ефект в США. Крім того, оці 300 тисяч тонн, суто політтехнологічно, з високою вірогідністю, їх вкинуть, вприснуть, я б сказав, на американський ринок ближче до дати виборів. Десь там наприкінці жовтня, на початку листопада, щоб от був такий точковий ефект зниження ціни на дизель, щоб це вплинуло на настрої виборців. Ось на що робиться розрахунок. Тому для Трампа тут важливий ситуативний ефект. Ну і йому подобається. Розумієте, не треба домовлятися, робити своїх подарунків, про які теж, до речі, мова йшла. Теж певні бонуси для росіян. А тут Путін робить подарунок. А Трамп, знаєте, як дитина, задоволений, дали йому цукерку. А насправді це такий гачок з дизельною приманкою, яку, на жаль, Трамп з задоволенням заковтнув.
8: Пане Володимире, Путін отримав...
9: Дивіться, зараз я А от Путін, він важливо, він грає багатоходівку. Для нього це важливо з точки зору відновлення позитивних стосунків з Трампом. І це тривала, довготривала гра на перспективу. А крім того, і оце найбільш небезпечно для нас, це от якраз про емоції, які зараз варто стримувати. І треба, до речі, думати, як нам треба перформатувати зараз наші відносини з США, ну і взагалі стратегію, тактику мирних переговорів. Тому що реальних мирних переговорів найближчим часом, як мінімум півроку, не буде. На жаль. Ну, як мінімум, посередництво США зараз девальвовано. Але головний ризик в іншому. Оця ця багата ходівка з боку Кремля, вона має на меті, головне, підставити нас перед Трампом. Оця логіка, зверніть увагу, 300 тисяч в жовтні, півмільйона в листопаді, далі мільйон, а далі 3 мільйони, якщо російські НПЗ будуть нормально працювати. Розрахунок робиться на те, що ми продовжимо удари по російських НПЗ, і нас будуть звинувачувати, підставляти перед Трампом. Будуть казати, бачите, ми от вам хочемо постачати дизель, а Україна заважає Росії це робити. Ось на що робиться розрахунок. Кремль хоче спровокувати гостру кризу в стосунках між США і Україною. Не між Трампом і Зеленським, а між США і Україною. От в цьому є головна небезпека. І тому нам потрібна зараз виважена, гнучка тактика відносин з США. До речі, посол потрібний давно вже Сполучених Штатів. І от ця пауза, вона затягнулася, і вона зараз, на жаль, буде працювати проти наших інтересів. Тому що в чому вага посла? Я знаю це спілкування з нашими дипломатами. Посол – це статусна фігура. Він має право доступу і там в контактах з Держдепартаментом, іноді з Білим домом, хоча це важче. А якщо тимчасово повірений, ну такого статусу немає. І навіть донести наше, скажімо так, тлумачення отих слів про слабке рішення сильної держави, там же не було звинувачення прямого на адресу Трампа, тим не менш. Трампу сказали, що Зеленський назвав його слабким, а Трамп злопам'ятний. І ну, я вважаю, що головна проблема буде не в цьому, а в тому, от як американці будуть реагувати на наші удари по російських НПЗ. Тим не менш, нам потрібно зараз дійсно трошки змінити, не трошки, а суттєво насправді, змінити підходи в стосунках США. І переговори з американцями треба продовжувати. Нам потрібен не стільки Трамп, хоча з ним відносини теж потрібні, скільки збереження, хоча б залишків партнерських відносин США, збереження інституційних відносин США. От над цим треба буде працювати. Ну і переговорний трек, хоча зараз зиску від нього майже не буде, переговорний трек з американцями, але все рівно на перспективу його треба зберігати. А паралельно треба думати про формування, можливо, нових переговорних майданчиків в новому форматі, але це треба робити разом з нашими європейськими партнерами.
8: Ну, тут справді, мені видається, варто пам'ятати, що сварка з Трампом – це не те саме, що сварка зі Сполученими Штатами. Знову ж таки, ми бачимо реакцію і в тому числі, дипломатів, демократів, та яких Трамп називає тупократами. Ми бачимо обурення і американського десь суспільства. Поки що Трамп, звичайно, буде виїжджати на цій угоді, але знову ж таки, навіть як порахували аналітики та експерти, Росія просто фізично не може поставити такої кількості нафти, тобто це Трампа все одно не врятує ось під час виборів. Хтось каже, що варто почекати до листопада, тобто протягти ще 24 дні, тому що будуть сюрпризи, демократи почнуть набирати місця і буде на переливки Трампу. Хтось каже, що поки воно все запрацює, треба чекати січня, ну а хтось каже, що нічого загалом не зміниться. А як би, от ви кажете, нам треба міняти тактику, тоді на що нам зараз треба зосереджувати свою увагу? Можливо, треба нам працювати саме зараз з медіа американськими, працювати з демократами, чи працювати із демократами, із республіканцями? Знову ж таки, бо читала, що деякі експерти пишуть, так, а можливо заявити зараз і голосно сказати, що якщо ви, Росія, дозволяєте постачати вам дизель, тоді давайте, нехай це буде тоді під час ось цього енергетичного перемир'я, і так, як Росія, звичайно, що буде по нас бити, сказати, що дивіться, ви їй дозволили постачати дизель, а вона продовжує по нас бити і таким чином підставити Росію. Що нам зараз, от на чому основний акцент робити, окрім того, що треба було би мати посла, а його треба би було мати?
9: Ну, дивіться, тут нема простого рецепту, який би так в декілька словах можна було запропонувати. Це було б дуже легко і насправді все набагато складніше. Працювати треба і в медіа, безумовно, але питання кому і як? Контакти потрібні зберігати із Білим домом. Я вважаю, що от, ну, те, що демарш, те, що перервали ці переговори, ну, дійсно, сенсу вже не було. Ну, і я думаю, що це, скоріше за все, було рішення президента, який дійсно був вчора дуже роздратований от цією ситуацією. Але треба пояснити американській стороні, що ми готові до подальших переговорів, а от спокійно, без емоцій, треба пояснювати, що оця угода, щоб вона нормально працювала, от просто слова, що сказати, що там підставити росіян, слухайте, зараз Путін слухає, Трамп слухає Путіна, а не Зеленського. І, на превеликий жаль, він зараз налаштований на реалізацію цієї угоди. Тому наші там звинувачення в бік Росії не матимуть жодного сенсу, на превеликий жаль. Це не спрацює. Тим більше, а хто це буде робити по відношенню до Трампа? Хто буде доносити це до Трампа? Нема зараз от такого каналу у нас, на жаль. Тому тут треба інше. От з тими самими переговорниками, як би там нам не подобалися Уіткоф особливо і навіть Кушнер, з ним треба працювати. От Зеленський розкритикував Рубіо, але ну, там проблеми ж не в Рубіо, а як ми бачимо в самому Трампі. З Рубіо треба працювати. У нас, до речі, от чомусь не працює, я не розумію чому. Раніше це працювало, правда, це було при Байдені. Наш міністр закордонних справ активно співпрацював з держсекретарем США. Рубіо, да, його, я так розумію, трошки відсунули від контактів з українською стороною. Він працює в переговорах з Україною лише тоді, коли є, скажімо так, доручення Трампу, або коли от зустрічі відбуваються Трампа і Зеленського, там Рубіо присутні. Якимось чином Держдепартамент все ж таки впливає на ці відносини. І от треба зараз, я думаю, спробувати максимально активізувати, якщо вийде. По лінії нашого МЗС, от знов таки посол потрібен для чого? Для того, щоб максимально зараз активізувати контакти з Держдепартаментом США. Ми там маємо теж відстоювати, просувати наші інтереси. По Білому дому треба думати, через кого і як доносити нашу позицію і до самого Трампа, і ну, в цілому до адміністрації, тому що там і очільниця апарату Білого дому, і деякі інші люди, в принципі, так чи інакше, вони теж мають свою думку, свою позицію, і з ними теж треба працювати. Треба працювати з оточенням Трампа. От то, тут мають працювати люди, які розуміють оцей американський контекст, на які кнопки, як натискати, яку тональність переговорного процесу треба використовувати. І тому переговори треба зберігати. Да, зараз пауза має бути. Навіть якщо нема сподівання на якісь конкретні результати, то все рівно треба, от, хоча б для пояснення нашої позиції, пояснення подальшої ситуації з війною, з тим, що ми мусимо просто неминуче продовжити удари по російських НПЗ, але ну, треба бити по виробництву бензину, хоча там воно пов'язано. І треба пояснювати американській стороні, що ви хочете, щоб ця угода нормально працювала. Да, от тоді да, треба домовлятися про енергетичне перемир'я. Інакше ну, війна є війна. І на війні, як на війні. Ми не можемо, ми до вас з повагою ставимося, але ви не врахували наші інтереси. Ну, ми тоді змушені будемо захищати свої інтереси в будь-який спосіб. Тому все це треба пояснювати. Крім того, треба все ж таки тут максимально використовувати наші контакти, а контакти продовжуються, з конгресменами з обох партій. Точно не можна робити зараз ставку на лише на демократів. Це було б величезною помилкою. Нам треба зберігати, знов таки, хоча б залишки двохпартійного консенсусу. В республіканській партії не всі нас підтримують, але все ж таки там у нас є чимало впливових і дуже активних прихильників. І в Сенаті, ну, палата представників буде оновлюватись, подивимось, хто там пройде з боку республіканців. Але тим не менш, працювати треба з представниками обох партій. І шукати, нема Лінсі Грема, але шукати треба впливових республіканців, які мають доступ до Трампа, які можуть так чи інакше доносити українську точку зору до Трампа. Так що це лише такі деякі деталі, кращі фахівці по США, я думаю, можуть сформулювати свої пропозиції. Але нам треба зараз ну, думати над тактикою, от з американцями над тактикою подальших відносин, де з ким, як домовлятися і просувати наші інтереси. Більш складна ситуація з мирними переговорами. На превеликий жаль, я не очікую от, найближчі півроку, ну це помітно по позиції Росії. Росія не збирається припиняти війну, навпаки, ескалація війни проти України буде продовжуватись. І нам от тут потрібно зараз разом з європейським

0: маєте зробити все, а ми тут будемо самі вирішувати, що виконувати, що не виконувати. Головне зараз, щоб у нас була спільна переговорна позиція і відносно США. І, можливо, треба думати над тим, які можна сформувати нові переговорні майданчики. І тут треба думати над якраз взаємодією з тими країнами, які зараз активно просувають свої ідеї, пропозиції. Це і Туреччина, і Індія, не закриваючи американський переговорний трек. І, можливо, треба активізувати контакти з Китаєм. Китай зараз, мені здається, не дуже готовий активно впливати на переговорний процес, але тим не менш, я думаю, що ця гра і це загравання між Путіним і Трампом Китаю не дуже подобається. Китай хоче сам з Штатами працювати, третій для них зайвий при всіх там партнерських відносинах з Путіним. І тому от я думаю, що якщо зараз є зависання на американському переговорному треку, то через європейців, не ми, а от через європейців треба, можливо, підтягнути Китай, хоча б прозондувати можливість більш активної ролі Китаю в відновленні переговорів, хоча б про секторальне перемир'я. Результату найближчим часом тут не буде. Ну, можливо, от максимум, що можливо, і то під великим питанням, це переговори про обмеження бойових дій на Чорному морі. Ну, тому що там інтерес багатьох країн є.
1: Пане Володимире, ну, будемо відвертими, Марко Рубіо фактично визнав, що переговорів ніяких немає, що це все зайшло в глухий кут, і з нього важко вибратися, і або ми вибираємося, або війна йде далі. Фактично він визнав, що ні про що домовитись не виходить. Ми зараз зробимо з вами паузу, після чого повернемося до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, не використані кошти.

0: кошти повернуться до державного бюджету.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», місце запуску дронів та об'єкти забезпечення російської армії. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, в районі Кудепсти Краснодарського краю Росії уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». В районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу. Також українські воїни били по логістичних об'єктах противника в районах Рубіжного, Сентянів та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині, уражено склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Крім того, в районі Строїтеля Білгородської області Росії уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника. Білорусь звинуватила Україну у навмисній атаці на вантажівку в Брянській області Росії. Як заявив речник білоруського МЗС Руслан Варанков, Мінськ розглядає атаку дрона на вантажівку в Брянській області Росії як навмисний крок з боку України. Через цей інцидент до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах України і вручили йому ноту протесту. За даними білоруської сторони, 8 жовтня у Брянській області Росії безпілотник атакував вантажний автомобіль з білоруською реєстрацією. Внаслідок вибуху була поранена громадянка Білорусі. У Мінську стверджують, що приналежність вантажівки була очевидною, тому розцінюють подію як навмисну дію. Білоруська сторона закликала припинити кроки, які нібито призводять до ескалації ситуації. Київ висловив протест у зв'язку із викликом до МЗС Білорусі тимчасового повіреного у справах України. Як зазначено у коментарі речника зовнішньополітичного відомства України, там засудили спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для Білорусі і свідоме нагнітання напруженості в регіоні. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко. Пане Володимире, ми говоримо про рішення ось це Трампа, про поступки Російської Федерації, про те, як ми відреагували. І справді президент каже, що нас використали як ширму. Бачимо різну реакцію вже і від країн пішла реакція. Наприклад, Австралія відмовилася купувати російське пальне попри рішення Трампа. Про це заявив міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен. Я впевнена, що ще протягом сьогоднішнього дня та й наступних, певно, буде різна реакція. І демократи сказали, що вони будуть стежити за кожним, хто заробить на цьому рішенні, але ми говоримо про нас, про наші перемовини, де тут Україна, де тут українські інтереси, наскільки ми тут зараз виглядаємо слабко чи не слабко, і чи взагалі ми можемо говорити про те, що ці перемовини якісь тривають, тому що у нас віри в це нема. Мені видається, що це просто йде торгівля, але Кушнер і Вітков такі збираються їхати до Москви, а потім ще і до Києва. І тут тоді питання, а для чого це все? Для чого ця імітація бурхливої діяльності? І чи можемо ми її зараз використати якось?
9: Ну, це не для чого, а для кого? Для Дональда Трампа.
8: Угу.
9: Трамп же все ж таки змушений згадувати, що тема російсько-української війни, вона не завершена, не закрита. Але він обіцяє, постійно обіцяє, що ось-ось і він припинить цю війну. Як, до речі, війну з Іраном. З Іраном теж ніяк йому не вдається припинити. І між іншим, я вважаю, що якраз от війна з Іраном так чи інакше буде проблемою і перешкодою в подальших відносинах між Росією і США. Це тема, до речі, обговорювалася, про це повідомляє російська сторона, обговорювалася в розмові між Трампом і Путіним. І, як сказав Пісков, Ушаков про це сказав, що Росія передала американцям іранське бачення. Ну, так американці його отримали. Зокрема, це було і в Нью-Йорку, там були переговори з іранською делегацією, вони результату не дали. Трамп зробив паузу до виборів, а після виборів до Конгресу, я думаю, буде визначатися або відновлювати бойові дії проти Ірану, або там відновлювати, посилювати блокаду проти Ірану. Але тут якраз є протиріччя між інтересами США і Росії. І таких протиріч насправді багато. От я згадував, що оця угода дизельна між Трампом і Путіним, це Мюнхен трампівський. Ну, і мається на увазі, що от кинули нас насправді. Замість того, щоб домовлятися про енергетичне перемир'я, про хоча б певну, хоча б відносну деескалацію війни між Росією і Україною, Трамп домовився суто бізнесово з Путіним. Да, і його, оце було, до речі, підтвердження того, що його не цікавить насправді припинення війни в Україні. Для нього це суто політична проблема, яку треба якось вирішувати, але зараз, на жаль, дійсно неможливо вирішити, тому краще домовитись з Путіним. Але все рівно проблема залишається, і тому доведеться Кушнеру і Віткову працювати над цим. Я поки бачу, єдине, про що можуть домовлятися, оце морське перемир'я. Тому що там є американські інтереси. Американці хочуть, американські нафтові компанії, хочуть отримувати казахську нафту з Новоросійська. Але бойові дії в Чорному морі цьому заважаються. Крім того, Туреччина, арабські країни, частково Китай зацікавлені в тому, щоб відновився експорт зерна, як з України, так і з Росії. Оце, ну і насправді для Росії ця тема теж актуальна. Я вже не кажу про нас. Для нас вона теж вкрай актуальна. І тому тут є про що домовлятися. Враховуючи нинішні настрої в Кремлі, я не дуже впевнений, що вдасться домовитись. В Кремлі зараз в ейфорії, ще більше, ніж у Трампа. Вони вважають, що крім того, що вони мають перевагу в повітрі, вони ще отримали зараз дипломатичну перевагу, що вони переграли і Трампа, і нас через цю угоду, і будуть це використовувати саме для тиску на Україну. Я не думаю, що це спрацює так, як хочуть в Кремлі, але тим не менш, дійсно, зараз не дуже схоже, що в Кремлі готові домовлятися на якихось паритетних засадах. Тим не менш, спроба переговорів буде. Подивимось, чим це закінчиться. Я, у мене особливих очікувань немає. З такими переговорниками, як у Іткав, розраховувати на якийсь великий ефект, ну, підстав особливо, на жаль, немає. І сподівань теж. Але все рівно з ними треба зберігати контакти на перспективу. Я вважаю, що для нас головне вистояти в цю зиму. Якщо в Росії після зими буде розуміння того, що їм знов не вдалося зламати нас і нема перспективи виграти цю війну, ось тоді з'явиться шанс на нові перемовини. А зараз, на превеликий жаль, ну, максимум, про що може йти мова, от, ну, або, от, можливо, будуть домовлятися американці про те, щоб все ж таки, ну, якось вийти на якесь енергетичне перемир'я, от, щоб ця угода дизельна, вона працювала без перешкод. Але, ну, ми ж бачимо, Росія не хоче домовлятися. Так що, я в цьому сенсі, на жаль, великий скептик. Чому я і кажу, що треба шукати зараз, не шукати, а формувати нові переговорні майданчики. Оскільки, от, ця посередня король США, ну, вона не закрилася повністю, але, на жаль, вона дуже сильно девальвована. І ми бачимо, що американці при будь-якій нагоді і можливості, вони будуть домовлятися з росіянами, і лише після цього, можливо, будуть про щось домовлятися разом з нами.
8: Пане Володимире, тут у мене, знаєте, ще питання, як зараз будуть реагувати європейські партнери? Тому що ми розуміємо, що буде десь критика Трампа. Але так само Трамп показав business as usual. Можна торгувати з Російською Федерацією, можна мати з нею зв'язки. Дивіться, зараз читаю новину, Словаччина відновлює військову співпрацю з Росією. Після чотирирічної перерви Братислава вже направила до Москви двох військових аташе, а Росія готується відправити свого офіцера до Словаччини. Ну, здається, Трамп зробив все, щоб вивести Путіна з ізоляції, і ще трішки, і Путін почне вільно, знову ж таки, літати Європою. Що, як зараз буде діяти Європа? Чи не варто нам зараз зосередитися, власне, на Європі, щоб їх утримати як партнерів, як тих, хто може гарантувати нам безпеку?
9: Ну, так ми вже зосередились на Європі. Європа з минулого року. Як тільки Трамп припинив будь-яку фінансову і воєнну підтримку України, ми покладаємося лише на підтримку з боку Європи. І головний партнер для України з минулого року, фактично з лютого-березня минулого року, для нас головний партнер – це Європа. І Європа – це не лише Словаччина. А все ж таки тут ключову роль грають інституції Європейського Союзу, а також ключові країни Європейського Союзу. Це Німеччина, Франція, Італія, північні країни. Не входить до Європейського Союзу Великобританія, але Великобританія теж є нашим активним партнером. І якраз, до речі, британський уряд відразу відреагував на цю ситуацію з угодою між Трампом і Путіним, вони відразу сказали, що будуть підтримувати і надалі Україну. Так що в цьому сенсі у нас зберігається якраз партнерство з європейськими країнами. Але от зараз дійсно є нагода, от після того, що сталося, вже найближчим часом, я думаю, що, скоріше за все, на вихідних відбудуться контакти в телефонному режимі у Зеленського з європейськими лідерами. Можливо, є сенс наступного тижня провести спільні колективні консультації або в відеорежимі, або зустрітися, якщо буде така можливість, ну, наприклад, з країнами Європейської трійці, які нам активно допомагають. Я маю на увазі Німеччину, Францію, Великобританію. З ними треба якраз зараз домовлятися от про подальшу стратегію і тактику переговорного процесу, про те, як реагувати на цю дизельну угоду, як мінімізувати ризики для України і, відповідно, сформувати позицію Європи. А тут потрібна ще й от і участь Європейського Союзу. Тому Словаччина, ну що тут дивуватися, Фіца зараз відпрацьовує свої. Там не йдеться про повноцінну воєнну співпрацю, скоріше от контакти на рівні воєнних аташе. Але це порушення принципів європейської солідарності. І от на це має реагувати НАТО і Європейський Союз по відношенню до Фіца. А от наші партнери в Європі мають продемонструвати дійсно консолідовану позицію на підтримку України. І зараз от треба дійсно визначитись, от як далі будувати відносини з США, зокрема, от як реагувати на цю дизельну угоду. Насправді тут у Європи є важелі впливу. Тому що американці можуть домовлятися, наприклад, зараз йдеться лише про санкції по дизелю. Їх тимчасово припинили до квітня, ну, судячи за повідомленнями з Вашингтону. Але в планах американської сторони, вони ж хочуть, от де бонуси для Росії, вони ж хочуть запропонувати взагалі поетапне зняття санкцій.
8: Так.
9: Нагадаю, це частина американського мирного плану. Але йдеться про те, щоб це було в обмін на повне припинення воєнних дій Росії проти України. От тут не можна погоджуватись на такі, наприклад, проміжні кроки, що Росія погоджується на енергетичне перемир'я, і після цього знімаються санкції проти Росії. В жодному разі ні. Да, лише повне припинення вогню. Якщо воно є сталим, тоді знімається частина санкцій проти Росії. Продовжується ще на більш тривалий час, там ще частина санкцій знімається. От така логіка, вона може працювати. Але будь-які переговори про поступове зняття санкцій проти Росії в разі припинення вогню, це може бути лише за згоди Європи. Тому що левова частка санкцій проти Росії – це саме європейські санкції. І зараз, я думаю, що європейці, там теж є проблеми з дизелем. Але ці 300 тисяч, я ж кажу, це менше щоденної норми для США. Mm-hmm. І тому це точно не вирішує ні проблем США, ні проблем Європи. І тут європейці можуть продемонструвати принциповість і продемонструвати спільну солідарну позицію з Україною по відношенню до США. Ну і далі треба визначатися стратегією і тактикою подальших мирних переговорів. Mm-hmm. Тому що явно цей американський трек зараз, не можна його закривати повністю, але він точно зайшов в глухий кут. Тут я теж з вами погоджуюсь і з Марком Рубіо, що дійсно ситуація, на жаль, має ознаки стратегічного тупіка. Інша річ, що це не означає припиняти переговори. Їх треба продовжувати, але треба шукати тоді інші формати і інші майданчики, і, можливо, трохи змінювати підходи до переговорного процесу, тому що на сьогодні очевидно, просто демонстрація пряників для Росії, плюшок для Росії, як це робить Трамп, це не дає результат, скоріше навпаки.
8: Пане Володимире, ось ще одна плюшка. Дивлюся, російський воєнкор, він, знаєте, в чому переконаний? Він пише абсолютно, що так, того, що там Путін пообіцяв постачати цього штатом, не вистачить, але каже, що ось ця угода, це може бути ще й про поставку запчастин та різних агрегатів для ось цих НПЗ, яких вивели з ладу українські безпілотники. Мовляв, таким чином Штати будуть допомагати Росії. Ну, не знаю, це поки що пише лише військовий.
9: Це російські хотілки.
8: Але маємо тримати руку на пульсі, правда ж?
9: Да.
8: Пане Володимире, у нас не так багато часу залишилося, але не можу не запитати про те, а яка позиція має бути зараз всередині України. Ми говоримо про те, як ми маємо поводитися, що там говорити, як говорити з європейськими партнерами, що намагатися запропонувати Сполученим Штатам. А всередині України? Ми пам'ятаємо Гончаренка, Гетманцев, Дмитрук, який вітав Путіна. Та? Вони виступали з тим, що треба мир, треба будь-яким чином мир. А от зараз, чи нам важливо проговорити, прокомунікувати із суспільством, що ми будемо пропонувати, що ми будемо робити і за які червоні лінії ми не вийдемо? Чи ось ця угода Трампа так само не розхитає за допомогою деяких народних депутатів, українське суспільство?
9: Ми ж побачили заяву Гончаренка, я вже не кажу про Гетманцева. Гетманцев нічого нового не сказав, крім повторення того, що потрібен буде референдум і треба враховувати різні точки зору. Він нічого такого вже сенсаційного не сформулював. А от Гончаренка, він збурив громадськість. Потім, правда, трошки він переформулював свою позицію, зробив її більш стриманою, але він сказав ключову фразу на початку, зняв табу з обговорення не просто теми мирних переговорів. Переговори йдуть і без Гончаренка. До речі, в мирному плані Гончаренка нема нічого нового. Ті самі ідеї про енергетичне перемир'я, морське перемир'я, і так далі. Все те, що і так на столі переговорів. Він сказав інше важливе. Зараз трошки з'їхав з цієї теми. Поступки Росії.
8: Mm-hmm.
9: Треба йти на поступки Росії. Навколо цього почалася дискусія, і він отримав величезну порцію критики. Я вважаю, що сам факт цієї дискусії важливий. Суспільство розуміє, що да, переговори не будуть легкими. До речі, от ми цитували вже Марка Рубіо, але ну він же фактично до нього ж, до речі, Гончаренко теж звертався і до Уіткафа, і до Кушнера. Ну от можна вважати, що коли давав інтерв'ю грецькому виданню Марка Рубіо, він відповів і Гончаренко, коли сказав от про цей стратегічний глухий кут в переговорах. Так що Гончаренко це теж має розуміти, як зараз ідуть переговори, реальні переговори, а не вигадані з Гончаренком, який там для себе вигадав таку ідеальну конструкцію і намагається її просувати в інформаційному просторі. Але от складнощі переговорного процесу і те, що там будуть обговорюватися складні речі і доведеться шукати компроміси, ну, я думаю, да, дискусія про це потрібна і вона так чи інакше почалася. Це єдиний позитивний диск, єдиний позитивний зиск, результат від того, що спровокував Гончаренка. Але все рівно зараз ну, треба розуміти, ну, найближчим часом, на жаль, ну, неможливі реальні переговори про припинення війни. Ми маємо вистояти в цій війні. І отут якраз наступний тиждень важливий. Депутати повертаються до роботи в Верховній Раді. Позиція Гончаренка, я вже не кажу про Дмитрука. Де Дмитрук? Він в бігах. Він не впливає на громадську думку. Точно так же, як там одна пані Скороход, яку виключили свого часу з фракції «Слуга народу», і яка під слідством зараз знаходиться звинувачення в корупції. Да, а вона теж там висуває ідею нейтрального статусу України. Це маргінали. Вони зараз не визначають позицію України. Головне, щоб ми не потрапили от в паску дискусії з цих маргінальних пропозицій. Нам треба зараз сконцентруватися от якраз на тому, щоб зберегти діалог практичний з нашими європейськими партнерами. Європейці нам дуже делікатно, чемно нагадують про те, що ми маємо теж виконувати свої зобов'язання законодавчі. І по економічному пакету, по реформах правоохоронні в антикорупційних сферах. От над цим зараз треба працювати, сконцентрувати роботу парламентарів. І насправді потрібна спільна політична відповідальність. Не лише парламент має вирішувати ці питання, а разом Офіс Президенту, Кабінет Міністрів, спільно взаємодіяти з європейськими партнерами, сформулювати відповідні компромісні законопроекти з цих питань, список відомий, да, і якомога швидше його ухвалити, щоб у нас була спільна і переговорна, і безпекова, і фінансова стратегія, бюджетна стратегія з нашими європейськими партнерами. Оце було б найкращою відповіддю на нинішню ситуацію і по відношенню до Трампа, і по відношенню до Путіна.
8: Пане Володимире, ну побачимо, що може змінитися за цей тиждень, та і ще знову ж таки наголошую, будемо зараз бачити, які заяви надалі лунатимуть, і як буде діяти Трамп, і що будуть робити і демократи, і деякі республіканці. Я дякую вам за те, що долучилися. Робимо з вами паузу, чуємося після новин та реклами.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
10: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
12: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. Рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси, і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконані зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
11: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
7: Реклама на Радіо НВ.
11: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Українські військовослужбовці, ветерани та їхні родини мають право на повноцінну безоплатну психологічну допомогу від держави. Отримати її можна у центрах життєстійкості. Це безбар'єрні простори, куди може прийти кожен без попередніх направлень від лікаря. Тут працюють кваліфіковані психологи, які проводять індивідуальні консультації, допомагають боротися із тривогою та стресом, а також організовують групи взаємопідтримки для родин, які чекають рідних із фронту. Усі звернення є абсолютно конфіденційними та не потребують складного збору довідок. Крім того, базову психологічну допомогу тепер можна отримати безпосередньо у свого сімейного лікаря чи педіатра, якщо медик пройшов спеціальну сертифікацію за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо фахова порада чи підтримка потрібні терміново, в Україні цілодобово працюють перевірені гарячі лінії. Гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду 0800 33 20 29. Дзвінки безкоштовні зі всіх. усіх номерів по Україні. Цілодобова національна лінія запобігання самогубствам та підтримки ветеранів Lifeline Ukraine за коротким номером 7333. Лінія працює цілодобово, дзвінки безкоштовні. Психологічна допомога – це не слабкість, а важлива частина турботи про власне здоров'я та стійкість усієї родини. Державні сервіси працюють для кожного, хто потребує надійної опори.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Як повідомило в Генштабі Збройних сил України, на Покровському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Вільне, Добропілля, Родинське, Білицьке, Новий Донбас, Красноподілля, Дорожнє, Мирне, Васильівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, за минулу добу там було ліквідовано 37 окупантів і ще 8 поранено. Також знищено одиницю автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, станцію радіо електронної боротьби, склад боєприпасів і 2 укриття ворога. Пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, 4 пункти управління безпілотниками і 38 укриттів противника. Крім того, знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів. Водночас на Костянтинівському напрямку бойові зіткнення відбувались в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля. У Києві на тлі відключень світла залишаються проблеми з водою, попри наявність генераторів на об'єктах тепло- і водозабезпечення. Столиці не вистачає іншого обладнання. Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв, близько 700 генераторів встановлені у столиці на об'єктах, які надають тепло- і водопостачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності. Генератори використовують на котельнях, теплопунктах і локальних насосних станціях, зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води у разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі. Утім, для енергорезерву основних об'єктів великої потужності потрібне проєктування та будівництво окремих повноцінних електростанцій, дизельних електростанцій та когенераційних установок. Пантілєєв повідомив, що в межах плану енергостійкості частина проєктів резервного живлення вже збудована і працює за призначенням, однак частину столиця має виконати до кінця року. На деокупованій Херсонщині, крім ремонту наявних споруд, за час воєнного стану ввели в експлуатацію ще 882 укриття. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що попри щоденні російські удари на правобережжі Херсонщини продовжують зводити укриття різних типів і призначень, зокрема облаштовувати підземні медичні установи та безпечні освітні простори. За словами першого заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія, після деокупації правобережжя регіону фонд цивільного захисту налічував лише 235 об'єктів, причому більшість із них були непридатними для повноцінного використання. Тому фактично одночасно з відновленням громад почали створювати нову мережу безпечних просторів. І переговори про деескалацію та завершення війни з Росією ще до зими провели у Майамі представники Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО. Як повідомив спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Віткоф, частину обговорення присвятили найнагальнішим питанням – як підготуватися до зими, зберегти стійкість енергосистеми і забезпечити експорт зерна. Також сторони обговорили гарантії безпеки та довгострокові домовленості, які мають захистити Україну та Європу від нових війн. Окремою темою стали післявоєнна відбудова України, її економічне зростання і вступ до ЄС. Вітков назвав переговори продуктивними. За його словами, вони допомогли визначити питання, які варто опрацювати перед наступним контактом Сполучених Штатів з Росією. Учасники зустрічі підтвердили, що і надалі шукатимуть дипломатичний шлях до сталого миру. Українська делегація прилетіла до Флориди з дводенним візитом. Президент Володимир Зеленський розраховував, що першим кроком до припинення вогню може стати енергетичне перемир'я. Однак переговори затьмарила дизельна угода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Москвою, яку Зеленський назвав нечесною, заявивши, що українську команду використовують як ширму. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: ось вам ще свіжих, справді, новин. Ми зараз розуміємо, що у Києві та в Київській області повітряна тривога. Чули, буквально годину тому прилетіла балістика в Києві. В будівлі ресторану на Оболоні в Києві зараз гасять пожежу. Рятувальники вже виявили 4 травмованих. Один із них, на жаль, знаходиться у тяжкому стані. Будь ласка, бережіть себе, за можливості перебувайте в укриттях. Кажу за можливості, тому що самі розумієте, так, ми вже живемо 12-й рік війни, ми маємо вчитися далі жити під час війни. І говорячи про те, що зараз відбувається у світі, розуміємо, що маємо розраховувати лише самі на себе, а для того, щоб вистояти, має працювати економіка. Тому мусимо ходити на роботу, мусимо пристосовуватися і жити. Ну, а, власне, до чого все йде у світі і що із цим робити, і головне, а чого очікувати, і чи очікувати якихось змін від Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах, чи є там якісь пробліски ума, те, що називається. Про це будемо говорити з нашим гостем. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академіки. Саша, вітаю, слава Україні!
17: Героям слава, дуже радий включитись.
8: Саш, говоримо про ось цю угоду, яку підписав Дональд Трамп. Аксіос вже починає вкидати, як на мене, дещо проросійські тези, мовляв, саме через те, що Україна не погодилася не бити по російських НПЗ, Трамп і підписав угоду. Але тут навіть, мені видається, треба говорити не про те, наскільки там барелів він підписав угоду, не про те, чи знизиться, чи не знизиться ціна на нафту. Тут варто говорити про те, а в якій позиції зараз знаходяться Сполучені Штати завдяки ось цій угоді, яку підписав Дональд Трамп. Наскільки це б'є по іміджу самих Сполучених Штатів? Наскільки Трамп зараз, ну, можна сказати, зрадив Сполучені Штати?
17: Це, насправді, дійсно дуже правильне питання. Ну, на жаль, говорити про якийсь імідж Сполучених Штатів за другої адміністрації Трампа дуже і дуже важко. Ми, скоріше, маємо тут казати про довіру. Тобто, чи зберіглася довіра до Сполучених Штатів від їх партнерів, від їх союзників і, в принципі, від інших держав, які залежні від Сполучених Штатів. Тобто, умовно кажучи, якщо можна продати безпеку України за ось ці там 1,5 мільйона, 1,8 мільйона барелей палива, які Трамп хоче виміняти у Путіна, то за скільки можна купити Тайвань? За скільки можна купити Польщу? За скільки можна купити безпеку Європи? По суті, Трамп оголосив, що тепер всі його зовнішньополітичні, всі його міжнародні зобов'язання – це товар. Що зараз нема заборонених тем і зараз нема забороненої ціни. Якщо раніше питання оборони Європи, питання оборони України, питання оборони, в принципі, будь-якого американського союзника, це було питання, ну, залізної відданості якимось правилам, це було питання якоїсь чіткої стратегії Сполучених Штатів щодо захисту своїх інтересів, щодо захисту інтересів союзників і партнерів, щодо того, як взагалі відбувається планування зовнішньої політики, то зараз виглядає так, що стоїть просто питання ціни. От Україна – це там, мовні, 1,5 мільйона барелів дизельного палива. Українська захист неба – це умовно обіцянка Путіна через Кирила Дмитрієва 13 трильйонів доларів у проектах щодо арктичного шельфу і видобутку ресурсів в Арктиці. Яка буде ціна Тайваню, поки що невідомо. Але китайці, як мені здається, по останній зустрічі Сі і Трампа, вони явно готові торгуватися. Тому тут проблема не стільки в тому, як сприймається Америка, а проблема в тому, що вона вже ніяк не сприймається. Це вже не оборонить свободи, а це торговець суверенітетами.
8: Тут тоді виникає логічне питання, чи є можливість прокрутити цей фарш назад. Ми бачимо різні заяви демократів, і Європа відреагувала, та? Але попереду у Трампа вибори. Бачимо, по соціології демократи беруть просто більшість. Але чи це якось зупинить Трампа? Тому що хтось каже про те, що дочекайтеся виборів, буде весело. Хтось каже про те, що вибори нічого не вирішать, навіть якщо буде більше демократів. Все одно, поки там відбудуться всі процедури, ось цей новий конгрес почне працювати в січні. Хтось каже про те, що нічого не зрушиться з мертвої точки щодо Трампа, поки він просто не перестане бути президентом.
17: Насправді ситуація достатньо двояка. Якби ми говорили про будь-якого іншого президента, про будь-якого стандартного американського політика, ми б дійсно казали про те, що Конгрес, в якому немає єдності, або як мінімум Конгрес, який не повністю підкорюється думці президента Сполучених Штатів, він просто буде блокувати його зовнішню політику. Він не буде давати можливості, умовно кажучи, провадити якісь нові ініціативи, які прописані Конституцією якраз за президентом, і президент має домовлятися. Але ми говоримо про президента Трампа. Президента, який, в принципі, з Конгресом, ну, м'яко кажучи, уникає будь-якої взаємодії. Ми говоримо про президента, якому цікавіше видавати власні виконавчі укази, якому цікавіше діяти шляхом односторонніх рішень, аніж іти шляхом політичної домовленості. Тобто, для нього і так Конгрес був достатньо далеко якоюсь сутністю, яка лише приносить проблеми. І для нього питання в Конгресі полягає лише в тому, чи оголосять йому імпічмент чи ні. Він неодноразово про це казав своїм прихильникам і своїм однопартійцям, що хлопці, дівчата, нам треба ці вибори вигравати. Якщо ми ці вибори не виграємо, мені оголосять імпічмент. А тоді плакали всі ваші сподівання на продовження влади республіканської партії. Тому для нього питання взаємодії з Конгресом, воно тільки про особисту безпеку. Воно тільки про політичну безпеку. Воно аж ніяк не про втілення його політики. І тому, коли ми говоримо про те, що, мовляв, після виборів там щось зміниться, після виборів Конгрес новий, демократичний, навіть якщо вони там візьмуть одну палату, він почне, мовляв, контролювати Трампа, в мене є щодо того достатньо великі сумніви. Мені здається, так, все-таки демократи візьмуть, як мінімум, палату представників. Ситуація в Сенаті буде настільки розділеною, що казати про превалювання якоїсь партії буде дуже важко. Але через те, що віце-президент у нас республіканець, скоріше за все, республіканці матимуть ось цей вирішальний голос. А тому виходить так, що навпаки, ось це розділення Конгресу зіграє проти Конгресу. Тобто тепер в Конгресі не буде такої великої більшості, яка б могла дійсно Трампові протистояти. А тому він далі буде провадити ось цю свою елітарну, як він вважає, і максимально індивідуалістичну зовнішню політику, коли виключно його виконавчими указами він не буде намагатися вирішувати всі власне американські проблеми. Чи буде це порушенням закону? Ну, звісно, буде. Але коли Трамп той закон не порушував?
8: Ну, ось, власне, коли мені також на ефірах експерти кажуть, що Трамп, як би що не хотів зробити, все одно його обмежує американський закон, я згадую, як він прийшов тільки до влади, і ми пам'ятаємо, як він відміняв рішення суду, як він ігнорував закони та різні рішення, та і захищав свою еліту, тих, що заробляють. Як він спокійно заробляє, в тому числі, і його діти заробляють, і от зараз на цій угоді. Тобто Трампу абсолютно байдуже на те, що прописано в законі. Яка зараз для нас найбільша в цьому небезпека? Ми розуміємо, що от президент каже, що ми є зараз ширмою. Я б сказала, можливо, десь більш емоційніше і больніше, ми є зараз товаром, який Росія намагається продати також Трампу. Вона каже, або давай я її заберу, і ми будемо торгувати з тобою, ну, або просто ось, нехай вона сама зітреться. Ну, ми є товаром, як на мене, в руках Росії щодо Трампа. Нам що зараз робити? Де ми зараз? І чи для нас щось зміниться у листопаді? Або чи є люди зараз, які можуть захистити Україну?
17: Насправді, тут є відповідь цинічна, а є відповідь більш така ура-патріотична. Ура-патріотична полягає в тому, що нам потрібно, в принципі, закрити очі на те, що відбувається в Штатах, нам потрібно формувати власний фронт з європейцями, нам потрібно повністю забути про те, що Штати можуть нам допомогти. Це, в принципі, ми все рівно маємо це робити, просто, на жаль, хоча Штати постачають нам всього 10% тої зброї, яку ми зараз використовуємо, ми більше 65% виробляємо самі, ще значну частину нам постачає Європа, і не європейські партнери, лише 10-15% це те, де ми залежні від Штатів. Проблема в тому, що це якраз та зброя, яку Європа сама ще виробляти не може. Це ті самі ракети ПАК-3, це НАСАМСи, це розвіддані, які нам надають американці, які Європа нам поки не може надати. Тобто ми можемо воліти бути повністю незалежні від Штатів, але ми не можемо поки цього досягти. А тому нам потрібно прийти до певної цинічної відповіді. Цинічна відповідь полягає в тому, що раз ми вже товар, то ми маємо стати вигідніші американцям, ніж американцям є вигідна Росія. І тут просто потрібно розуміти, в який момент це може настати. І якщо вже бути дуже чесним, то листопад для нас може багато чого змінити не тому, що там раптово перемагають демократи, бо чесно, ну я не є оптимістом, який вважає, що всі демократи вони апріорі проукраїнські. Ми бачили, що більше половини партій проголосувала проти пакет Грема Блюменталя, тому що вони не хотіли Трампу надавати більше влади. Тобто їм чхати було те, що Україні потрібен цей пакет, їм головне було Трампа зупинити. Тому ні, питання тут не в демократах, а питання в тому, що це буде той момент, коли Трампу вже буде абсолютно плювати на оці нові російські пропозиції, йому буде абсолютно плювати на ціни на бензин, тому що, ну, все, головне відбулося, вибори пройшли, можна далі робити все, що він хоче. Тобто, по суті, в листопаді настане момент, наступить та частина нашої співпраці, коли Трампу знову буде цікавіше співпрацювати з нами. Бо це буде той момент, коли йому не доведеться, умовно кажучи, торгувати цінами на пальне і іншими популістичними темами. І саме Україна в цей момент може йому принести якомога швидшу угоду. І саме Україна в цей момент може йому принести хоча б якийсь результат. Якщо вже казати навіть про Китай, бо багато хто каже, що те, що він зараз робить з Росією, це, мовляв, його таке собі загравання з росіянами, аби зупинити Китай. І навіть в цьому контексті Україна, українські технології, український досвід і українська підтримка можуть дати йому в рази більше в контексті Китаю, ніж може дати Росія. Тому нам, по суті, треба зрозуміти, в чому наша цінність. Нам потрібно забути про те, що там моральне право, захист від насильства, захист від агресора – це все для Трампа пустий звук. Наша цінність має бути чітко вимірювана в доларах або в конкретних ресурсах. Зараз наша цінність – це наш досвід і наша можливість зупинити російську агресію. Поки що, до виборів, ця цінність для Трампа нуліфікована. Нуліфікована з цією новою путінською угодою. Після виборів вона знову зросте в ціні. Ну, це, по суті, знаєте, такий ринок зовнішньої політики. Після 8 листопада ми знову зростаємо в ціні, і нам потрібно цей момент не пропустити. І потрібно нашу вигоду, вигоду в нашій співпраці з американцями, продати як дуже антикитайську ініціативу. І тоді, повірте, ми зможемо розраховувати і на постачання через PRL, і на нормальні санкції, і навіть на оту саму пресловуту ліцензію на ПАК-3, яку нам обіцяють, але все ніяк не дають.
8: А, власне, Трамп також обіцяв, все ж дозволь, відреагую лише на коментарі. До речі, я закликаю залишати вподобайки, писати питання, поки Саша в ефірі. Тут пишуть таке відчуття, що Іванська в Штатах живе. Ні, я не хочу жити ніде, окрім України. Є в мене друзі і на Великобританщині, і на Італійщині. Не хочу. Немає кращого життя, ніж в Україні. Але, повірте, говоримо про Штати, тому що самі бачите, ось те, що ми говоримо. Так, це цинічно, але десь нами торгують. Саш, говорячи про те, що ну от ми після виборів, після 8 листопада, знову станемо десь цікаві, Трамп десь відійде від тої угоди, але у мене, наприклад, такої впевненості нема. В мене є перед очима ось новини про те, що в Лукойл заходять Штати. Знову ж таки, зацікавленість американських посадовців у цього найближчого кола Трампа і самого Трампа в північ потоках. Підписані угоди синів Трампа з російськими бізнесменами, так? І я бачу лише тиск на нас і зацікавленість Трампа і надалі заробляти на Росію. Що йому буде заважати? Чому би мав інтерес знову ж таки повернутися до нас? Якщо ми зараз вже чуємо, якщо ви продовжите бити по НПЗ, ми просто припинимо обмін розвідданими.
17: Цікавість ця з'явиться, чому я так багато казав про цю китайську сторону, в тому, що, знову ж таки, постане питання іншого напрямку. З Росією домовлятися – це супер. Вірити в ці, ну, напів такі дитячі ідеї, що можна переконати Путіна зрадити Сі і піти на співпрацю з Трампом – окей, можете вірити в це скільки завгодно. Елбридж Колбі, він про те навіть цілу книжку написав і переконаний, що тільки так і можна робити. Але, ну, реальність трохи інша. І от коли ця реальність почне себе проявляти, і коли про це Трампу почнуть докладати, ну, ми побачимо іншу картинку. Скажімо, після кожної зустрічі Трампа і Путіна, от після того, що було в Анкориджі, після той, що планується на G20, мені здається, хоча вже і то планується, то не планується, там ніякої визначеності нема. Але після кожної нормальної повноцінної зустрічі з росіянами відбувається цікавий парадокс. Ми починаємо більше чути про економічну співпрацю, але ми одразу починаємо бачити більше руху до безпекової допомоги України. В чому полягає цей парадокс? Виявляється, що кожного разу, коли Трамп зустрічається з російськими представниками, або його люди зустрічаються з російськими представниками, росіяни намагаються їх, ну, цитуючи кремлівського диктатора, надуть. Росіяни намагаються їх обманути, росіяни намагаються їх використати, росіяни намагаються перекривити цю ситуацію. Тобто, як там, дружба дружбою, а табачок врознь. І виходить, що торгувати з росіянами, співпрацювати, заробляти на росіянах – це одне. Але коли питання стосується реальної безпекової ситуації, очевидно, що Росія постійно намагається американців обдурювати. І це використовують китайці. Тобто навіть після зустрічі Сі і Трампа ми ще певний час бачили Пентагон, який заявляв про незламних українців і говорив про виділення нових коштів на програми підготовки наших спеціалістів. Ми бачили Білий Дім, який підтримує мов продовження накладання санкцій, продовжував погрожувати там певними тарифами і митами. Тобто штука в тому, що якби Колбі і його оточення не хотіли відв'язати Росію від Китаю, цього не вдасться зробити. І тому, чому я кажу так, що ми зможемо використати цей козир? Бо навіть зараз ця співпраця з росіянами, вона не принесе отогої переваги над Китаєм, яку Америка в цій співпраці шукає. Вона принесе просто проміжні економічні результати. Але стратегічно саме Україна, яка показує результат, і через яку Америка збереже нормальні відносини з європейцями, саме Україна в контексті великого цього глобального протистояння з Китаєм може виглядати як більш вигідний козир для Трампа, який потрібно буде використовувати. А тому тут питання не в тому, що ми раптово станемо якісь класні. Тут просто питання в тому, що прийде чітке реалістичне усвідомлення, що співпраця з росіянами не дає можливості перемогти Китай. Натомість співпраця з Україною і через це співпраця з Європою дає набагато більше козирів у майбутньому протистоянні з китайцями, ніж співпраця з росіянами.
8: Знову ж таки, Саш, повертаємося до того, що говоримо про Трампа. А де гарантія того, що Трамп скаже, а я не хочу вести війну з Китаєм, я не хочу вигравати, я хочу на рівних ділити цей світ із Сі Цзіньпінем? Де гарантія того, що він не домовиться з Китаєм? Де гарантія того, що його не от якраз не влаштовує те, що зараз відбувається?
17: Пояснити це можна з двох сторін. З однієї сторони, в нас є, от продовжуючи про Трампа, власне його психологічне профілювання. Це людина, яка ніколи не визнає власних помилок, це людина, яка ніколи не визнає власних проблем, і найголовніше, це людина, яка ніколи не програє. От він ніколи, вибачаюсь, не лох, цитуючи невідомого нам політика, він ніколи не слабак, він завжди найкращий, найсильніший, найкрутіший, він завжди молодець.
8: Тільки якщо премію миру ніяк діду не дадуть.
17: Ну, тут не виходить, дають всяким лахам, вибачаюся, взагалі не тому, кому треба, не найкращому мачо-мену цього світу. А штука в чому? А Китай не буде просто так торгувати з американцями і не буде з ними, вибачаюсь, вась-вась, тому що Америка хоче бути з ними по-доброму і хоче ділити світ. Китай не буде ділити світ. Китаю потрібен весь світ. І про це заявлялося неодноразово. Про це Сі Цзіньпінь каже на кожному засіданні Центрального комітету Компартії. Він про це каже на великих оцих п'ятирічних засіданнях. На останньому він сказав про те, так, достатньо безапеляційно, що іншого майбутнього, окрім майбутнього китайського, у світу нема. От буквально дослівна цитата. Китайський дракон розправив крила і тепер готовий вести весь світ у світле соціалістичне майбутнє. Тобто, в цьому світлому майбутньому я не бачу оцієї позиції про розподіл світових сфер впливу. Я бачу існування США, ну, в китайському погляді на світ, як тимчасову проблему. Ну, так само, як комуністи казали, що комунізм – це наступний етап розвитку, який поховає капіталізм. По суті, китайські комуністи від цієї ідеї не відмовилися. А тому, щоб бути сильним у відносинах з Китаєм, не можна просто з Китаєм торгувати. Потрібно показувати зуби. Це, до речі, Трамп, мені здається, десь підсвідомо розуміє. Він це розумів ще під час першого свого терміну, коли активно воював торгівельно з Китаєм і, до речі, дуже успішно. Він це розумів на початку свого другого терміну, коли сказав, що на Китай треба тиснути, інакше Китай буде підтримувати всіх наших ворогів. І він це бачить зараз. Саме китайськими ракетами обстрілювали американські військові бази і американський авіаносець, від чого загинуло близько 40 американських військовослужбовців. Саме китайці передають зараз Ірану розвіддані, щоб ці удари наносити. Саме китайці тримають на плаву російську економіку під час війни. І саме китайці перші використають слабкість Трампа, якщо він домовиться з росіянами. Тобто доля Тайваню буде вирішена в той момент, коли Трамп скаже, що з Росією все добре, Росія класні, а українці погані. Тобто в той
8: так
17: момент, коли
8: це
17: стане не просто заяву...
8: Ну от він фактично вже це сказав, Саш. І ми давай згадаємо про Тайвань. Він сказав, що ну а ми не будемо його, а чому ми маємо його захищати? Це ось хай Китай розбирається. Хіба це вже не пас Китаю?
17: О, це пас, але це пас за декілька тижнів до виборів, коли йому абсолютно плювати, що там буде в зовнішній, всі його заяви скеровані лише на те, щоб втихомирити, умовно, ну, з його точки зору, повторюся, це з його точки зору, втихомирити зовнішню політику для того, щоб все порішати внутрішній. Тому я й кажу, що в листопаді у нас буде, по суті, ну, для нас, в контексті російської агресії, один з небагатьох шансів якось відновити свої позиції, а для Тайваню, ну, в тій ситуації, яка є, це дійсно буде чи не останній шанс для Тайваню знову закріпитися як пріоритет в зовнішній політиці США. Бо незважаючи на заяви Трампа, ну, ми бачимо, що Пентагон розкручує тему нових великих навчань довкола Тайваню. Це одні з тих навчань, які можуть тривати місяцями. По суті, операція по стримуванню китайського впливу. Держдепартамент постійно розказує про те, що потрібна більша присутність в Європі, незважаючи на те, що Трамп наказує виводити війська. Тобто, американський естеблішмент розуміє, що відбувається. Але вони також розуміють, що у Трампа скоро вибори. А тому цей психоз, як вони сподіваються, має після виборів трохи влягтися. І саме тому нам так.

0: Це зелене світло дає. Тут просто вже виникає питання, що Європі потрібно чітко озвучити свою позицію. Тобто так, як себе веде Трамп з європейцями, ну, союзниками себе не поводять. Ну, чесно треба сказати. Так, як Трамп готовий кинути Європу, ну, ще ніколи американські президенти не готові були кидати Європу. Тому з цієї точки зору Європі треба просто показати нарешті свою чітку геополітичну позицію, що вони приймають цей курс, і вони досі залежні від Америки, а тому, відповідно, Трампу можна, нам можна, все, ми себе ведемо так, як великий американський таточко. Ну, бо Трампу чомусь подобається, коли європейці його називають таточкою. Я не знаю, які це комплекси, або які це там викривлення, але все ж. Або Європа зробить те, про що казав Шарль Мішель, про що казала Урсула фон дер Ляєн і всі інші адекватні європейські лідери, і Європа піде своїм курсом. Ще ні, вони не погоджуються з тим, що кинути Україну – це норм. Вони не погоджуються з тим, що Путін – адекватний, нормальний чувак, з яким треба торгувати. Що вони не погоджуються з тим, що Америка готова так відкрито принижувати своїх союзників. І поки що те, що я бачу по Європі, ну, скоріше, переважна її більшість говорить саме такими виразами. Тобто, ми бачимо Мерца, який приїжджає в Києві під обстріли, під все, і все рівно робить дуже правильні заяви, виділяються кошти, і вже третій тиждень, до речі, наше ППО, як ми бачимо, тримається на постачаннях з Німеччини. Ми вже можемо спокійно про це говорити, бо насправді постачання відбулися раніше, просто протягом цих трьох тижнів ми побачили їх результати. Ми бачимо Макрона, який, незважаючи на те, що він уже скоро не буде впливати на цю політику, і загально французьку, загальноєвропейську, але він робить все можливе для відродження нормальної французької армії. Ми бачимо навіть Петера Мадяра, ну, з усіма його проблемами, з усіма його претензіями до України, але навіть він на фоні ось цього політиканства, яке розводить його партія, навіть він каже, що так, все-таки у нас є з українцями проблеми, але ми не блокуємо другий, третій кластер, ми не блокуємо продовження переговорів, ми будемо працювати над тим, щоб стабілізувати ситуацію в Європі. Тобто навіть найбільш антиукраїнські елементи почали якось собі усвідомлювати, що далі вести політику так, як вона була, не можна. Тобто Європа, мені здається, зараз потроху обирає ось цей правильний шлях. Європа обирає шлях не підвладний Вашингтону, а власне формування європейської, суто європейської безпеки. Проблема одна і найбільша тут в тому, що це в них займає так багато часу. Тобто Європа прокидалася, вибачаюсь, 4 роки. 4 роки їм довелося бути от в цьому постійному стані загрози, для того, щоб зрозуміти, що, а виявляється, Україні треба повноцінно допомагати. А виявляється, на Америку розраховувати не треба. А виявляється, Трамп не дуже адекватний президент. Тобто все роблять правильно, але, на жаль, дуже повільно.
1: Це правда. Ну, а для нас кожна секунда, вона справді дуже важлива. Я дуже дякую тобі за те, що ти долучився. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон» у Сумській області знищили комплекс спостереження муром і стартову позицію російських безпілотників. Як повідомляє Держприкордонслужба, під час виконання бойових завдань з оборони Сумщини оператори безпілотників уразили два автомобілі, дві гармати, мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс, три антени зв'язку і комплекс спостереження муром.

0: Також прикордонники знищили стартову позицію ворожих безпілотників і ліквідували загарбника. У Києві посилюють охорону громадського порядку і у темний час доби збільшують на вулицях кількість патрулів поліції та Нацгвардії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зазначив, що у зв'язку зі складною ситуацією у Києві через відключення світла і перебої з роботою комунальної інфраструктури, доручив ДСНС невідкладно організувати у столиці місця для надання допомоги громадянам. За словами міністра, перші намети вже розгорнуті в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах столиці. У разі потреби буде збільшено кількість таких пунктів як у столиці, так і в інших регіонах, каже Вигівський. У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети і отримати доступ до Wi-Fi. І підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та доброчесності підтвердила Україна як держава-учасниця Римського статуту. Заява пролунала після того, як Сполучені Штати запровадили проти суду санкції. В українському МЗС наголосили, що саме цей суд допомагає притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Україна також пообіцяла і надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями, щоб суд працював ефективно. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Хочу нагадати, що у нас на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Можете стати нашим спонсором. Запрошую вас долучатися, якщо вважаєте, що ми робимо важливе для цієї країни. Ну, а зараз ми поговоримо про ситуацію на фронті, про ситуацію із обстрілами. Ну, і, власне, я вже вітаю нашого гостя. З нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий аналітик, офіцер резерву Збройних сил України. Андрію, вітаю, слава Україні.
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Ну, розпочнімо із того, що буквально ось вже дві години тому, півтори, прилетіла балістика в центр Києва, там пошкоджений ресторан горів, 4 людини поранено, одна знаходиться в тяжкому стані, уламки ракети впали, знову ж таки, поміж житлових будинків і на дитячому майданчику. Ми знаємо, що Росія не припиняє обстріли, але зазвичай якось це якось дико говорити, але ми звикли до балістики вночі. Що це за обстріл, з чим він може бути пов'язаний, чому, на твою думку, це сталося саме вдень? Чи це означає, що іде підготовка до ночі, чи це накопичилися ракети і Росія може тепер обстрілювати ось протягом дня?
7: Ні, це є абсолютно, така звичайна історія для росіян, тобто вони намагаються нас умовно здивувати в момент, коли ми умовно менше готові. І теж питання в тому, що у нас є гаразд навколо Києва там певна кількість протиракет системи Петріот. Тим не менш, не всю балістику ми можемо збити, не всю балістику взагалі в світі ніхто не може збити. І росіяни зараз оце використовують. І таке продовження абсолютно терористичного акту проти України, воно, власне, зараз і відбувається.
6: Угу. Не говорячи про терористичні акти щодо України, пам'ятаємо, що Росія хоче знищити Україну і все українське, і ми бачимо реактивні шахеди, які цілять по мостам в столиці, ми бачимо реактивні шахеди, які вбивають наших людей, але ось побачили тепер ще й реактивний шахед поблизу Львова, його сьогодні збила протиповітряна оборона, він перед цим залетів на територію міста. Чи готуватися нам до обстрілу заходу нашої країни ось цими реактивними безпілотниками? Чи вони вже достатньо накопичили?
7: Росіяни, власне, вони намагаються збільшити на даний момент свою дальність роботи реактивних. Я не підтримую термін реактивні безпілотники, я підтримую термін, що це є малі крилаті ракети. Власне, воно, якщо ви подивитесь на Герань-5, то це мала крилата ракета, просто яка несе там на собі не 300-400 кілограмів бойову частину, а 90. І на сьогоднішній день в них була проблема там щодо донаведення, щодо там фіксації цілі. Вони їх намагаються вирішити за рахунок меж систем. Про це казав Сергій Флеш. І на сьогоднішній день за рахунок збільшення дальності вони хочуть збільшити дальність своїх оцих крилатих ракет для того, щоб їх точно донаводити на ціль, до 900-800 кілометрів. Якщо ви подивитесь на пряму відстань від території України, від нашого кордону з нашим найулюбленішим, на жаль, сусідом, то якраз ця відстань, вона йде, і вони плюс не лише по Львову, а й по Волині теж намагаються завдавати таких ударів. Раніше вони їх наносили виключно шахедами з двигунами внутрішнього згоряння, які донаводились за рахунок білоруських ретрансляторів.
6: Угу. Власне, стосовно того, а чи є нам чим збивати ось ці реактивні шахеди, там ми чули, що десь у нас було відставання, знаємо, що ось ці реактивні шахеди, вони летять з великою швидкістю, і ніби вже навчилися ми їх збивати. На днях, ось на початку тижня були повідомлені, що збили 93% реактивних шахедів, але знаємо, що Росія удосконалює ці реактивні шахеди, окей, малі крилаті ракети, і вони тепер тепер можуть летіти зі швидкістю 600-700 кілометрів на годину. Чи є нам чим збивати? Як ми готуємося? І загалом, як би ти міг оцінити ось ці перехоплення з нашого боку?
7: 600-700 кілометрів на годину вони летіли з самого початку. А вони намагаються їх зараз досконалити до швидкості 800-900, тобто дотягнути їх до швидкостей, за якими літає ракета «Калібр», «Х-101», як приклад. Авіація, так, вона відіграє ключову роль на даний момент, але ми і так експлуатуємо українську авіацію, тактичну авіацію. Це західні зразки озброєнь, як F-16 «Міраж 2000», це «Міг-29», «Су-27», просто в екстраординарному там експлуатаційному порядку. І тому вони зараз так виконують дуже велику функцію, вони збивають доволі багато таких повітряних цілей, але їх продовжувати в такому стані використовувати буде для нас абсолютно контрпродуктивно. Дрони, так, протидрони, на початок літа в Україні, там ми бачили, що дрони з двигунами внутрішнього згоряння, ми досягали 98-99% перехоплення, про що, до речі, казав наш президент, і, власне, те, що ми колись там країнам в арабському світі, в Ормузькій протоці, казали, що ми можемо перехоплювати дрони, так, типу Шахет-136, за рахунок українських протидронів, і ми досягли дуже високого відсотку. Але при цьому виникла проблема, що ми також знали, і наші виробники знали про те, що будуть реактивні дрони, там зовсім інша система наведення, зовсім інша система захоплення цілі. І власне, наш нинішній командир малого ППО, так званого заступник командира повітряних сил, він сказав про те, що нам потрібно ще півтора місяця для того, щоб ми достатньо наситили наші повітряні сили дронами, які можуть перехоплювати оці так звані реактивні дрони, реактивні ракети. І тут ще, до речі, теж цікаве питання, що врешті-решт ці дрони, вони зможуть перехоплювати російські крилаті ракети.
6: Коли ми можемо їх очікувати, якщо сказати простими словами, та українцям пояснити, коли стане легше? Чи тут знову ж таки, поки ми будемо виробляти ось цю протидію, на її масштабувати, то Росія швидше масштабує свої ось ці ракети?
7: Ні, вони швидше їх не масштабують, тому що виготовлення реактивних двигунів – це доволі складне питання. Але у нас є дуже важких півтора місяці.
6: Окей, поговоримо про те, що все ж таки ми долітаємо, та не лише до нас долітають російські дрони, але і ми дуже вдало долітаємо. Учора в російському Ростові-на-Дону Сили оборони виразили нафтоналивний термінал, там була масштабна пожежа на ніч, та сьогодні. І ми пам'ятаємо, що після ось цієї угоди з Трампа з Путіним все одно кажемо, що будемо палити їхні НПЗ, принаймні так Financial Times цитує українського високопосадовця, і той сказав, що незважаючи на злість, на розчарування через цю угоду, Україна продовжить далекобійні удари дронами по енергетичних об'єктах Росії. Також вже є підтвердження від Генштабу повторного удару по терміналу зберігання нафти Самара в ніч на сьогодні. Масштаб збитків там ще уточнюється. Я нагадаю, що ми вже били по цьому терміналу зберігання нафти Самара 7 жовтня. Чим долітаємо? Тут лише говоримо про реактивні дрони, чи ми вже нарешті десь ще почуємо про застосування нашої балістики, тому що дуже багато анонсів чули, але хочеться вже побачити її ураження.
7: Ураження
6: неї об'єктів, так.
7: Коли буде українська балістика, повірте, її ураження і ураження її певних об'єктів ми побачимо, в 360 градусів абсолютно чітко. Ні, поки що українські дрони, причому це дрони не компанії Firepoint, це дрони Ан-196 «Лють», які на даний момент наносять більшість ударів по території Росії. більшість ефективних ударів по території Росії. І знову ж таки, угода, яку на даний момент заключили, ну, умовно, про це було анонсовано Дональдом Трампом з Володимиром Путіним, це є певна можливість росіян, але, ну, я так задам питання просто в ВТР. Скажіть, будь ласка, якщо Росія, яка не може переробити власну нафту і за рахунок того, що в неї нафтопереробні заводи мають проблему і наситити свій внутрішній ринок, на якому виникають дефіцити, як Росія при цьому всьому зможе експортувати от дизельне паливо, яке вона для власного внутрішнього ринку не може до кінця виробити?
6: Угу. Ну, тут питання, насправді, більш глибше, воно точно не в цьому, скільки поставить Росія, а воно в тому, що Трамп все ж таки легалізує Путіна, виводить його з ізоляції і плює абсолютно на право, на міжнародне право, та і на те, що Штати, до речі, також визнали не Росію країною терористом, але Трамп собі спокійно підписує з нею угоди. Окей, поговоримо ще і про ситуацію на фронті, про ситуацію у нас у війську. Дуже приємно читати інколи російських воєнкорів. І ось Інститут вивчення війни також починає цитувати їхні істерики. Особливо про те, що операція «Вівальді» набагато масштабніша, ніж вони собі уявляли. Сили оборони України перетнули Сіверський Донець, контратакують біля Слов'янська та Краматорська. І можливі, як вони самі пишуть, в істериках каскадні наслідки. Як наголошують аналітики Інститут вивчення війни, успішні українські контратаки можуть свідчити про вдалі зусилля з витіснення рашистів на схід, подалі від ось цієї Слов'янсько-Краматорської агломерації. І, власне, сама трійка пише про те, що Вівальді триває без антракту і росіянам прилітає один за одним. Якщо ми говоримо про цей напрямок, що ми можемо сказати станом на зараз, те, що можна сказати, наскільки далеко ми відкинули росіян і чи є їм чим, ким поповнитись, та, щоб знову ж таки кидати на той напрямок, чи вони зараз від нього відступлять, а підуть на якийсь інший напрямок?
7: Головна така особливість операції «Вівальді», що, по-перше, це було зачищено інфільтрацію російських військ в наші оборонні порядки. Коли вони заходили малими групами, це Покровськ, Мирноград, як ми побачили. На даний момент ця операція триває. Трійка, вона дуже гарно комунікує з нашим таким одним з головних ресурсів Deep State. І на даний момент ми не бачимо на Deep State дійсних, ну, якби, успіхів цієї операції. Вона триває. Там дійсно є певні проблеми у росіян, які полягають в тому, що при відході на другу лінію оборони, виявляється, що цієї другої лінії оборони, вона не то, щоб не була створена, її взагалі не було. Тому що коли ти готуєшся, ну, скажімо так, у росіян виникла проблема, що коли ти готуєшся атакувати, про те, що в тебе можуть контратакувати і тобі потрібно відступити, про це ніхто не думав. І зараз трійка максимально ефективно цим користується. І я думаю, ну, нас триває операція «Вівальді», і вони, власне, ну, ми побачимо ці результати. Ну, це не потрібно, знаєте, форсувати цих подій, але через кілька тижнів ми будемо мати реальну картину того, наскільки нам вдалося досягти успіху. Не потрібно думати, що ми там максимально швидко перейшли в контрнаступ, ми там відвоювали велику кількість територій. Але сам факт того, що Слов'янсько-Краматорська агломерація, яка є ключовою, це Слов'янськ, це зараз адміністративний центр України в Донецькій області, те, що росіяни його максимально не можуть захопити, це вже є велике досягнення.
6: Яка ситуація зараз на Добропіллі? Тому що, знову ж таки, якщо читати самих військових, то вони пишуть, що там ситуація лишається складною, відбуваються напружені бої. Яка там тактика росіян і яке у них там становище?
7: Там є велика кількість російської піхоти, яка була перекинута на цей напрямок. Тобто, власне, Добропілля було, як і Слов'янськ, Краматорськ і Константинівка, це пріоритетні наступи. для росіян на сьогоднішній день, вони там, будемо відверті, мають певні успіхи.
6: Mm-hmm.
7: Ці успіхи намагаються наші сили оборони ефективно локалізувати і видалити. Але на даний момент росіяни там продовжують, ну, якби рухатись. Це не є, скажімо, їхній локальний успіх не є висновком того, що вони зможуть там врешті-решт закріпитись, навіть на тих позиціях, які вони сьогоднішній день намагаються закріпити. Тому подивимось, і там робота, яка ведеться на сьогоднішній день, там, зокрема, 7-м десантно-штурмовим корпусом, вона дуже величезна, просто, вибачте, ну, дуже багато ворога.
6: Ну, тобто вони там просуваються знову ж таки за рахунок того, що у них багато м'яса, і вони
7: сюди власне... виключно за рахунок більшої кількості особового складу. Цю, скажімо так, їхню перевагу, якщо на Лиманському напрямку третьому корпусу вдалося на даний момент нівелювати, у нас на сьогоднішній день при нашому нинішньому генеральному штабі і командувачу генералу Драпатому у нас іде дуже швидкий обмін досвідом між першим корпусом, між третім, між сьомим. І вони по ключових своїх напрямках, ну, я абсолютно впевнений, що наш сьомий корпус за підтримки української авіації, він зможе от ситуацію на Добропіллі врешті-решт подолати. Тим паче, що там росіяни, вони виходять, ну, максимум невигідну для себе позицію.
6: Угу. Ну, і говорячи, власне, про ось зміни, які відбуваються у нас у війську, генерал-майор Михайло Сидоренко залишив посаду командувача угруповування військ «Південь», і тепер її буде обіймати бригадний генерал Олег Гончарук. Відбулася така планова заміна командувача угруповування військ «Південь». Кравчук зазначив, що командувач угруповування – це тимчасова посада, і призначення та перебування на ній, знову ж таки, має тимчасовий характер на ротаційній основі. Стосовно цієї зміни, на що це є підсилення, це як можливо ми побачимо в багатьох там угрупованнях військ зараз нових командувачів, і це от те пов'язано із тим, що анонсував пан Драпатий.
7: Це є питання в тому, що генерал Драпатий, він будує систему управління військ через певних там командувачів, певних генералів, які фіксуються в його, скажімо так, парадигмі побудові управління війська. І це для нас є, ну, якби там певною новелою. Він підбирає людей, які будуть ефективними в його механізмі побудові керівництва управління війська. Ми можемо врешті-решт це тільки оцінити, але це має бути тільки час. Але, ну, на даний момент, принаймні, от як військові, ми всі оцінюємо це надзвичайно позитивно.
6: Угу. Ну, тобто бачимо, що відбуваються певні зміни, там знову ж таки згадаємо, що пан Драпатий анонсував певні перестановки, привів нових людей на посади. Окей, ну і стосовно, лише скажу, що президент попереджає, що і Штати нас попереджали, що найближчими днями також може відбутися масована російська атака, і президент каже, що ось ця атака ракетна, це відповідь на ось ці угоди Трампа з Росією. Ми також читаємо, що, мовляв, пиш подейкують, що якщо ми далі будемо бити по російських НПЗ, Штати нібито припинять ділитися з нами розвідданими. Чи є у нас варіант Б, якщо раптом це таки станеться? Що нам тоді без цього робити?
7: Так, в нас є варіант Б, який ми активно використовуємо. Ми використовуємо європейську супутникову систему Галілео, яка теж ділиться з нами цими даними.
6: Тут можна якось порівняти, якщо знову ж таки можна це озвучувати, наскільки вона краща, швидша, детальніша?
7: Це аналогічні варіанти.
6: Угу. Окей. Я дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ЕТЕРу. Я лише принагідно скажу, що необхідно допомагати нашому війську. Не забувайте донатити. З нами на зв'язку був Андрій Краморов, військовий аналітик і офіцер резерву Збройних сил України. Справді, зараз здається важко, тому що і обстріли, як ми бачимо, посилюються, і світла вже немає, і Росія чим швидше, чим сильніше хоче розхитати тил України, але пам'ятаємо, що ось розхитаний тил – це є в планах Росії, а тому не можна йому допомагати. Тримайтеся своїх, бережіть себе, допомагайте війську. Я ж почуюся з вами завтра з самого ранку. Пам'ятайте, що попри все Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
8: Реклама на Радіо НВ.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України у вересні поточного року знищили низку важливих військових цілей росіян засобами Middle Strike, серед них літаки та системи протиповітряної оборони. Як повідомили у Міноборони, одним із пріоритетів залишається ураження російських систем протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби. У вересні сили оборони, зокрема, уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області Росії, багатофункціональну РЛС зі складу С-400 у Сочі, ЗРК Бук-М3 на Запоріжжі, а також зенітні ракети. Гарматні комплекси «Панцер-С-1» та «Панцер-С-2». Серед уражених радіолокаційних засобів – станції «Небо-У», «Небо-СВ», «Падльот», «Каста», «П-18» та інші РЛС противника. Також під удари потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та технічної розвідки, зокрема рідкісна мобільна станція РЕП «Красуха-4» і автоматизовані пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Послідовне ураження цих засобів послаблює можливості противника контролювати повітряний простір і протидіяти українським засобам ураження. У вересні під удари потрапили і інші важливі військові цілі. На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму уражено літак СУ-24. Також протягом місяця підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота К-27 противника. У Севастополі уражено десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер. Можливості нових внесків за програмою «Пюрл», а також пошук додаткового фінансування для закупівлі протиповітряної оборони, обговорив у Києві президент Володимир Зеленський з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Глава держави зазначив, що фактично під час усіх контактів з партнерами обговорюють, як посилити захист українського неба. Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Україна вдячна за кожен оборонний пакет і підтримку програми «Пюрл», яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики, каже Зеленський. Він зазначив, що дрон-діл, яку підписали країни, дозволяє експортувати українську зброю до Естонії. Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. За словами президента, команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету. Він також висловив вдячність Естонії за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС. Тим часом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів у Києві заявила про підтримку розширення для України доступу до можливостей і покриття Starlink. Про це сказав на брифінгу у Києві конгресмен Ден Креншоу. Три інші члени делегації, республіканці і демократ, підтримали його вигуками «Амінь», «Підтримую», «Однозначно за». Креншоу назвав використання Starlink, а також санкційний закон Лінді Грема інструментами, які посилюють важелі впливу на Росію. Натомість голова комітету Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання, що з Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжує переговори з американською стороною щодо можливості використання супутникової системи Starlink на території Росії для потреб української оборони. Ну і на сам кінець про світло. Як повідомили в Укренерго, його відключення в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії. Від початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки обмежень споживання для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. При цьому загального дефіциту потужності в енергосистемі немає. У певні години енергетикам навіть доводиться обмежувати роботу зеленої генерації на піках її ефективності, а профіцит електроенергії спрямовується на експорт. В Укренерго називають кілька основних факторів, які призводять до вимушених обмежень. Серед них локальний енергодефіцит, нова тактика обстрілів і загроза для ремонтних бригад. Енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше. Навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог, зазначають в Укренерго. Водночас там закликають українців ощадливо використовувати електрику в регіонах, де діють обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі, тим коротшим стануть періоди вимушених знеструмлень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми з вами поговоримо в тих обставинах, які склалися, про мужність бути. Ну, або про сміливість бути. Опиратися буду в цій нашій сьогоднішній розмові на роботи Пауля Тілліха. Це такий екзистенційний філософ, І богослов, філософ, він сам був німець, був учасником в Першій світовій війні. От, правда, він був військовим капеланом, але він ну, допомагав всім, чим тільки міг, працював на передовій і так далі. Пройшов всю війну, був учасником Верденської битви, ось, де був, наприклад, одним із учасників цієї битви був той же Толкін, наприклад, який написав «Да, Володар кілець». Тобто там було дуже багато в цій м'ясорубці, дуже багато людей, які потім, пройшовши через цей жах, через ці страждання, привносили в світ щось велике, щось хороше. Пізніше, коли з'явилися нацисти при владі в Німеччині, він був антифашистом, і за цього йому прийшлось тікати з Німеччини, і він виїхав в Сполучені Штати Америки, де дожив уже останні всі свої роки, там і працював. Ось він, звичайно, їздив назад на свою батьківщину, але вже все життя прожив далі в Сполучених Штатах. І, відповідно, чому нам цінний його досвід? Тому що він, пройшовши через такі страшні обставини, дуже багато розмірковував про те, як людина має справлятися в таких обставинах непереборної сили, як вона взагалі може на щось надіятись, як вона взагалі може переносити всі ті труднощі, страждання, загрози, втрати, жах цей і тому подібне, і при цьому залишитись людиною, залишитись живою людиною, яка ну, зберігає свою внутрішню сутність. І тому нам його досвід буде сьогодні дуже такий, ну, скажімо, да, необхідний, щоб і ми разом з Павлом Тілихом пройшли цей шлях і змогли подумати, як ми можемо розвивати сміливість бути в тих обставинах, в яких ми є. Я вже піднімав цю тему з вами, що нам потрібно думати над тим, як міняти свою життєву філософію, яка б допомагала нам жити, яка б допомагала нам діяти, яка б допомагала нам перемагати, перемагати кожен день. І самих себе, коли у нас з'являються там погані думки, зневіра, безнадія і тому подібне, перемагати, щоб ефективно діяти да, на своїй роботі, в своїй справі, в своїй родині, в своїй країні. Ось звідки ці сили треба брати, тому що не можна просто взяти і виключити да, війну, вимкнути всі ті проблеми, які у нас відбуваються, обстріли там і все це, загрози. Нам приходиться в цих умовах жити. І для того, щоб зберігати оцю життєвість внутрішню, ось, і нам потрібні якісь інструменти. І мені здається, теж як психолога, який часто працює в екзистенційному аналізі, використовуючи різні підходи і техніки з нього, ось я вам сьогодні пропоную пройти цей шлях з Павлом Тілихом і подивитися, як може це нам пригодитися в нашому житті. Окрім цього, я надіюся, ми ще встигнемо і чисто наукові сьогоднішній концепції розглянути, як можна розвивати сміливість бути, опираючись уже, скажімо, на чисто психологічні якісь речі, інструменти і тому подібне. Тому у нас вийде таке екзистенційна психотерапія плюс наукові підходи до того, як ми можемо розвивати сміливість. І почнемо спочатку з такої, закладемо екзистенційний фундамент. Ось, подивимося, що ж це означає. Відповідно, коли ми опиняємося в ситуації такої, ну, тривалої, можна сказати, катастрофи, тривалих випробувань, ось такі, як зараз ми проживаємо, то нам навіть можуть здаватися якісь там поради, такі, типу, там, подихай, там, ще щось, можуть навіть здаватися якимись, ну, такими, ну, неробочими, смішними, в чомусь нібито фальшивими і тому подібне. І, тобто, таке відбувається знецінення. А воно відбувається тому, що у нас немає внутрішньої чіткої філософії, спрямованої на виживання, спрямованої на збереження життя, спрямованості на своє психологічне і фізичне здоров'я, що ми, незважаючи на ті обставини, які навколо нас, можемо зберігати свою суб'єктність, можемо зберігати свою волю і буквально жити в ці важкі часи, от, зберігаючи в чомусь внутрішню цілісність і так далі. І тому от З чого б ми з вами могли б сьогодні почати? Спочатку давайте поговоримо про те, навіщо нам ця сміливість бути. Наприклад, той же самий Пауль Тілліх, він нам пропонує спочатку розібратися з тим, з якими конкретними страхами ми зустрічаємось. Він їх ділить на три таких великих страхи, екзистенційні страхи, з якими зустрічається кожна людина, і особливо в обставинах непереборної сили. І, відповідно, ми зараз поговоримо про ці страхи і про те, що ми можемо робити, щоб до них пристосовуватися, щоб до них адаптуватися, щоб з якомога меншою шкодою для власного здоров'я і якомога з найбільшою користю для самих себе, для своєї родини і для своєї країни ми могли з цього виходити. І от перша форма тривоги – це тривога перед, звичайно, смертю. І тривога, сюди ще Пауль Тілі включає, долю. Да? У нас є тривога перед майбутнім і перед власною смертністю і вразливістю. І часто люди розвивають таке заперечення із-за того, що вони бояться взяти відповідальність за власну долю, що люди бояться думати про власну кінцевість життя, про власну смертність, у них відбувається ціле таке заперечення і самого буття такого, як воно є. І відповідно, наш найдавніший, звичайно, страх, наш біологічний страх – це страх смерті. Ось і усвідомлення того, що ми смертні, крихкі, що у нас є обставини непереборної сили, на які ми не можемо ніяк вплинути. Да, якщо є обстріли, якщо людина перебуває в зоні бойових дій, якщо там літають ці шахеди, відключають світло і тому подібне. Тобто є така системна криза, і ми ніяк не можемо з цього вискочити, ми ніяк не можемо вийти з цієї ситуації. І, відповідно, людина починає, скажімо, в душі повставати проти життя, проти буття. Вона впадає, знаєте, в тривогу смерті, в бездіяльність, в безнадію. У неї, знаєте, людину паралізує волю, і вона починає себе відчувати такою маленькою, такою безсилою, такою незначною на фоні того, що відбувається, що просто людина може захворювати, да, на тривожний розлад, на депресію, і навіть на просто чисто виникають якісь фізичні захворювання. Ось. І, звичайно, що ми можемо подивитися, це так і є. Ми дійсно затиснені у величезні процеси, які ми не можемо контролювати. Ось. І також у людей розвивається, да, зневіра за життя, що який сенс взагалі в цьому жити. Ну і, відповідно, що, про що ми тут можемо подумати. І от з точки зору Пауля Тілліха я повністю з цим підтримую, тому що коли я працюю з людьми, які втратили смисл, то перше, що ми з ними знаходимо, це на що людина має опертися, як вона може знайти хоч якийсь смисл. І от сміливість бути – це такий акт волі, коли людина приймає таке рішення, в якому вона каже, незважаючи на те, що життя таке трагічне, незважаючи на те, що в ньому такі обставини непереборної сили, незважаючи на те, що я можу іноді відчувати свою вразливість, смертність, слабкість, безсилля, безнадію, зневіру, я все одно кажу цьому життю так. Це вибір вольовий. Я кажу цьому життю так. Тобто, це єдиний світ, в якому я живу. Це єдине життя, яке я живу. Це єдині обставини, в яких я зараз знаходжуся. Відповідно, я можу здатися, зламатися і так далі, а можу сказати цьому життю в тій формі, в якій воно є, так. Це не змиритися, опустивши руки. Часто люди думають, якщо я скажу цьому всьому так, то це що, я приймаю, я це толерую, я це ніби залишаю, ну, як факт, і що я нічого не можу змінити, я відмовляюся від боротьби, це зовсім не про це. Це глибинне, можна сказати, акт, що, в якому я кажу, що я приймаю своє життя по тій ціні, яку я зараз плачу. І ця ціна, яку я плачу зараз за життя, це от те, що є війна, це те, що є ці відключення, це те, що є ці обстріли, це те, що, наприклад, деяким людям приходиться покидати свої домівки і ставати внутрішньо переміщеними особами чи мігрантами. Це люди, які знаходяться в обставинах там бойових дій. Це люди, які знаходяться в інших обставинах своїх там фізіологічних проблем, своїх страхів, той ж самого страха смертності, крихкості, ось цього всього. І я цьому всьому кажу, да, це ціна, яку я зараз, сьогодні плачу за життя. Але моє життя єдине. Я живу один раз. І тому я кажу власному життю так. І ви пам'ятаєте, ми з вами згадували, наприклад, того ж самого Віктора Франкла або Едіт Егер, які пройшли концтабори. І, відповідно, Віктор Франкл, так само, як Едіт Егер, вони приблизно тим же шляхом приходили до висновків того, що якщо я навіть сьогодні не можу контролювати день, я можу контролювати лише кілька наступних годин, то я вибираю в цих кілька годин бути свободною людиною, тому що мене можуть поневолити тут закрити, але мої думки не можуть поневолити, мої прагнення людські не можуть поневолити. І мене не можуть поневолити залишатися, щоб я якби став нелюдом, не людиною. Да? І тому Віктор Франкл казав, так, я лікар, і я буду далі допомагати людям. І тому він знаходив такі мікросенси, да? Ось. Відповідно, наша сміливість бути полягає в тому, щоб прийняти факти загрози, факти ціни, факти того, що така сьогодні реальність, і не віддавати цій реальності право керувати сьогоднішнім днем. Я все одно залишаюся свободним агентом, хай навіть в таких обставинах непереборної сили. Я можу, там, не знаю, заварити чай, я можу когось обійняти, я можу комусь зателефонувати, я можу вийти в парк походити, я можу подихати свіжим повітрям. Да? І ми переходимо від того безсилля, що ми хочемо змінити те, що ми не можемо, ми кажемо, так, зараз це є, і я кажу цьому так. Це не відмова від боротьби від цього, тому що просто форма боротьби міняється. Вона спускається на той рівень, де у нас залишається агентність, і ми повертаємо собі свободу діяти в тих умовах, в яких ми зберігаємо цю свою суб'єктивність, свою життєвість, свою якусь позицію. І тому ми можемо не обирати, ми не обираємо долю як те, що зараз є обставини непереборної сили, але ми завжди обираємо ставлення до цих обставин. Тобто дивіться, в чому суть, да? Ми можемо, у нас є тривога перед долею, що яке ж буде майбутнє, або от я не хочу, щоб те, що зараз відбувалось, відбувалось. Я не хочу цього, і але мені треба сказати цьому так, бо воно все-таки відбувається. А після цього у мене є свобода випрацювати своє ставлення до цієї долі. І це певна внутрішня робота, але це дає відповідь на тривогу перед долею. Тобто я можу тепер адаптуватися. Я можу розробити якісь алгоритми безпеки, я можу розробити якісь алгоритми відпочинку, я можу зробити щось із своєю тривогою в моменті, я можу щось робити із своєю тривогою в більшій перспективі, я можу підготуватися краще до якихось викликів, які я знаю, можуть бути там відсутність енергії, відсутність тепла там, чи обстріли, чи ще щось таке. І, відповідно, оце і є, що так, я не можу змінити, як там, що зараз, щоб зараз закінчилась війна, але я можу змінити, як я живу під час війни. Я не можу змінити, як там відбуваються якісь там обстріли, періодичність їх, тривоги і це, але я можу змінити якось там свій розпорядок дня, чи безпеку, чи ще щось. І таким чином ми повертаємо суб'єктність і свободу вибора в ті обставини, замість того, щоб думати про обставини непереборної сили. І тому, з одного боку, я обставинам непереборної сили кажу так, я кажу так, це ціна, яку я зараз плачу за життя, вона велика, висока, але що я можу зробити, коли я спускаюсь до обставин, для того, щоб знизити цю ціну в якихось, якимись своїми діями. Плюс, от другий тривога, про яку говорить Пауль Тілліх, от, це тривога порожнечі і перед порожнечою, і тривога перед змістовністю. Тобто можна так сказати, що якщо це об'єднати, то це те, що у людини розпадаються сенси. Тобто, якщо зараз іде війна, якщо зараз оце все, навіщо мені щось робити? Навіщо мені створювати бізнеси? Навіщо мені робити, не знаю, там щось таке, там ремонт в квартирі? Навіщо народжувати дітей? Навіщо взагалі це все? Навіщо вчитися? Там, да, як сьогодні часто підлітки кажуть. І людина просто відчуває, що ну, все може бути знищено в будь-який момент. І який тепер взагалі смисл? От, і так як Пауль Тілліх пережив і Першу світову війну, і бачачи, як її проживають інші люди, і коли фашистський режим приходив, він пробував протестувати, пробував щось писати, але замість того він опинився в смертельній небезпеці. Ось, і відповідно він сам проходив через ці запитання, а навіщо це все? От ми пережили одну величезну м'ясорубку, в якій мільйони людей, і зараз починаються ці гоніння, да, там на євреїв. Ось знову закручуються гайки, знову йде мілітаризація суспільства. І він думає, зараз знову можуть бути ці мільйони. То навіщо? Навіщо це все? Так? Ось. І яку відповідь ми можемо тут для себе знайти? Знову ж таки, перше, ми повинні завжди думати, що ну, історичний процес, він іде. І напряму ми не можемо його зупинити чи пустити, щоб він не пішов так, як він іде. Це обставини непереборної сили. Ми тут нічого не можемо зробити. Єдине, що ми теж можемо робити, це подумати про це. Да? Подумати про це і сказати, ось воно йде, так як йде. І я кажу цьому так. І тепер, що я маю робити на своєму рівні, щоб коли знов ці жернова працюють, що я можу робити, щоб віднайти в цій порожнечі, в цій безмістовності і в цих обставинах непереборної сили якийсь смисл. Як я можу знову стати на ноги, щоб відчути, що хай я не можу планувати на декілька років, але може я зможу планувати на декілька місяців, а може я зможу планувати на декілька тижнів, а може я зможу планувати на декілька днів. Ось, де межі моєї автономності, де межі моєї свободи на сьогодні. І, відповідно, коли я знаходжу ці межі, я кажу цим межам так і віднаходжу способи, як я можу максимум витиснути з тієї свободи, яка у мене є. А для цього нам треба далі заземлитися, щоб, якщо ми не можемо зараз впливати на великі сенси, на реалізацію якихось великих сенсів, ось, як я можу звернутися, як цей Франкл пише такі мікросенси, да? Ось як я можу в цих сенсах життя, які тимчасово розмиті, в яких просто ти можеш втратити будь-що і власне життя, як я можу знайти якісь ситуативні сенси? Ось як я можу знайти цей сенс у випитій гарячій каві, не знаю, у читанні при свічках. От нещодавно моя знайома розказувала мені, що сиділи, робили уроки під свічками. І дитина сказала, що от я себе так почуваю, ніби я десь там в селі, в древні часи, ось. І дитина таку відчула, ну, типа романтику, да, що це так романтично. Ну, або дитина собі, в неї є якісь уявлення, там, як люди в древні часи жили при свічках, може в фільмах десь бачила, чи ще де. От, і в неї є якась така уява. І ця моя знайома, вона каже, я вийшла і почала плакати від безсилля, що вона не може забезпечити своїй дитині, щоб було світло, щоб, да, що вона не може відмінити те, що відбувається катастрофічне довкола. Ось, і тоді я її запитав, що, ну добре, ти попадаєш в цю ситуацію, а твоя дитина, вона знаходить сенс в цій свічці. Може тобі слід трохи прислухатися до своєї дитини? Це не значить, що ми романтизуємо страждання, типу, і так можна жити. Це не про це. Це про те, що можна, є обставина непереборної сили, що зараз нема світла. І я кажу цьому так. Його нема. Як я тепер можу відчувати себе живим? Як я можу відчувати себе краще, коли його нема? От, наприклад, якусь знайти романтику в цих свічках, як це зробила дитина. Вона собі це романтизувала. Вона присвоїла собі цей момент в позитивному ключі, віднайшовши в ньому цей романтичний смисл. Розумієте? Це певна робота. Для дитини, може, це легко склався цей пазл. Для батьків це важче, бо вони дивляться в майбутнє і дивляться, що ну скільки ми при цих свічках будемо. Ну, добре, да, там можуть бути там екофлоу, там ще щось, якийсь запас енергії може бути, але і він може вичерпатися, і родитель, він завжди зосереджений, звичайно, на тому, що я... Що буде гіршого? І отут це те, що ми не можемо контролювати до кінця. А те, що ми не можемо, ми маємо спуститися нижче в свій контроль. Що я можу ще додатково зробити? В чому я можу знайти сенс? Як наповнити його? Да? Читанням, перегляданням фільмів, спілкуванням з близькими людьми, ось і так далі. Відповідно, де я буду брати підпитку в тих умовах, яких у мене є, як я буду наповнювати життя своє сенсом. От, і безмістовність долається, отак як Пауль Тілліх буквально пише, він пише, що безмістовність, от коли в житті ми відчуваємо безмістовність, безсилля або все таке, да, цю порожнецю якусь, що навіщо, як, вона долається через залученість у саме буття. Тобто, коли ми випадаємо тільки в розум, і ми починаємо в розумі думати, що як же все погано, то ми випадаємо із залученості в буття. А що значить вернутись в залученість буття? Це коли ми робимо якісь дії. Коли

0: Ні, в буття, а не виходимо в думки, в яких ми просто постійно по колу ганяємо тривожні думки, і відповідно в кінці кінців ми отримуємо там тривожні розлади, депресії і так далі. І кожна людина, наприклад, коли працюєш з тривогами, з депресивними станами, з невпевненістю, з невизначеністю, всі клієнти і всі люди, які виходять і починають щось робити, вони переживають оце повернення контролю і повернення сенсів. Тому що коли ти починаєш шевелитися, коли ти йдеш, робиш ту каву, коли ти читаєш при тих свічках, ти починаєш в цьому бачити певний сенс. Ти починаєш відчувати певне задоволення від того, що ти щось контролюєш, що в тебе щось є, і що ти попри ці обставини непереборної сили зберігаєш можливість жити, насолоджуватись, залишатись людиною. Зараз ми йдемо на коротку перерву і повертаємось і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
1: Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти вдарили по двох енергетичних об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Як повідомили у компанії, внаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання і сталася пожежа. Там зазначили, що працівники не постраждали. Нагадаю, 8 жовтня росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почались серйозні проблеми з електропостачанням. У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найскладніша ситуація з електропостачанням у столиці. Відповідне доручення отримали очільники цих районів. Як зазначили в КМДА, пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, пауербанки та інші необхідні гаджети. Раніше президент Володимир Зеленський заявив про численні пошкодження енергомережі та об'єктів передачі електрики. Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. Крім того, до міської влади Києва є претензії через майже повне невиконання необхідних кроків. І термінову військову допомогу на 1 мільйон євро отримає Україна від Фінляндії. Як зазначено на сайті тамтешнього Міноборони, це оборонний продукт із запасів Збройних сил країни. Президент Фінляндії Олександр Стуб за пропозицією уряду напередодні схвалив передачу Україні 35.

0: п'ятого пакета військової допомоги. Загальна вартість пакету, який зараз постачається Україні, становить близько мільйона євро. Детальніша інформація про зміст допомоги засекречена. При цьому Фінляндія вже розпочала підготовку до наступного ширшого пакету. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, вже перевищила 3,5 мільярди євро. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: А ми повертаємось. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І у нас поради психотерапевта. Говоримо сьогодні про сміливість бути. І поки що ми з вами в першій половині проговорили про дві таких екзистенційних тривоги, які потребують сміливості бути. Сказати так тому, що відбувається. Це і є прояв сміливості бути. Створювати кожен день для себе якісь сенси в тій зоні відповідальності, яку ми відчуваємо. Да? Це теж сміливість бути. Ми кажемо, да, життя таке, ціну ми платимо високу, але я кажу так життю, я кажу так добру, я кажу так взаємопідтримці, я кажу так не лише чомусь, що буття зараз навколо мене таке, але в тому числі я кажу так і тому хорошому, що є. Я не знецінюю те хороше, що є, в моїх обставинах, проти того, що навколо такі обставини непереборної сили. І це теж сміливість бути. Тобто ми використовуємо нашу сміливість бути не лише, щоб приймати життя таким, як воно є, ці обставини непереборної сили, але ми використовуємо сміливість бути для того, щоб не знецінювати ось ці сенси, які додають нам людяності, тепла, добра, взаєморозуміння, взаємовиручки і тому подібних речей. Який же третій виклик, який ми проходимо, це тривога провини та осуду. Тобто це таке, коли людина може бути морально дезорієнтована, коли вона морально ламається із-за якихось обставин, які приходять в її життя. Да, коли людина, наприклад, порівнює себе занадто з іншими, що хтось робить більший вклад. Хтось, наприклад, сьогодні в бойових діях знаходиться, а хтось в безпеці. Хтось, наприклад, переживає обстріли в містах, а хтось не переживає ці обстріли. І дуже часто люди починають відчувати цей дисонанс. Це відчуття провини, яке вони можуть самі переживати як індивиди. Тобто вони кажуть, а чого я що з цим світом не так, що от зараз з людьми таке твориться. От, є таке, да, як ви, напевно, чули, це синдром вцілілого, коли людина, яка вижила, у неї відчуття провини, що вона вижила, а інші люди загинули. І, можливо, ті люди були кращі навіть за мене. То чому я не такий хороший вижив, а оті такі хороші люди, які для мене були взірцем, ну, наприклад, загинули. І це може бути з військовослужбовцями, які проживали, да, втрату своїх побратимів, от, і по сестер. Це можуть бути з людьми, які обстріли переживають. От, наприклад, один мій знайомий каже, що я проживаю цю спільну, я розділяю там з іншими киянами цей досвід. І у нього виникає відчуття вини, коли він думає про те, що потрібно виїхати, забрати дітей і, можливо, десь виїхати з Києва, покинути його. Да? І отут іде внутрішня боротьба. От саме про це Пауль Тілліх і пише, да, тривога провини. А далі ще сюди додається тривога осуду. Якщо провина – це те, що я сам можу відчувати із-за тих обставин, які я сказав, а інші люди можуть боятися, що їх засудять за це, що вони, наприклад, виїхали з цього Києва, коли інші розділяють далі цей спільний досвід. Хай трагічний, але спільний досвід. І ця приналежність, що людина боїться, що вона тепер не буде приналежати, тому я не можу виїхати, бо вона боїться осуду. Що мені скажуть мої друзі, що мені скажуть мої колеги. Ось, може, вони нічого не скажуть, але вони, ну, якось скажуть там, от ми тут цілу зиму просиділи. І людина відчує осуд, да, в її в цих словах. Хоча, може, людина просто ділиться своїм досвідом, але ця людина, яка вже не розділяла спільний досвід, вона може відчувати ось цей осуд. І, відповідно, людина потрапляє в таку пастку вини, в пастку, і вона може заперечувати цю вину, вона може захищати себе від цього осуду. Але в будь-якому випадку, якщо вона активно захищається або активно хоче себе вмовити, що не такий я вже і поганий, от, це вже внутрішній великий конфлікт іде. І тому, щоб він не підточував наші сили, нам потрібна і тут сміливість бути. А що таке сміливість бути, як ми вже знаємо, це треба сказати так. Ну, наприклад, там людина, от, як я сказав, наприклад, цей мій знайомий, він може сказати так, що йому потрібно турбуватися про родину, і зараз уже критична ситуація, згідно того, в якому будинку вони живуть, що там з енергією, там, що там з водою. І, відповідно, він мусить сказати так обставинам непереборної сили, що його дітям тут більш небезпечно знаходиться, да, тут не зона безпеки для дітей, в тому сенсі, що вони можуть мерзнути, вони не зможуть вчитися, тобто загроза не лише від того, що прильоти, а ще додалися інші загрози, і тепер треба сказати цьому так, що це обставина непереборної сили. І людина має спуститись в обставину. Що це їй дає на моральному рівні? Тобто це дає те, що людина не втрачає свою суб'єктність. Тобто, я не лише частина громади, я ще й суб'єкт такий окремий, своєю унікальною життєвою ситуацією, в якій я знаходжуся. І я кажу їй так. Відповідно, який наступний мій крок? Ну, наприклад, треба шукати більш безпечне місце для дітей. І, відповідно, це може там переїхати десь в село на зимовку, чи кудись до знайомих в інші регіони, де трошки краща ситуація. Тобто людина приймає, і тепер вона розділяє свій досвід іншим способом, з такими ж людьми, як і вона, хто теж це робить, такі вибори. Ось. І, відповідно, якщо, наприклад, хтось буде говорити про те, що от ми тут зиму прожили, то ця людина буде відчувати не осуд, а вона буде відчувати, що так, ми дійсно важко прожили цю зиму. Тому що нам прийшлось взагалі поїхати, ось, і виконувати те, що я маю робити під час цих обставин, я робив те, що було, ну, потрібно, необхідно для мене і для моїх дітей. Хоча найчастіше буває, якщо робота в Києві, то сім'ю вивозять, а самі повертаються. І отакі, якби, але це, якщо людина проходить правильно цей шлях, вона відчуває, що вона зробила морально правильно перед собою, перед своєю родиною. Ось, і відповідно, інші робили свої моральні вибори перед собою і своїми родинами. І відповідно, вони зробили такий вибор, і я його поважаю і приймаю. І я поважаю свій вибір, який я зробив. Ось, і таким чином людина повертає собі моральну суб'єктність і може далі діяти на своєму рівні. Друге, те, що стосується, як людина приймає виклики війни як частина цього суспільства. Да? Тобто, що я роблю? Там, плачу податки, доначу, підтримую громадські рухи, да? Підтримую громадські ініціативи, волонтерю. Там, або якщо в мене немає здоров'я, то я, наприклад, там, хоча б турбуюся про себе. Якщо я гарно турбуюся про себе, ну, допустимо, є люди похилого віку, є люди хворі на багато захворювань, і, відповідно, вони можуть страждати від того, що вони нічого не роблять там в перемогу або мало що роблять. І тоді їм треба теж визнати обставини непереборної сили, що вони не можуть, що вони не здатні якось по-іншому вкладатися в перемогу або в проживання цих кризових ситуацій. І тоді буде менше навантаження на лікарні, менше навантаження на енергетику, на все, якщо буду турбуватися про своє здоров'я сам, ретельно і пильно, тому що да, комусь іншому буде там місце в лікарні чи ще і так далі. Да, тобто навіть коли я турбуюся сам про себе, це вже велика допомога родинам, яким не треба відволікатися, чи там державним лікарням, чи там ще комусь і так далі. Да, оце такий важливий момент. Ну і, звичайно, треба розглянути ось ці дві. Пауль Тілліх розробив ще дві сміливості бути, що нам допомагає. Ось, і він таких дає дві грані, які ми зараз з вами проговоримо. Перше, він каже, що один із сильних, що нам допомагає підсилювати свою сміливість бути, якщо ми вже, наприклад, справляємося з тими екзистенційними страхами, тими способами, про які ми з вами вже обговорили, то ми можемо ще свою сміливість бути зрощувати через те, що ми включаємося в щось більше, ніж ми. Да, в якусь спільноту, в групу, в націю, в людство, в місто, в церкву, да, в громаду, в спільноту, в волонтерську частину. Тому що поодинці, тобто ми колективні істоти, да, і ми про це з вами вже і не раз говорили, але ми дуже часто це недооцінюємо, особливо люди, які схильні бути такими індивідуалістами, да, які звикли покладатися лише самі на себе. І коли нема війни, то ми можемо покладатися самі на себе і окей. Але іноді ми можемо захворіти, іноді щось трапляється, і люди, які на себе покладалися, вони тепер залежать від інших. Від медиків, психологів, от, Збройних сил України, там, сусідів, ще когось і тому подібне. Але не треба чекати на катастрофу, а робити певні кроки, особливо коли навколо нас обставини непереборної сили, ми починаємо сильніше відчувати свою вразливість, свою смертність, да, те, що ми мало що контролюємо. І відповідно, оцю власну крихкість ми вбудовуємо в якусь спільноту, і ми можемо проживати, що ми частина чогось більшого, ніж ми. Ось. Що це означає? Да? Тобто, коли от у мене до цього часу одна моя хороша знайома, вона ходить постійно, регулярно, і вони плетуть там сітки, тобто це вже багато років. І в них склалася вже своя спільнота. Але можна не лише щось корисне робити, хоча це дуже добре. Можна просто на традиційних основах збиратися грати в мафію. Да? І це дорослі люди можуть робити, да? Грати в настолки. Не збиратися для того, щоб там поїсти і бухати. Да? А збиратися, щоб цікаво проводити час. От зараз у нас в Україні хорошо працюють книжні клуби. Але ж не тільки книжні клуби є, є ще клуби там по серіалам, по фільмам. Люди збираються, в більшості випадків це безплатно або за дуже невеликі гроші, щоб там покривати оренду чи щось іще. Ось, і вони збираються, і вони приналежать до цієї невеликої спільноти, і я вже більше, ніж я є. Плюс люди діляться своїм досвідом, своїми якимись проблемами. І це стає легше, бо ти бачиш, що інші проживають той же досвід. І ось я – частина чогось більшого, ніж я сам. Ми разом, ми разом. Також корисно дуже терапевтичні групи ходити. Да? Тобто є терапевтичні групи, і так як індивідуальна терапія, вона дорожча, а групова набагато дешевша. Да? Тому що декілька людей приходить, і тому це менша сума. Наприклад, якщо у людини є проблеми там, не знаю, з залежностями, вона може ходити в анонімні алкоголіки, І у мене є багато людей, з якими я працював, які залежні були, і вони там десятками років підтримують свої зв'язки і своїми там спонсорами бувшими. Вони здружились, вони теж частина більшого, і вони іноді туди ходять, допомагають і так далі. Також віруючі люди ходять в свої громади і тому подібне. Якщо ви навіть сьогодні запишетесь в клуб шахів і будете ходити грати в шахи, ви вже будете через цю приналежність, вам буде легше проживати той досвід, який є. Тому не недооцінюйте приналежність до груп. І я як психолог тут підтверджую на 100% правоту Пауля Тілліха. Але відразу після цього Пауль Тілліх нам каже, що нам потрібна друга грань, друга сторона медалі, яка буде врівноважувати першу. Ось це сміливість бути собою. Тобто сміливість бути частиною, да, і через це сміливість бути виростає, але й сміливість бути собою, і тоді теж сміливість бути виростає. Це як дві сторони однієї медалі. Тому що ми знаємо, що такі, скажімо, садистичні речі, які люди роблять, такі, як робили комуняки, такі, як робили фашисти, і інші такі, от той же Пол Пот. Тобто люди, коли збиваються в групи, іноді ці групи можуть переростати в зграї. І ці зграї творять діч. Да? Чому? Тому що там втрачається сміливість бути собою. Людина настільки розчиняється, да, через цей от конформізм, розчиняється в групі, що починає втрачати власне «я». І коли людина втрачає власне «я», це перетворюється в зграю, в стадо, в якому уже це зграючи стадо, скажімо, ті вовки в овечих шкурах можуть використовувати в якихось своїх приватних цілях. От. І люди, втративши цю суб'єктність, не можуть цьому протидіяти і затягуються в коло насилля, вбивств і так далі. А це вже, ви розумієте, що це нічого хорошого не веде. Відповідно, ми маємо розвивати в собі сміливість бути собою, сміливість бути індивідуальністю, сміливість зберігати свій внутрішній центр, сміливість критично мислити, зберігати свої цінності, відстоювати свої цінності, ось відстоювати власний моральний вибір в обставинах непереборної сили, в обставинах тиску і того хаосу, в якому ми знаходимось. Це сміливість озвучувати власну думку на все. Ви можете з кимось співпадати, але цю думку ви присвоїли і не кажете, що це думка, яку я прочитав у Петра. І видаєте її, хоч ви самі так вважаєте, як і Петро, а ви кажете: я абсолютно так же само думаю, як Петро. Да? Тобто ми маємо сміливість мати власну думку, захищати власні кордони, захищати свій власний моральний вибір, давати собі право на власні почуття, емоції, бажання і так далі, і тому подібне, і зберігати свою цілісність, свою індивідуальність, свою людяність тим способом, який я відчуваю, що це співпадає з моїми цінностями. І, відповідно, ця сміливість бути собою, це і сміливість витримувати критику, це сміливість витримувати думку іншого, яка протилежна мені. Тобто я не нав'язую свою думку через насилля, я просто кажу свою думку і ділюся з людиною, чому я так думаю. А там вона нехай сама вирішує, прийме вона вашу думку чи не прийме. Якщо вона не прийме, я все одно залишаю сміливість бути собою, і я залишаю сміливість, щоб інша людина теж була собою. Я – це я, ти – це ти. Ми різні, але ми рівні. І тут от ми маємо сходитись в головному, а в другорядному – приймати іншу людину такою, як вона є. Як колись один мудрий єврей сказав: в головному – єдність, в другорядному – любов. Тобто, в чому може бути ця єдність? Ну, це доволі просто. Я хочу, щоб існувала Україна. Я хочу, щоб люди вижили. Я хочу, щоб наша країна там була багатою, ля-ля-ля-ля-ля. Ось це все, там, що там у кожного по пункту, є свої пункти. А далі ми можемо в якихось другорядних речах, ми вже можемо і не сходитися. От. І тут ми вже просто приймаємо, що ти маєш право бути собою, і я маю право бути собою, і твоя думка має право бути, і моя. І оце, коли ми приймаємо сміливість бути собою, то ми приймаємо сміливість приймати іншого, щоб і він був самим собою. Ось, відповідно, у цьому ще бути собою, як ми можемо використовувати, щоб воно переростало в мужність бути, да? Це коли я зберігаю власні цінності, власні ритуали і власні сенси. Якщо я їх втрачаю, я їх знаходжу. Можливо, сьогодні це буде щось маленьке: пити чай, читати книгу, може перечитувати якісь улюблені книги, чи передивлятися якісь фільми, слухати музику, грати на гітарі. Да? Може піти щось новеньке попробувати, незважаючи ні на що. Наприклад, давно хотів грати на гітарі. Ну, от і почну. Да? Ось, в темноті буду бренькати або там в чому. Ось, помаленьку буду вчитися. Да? І це є не лише уже збереження себе, але й все одно, що в мене є якийсь горизонт планування. Хай я не знаю, що буде через 3 дні, але мій горизонт планування, я сьогодні можу взяти цю гітару і сьогодні на ній бренькати. А далі воно буде складатися, якщо буття буде сприятливе, то воно буде складатися в дні, в місяці, в роки, і ось я граю на гітарі. І також це, знаєте, бути собою, це в тому числі захищати свої кордони і сміливість захищати ці кордони. В тому числі, я ще це вважаю, що це інформаційна гігієна, це теж захищати свої кордони. Щоб оці всі помойки телеграмні, які туди скидують і розкидують, розхитують нервові системи, кричачи «жах, жах, жах», ось і там і розвивають спеціально в людей да, кризи, спеціально налаштовують людей одне проти одного і так далі. Ось цю кордони, ці свої, зробити непроникними. Залишити для себе авторитетів, з яких ви берете авторитетні видання чи авторитетні люди, да, і від них брати те, що вам потрібно для того, щоб почуватися проінформованим про те, що відбувається в Україні та світі. А все інше просто видалити і ніколи туди не зазирати. Да? Ось. Це не те, що я кажу, що це треба зробити. Це я просто кажу, що це може бути формою захисту власних кордонів. Ну і, звичайно, людина має право на особистий темп в обставинах непереборної сили. Тобто, коли ви дивитесь мужність бути собою, це ще в тому числі не задовбувати себе тим, що ви десь там втратили ефективність, чи ви щось не передбачили, чи ви щось зробили не так, треба було б раніше там з Києва виїхати, бо зараз вже дорожчі ціни скрізь. І ви починаєте себе картати. Ні, ви робили те, що вважали за потрібне в тих обставинах, яких було. І тепер нові обставини, і зосередьтесь на майбутньому, що ви можете робити в тут і зараз, для того, щоб полегшити тут і зараз, а не дивитись в минуле, витрачаючи свої психічні сили на те, що ще змінить абсолютно неможливо. Ну і напевно, що чим можна завершити, я обов'язково повернуся до теми ще сміливості бути з точки зору, ну скажімо, сучасної науки, що ми можемо кожен день робити для того, щоб свою сміливість бути, розвивати в собі теж сміливість, бо сьогодні ми не встигли, ну я думаю, може хоч трохи почну, але краще ми розкрили хорошо цю тему. І отут ще чим можна закінчити теж по Паулю Тілліху вже, щоб цю тему нам остаточно закрити, що таку метафору, да, яку можна передати, що нам пропонує Пауль Тілліх робити. Він каже, що справжня сміливість бути – це не відчувати свою невразливість або перестати відчувати тривогу. Тобто, я такий сміливий, що я взагалі нічого не боюсь. Ні, це не може бути. Людина, яка нічого не боїться або не відчуває тривогу в такі страшні часи, вона втратила контакт або з собою, або з реальністю і так далі. Ні, справжня сміливість бути – це мати ці страхи. Це знати про свою крихкість і вразливість. Це відчувати власну тривогу. Але це така, знаєте, здатність ніби обійняти самого себе, обійняти себе з цією крихкістю, з цією тривогою, з цими всіми обставинами, які на мене навалилися. І отак от ніжно себе обійнявши, з прийняттям того, як все відбувається, да, коли я кажу буттю так, і рухатись далі з цими обіймами. А в ці обійми я ще можу обійняти свого дружину чи чоловіка, своїх дітей, своїх батьків, своїх друзів. І отак от разом, обійнявши себе і інших, ми можемо рухатись по життю вперед, зберігаючи і контакт з іншими людьми, і самими з собою. Ну, а на сьогодні все. До наступних зустрічей. Пока.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
0: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Українські військові уразили в Росії об'єкти, які пов'язані із запуском ракет і виготовленням ракетного палива. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, під удар потрапили три локації у двох областях. Однією з цілей став об'єкт філії Центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури в районі населеного пункту Дальнє Константіново 5 Нижньогородської області. Він створює, утримує та експлуатує стартові комплекси, заправне обладнання і системи керування для ракет. Також удар припав по Редкінському Харківському дослідному заводу в районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Підприємство входить до виробничих ланцюгів військово-промислового комплексу противника. Завод виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного газу. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями. Ще одним об'єктом став центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет в районі населеного пункту Сороватіха Нижньогородської області. Його уразили, щоб послабити можливості військово-промислового комплексу противника з виробництва вибухових речовин і ракетного палива. Як зазначили у Генштабі, такі удари – це реалізація Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Центральна влада частково розморозила гроші на казначейських рахунках Києва, і це дозволить місту продовжити підготовку до зими інженерних мереж. Як зазначили у КМДА, держава розблокувала платежі за окремими проектами плану енергостійкості Києва. Там наголошують, що це надзвичайно важливий крок, адже замороження платежів негативно вплинуло на темпи виконання критично важливих інфраструктурних проектів, які мали бути завершені до кінця року. Насамперед йдеться про резервне теплопостачання, будівництво когенераційних станцій і безперебійне живлення об'єктів водопровідного господарства. У мерії також зазначили, що через блокування урядом коштів у місцевих громад були призупинені проекти з підготовки Києва до зими. Зокрема, на етапі активної реалізації були призупинені проекти, пов'язані з транспортуванням обладнання, яке виробляється за кордоном. Раніше повідомлялось, що у план стійкості Києва закладено будівництво за кошти міського бюджету 1600 мегаватт резервного теплопостачання і 40 мегаватт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Як уточнили в КМДА, це десятки об'єктів у столиці. Країни Балтії вимагають від Євросоюзу заборонити транзит російського зерна через його територію, щоб зупинити фінансування війни проти України. Прем'єр-міністр Естонії та Латвії, а також президент Литви, надіслали спільного листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті та очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. У ньому вони закликали негайно запровадити заборону на транзит зернової продукції з Росії. У листі лідери трьох країн наголосили, що Росія цілеспрямовано атакує українські вантажні судна, залізницю та торгівельні шляхи, намагаючись підірвати економіку України. Паралельно агресор шукає нові маршрути для експорту, зокрема через Балтійське море. Очільник естонського уряду Крістен Міхал наголосив, що європейська інфраструктура не повинна допомагати Росії фінансувати її війну. Він також повідомив, що порушить це питання на засіданні Європейської ради наступного тижня. І про домовленість з російським диктатором Владимиром Путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизеля на світові ринки, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. За його словами, Путін погодився негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля, ще 500 тисяч тонн у листопаді, мільйон тонн після цього і ще 3 мільйони тонн найближчим часом. У своїй соцмережі True Social Трамп заявив, що це має призвести до швидкого зниження цін на пальне у Сполучених Штатах та світі. Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії без тривалої домовленості про деескалацію лише заохочуватиме Москву продовжувати війну. Він також заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить руйнувати українську енергетику. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, добрий вечір. Я Дмитро Тузов. Починаємо наше з вами радіоспілкування в непростий, як завжди, час для України. Ми сьогодні про це будемо говорити. Отже, почнімо. Слава Україні! Російські війська вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Пошкоджено, зруйновано практично багатоквартирний житловий будинок, в якому росіяни, російська армія вбила одразу 17 людей, ще близько 16 поранені. На жаль, ця цифра, як ми з вами розуміємо, може збільшуватися, тому що люди можуть перебувати під завалами. До речі, подібну масову страту, я інакше це розцінити не можу, страту цивільних росіяни організували нещодавно в Прилуках, де одним ударом по багатоповерхівці вбили 22 людини, з них 5 дітей, багато поранених, скалічених російською армією. І ось на цьому тлі Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про угоду з російським вбивцею Володимиром Путіним щодо постачання дизелю на ринок Сполучених Штатів Америки. На зв'язку з нами Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Тарасе, вітаю в ефірі.
8: Доброго вечора, вітаю українців.
6: Тарасе, отже, Дональд Трамп оголосив про угоду з Росією, з Путіним. Що далі? Тепер за логікою, яку можна вже, так би мовити, чітко простежувати, за логікою Дональда Трампа, президент Сполучених Штатів Америки, очевидно, вже вимагатиме. Раніше він ніби просив, і ми з вами про це кілька разів говорили в ефірі, але зараз, схоже, він вже вимагатиме, аби Україна припинила удари по російських заводах нафтопереробних, оскільки він це буде мотивувати тим, що це вже стосується національних інтересів Сполучених Штатів Америки. І більше того, не виключаю, що Трамп тепер вимагатиме, щоб Україна не чіпала під російський танкерний флот, про що його, по суті справи, в прямому ефірі з Валдаю попросив Володимир Путін. Пам'ятаєте звернення? Він сказав, що замало, щоб українці спинились в атаках на нафтопереробні заводи, ще потрібно, щоб цю російську нафту чи нафтопродукти якось доставити на світовий ринок, а отже треба, щоб українці не чіпали і російські танкери. Що ви думаєте щодо всього цього?
8: Я, в принципі, в цій історії бачу кілька таких моментів, про які ще не наголошували, але що це може означати? Ну, першочергово, я не буду повторювати, бо, мабуть, всі вже знають і читали аналітику колег, експертів про те, що такий начебто жест доброї волі, який Путін робить, скажімо так, Трампу, і Трамп, відповідно, знімає санкції, таким чином заводить російський дизель на американський ринок. Це є, іншими словами, як така дуже, дуже цікава, знаєте, мулька, яка покликана, щоб всі в неї повірили. Але насправді таким жестом, такою угодою, Трамп, перше, легітимізує Путіна в очах міжнародної спільноти. Друге, він тим самим дає знак, що з Путіним можна домовлятися і можна мати угоду, взаємовигідну угоду. Це є знак, скажімо так, європейським політичним елітам, які тяжіють до праворадикального крила. Нагадаю, що неодноразово сама ж альтернатива для Німеччини, всім відома проросійська партія, теж закликала і закликає до угоди з Путіним, до мирної угоди або такої всеосяжної угоди, яку Путін пропонує сьогодні. І Трамп просто-напросто випередив, розумієте? Тобто він показав приклад, що це можливо. І зараз за таким задумом всі ці праворадикали, які тяжуть до проросійської позиції в Європі, мали би з Трампа брати приклад. Тобто вони будуть казати, дивіться, Трамп це зробив, ми теж це можемо. Тобто паралельно Путін буде ретранслювати, що мир, в принципі, на європейському континенті дуже близько, тобто він війни йому не потрібно, лише потрібно домовитися, лише потрібно умовно знайти ті політичні сили, які будуть його чути, які будуть його слухати. Тому Дональд Трамп, очевидно, проклав ось цей такий абсолютно неблагонадійну і історію, яка вибивається з наших національних інтересів, тому що тепер і в Німеччині, і в Італії, і у Франції особливо, так, будуть говорити про те, що з Путіним, можливо, варто якось домовлятися, так? І лідером цих домовленостей чи посередником буде сам Дональд Трамп. Адже це ж не просто угода, це ще взаємовигідна угода, яка покликана для того, щоб всі сторони, так би мовити, заробили на цьому. А в Дональда Трампа, гроші, заробіток – це є на першому місці фактично. Тому тут ми не про цінності говоримо, а ми про такий, звичайно, жорсткий, такий неприємний реалізм, який ми зараз просто досвідчуємо. Теж там цей закон Лінці Грема. То я би хотів нагадати, там ми навіть його...
6: Давайте по черзі якось все це розбирати.
8: Я просто до слова, звісно, тому що...
6: Це не до слова, це окреме питання щодо закону Лінсі Грема і чому Трамп його підписав. Але все ж таки, з огляду на те, що ви зараз сказали, але Путін вступив у ту фазу, коли він не обіцяє нікому жодного миру. Якщо раніше у нього була риторика про те, що там, значить, треба це все вирішувати якимось чином, то зараз він абсолютно неприховано говорить, або його ротом Піскова йдеться про те, що Росія не намірена спинитись у цій війні. Як сказав Пісков, транслюючи слова Трампа, що Росія зараз хоче вирішити українське питання на покоління вперед, тобто вбити Україну, знищити українську державність, я інакше це не можу якимось чином пояснити. Так? Це от саме фактично кремлівська верхівка цього і не приховує. Вони зараз перебувають в тому стані, можливо, Путін перебуває в якійсь теплій ванні, немає всієї інформації, що відбувається на фронті, але він переконаний, що він може дотиснути і знищити Україну, і фактично він цього не приховує. От я взагалі не бачу якихось натяків з боку Путіна говорити про якісь переговори, бодай транслювати таку риторику, щоб всіх обдурити в стилі російського диктатора. Що він робив раніше? Він же зараз цього абсолютно не робить. І Трамп на цій хвилі йде з ним на ось цю угоду. Я у вас запитував, які можливі подальші дії Трампа. От те, що ви зараз сказали про європейських правих, це вже такі, ну якби, побічні ефекти того, що робить Трамп. А директивно, які прямі дії Дональда Трампа тепер щодо України, у зв'язку із тим, що я підозрюю, він просто тепер нахабно вимагатиме і вириватиме з рук України карти, які, як з'ясувалося, Україна має, і це, мабуть, здивувало дуже Дональда Трампа. По суті справи, що він робить? Він відбирає, намагається відібрати у України карти, які несподівано для нього з'явились на руках у України. Які подальші дії Трампа, якщо Україна не спиняється і продовжує бити по законних цілях у вигляді російських НПЗ, які продовжують живити війну Росії проти України? На вашу думку, мені здається, нам треба зараз зосередитись на прогнозуванні дій американського президента, тому що небезпека надто очевидна тепер вже з американського боку.
8: Тут наскільки ми готові жити далі без американських очей в космосі. Тобто ми не знаємо, наскільки військово-політичне керівництво нашої держави спільно з європейськими партнерами можуть мати ці очі, тому що очі з космосу нам потрібні для фронту. Тому, очевидно, один з аргументів, і це останній аргумент, який сьогодні, скажімо так, Дональд Трамп може включити, це дійсно космічні дані. Тобто це є дані, які потрібні для нашого фронту, і особливо для попередження можливих майбутніх атак Росії по території України. Тому, чи можемо ми це мати якусь альтернативу, я не знаю. Тому що очевидно, що Дональд Трамп буде це використовувати і буде це казати. У відповідь на те, що ми повинні зупинити удари по НПЗ. Тому що з нашого боку логічно було би, якщо ми розуміємо, що наш ворог буде використовувати дизель, чи паливо, чи нафту для перепродажу і для набуття своїх прибутків фінансових. Очевидно, це є військова ціль. Згідно міжнародного права, Україна має право знищувати цю військову ціль. Тобто, динаміка знищення НПЗ, вона є, в принципі, логічною сьогодні далі, тобто продовжувати цю атаку. Але рішення буде приймати військово-політичне керівництво нашої держави, зважаючи на можливості, які ми можемо втратити від американців далі. Те, що Дональд Трамп може собі планувати якісь певні бізнес-ідеї там, чи бізнес-схеми, це він буде і без нас робити. Але чи загалом інституційно Сполучені Штати залишаться партнером України далі? Оце велике питання, тому що якщо твій партнер з ворогом твоїм укладає угоду, це інакше ти не назвеш. Тому що, якщо ми розуміємо, ця угода, вона ще й про взаємовигідну співпрацю, то зовсім недалеко, коли ми можемо навіть абсолютно дику історію побачити, коли Росія просто буде закуповувати американську зброю. Ну, ми сподіваємося, до цього не дійде, але ми бачимо, що якщо закон Лінці Грема, який Дональд Трамп сам підписав, і він фактично йде в обхід цього закону, ну, даруйте, але дикі ситуації може призвести до того, що росіяни скоро будуть купувати американську зброю. Я можливо, навіть перебільшую, можливо, нагнітаю, але, ну, ви знаєте, в сьогоднішньому такому світі ти вже не знаєш, чого просто-напросто очікувати. Тому, Дмитре...
6: А скажіть, будь ласка, от щоб ми не жили в світі таких рожевих ілюзій, від сьогодні, від 10 жовтня 2026 року, ми можемо зафіксувати цю дату, коли Дональд Трамп, ми не говоримо зараз про всі Сполучені Штати Америки, ми не говоримо про всіх американців, але Дональд Трамп і його адміністрація неприховано перейшли на бік Росії і Путіна, і фактично можемо очікувати, що вже з цієї позиції фактичних союзників Путіна і Росії Дональд Трамп намагатиметься диктувати Україні умови з боку Сполучених Штатів Америки.
8: Дональд Трамп особисто як людина, яка симпатизує Путіну, можливо і так, але я би розділяв інституційно Сполучені Штати. Тобто все-таки ми маємо Конгрес, ми маємо Сенат, де є дуже багато українських друзів, тому я би не говорив, що Сполучені Штати офіційно стали там на бік ворога, ні. Але це можна назвати такою сепаратною угодою з ворогом. Тобто будь-яка країна, яка укладає сьогодні угоди з Росією, про взаємовигідну співпрацю, і більше того, ці угоди можуть потім провокувати або вимагати викручувати руки від України, ну тоді важко називати таку країну, не знаю, союзником, другом. Ну, тобто ви оприділіться, де ви є. Оце основне питання. Всі ці вояжі Віткофа і Кушнера, ми ж бачимо, до Москви вони разів 5-6 літали, до Києва всього-навсього, а як то кажуть, проформа, вони прилетіли один раз. Просто щоб показати, що добре, подивимося, що приїдемо до Києва. Але це означає, що зараз ми не маємо якихось гарантій, що надалі буде ситуація тільки не погіршуватись. Про це погіршення я гіпотетично вже заявив про купівлю-продаж зброї. Можливо, не всі, якихось певних частин, але ця допомога може бути. Тому я не здивуюся, якщо би таке було, тому що ми живемо в час, де не працюють стандартні схеми домовленостей і цінностей. Тут працює суцільна прагматика, коли сьогодні твій ворог, твій союзник може стати просто на бік ворога і з ним мати спільний гешефт. Тому, але що може зупинити цю ситуацію? Це є вибори фактично в листопаді. Якщо Дональд Трамп кидає все на перемогу, тобто він буде йти фактично ламати бар'єри і буде намагатися вплинути на результат, так, щоб хоча б не втратити Сенат. Тобто якщо Конгрес потенційно він може втратити, то принаймні Сенат бажає залишити при собі. Але вже зараз ми розуміємо, що в цій історії є дуже багато моментів, які можуть свідчити, власне, про ось непевні ситуації. Зрештою, якщо і в Європейському Союзі в наступного року відбудуться політичні вибори, де в одній з країн може перемогти, скажімо, там ворожа до нашої держави і до розуміння ситуації, хто така Росія партія, то очевидно таке саме доміно може впасти наступне саме в Європейському Союзі. Тобто ми на трясовину йдемо фактично зараз з такою угодою, і президент вчора правильно сказав, з такою угодою, ну, ти тільки допомагаєш ворогу здобувати перемогу. Тобто Путін може зараз, і він перебуває зараз в абсолютно позитивній ситуації. Тобто зверніть увагу, з 22-го року Україна системно працювала над тим, щоб запроваджувати санкції проти Росії. Тоді була навіть комісія Єрмак-Макфол, які через безпекові речі оцінювали ризики для всього демократичного світу. І фактично з 22-го року оці пакети санкцій, які ми бачили, вони фактично тільки ослаблювали Росію. Зараз ми бачимо реверс. Тобто реверс, який буде іти саме від Сполучених Штатів Америки щодо скасування санкцій, що Росії потрібно сьогодні край. Навіть не продаж цих кількасот тисяч нафти, про яку зараз Дональд Трамп сказав, дизелю, перепрошую, але сам процес скасування санкцій. Це основна стратегічна мета Росії сьогодні. Тобто, якщо з 22-го року ми системно накладали санкції, перекривали краник,
6: Зрозуміло, та ви вже просто повторюєтесь, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от я думаю, що біда в тому, що Україна ніколи не була союзником Сполучених Штатів Америки, чогось дієвішого ми не змогли підписати із Штатами навіть в 1994 році, коли Україну під тиском Сполучених Штатів Америки було роззброєно і, по суті, поставлено на коліна перед ймовірним агресором. Навіть тоді чогось дієвішого за Будапештський меморандум ми підписати не змогли, і багато поколінь американських політиків з нас просто сміялись після цього. І зараз ми з вами бачимо певні результати. До речі, ви звернули увагу, як Трамп відповідав на питання журналістки, яка сказала, що президент Зеленський сказав, що ваша позиція є слабкою. Він навіть не став на це реагувати. Він махнув рукою і сказав «Окей» і показав пальцем наступне питання. Він на це навіть не реагує. Себто ми з вами робимо висновок зараз, що українців в принципі немає в оптиці Дональда Трампа. І тут вони дуже подібні з російським диктатором Владимиром Путіним, у якого в оптиці також немає українців. Скажіть, от тоді ми можемо з вами констатувати, що все, що вважалося миротворчою місією Віткофа і Кушнера до Москви, ви це згадували, насправді не було місією миру, та не було місією і спробою домовлятися про мир, а це був виключно... Ці двоє виключно супроводжували бізнес-оборудки, які вони хочуть мати з Путіним.
8: Тільки так я це можу і пояснити. І це не тільки моя позиція, це є позиція багатьох шанованих експертів, Романа Безсмертного, зокрема. Пан Роман є високофаховий дипломат, і він, очевидно, володіє більшою інформацією, я теж з ним погоджуюсь. Тобто це був просто гешефт. Тобто це були поїздки для того, щоб, по-перше, зрозуміти, як будуть ділити Лукойл. Адже ви пам'ятаєте, що він десь орієнтовно півроку тому фактично падав в ціні. Тобто санкції, які були накладені, вони фактично частково знецінили сам Лукойл. І зараз в половину ціни Дональд Трамп намагається увійти, купити акції і таким чином просто заволодіти тим активом. Ось це основний приз. Для Путіна основний приз – це є не заробіток на Лукойлі. Таке, тобто тут не є для нього основна ціль, я повторюся, Дмитро, друйте ще раз, це зняття санкцій. Тобто поступово показати, що санкції не працюють і таким чином просто-напросто розвалити весь Захід. Тут важливою має бути от наша спільна позиція з Європою. Бо Європа – це Європа – це один з тих стовпів, на які ми сьогодні опираємося. Інші стовпи – це є народ, це є армія, звісно, ну і сам український дух. Але сподіватися на те, що Дональд Трамп прозріє, я би не вважав. Тому що є в нього, Дмитре, з самого початку є тяжіння до захоплення Путіним, до стилю управління Путіним. Так як він державою управляє, так, можливо, Дональд Трамп хотів і американцями управляти, Сполученими Штатами, а так не вийде. Тому тут, в принципі, наслідок, ще знаєте, Плутарх колись писав, що те, що ми бачимо сьогодні, ці плоди, які ми бачимо сьогодні, це насіння було закладено ще далеко в минулому. Тобто сама поведінка Трампа вже говорила про те, що він тяжіє до такого стилю управління, до диктаторського стилю управління, і Путін є його, умовно, можна сказати, його візаві, його фактично портрет. До речі, в Білому домі два портрети висять, на яких є Дональд Трамп з іншими лідерами країн. Це є Дональд Трамп Путін і Дональд Трамп Сі Цзіньпінь. Ось, от вам і все зрозуміло. Там немає Макрона, там немає Мерца, немає Зеленського, а є фактично Сі Цзіньпінь та Путін. Тобто це є ось така стилістика управління, і людська природа є максимально зрозумілою в цьому випадку. якщо ти тяжієш, як то кажуть, вивчи культуру людини, і ти зрозумієш, який є ключ до самої людини. Тому, в принципі, я очікував того, що все-таки ось це може статись. Я неодноразово про це говорив, я говорю про оцю таку велику угоду. Але ми маємо це сприймати максимально без емоцій. Ну, тобто, емоції, вони розбалансують, але холодний розум має нам говорити про те, що це очікувано. Зараз основний акцент на вибори в Сенат та в Конгрес. Ну і далі це посилення співпраці з європейцями, посилення нашої обороноздатності. Це єдиний шлях, це єдині гарантії безпеки, які ми можемо собі забезпечити сьогодні.
6: Тарасе, так ми з холодним розумом до цього і підходимо, ми не робимо якихось істерик, просто треба чітко усвідомлювати, що Дональд Трамп є партнером Владимира Путіна, і очевидно, що він працює проти України. А просто з розумінням цього треба робити певні висновки і вибудовувати свою політику, розуміючи цей дуже прикрий факт, на жаль. А до речі, щодо розвалу світу, ви сказали, що Трамп запустив розвал світу, але ж я звернув увагу, що Трамп запустив і розкіл англосаксонського світу, що цікаво, тому що він сьогодні підписав угоду з російським вбивцем.

0: тому що все-таки Британія, Сполучені Штати – це були віковічні партнери. Ну і всі чітко розуміють, Дональд Трамп не вічний на посаді президента. Тобто все можна буде відіграти, відкоригувати саме в той момент, коли Дональд Трамп фактично втратить свою посаду. Тому я думаю, що Сполучені Штати далі залишаться партнером Європи. Ніхто не буде робити демаршів, але всі розуміють, ну, Дональд Трамп, він такий є. Я думаю, всі вже давно це зрозуміли і принаймні будуть чекати моменту. От, власне, листопад буде першим таким сигналом, коли можна буде ці речі просто-напросто побачити в реалії. Чи може щось змінитися політично чи ні? Якщо не будуть еліти в Сполучених Штатах мінятись, то, в принципі, тут же ж приклад історії. Ніксон, президент Сполучених...
1: Тарасе, завершуємо. 40 секунд у нас.
0: Банальний приклад з історії. Президент Ніксон, який другий раз переміг на виборах, був ще більш потужнішу підтримку мав, але програв. Саме через те, що пішов у відставку, саме через Вотергейський скандал. Тобто ми поки ще не усвідомлюємо і не знаємо, що коїться і що коїлося, скажімо, за цих 2 роки президентства Дональда Трампа. Єдине зрозуміло, що найближче оточення збагатилося на понад $3 мільярди, якщо не більше. Тому холодний розум, гарантії безпеки – це є ми самі. Ну і, скажімо так, електоральна демократія дає нам надію, що все-таки на наступний президент Сполучених Штатів має шанс виправити ситуацію.
1: Холодний розум, безсумнівно, гарантії безпеки – це ми самі. Хоча, знову ж таки, нагадаю, під фактично документом про роззброєння України стоїть підпис президента Сполучених Штатів Америки. Тоді за всі Сполучені Штати Америки це зробив Білл Клінтон. І тоді Сполучені Штати Америки Україні надавали запевнення в безпеці. Я би дуже не хотів би, щоб настав момент, коли українці мали би звернутися до всіх націй і народів світу із наступним посланням, що вірити Сполученим Штатам Америки неможливо. Думайте про це, підписуючи будь-які угоди із Сполученими Штатами Америки. Але подивимось на результати проміжних виборів в Штатах і робитимемо свої висновки. Тарас Семенюк з нами був на зв'язку, експерт аналітичного центру Solid Info. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецпідрозділ активних дій Головного управління розвідки Міноборони підбив підсумки роботи наземних роботизованих комплексів під час літньої кампанії поточного року. За цей період дрони пройшли близько 4258 кілометрів, виконуючи завдання у найгарячіших точках. Завдяки наземним роботизованим комплексам спецпризначенці успішно евакуювали з-під ворожого вогню 45 поранених військових, а також забезпечили транспортування полонених та доставку більш як 41 тонни критично важливих вантажів бійців на першу лінію оборони. Командир Артану, полковник Віктор Титан Торкотюк, наголосив, що використання наземних роботів дає змогу суттєво мінімізувати

0: ризики для життя особового складу під час проведення складних логістичних та евакуаційних операцій. Контрнаступ України є невіддільною частиною оборони країни. Лише удари у відповідь змусять Кремль сісти за стіл переговорів. Про це заявив конгресмен-республіканець Кевін Крамер. За його словами, контрнаступальні дії мають бути невіддільною частиною загального плану оборони України. Сполучені Штати та союзники точно не звинувачують Україну за такі контрзаходи, каже конгресмен. Він наголосив, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна полягає у фактичній капітуляції України, а не в досягненні справедливого миру. Тому захисникам необхідно надавати більше озброєння для ефективних дій. І новим витком ескалації назвали у Нідерландах оголошені Сполученими Штатами санкції проти Міжнародного кримінального суду. Водночас там розраховують використати шестимісячне відтермінування набрання ними чинності для проведення переговорів. Як заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Бренсен, оголошені санкції проти Міжнародного кримінального суду є небажаною і новою ескалацією. У соцмережі X він написав, що Нідерланди твердо підтримують суд. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: А я продовжую тему тепер уже в такому практичному вимірі. От щойно у нас в ефірі був політолог Тарас Семенюк, який назвав дії Трампа зрадою. І я думаю, а зрадою кого і чого? Можливо, зрадою протоколу про наміри, згідно якого Україну було добровільно примусово роззброєно, чим, до речі, закладено основу майбутньої війни і нападу Росії. Ну, тому що Росія і Путін ідуть туди, де вони вважають, що вони силою можуть змінити і державний лад, і захопити територію разом з людьми. Таку територію для Путіна підготували міжнародне співтовариство і внутрішні українські еліти, правду кажучи, не знімаючи відповідальності з тих, хто в Україні себе називав політиками. А мені вони потім пояснювали, що, розумієте, ми були молодою державою, тому дозволили так себе обманути. Ну і далі. Тепер практичний вимір. А світ цей дуже прагматичний, цинічний, і Трамп діє відповідно до своїх власних інтересів і до інтересів своєї сім'ї. Тут все абсолютно зрозуміло. А чи врятують Дональда Трампа нафтопродукти з Росії під час цих проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки? Цікаво. На зв'язку з нами зараз Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
7: Вітаю.
6: На вашу думку, я знаю, що ви ввели підрахунки і розрахунки, що є у Росії, що Росія може винести на світовий ринок. Чи зможе дизель з Російської Федерації допомогти Дональду Трампу не провалитись на цих виборах, ну, звісно, з точки зору позиції партії республіканців, на виборах до Конгресу? Як ви вважаєте?
7: На мою думку, президент Трамп настільки глибоко засів в Ормузі і нерозумінні неможливості вирішити цю проблему, що ті смішні насправді об'єми, про які домовилися Трамп з Путіним, вони не зможуть принципово змінити ситуацію на ринку. Тому що якщо читати допис президента Трампа, то дійсно там ці 300 тисяч тонн, 500 тисяч тонн для звичайної людини, вони вкрай є абстрактними. Якщо порівнювати з тим, що раніше Росія імпортувала, точніше експортувала, прошу вибачення, то станом на вересень вони майже не експортували дизель через українські атаки успішні, через те, що вони заборонили експорт дизпалива, і там був мінімальний експорт в дружні країни, з якими є угоди, то якщо ми порівнюємо з середнім значенням, середньомісячним за минулий рік, то це всього лиш від 12 до 20% того, що Росія в середньому на місяць експортувала. Тому і для Росії ці цифри не є аж настільки великими і не дозволяють їм повноцінно повернутися до тих об'ємів. Що більш епічно, напевно, в цій ситуації, що коли в той момент, коли президент Трамп вчергове намагається всім продати свою перемогу, виглядає так, що це Путін продав йому те, що вони і так збиралися зробити. Оскільки за там декілька днів і раніше вже було обговорення про те, що Росія планує, в принципі, послаблювати трохи саме заборону на експорт дизпалива, оскільки не посівна, а збій врожаю закінчується, відповідно, внутрішній попит буде менше, у них вивільнюється частина літнього дизпалива, який вони готові вивільнити на ринок. І, власне, це і був попередній план, але президенту Трампу ця ідея сподобалася, і, на мою думку, що в довгостроковій перспективі саме Путін, створивши цей прецедент, вийшов більшим переможцем, ніж те, що це в реальності вплине на світові ринки і, відповідно, ціну на дизпаливо в США.
6: От скажіть, на Росії звільняються певні можливості для збільшення експорту дизеля через те, що посівно завершено. Але ж немає труби, так? Немає ж там нафтопроводу між Росією і Сполученими Штатами Америки, якщо я не помиляюсь. А це йдеться про те, що Росія транспортуватиме дизель своїм танкерним флотом? Що про це відомо?
7: Ну, якщо говорити про можливий технічний шлях, то дійсно єдиний шлях, як російський дизель може потрапити в Сполучені Штати Америки, це морем. Скоріш за все, в більшості зараз вони все одно використовують тіньовий флот, відповідно, вони танкерами будуть експортувати ці об'єми. Але я маю превеликі сумніви, що оці об'єми дизпалива, про які йде мова, мова, вони взагалі потраплять якимось чином на американський ринок, тому що Сполучені Штати Америки досі залишаються нет-експортером дизелю. У них немає проблем з дефіцитом дизелю, і власне всі проблеми, які відбуваються зараз з цінами на американському ринку і всередині Сполучених Штатів Америки, вони спровоковані тим, що глобально ціни на дизель злетіли через те, що заблоковані країни Перської затоки, і з них упав загальний експорт. І відповідно тим самим виробникам дизелю і нафтопродуктів Сполучених Штатів Америки значно вигідніше, значно дорожче продавати на зовнішній ринок це паливо, що відповідно тягне за собою внутрішні ціни. Тому я дуже здивуюся, що якийсь з танкерів саме з російською нафтою напряму потрапить в американські порти. Радше мова про те, що дійсно це буде той об'єм, який потрапить на ринок, але водночас варто розуміти, що для глобальних об'ємів оці 300 чи 500 тонн на місяць, про які вони домовилися, це там в межах 2-3% загального місячного експорту. Тому чи спроможна така капля в морі зробити принципову різницю і чинити великий тиск в бік зменшення на дизельні на ціни на дизель, є великі сумніви.
6: Себто, очевидно, йдеться не про те, що російський дизель потрапить на американський ринок, там свого вистачає, а що російський дизель потрапить на світовий ринок і таким чином зменшить глобальні ціни на дизельне пальне. А скажіть, будь ласка, а що відомо про якість російського дизеля, якщо є така інформація?
7: Я не можу сказати точно про дизель. Знаю, що вони дійсно, що стосується саме бензину, прошу вибачення. От бензину, вони дійсно вони постійно через паливну кризу, спричинену українськими атаками, вони постійно знищували оцю якість і знижували вимоги до якості бензину, який потрапляє на внутрішній ринок. Я сумніваюся, що вони будуть робити і погіршувати якість палива, яке експортується. Тому я б, напевно, не сприймала якість російського дизелю як якийсь критичний фактор, особливо з точки зору експорту.
6: Але чи можливим наступним політичним пунктом, скажімо, з боку Дональда Трампа, буде вимога до України не чіпати російський танкерний флот, яким росіяни, очевидно, сподіваються вивозити цю кількість нафтопродуктів на світовий ринок?
7: Я думаю, що тут більший ризик все ж таки полягає в тому, що Сполучені Штати Америки будуть тиснути на Україну стосовно продовження атак по НПЗ та іншій інфраструктурі, які обслуговує російський експорт нафти та нафтопродуктів. Сьогодні ми бачили нові удари успішні, і це було вчергове влучання в дуже важливий, там, простими словами, розподільчий центр, де змішується сира нафта і потім направляється в порти Чорного моря і розподіляється по країні. І, власне, це є більший ризик. Тому що, якщо ми говоримо саме про танкери, то ефект дії наших ударів по танкерах ви наразі не такий, що у Росії недостатньо танкерів. Росія ще може знайти альтернативні танкери на вторинному ринку, долучити їх до тіньового флоту і експортувати ті об'єми, які їй потрібно. Результатом саме ударів по танкерам є те, що вартість страховки, вартість команд, які готові плавати на цих танкерах, вартість фрахту, вона зростає. Відповідно, якщо порівнювати ці показники між Балтійським морем і Чорним морем, то Чорне море для них логістично стало дорожчим через оці підвищені ризики, і відповідно Росія більше втрачає навіть при експортуванні певних об'ємів з портів Чорного моря.
6: Але знаєте, на оцих своїх зустрічах на Валдаї російський диктатор-вбивця Путін, він скаржився на Україну. Ну, тобто, це само собою виглядає так. трагікомічно, коли вбивця, який щодоби вбиває цивільних людей в Україні, б'ючи по житловому сектору, та скаржився на те, що Україна наносить удари по російських танкерах. Він навіть там назвав кількість, що вже сотня російських танкерів виведена з ладу. І оскільки він це озвучував, ми ж з вами розуміємо, що це робиться і для того, щоб його почув Дональд Трамп, так? То виглядає так, що ці українські удари – це у нього як заноза в одному місці.
7: Це абсолютно правильно. Тут я хотіла б трохи прояснити цю згадку 100 танкерів. Вона дійсно правдива. Єдине важливе уточнення. Більшість цих танкерів є малими танкерами в Азовському морі, по якому дуже активно і успішно працюють сили безпілотних систем. І ці танкери використовуються, щоб підвозити нафту до перевантаження на більш великі танкери, якими якраз Росія і експортує основну масу своєї сирої, нафти і нафтопродуктів, як з Чорного моря, так і з Балтійського моря. І, власне, удари по малих танкерах у нас блокують Азовське море і спроможність його використати. Водночас удари по великих танкерах в Чорному морі дуже важливі якраз з точки зору задирання варто всіх супутніх послуг для цього російського експорту. Бо більше там хочу там в цей депресивний день додати трохи оптимізму, якщо це можливо, що дійсно російські атаки по НПЗ, вони є відчутними і болючими для Російської Федерації з точки зору їх сукупних наслідків. Станом зараз у нас 38...
6: Українські атаки.
7: Українські вибачте, атаки. Українські атаки по російським НПЗ. 38-40 найбільших НПЗ вже уражено. Дуже важливо, що Україна регулярно навідується повторно на ці НПЗ, що відтерміновує їх можливість відновлювати, відновлювати швидко. Загалом, за оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, переробка сирої нафти в нафтопродукти впала на 28%, і вони очікують, що Росія зможе відновитися цьогоріч лише до 4 мільйон барелів на день, що все одно менше на 22% за рівень 25-го року. Тобто для Росії ефект наших ударів по НПЗ буде тривалим, особливо якщо хоча б наші європейські і британські партнери і решта санкційної коаліції будуть докладати зусиль, щоб Росія не могла отримувати або взагалі, або легко компоненти необхідні для відбудови цих НПЗ. Якщо ми говоримо грошима, те, що можна зараз ідентифікувати і квантифікувати з точки зору втрат Росії, то за нашою оцінкою мінімум 7,5 мільярдів доларів експортної виручки Росія не змогла заробити через падіння об'ємів. Тут, на жаль, ще грає досі роль Ормузу і надвисокі ціни, але, власне, це нам дозволяє у Росії забирати усю надвиручку, яку завдяки Трампу вони отримують з експорту нафти. Також дуже важливо, що починаючи з березня чи квітня, Росія збільшила компенсацію для внутрішнього ринку, для НПЗ, компенсацію ціни, щоб утримувати ціни на внутрішньому ринку. І це до вересня вже їм коштувало сумарно 15 мільярдів доларів, які вони витратили просто, щоб тримати ціни на внутрішньому ринку, на паливо, на стабільному рівні. І також ще не менш важливо, що останні місяці країна-бензоколонка, вона окрім того, що втрачала на експорті, вона ще й імпортувала нафтопродукти. За нашою оцінкою, основні країни-постачальники – це були Туреччина, Індія, Марокко, Південна Корея. У випадку, наприклад, з Індією, це взагалі була сира нафта, яку росіяни спочатку експортували туди, потім вона була перероблена і значно дорожче потрапила назад в Росію в вигляді нафтопродуктів. І це за мінімальними оцінками коштувало їм 640 мільйонів доларів. Це найнижча оцінка, оскільки ми не знаємо, яка реальна ціна в порті в Росії. І, власне, це в сукупності вже нам збирає там мінус 22 мільярди, плюс грошей, які Росія не змогла отримати або втратити унаслідок російських атак.
6: А ви докладні робите аналізи того, що треба робити? Я сьогодні теж спілкувався з людиною, яка дуже добре розуміється на переробці нафти. І ця людина, експерт, він сказав, що українці мають бити по тих майданчиках, де відбувається там перегонка цього дизеля, щоб він був достатньо якісний, аби потрапити на світовий ринок. І це великі такі майданчики, великі цілі, які треба виводити з ладу, з тим, щоб у Росії просто не було того дизелю, який, в принципі, можна експортувати на зовнішній ринок. Його там просто не приймуть. Низька якість дизелю залишиться на Росії, ну і от росіяни будуть нею користуватися. А ви сказали про те, що Україна має повторно навідуватися на важливі нафтопереробні заводи. Сьогодні був удар по Омському НПЗ, це досить далеко, я так згадую, це десь 3000 кілометрів від України. І кажуть, що це найбільший російський нафтопереробний завод. Це правда так? Як впливають на російську нафтопереробку, а в тому числі і вироблення дизелю, ось такі повторні удари по великих нафтопереробних заводах?
7: Так, власне, я погоджуюся з твердженням експерта, на якого ви послалися. Що стосується повторних атак, дійсно, треба загалом простими словами розуміти логіку і результативність наших ударів. І розуміти, що є, по-перше, останні роки там до вторгнення росіяни активно переводили всю свій видобуток і переробку на західні компоненти, західні технології, оскільки у них немає власних розробок, а західні технології, вони є значно більш ефективними з економічної точки зору. І, власне, якщо ми уражаємо в якомусь НПЗ умовному, простими словами, бочку з нафтою, це добре, тому що у Росії обмежена кількість і спроможність зберігати сиру нафту і нафтопродукти в середині країни. І, власне, тому ми бачимо, що якщо вони не експортують нафтопродукти, вони вимушені нарощувати сиру нафту, тому що їм дуже складно прикрутити вентіль. Тому що багато родовищ у них є дуже старими, і на них дуже проблематично якось прикрутити цю історію. І, власне, дуже важливо, щоб кінцевим, взагалі, метою і результатом наших атак було прискорення, скорочення саме видобутку Російської Федерації, щоб вони були вимушені закривати ці родовища і у підсумку не могли назад їх відкоркувати, тому що це потребуватиме дуже великих повторних інвестицій. І от, власне, якщо у нас згорає і зруйнована там резервуар для нафти, технічно його доволі легко і швидко відновити. Але в моменті Росія втрачає спроможність там зберігати додаткових там енну кількість тонн. Дуже важливо, коли Україна влучає саме в засоби і в установки, які високотехнологічні і допомагають Росії перероблювати цю нафту. Власне, це там умовне серце цих НПЗ. Тому що тут Росія, у них шалена залежність від західних компонентів, і, власне, їм це нелегко виготовити, це все займає час і гроші, щоб знайти альтернативні історії. Також великим фактором зараз грає те, що через атаки Росія не відправляла НПЗ, які в притомному стані, або там більш-менш там їм вдалося їх підлатати, на планові ремонти. Відповідно, якщо немає планових ремонтів, ризик позапланових аварій, він зростає. І це додає додатковий тиск на спроможності НПЗ в нормальній якості це все виробляти. І саме тому, власне, важливо, щоб ми почергово, повторно навідувалися в великі НПЗ і менші, щоб посилювали тиск і також продовжували вибивати там Чорне море, а моєю блакитною мрією є порти Балтійського моря, тому що ми бачимо чітко, що Росія намагається перенаправити частину своєї експортної спроможності в Балтійські порти, їх частка зростає. І за там даними станом на вересень, доля Балтійських портів в експорті сирої нафти досягла 47%. Це весь морський експорт. Якщо говорити про нафтопродукти, то це 72%. І власне, якщо ми ще до цієї стратегії додаємо унеможливлення Росії експортувати стабільно Балтійськими портами або якісь регулярні, але все ж таки перебої з можливістю користуватися Балтійськими портами, тим самим ми зможемо пришвидшити оцей занепад експортної виручки, занепад нафтодоларів, які Росія отримує. І дуже важливо, щоб у України зараз вистачило сил опиратися тиску з боку Сполучених Штатів Америки і продовжувати цю кампанію.
6: Юлія, дуже коротко зараз скажіть, а росіяни залежні від західного технологічного обладнання, щоб поновлювати переробку і виробництво нафтопродуктів? А західні компанії продовжують експорт в Росію, чи росіяни обходяться китайським імпортом?
7: Я не можу зараз навести цифри, тому що Росія приховує дані. Китайська альтернатива, вона частково можлива, але вона буде не повністю заміщати і вона буде гіршою по якості. Але ми
6: Дякую дуже.
7: намагаємося знайти дані, щоб це проаналізувати.
6: Дякую дуже. Це питання до наших західних партнерів, в тому числі європейців, припинити будь-який експорт нафтопереробного обладнання до Рашки. Юлія, дякую. Ви робите класний аналіз. Я хочу, щоб ваша мрія реалізувалась. Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки, з нами була. Слухаємо новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
9: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімет. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Більшість соціальних і пенсійних питань в Україні можна вирішувати без поїздок до державних установ та очікування у чергах. На порталі та у застосунку «Дія» зібрані ключові електронні послуги, які допомагають швидко отримати необхідні документи для оформлення субсидій, виплат або перевірки стажу, як для себе, так і для своїх старших родичів. У «Дії» доступні такі пенсійні та соціальні документи. Довідка про доходи пенсіонера, вона дозволяє підтвердити офіційний розмір пенсійних виплат, наприклад, під час оформлення пільг чи матеріальної допомоги, витяг із реєстру застрахованих осіб, а також форми ОК-5 та ОК-7. Ці документи містять вичерпну інформацію про страховий стаж, нараховану заробітну плату та сплачені єдині внески за всі попередні роки роботи. Вони необхідні для нарахування лікарняних, призначення пенсій чи вирішення трудових питань. Окрім цього, цифрові сервіси дозволяють швидко розв'язувати її побутові завдання, наприклад, зберегти та перенести свій номер телефону під час зміни мобільного оператора прямо у застосунку. Багато людей літнього віку не звикли щодня користуватися цифровими сервісами. Виділіть кілька хвилин і допоможіть своїм батькам чи рідним один раз налаштувати застосунок та поясніть базові функції. Надалі вони зможуть замовляти потрібні довідки самостійно, просто із дому, заощаджуючи час, сили та уникаючи зайвого стресу.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські військові вивезли з окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, серед вивезених є молоді та літні люди, а також діти. Окупанти самі розповіли про так звану операцію порятунку у своїх телеграм-каналах, але ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах перебувають. Омбудсмен зазначив, що наявні відеоматеріали свідчать про тиск і залякування. Людей позбавили можливості самостійно вирішувати, куди їхати і що буде з ними далі. Справжня евакуація – це коли людину вивозять заради її безпеки, людина знає, куди їде і погоджується на це, каже Лубінець. Коли ж людей без їхньої згоди вивозять з окупованої території на територію держави-агресорки, це стає примусовим переміщенням і депортацією. Називати такі дії порятунком, за словами Лубінця, цинічно. Омбудсмен повідомив, що окупанти вже створили телеграм-бот, через нього збирають дані людей під приводом так званої евакуації. Такі дані можуть використати проти самих людей та їхніх рідних. Дмитро Лубінець вже звернувся до уповноваженої з прав людини у Росії. Він вимагає повідомити місце перебування усіх 25 людей, надати інформацію про умови їхнього перебування і повні дані вивезених цивільних. Також він просить вжити заходів для повернення цих людей в Україну. Крім того, Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій. На Рівненщині завербована росіянами 14-річна школярка вбила інструктора навчального центру Збройних сил України. Як повідомили в СБУ, завербована ФСБ на замовлення ворога спочатку підмішала військовому смертельну дозу метадону, а коли він опинився у безпорадному стані, задушила його. За матеріалами справи, неповнолітня потрапила до уваги російської спецслужби у чатах телеграм-каналів. За даними СБУ, після вербування дівчина отримала інструкції від куратора з Росії, як заманити військового на зустріч і здійснити його вбивство. Правоохоронці затримали її по гарячих слідах наступного дня після вбивства. Під час обшуків у зловмисниці вилучили смартфон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. Наразі матеріали провадження передали до суду з клопотанням про застосування до неповнолітньої примусових заходів виховного характеру. За рішенням суду її можуть відправити до спеціальної навчально-виховної установи для дітей та підлітків. Сам факт умисного вбивства розслідують в окремому провадженні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має запровадити санкції, передбачені нещодавно схваленим законом Грема, з огляду на зобов'язання Сполучених Штатів перед союзниками. Про це заявив на брифінгу у Києві голова Комітету Сенату з питань Збройних сил, сенатор Роджер Вікер, який прибув у складі двопартійної делегації. Він нагадав, що після обговорення обидві палати ухвалили цей закон значною більшістю голосів. Тепер саме президент має забезпечити його виконання, зважаючи на зобов'язання Сполучених Штатів перед друзями та союзниками в усьому світі, сказав сенатор. Натомість Вашингтон не збирається переглядати дизельну угоду з Москвою, попри критику з Києва. У Білому домі вважають її вигідною, бо вона принесе на ринок Сполучених Штатів великі обсяги пального. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав домовленості з Москвою важливою для американської економіки і не приховував задоволення. Коли журналісти повідомили, що Володимир Зеленський назвав угоду проявом слабкості, Трамп спершу перепитав, хто саме це сказав. Почувши ім'я українського президента, він обмежився коротким «Окей». Згодом його знову запитали про критику з Києва, зокрема про те, що угода лише затягне війну. Цього разу американський лідер відповів розгорнутіше. «Ми сильний партнер, нам потрібна нафта для світу, тож ми дуже раді отримати дизель». Саме так сказав Трамп. Домовленість про російський дизель він оголосив після телефонної розмови з Путіним. Москва має відправити на світові ринки майже до 2 мільйонів тонн пального, а американський Мінфін дозволив це через тимчасовий виняток санкцій. Київ угоду не сприйняв, Володимир Зеленський назвав її слабким рішенням сильних партнерів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, погодьтеся, у нас сьогодні весь наш ефір, все наше з вами радіоспілкування. Ми намагаємося прорахувати, які наслідки можуть бути від, ну скажімо так, можливого переходу Дональда Трампа на темний бік сили. А оскільки справді історія з угодою з Путіним, з Росією є дуже неприємним явищем, І різні джерела подають інформацію про те, як може ситуація розвиватися вже в недалекому майбутньому. Зокрема, видання Axios інформує про те, що під час переговорів в Майамі спеціальний посланець президента Сполучених Штатів Америки Стівен Віткоф і Джаред Кушнер нібито попереджали українську сторону про можливе припинення доступу до американської розвідувальної інформації, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас американська сторона спростовує цю інформацію і наполягає на тому, що подібних погроз не було. Більше того, було сказано, що Сполучені Штати лишаються партнером України і надаватимуть Україні підтримку. Але ми з вами люди навчені, ми бачимо, що і куди рухається, і маємо прораховувати різноманітні, в тому числі і несприятливі для України варіанти розвитку подій. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
14: Вітаю вас.
6: Якщо станеться так, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп буде обмежувати доступ до розвідданих, які надають Сполучені Штати Америки Україні, які ризики в цьому ви вбачаєте?
14: Чесно кажучи, така трохи не відповідь. А коли я почув про цю новину, про дізельне пальне, то я так перше, що подумав, ну і скажіть, що агент Краснов не працює. І коли ми з вами там ще рік тому казали, що слава Богу, що Америка не постачає росіянам зброю, то це вже добре. Ну, це ми отримали те, що давним-давно очікували. Те, що стосується розвідданих, ця історія вже була. В березні минулого року нам перекрили, буквально на два тижні був перекритий доступ до розвідданих, і тоді все це досить серйозно передивлялося і дивилися на те, що Максар там закрила доступ до двох джерел американських, американської урядової платформи. Ну, тобто, ця історія вже тоді була. І тоді вона була для нас трохи шоком, ми були до цього не зовсім готові. І з того моменту ми, так би мовити, зрозуміли, якими джерелами диверсифікувати цю ситуацію, якщо вона виникне. А ми розуміли добре, що вона може виникнути. От вона, скоріш за все, буде виникати, тому що я не зовсім уявляю собі інші засоби тиску американців, тому що з точки зору зброї, отримання зброї, то там, де вже пішли гроші, то там бізнес не дасть не виконати ці контракти. Там, якщо дивитися взагалі про обсяг зброї, яку ми зараз отримуємо від американців, то він суттєво зменшився. Як нам не вистачало ракети М-120, нам так їх і не вистачає. Як нам не вистачало їх далекобійності для того, щоб боротися з російськими там Су-30, Су-35, Су-34, так і не вистачає. З ракетами ПАК-3 МСІ, взагалі з ліцензією на Петріот, там взагалі все це питання, воно досить зависло і не зовсім зрозуміло, як воно буде розгортатися і в які терміни. Тому основне, що, я думаю, будуть на нас давити, це все ж таки розвідання. Так от, тут треба дуже чітко розуміти, що розвідання, які ми отримали від американців, вони є по декільким напрямкам. Ну, починаючи з того, що це попередження про ракетні атаки. У нас немає інструментарію для того, щоб швидко розуміти, де по нам пустили, що і як це, куди воно летить. Це нам фактично надавали американці. Це те, що стосується наших далекобійних ударів. Це і розуміння маршруту, і розуміння розташування російського ППО, і розуміння, які, що під час удару змогли зробити, і наслідки цих ударів для того, щоб робити аналіз, і для того, щоб виробляти кращі маршрути. Ну і крім того, це суттєво те, що стосується оперативної обстановки на фронті. Це всі бойові дії на фронті, як вони відображаються з космоса, і всі супутники знімки в наявній оперативності, тобто в темпі отримання і в якості цих зображень, це теж може бути обмеженням. Ну і відповідно, звідки з цього випливає сама загроза за відключенням, вона стає таким інструментом тиску на українські всі рішення, які ми приймаємо стосовно ударів по Москалії. Тому ми ці можливості продумували, як це перекривати. Велику кількість цих даних нам може надавати Європа, особливо це стосується Франції, це стосується Британії. Ці розвідки, вони вже тоді почали розробляти різні механізми для того, щоб продублювати і диверсифікувати цю ситуацію. Тому я не думаю, що це буде для нас таким, це буде неприємно, особливо з точки зору моралі і етики, але це не буде чимось катастрофічним для наших можливостей, для наших спроможностей наносити ураження Росії.
6: От я, знаєте, за що відверто кажу, ціною українців, за те, що навіть в такій страшній війні українці говорять і про мораль, і про етику. Просто браво, я відверто, я аплодую. А що зараз намагаються зробити росіяни? Вони намагаються дублювати систему Starlink, так, на власній технологічній базі. І вони також розвивають якісь власні спроможності для того, щоб наводити свої ракети і свої безпілотники на українські цілі. Зокрема, я не знаю, на якій стадії розвитку російська автономна оптична система навігації «Сусанін» перебуває, і чи допомагає ця система наводити російські безпілотники, зараз у них вже багато реактивних, на цілі в Україні? Що вам відомо?
14: Ну, в окремих випадках вони це тестують. Ну, тобто, є вже така система, вона вже існує, зараз вона проходить випробування і підтвердження своїх характеристик. Ну, історія ця дуже стара, тут нема нічого нового з точки зору алгоритмів і з точки зору використання. Тут нове, єдине є, що є нове обладнання, яке отримали від китайців, ці камери, це високошвидкісні комп'ютери на базі чіпів, в тому числі американських, Texas Instruments, там працює в повний зріст, і там багато інших компаній, ну це вже відомі для нас речі. І ця історія сканування, вірніше не так, ця історія використання місцевості як орієнтира, вона починається ще з 70-х років, коли перші томагавки почали використовуватися, і там були заяви, що це повна дурня, що це глузд над ракетним озброєнням, тільки балістика, тільки прямі удари, тільки ракети з якимось наведенням. А оця вся крилата ракета – це повна дурня. І тоді і казали, що да, як корабельна, протикорабельна ракета, яка буде літати з невеликою висотою, вона повинна бути ефективною. А от все інше, воно там не проходить. Але почали ставити високоточні швидкісні висотометри, акселерометри, які дозволяли отримувати в першу чергу спочатку оцю карту висот, а потім вже по цій карті висот йшла ракета. І тоді я дуже добре пам'ятаю ці всі, я тоді якраз дуже цікавився цими питаннями, дуже добре пам'ятаю, коли були ці обговорення, наскільки вперед треба урахувати цю висоту, щоб ракета встигла відреагувати на зміну висоти. І спочатку вони літали там 300 метрів, потім почали літати 200 метрів, потім 150, а потім я поступив в інститут і перестав цим так плотно займатися. Так от, далі пішла система майже одночасно Терком і Дісіком. Ці системи, вони відрізняються, одна працює по висоті, вимірює висоту, і відповідний маршрут вибудовує. А друга система – це взагалі орієнтація по карті. Вона потребує значно більших об'ємів пам'яті і значно більших об'ємів обробки цієї інформації, але вона більш надійна і більш ефективна, ця система. І її використовують як в військових цілях, так і в гражданській авіації, в цивільній авіації, для того, щоб в випадку, якщо у вас там буде якісь проблеми з GPS-ом, це особливо використовувалося, коли там на Північній Балтиці росіяни почали глушити сигнали GPS, і тоді всі цивільні літаки переходили на оцю систему орієнтації по місцевості. Ну, тобто тут росіяни нічого нового не зробили. Але те, що їм китайці надали такі камери, надали такі можливості з точки зору радіоелектроніки, це факт. І це треба дуже добре розуміти, що і Китай, і Сполучені Штати, дві основні держави, які азербайджанський президент назвав, що це дійсно дві великі держави, от вони допомагають Росії витаскувати її, ну, з такого, з тієї технологічної неспроможності, імпотенції, я б сказав.
6: Це прикро, це відверто прикро. А ми з вами відновили нашу тему, яку ми з вами починали десь років 4 тому. Це використання аеростатів в системі протиповітряної оборони, так, і також в системі наведення на ворожі цілі і детекції. Детекції, що по нас летить, одним словом. І ми з вами відзначаємо, що вороги активно використовують аеростати і дирижаблі, в тому числі як носії, як певні платформи для певного обладнання. Скажіть, Україні є сенс активізуватись в цьому напрямку?
14: Ну, звісно, мені, коли я побачив цю новину, що росіяни почали навколо своїх НПЗ і енергооб'єктів будувати приїзні аеростати, прив'язувати до них сітки для того, щоб ловити наші дрони, я так подумав, ну, може це буде таким аргументом для наших військових, які Міністерство оборони, там чиновники, які зрозуміють, що аеростат – це не щось таке фантастичне, не якась там іграшка, а що це такий засіб досить дешевий, який дозволяє вирішувати досить не широкий спектр, це не буде геймченджером, але він суттєво покращить життя і збільшить безпеку. Ну і крім того, це може бути і засобом нападу. От росіяни зараз кричать, волають, що українці почали використовувати аеростати для того, щоб щось там на цих платформах таскати, і там вже під Ярославлем їх знайшли. А питання тут стоїть в чому? Ну, по-перше, коли ми почали використовувати взагалі аеростати, оця Курська операція змогли показати військовим, що насправді можуть привізні аеростати. За допомогою одних привізних аеростатів був подавлений російський зв'язок. Ну, від слова геть подавлені, росіяни не знали ні де вони, ні що вони, ні де в них перед, де в них зад, де в них північ, де південь. Взагалі вони не розуміли, де вони знаходяться, де тил, а де лінія фронту, вони не знали це. І це дозволило нам досить швидко зробити там необхідні оперативні дії, щоб захопити досить велику територію. І одна частина аеростатів вона займалася подавленням, а інша частина аеростатів забезпечувала нас зв'язком, до речі. Так от, на цих платформах зараз полетіли, і на ці платформи можна чіпляти все. Можна чіпляти і дрони, які будуть там в потрібний момент відриватися і робити те, що їм потрібно, і ретранслятори, і різне обладнання для розвідки, і бойову частину, яка буде відходити і взриватися там в конкретних місцях, де це потрібно. Ну, тобто, за методи використання аеростатів безліч, вони не глобальні, вони не можуть нанести якесь там, ну, фантастичне ураження. Це не балістична ракета, це навіть не крилата ракета, але з їх допомогою можна суттєво. Ну, наприклад, летить у нас от сьогодні, там летіло по Москві, як і минулої ночі, там близько 600 дронів. Оце цих дронів додайте до цього ще, ну, 200-300 аеростатів. Це реальні цифри, от додайте. Справа ж в тому, що всі ці аеростати, наша північна куля, вона таким чином, в неї організовані ці повітряні потоки, що вітер в основному дує з заходу на схід. Це росіяни не можуть так нам по нам запускати, а от ми можемо і можемо цим користатися. Причому швидкість потоків там вона може бути і 100 км на годину, і значно більше, і менше. І метеорологічні прогнози дозволяють досить точно прорахувати необхідні маршрути, а змінюватись по висоті можна за допомогою там цілої купи нових сучасних засобів, які дуже досить просто це все роблять. Ну, тобто, ми можемо, ну, не дуже точно, але ми можемо по напрямку літати досить ефективно. Це можливо. І зараз це використовується. Можна навіть чіпляти, ну, для перевантаження системи ППО, можна навіть чіпляти там цілі обманки, які будуть робити вигляд, що вони там танки тащать на цих аеростатах. Це теж можливо. Я перебільшую, звісно, але принцип такий.
6: Надувні танки на аеростатах.
14: Надувні.
6: А слухайте, але це цікава інформація, що фізика нашої атмосфери земної так влаштована, що роза вітрів на користь України. Здебільшого аеростати, які у нас запускають, вони полетять на схід і цілком ймовірно на Московію.
14: В радянські часи навіть були такі метеорологічні зонди, які вилітали там, десь починали вони там в країнах Прибалтики, і потім у Владивостокі вони знімали остаточні показники і там приземлялися.
6: Ну, це цікаво, тому що відомо, що ворог намагався повітряні кулі використовувати для перенавантаження української протиповітряної оборони, але очевидно, що вони зрозуміли неефективність для них такого заходу. Тому що пускати проти вітру аеростат там, чи повітряний зонд практично неможливо. Зрозуміло. А, до речі, от принагідно, ви згадали там 600 українських безпілотників в повітряному просторі Москви. А історія з тим, що російський борт з російським диктатором, я так розумію, його, він там не один борт, його супроводжують, не змогли приземлити комфортно. Це пов'язано із тим, що була така присутність українських безпілотників в повітряному просторі?
14: Ну, звісно, росіяни вводили план «Ковйор». І при цьому плані вони ж закривають і Домодєдово, і Шереметьєво, і Внуково, і Жуковський. Ну, все було закрите. І Путін змушений був летіти до Ленінградської області, там в Пулково, якщо не помиляюсь, в Пулково, сідати. Ну, головне, що чемоданчик був з собою, тому що головне, що чемоданчик провести туди, куди треба. Інакше там будуть проблеми. Ну, вдалося.
6: Дві валізки, я би так би сказав. Дві, да. Щонайменше.
14: Ну, Зеленський же казав, що будемо закривати повітряний простір. Турецька компанія, там два літака вони відправляли, долетіли до Москви. Потім зрозуміли, що найближчим часом вони сісти не зможуть, розвернулися, полетіли обратно в Турцію. Ну, тобто, що обіцяли, то виконуємо, поступово виконуємо.
6: І те, що обіцяли, балістика Україні дуже потрібна. Тим часом Франція успішно випробувала балістичну ракету підводного базування. Я так розумію, з підводного човна. А про що цей сигнал, як ви вважаєте?
14: Знаєте, мені ця історія, вона дуже сподобалась. Знаєте, от Росія там закриває простір, каже орешникам зараз, як багнемо, то він може долетіти до Португалії. Ми такі страшні, ми такі свирепі, ми такі, ну, щось таке. Потім щось вони стріляють, щось вони луплять, потім вони кажуть, що вони з популяцією, потім вони згадують, що Калінінград знаходиться на самій західній точці Росії, що ми зараз з Калінінграда будемо нашими іскандерами, не смішіть наші іскандери, ми будемо їм там все знищувати. А французи так тихесенько, спокійненько підняли цю ракету М-51, третя версія, із підводного човна, вони її запустили, показали, як це робиться. Ракета майже 50 тонн ваги, трьохступеневий твердопаливні двигуни в неї стоять. Все це спрацювало, все це зробило. Ніяких там даних, куди воно долетить, французи не кажуть, але експерти, які розуміються на цьому питанні, вони кажуть, ну, ця міжконтинентальна балістична ракета повинна літати десь на відстань до 10 тисяч кілометрів. Ну, тобто, що він тихесенько підпливає там десь в Баренцевому морі і лупить туди, куди хоче по всій території Росії. А в нього роздільна головка, в якої можуть бути 4 або 6 глайдерів. І ці глайдери ще залітають туди, куди вони хочуть. І всі вони з незалежним наведенням. І це, ну, суттєвий технологічний ривок з боку французів, тому що в цій ракеті застосовано наведення вже не по GPS-у. На GPS теж використовують. Але наведення по зіркам. Уявляєте собі, балістична ракета дивиться чорне небо, знаходить там відповідні зірки, орієнтується по ним і направляє дуже точно себе в місце, де він буде розводити блок, і ці блоки полетять кожен своїм шляхом.
6: Ну, молодці французи, ось що значить технології і розвинена наука і освіта в країні. Але ось цю гонку озброєнь запустила Росія, росіяни запустили. Мені це нагадує епізод, коли Радянський Союз провалився після запуску програми «Зоряні війни» в Сполучених Штатах Америки.
14: Да. Я б хотів тут додати стосовно французів одне речення буквально, що це ще ідея Шарля де Голля. І, вибачаюсь, не Шарлі де Голля, ой, забув фамілію цього президента.
6: Франсуа Мітерана?
14: Франсуа Мітерана, да. Він разом з італійським прем'єром, вони вирішили ще наприкінці там десь, це майже 80-ті роки, вони прийшли до висновку, що треба бути незалежними від Америки, зменшити залежності від Америки, і треба мати свою ядерну, свою взагалі, свою озброєння, яке буде незалежати від примх американців. І вони тоді вирішили, італійці цього не змогли там витримати, але от французи, вони витримали це. І французи – це єдина європейська держава, країна НАТО, яка має

0: В ефірі, але питання теж важливе. Іспанія та Греція відмовили в передачі Україні перехоплювачів Петріот. Ракет мається на увазі. Термін придатності яких добігає кінця. Я, знаєте, я коли вранці сьогодні почув цю новину, я подумав, ну, можливо, це така тонка гра. Можливо, все ж таки передадуть Україні ці ракети. Що ви думаєте?
1: Ні, думаю, я коли почув взагалі про цю ідею, я одразу її оцінив як не дуже високо. Тому що я трохи знаю, як було питання передачі нам БТРів на початку гарячої фази. Просили дуже греків, щоб вони нам це зробили. Греки відмовили, сказали, що їм це неможливо це зробити, тому що у них є проблема з Кіпром, що турки можуть на них напасти, відбити цю частину Кіпра. І вони, турки будуть це точно робити за допомогою БТРів, тому нічого не можна, і там взагалі треба, щоб купували нову резину. Ну, тобто, від і літаки просили у греків, і вони взагалі завжди відмовляли, казали, ми ж країна, в якій багато островів, ми можемо, нам треба багато літаків. І дійсно, це з точки зору країн НАТО найбільш розвинута країна по літакам, по кількості літаків. І я в цьому не сумнівався. А стосовно Греції, а стосовно Іспанії, мені стало більш-менш це зрозуміло, що така відповідь буде. Після того, як іспанці стали на бік цієї палестинської історії і проти всієї Європи, проти Америки, що бідні нещасні палестинці, вони там страшенно страждають, і ці кляті євреї їх там тероризують.
0: Дякую, дякую. Ну, світ він такий, знаєте, незбагненний, різнокольоровий. Греція, вдумайтесь, 9-мільйонна Греція найбільш просунута в питанні військової авіації серед країн НАТО. Ніколи б такого не уявив би, відверто кажучи. А на зв'язку з нами був Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1», місце запуску дронів та об'єкти забезпечення російської армії. Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, в районі Кудепсти Краснодарського краю Росії уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С-1». В районі Донецька українські воїни уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу. Також українські воїни били по логістичних об'єктах противника в районах Рубіжного, Сентянів та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині, уражено склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Крім того, в районі Страїтеля Білгородської області Росії уражено польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника. Білорусь звинуватила Україну у навмисній атаці на вантажівку в Брянській області Росії. Як заявив речник білоруського МЗС Руслан Варанков, Мінськ розглядає атаку дрона на вантажівку в Брянській області Росії як навмисний крок з боку України. Через цей інцидент до МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах України і вручили йому ноту протесту. За даними білоруської сторони,

0: 8 жовтня у Брянській області Росії безпілотник атакував вантажний автомобіль з білоруською реєстрацією. Внаслідок вибуху була поранена громадянка Білорусі. У Мінську стверджують, що приналежність вантажівки була очевидною, тому розцінюють подію як навмисну дію. Білоруська сторона закликала припинити кроки, які нібито призводять до ескалації ситуації. Київ висловив протест у зв'язку із викликом до МЗС Білорусі тимчасового повіреного у справах України. Як зазначено у коментарі речника зовнішньополітичного відомства України, там засудили спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для Білорусі і свідоме нагнітання напруженості в регіоні. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ви знаєте, те, що сталося з українськими журналістами, з Михайлом Ткачем, і з його оператором Ярославом Бондаренком, це я собі взагалі не міг уявити, що така ситуація може трапитись в країні Європейського Союзу, в Австрії. У Відні, де справді просто цілий анклав, скажімо так, втікачів з України, які мають підозри від українських правоохоронних антикорупційних органів, і їх там ніхто не чіпає. Наскільки мені відомо, ось ці втікачі, фігуранти гучних кримінальних корупційних справ, ведуть абсолютно такий світський спосіб життя. І тут події, які справді дуже сильно дивують, це фактично напад на українських журналістів-розслідувачів із затриманням, власне кажучи, їх на певний час. Більше того, оператор, наскільки мені відомо, навіть отримав поранення під час цього захоплення журналістської групи. На зв'язку з нами Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. Пані Оксано, вітаю вас.
4: Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Розкажіть найперше, будь ласка, що з нашими журналістами, в якому вони стані, що відомо?
4: Ну, насправді, за описом Михайла Ткача, вони просто зупинилися на світлофорі практично в центрі Відня, і семеро озброєних людей в масках оточили автомобіль, розбили скло, витягнули їх на дорогу, при цьому поклали обличчям вниз просто на це розбите скло, і оператор, якраз Ярослав Бондаренко, отримав травми, йому зашивали після цього обличчя, власне, там і руки викручували, їх утримували 12 годин, ну, застосування сили було абсолютно непропорційним, там притискали шию коліном, попри те, що вони заявляли про свій журналістський статус. Окремо мене вразило те, що коли оператору надавали першу допомогу в лікарні і треба було зашити обличчя, то навіть відмовилися з нього знімати кайданки, щоб він ліг хоча б якось, щоб йому можна було це обличчя зашити. Тобто поставилися до українських журналістів просто до якихось, як до якихось наркобаронів, я не знаю, які озброєні там відстрілювались, летіли по вулиці. Застосування сили було абсолютно непропорційним, на мою думку. То, ну, це не тільки на мою думку, вірніше, це абсолютно, абсолютно вже очевидно. Видно, їх зараз відпустили вже. А при цьому ще вилучали їхню техніку. Для журналістів це дуже важливо, особливо для розслідувачів. Ми ж розуміємо, що вони збирали там інформацію. В них могла бути якась чутлива інформація про тих самих там корупціонерів, про якісь такі важливі речі суттєві для розслідування. Ця інформація в результаті була її конфіденційність була порушена. Конфіденційних журналістських джерел, до речі, захищається законодавством ЄС і окремо захищається австрійським законодавством. Наскільки ми розуміємо, це була спеціальна операція, оскільки австрійська контррозвідка отримала повідомлення про шпигунство, що це, можливо, два таких шпигуни. Але я при цьому дуже вражена, насправді, якщо ми навіть порівняємо, перепрошую, з Орбаном, який також затримував так званих українських шпигунів, це була абсолютно фейкова історія, то, ну, це затримання навіть не відбувалося там з якимись такими перевищеннями повноважень настільки непропорційно, як це відбулося в Австрії стосовно двох цих людей, які говорили, що вони журналісти, вони не застосовували сили, вони не були озброєні, вони там не створювали якоїсь жахливої ситуації на дорозі для того, щоб дійсно їх таким чином затримувати з такими силовими прийомами. Можна сказати, що ці прийоми були навіть небезпечні для життя, їх травмували. І, ну, звісно, ця ситуація потребує ще юридичного висновку. Я розумію, що для будь-якої країни в сучасному світі шпигунство – це серйозний злочин, і для України в тому числі. Ми, ну, я навіть не бачила, щоб ми в Україні так затримували, якщо чесно, російських шпигунів з таким просто побиттям, з возінням обличчям по склу, як це відбулося в Австрії. Мені здається, що все ж таки сила має залежати від конкретної ситуації, там, чи людина там становить небезпеку для суспільства, чи не становить. Тому в мене дуже багато питань до цієї історії.
3: Оксано. От ви так іронічно зауважили, що таке відчуття, ніби там приймали якихось наркобаронів, так? А так навіть не треба звертатись до наркобаронів. Те, про що я сказав, це ви мене чуєте зараз?
4: Так, я чую.
3: Ага, чудово, так. У мене просто зараз зникло світло, не біда, ми працюємо. А те, про що я зараз сказав, що у Відні, ну вибачте, будь ласка, просто якесь кубло людей, які мають підозри від українських правоохоронних органів, і їх ніхто насправді не приймає. Вони спокійно живуть, працюють, ходять по ресторанах, і немає такої надмірної жорстокості. Більше того, послухайте, ну коли спеціальні служби отримують в розробку якихось людей, ну це ж дуже просто погуглити, що називається, подивитись, хто такий Михайло Ткач і хто такий Ярослав Бондаренко, що це журналісти. Скажіть, будь ласка, якою є реакція наших австрійських колег-журналістів, які мають, мені здається, якось відреагувати на такі дії?
4: Так. Насправді австрійські журналісти дуже вражені цією ситуацією самі. Ми зв'язувалися з ними вчора, і вчора вийшла заява австрійського відділення репортерів без кордонів. Також ми зв'язалися з офісом ОБСЄ, уповноваженого ОБСЄ з питань свободи слова, який саме знаходиться у Відні. Це Ян Браатус. зараз. І ми очікуємо, що він візьме цю ситуацію під свій контроль і також буде дуже ретельно за цим стежити, тому що це буквально під носом, можна сказати, самої цієї організації, яка має покликана захищати права журналістів, відбулося ось таке порушення. Причому це порушення на кількох рівнях, це не просто там якесь перешкоджання, тут купа законів австрійських порушена навіть, не кажучи про загальні норми Європейського Союзу. Також були реакції вже трьох міжнародних організацій. Ми бачили реакцію Міжнародного інституту преси, Комітету захисту прав журналістів. Ми бачили реакції Репортерів без кордонів. Була також спільна справа українських медійних організацій і українських журналістів, які були дуже вражені цією ситуацією, тому що це все ж таки наші колеги, це українські громадяни. І застосування такої сили саме до українців, яких підозрювали в шпигунстві, мене викликає дуже велике питання, тим більше, що трішки згодом, от буквально через півдня, після того, як ця ситуація стала відомою, австрійська прокуратура підтвердила, що підозри щодо Ткача і Бондаренка не знайшли підтвердження. І абсолютно підтримую ваше питання стосовно того, що якщо вони за півдня змогли встановити, що ці підозри не обґрунтовані, то чому вони не встановили це до того, як відправляти озброєний до зубів загін в масках, тратити гроші платників податків австрійців, вибивати вікна в машині, витягувати людей і таке робити, вже не можна було провести перевірку до того, як робити таку брутальну спецоперацію. Я дуже чекаю насправді реакції офіційного розслідування з боку австрійської сторони. Я знаю, що вони зараз цим займаються, і є така версія, напевно, це не тільки наша версія, це головна зараз така підозра, що австрійцями зманіпулювали і що їм дали хибну наводку спеціально на цих двох журналістів. Можливо, ця наводка пішла від фігурантів їхніх розслідувань, якихось там, я не знаю, про кого вони там, про корупціонерів. Зокрема, зараз, коли вони перебували в Відні, вони збирали інформацію про колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Невідомо поки від кого наводка, але зараз уже, мені здається, всім зрозуміло, що це була якась маніпуляція. Австрійська сторона отримала ось таку маніпулятивну хибну інформацію, в якій фігурували ці журналісти, і ось таким чином надмірно чомусь зреагувала.
3: Оксано, послухайте, можлива наводка, звісно, можливо будь-що, в принципі, так? Але очевидно, що у австрійських спецслужб були фотографії українських журналістів. Та тут просто, що називається, Гугл вам в допомогу.
4: Погуглите, так?
3: Так, просто Гугл вам в допомогу. Зараз почекайте, Оксано, одну секундочку, так? От, але оскільки сталося дуже несподівані дії від професіоналів, скажіть, оце розслідування має встановити ланцюжок, а хто саме нацькував австрійську спецслужбу на українських журналістів? Це ж не становить якихось дуже великих складнощів розплутати цей ланцюжок, звідки пішло таке замовлення? Ну, тому що мені здається, що австрійська спецслужба зараз, вибачте, перебуває в калюжі. І якось з цієї калюжі її
4: Абсолютно.
3: Треба виповзати. Оце розслідування має вказати на замовника, хто замовив українських журналістів?
4: Абсолютно з вами погоджуюсь. Вважаю, що для Австрії це зараз справа честі розслідувати детально цю історію, встановити, звідки пішла ця інформація, яка саме інформація стала підставою підозрювати журналістів у шпигунстві, звідки саме вона надійшла, які конкретно ризики вони вбачали, що вони залучили озброєну до зубів тактичну групу і провели настільки агресивне розслідування. І ще нас цікавить, чи отримали правоохоронці доступ до вилучених пристроїв, до журналістських джерел, чи були ці джерела скомпрометовані. Це дуже-дуже важливо насправді. І окреме питання, звісно, це компенсації за розбиту машину, за поранення, за травмування, вірніше, і так далі. Ну, насправді там порушено багато статей австрійського законодавства, зокрема, це стаття 31 австрійського закону про медіа, в якій йдеться про захист журналістських джерел. Тому я і наголошую на тому, що вилучення техніки журналістської – це окрема серйозна проблема, і вони мусять на це просто відповідати. Я знаю, що наше МЗС тримає цю справу на контролі, і ми всі чекаємо, вся українська спільнота медійна, яка зробила заяву з цього приводу, міжнародна спільнота, представник ОБСЄ «Свободи слова». Всі ми чекаємо результатів внутрішнього розслідування від австрійської сторони, і ми чекаємо, що австрійська сторона прямо назве джерело походження цієї інформації, яка стала підставою. Ніхто не заперечує, що там австрійська поліція, контррозвідка мають право розслідувати шпигунство. Це якби ніхто не заперечує, всі ми розуміємо, в якому світі ми живемо.
3: Оксана, але ви знаєте, я був би щасливий, сьогодні, якби австрійська контррозвідка настільки ефективно діяла проти російських шпигунів, які діють не лише
4: абсолютно,
3: в Австрії.
4: Абсолютно, так.
3: Оксано, просвітіть ще щодо одного важливого моменту. Ви згадали закони Європейського Союзу і ви згадали закони Австрії. Якщо припустити версію, що Михайла Ткача і Ярослава Бондаренка замовили фігуранти корупційних розслідувань, антикорупційних розслідувань, а таке цілком ймовірно, тут нескладно якби уявити, яким чином вони це мотивували. І, до речі, ми з вами це чули під час роботи Михайла Ткача, коли йому там говорили, що це наше там приватне життя, ви не маєте права втручатися в наше приватне життя. Я не виключаю, що з подібною мотивацією якісь фігуранти антикорупційних розслідувань могли звернутися до австрійських правоохоронців, до прикладу, так? Але водночас, наскільки мені відомо, і європейське, а відтак і австрійське законодавство все ж таки ставить пріоритет суспільного інтересу вищим, аніж захист приватного життя. Тобто я дуже просто зараз скажу. Якщо людина підозрюється в тому, що вона вкрала мільйон, до прикладу, або якщо ця людина була на високій посаді, тобто вона публічна особа, то вона має бути готовою до значно вищої міри критики і уваги до своєї персони. Тому от ви тут роз'ясніть, будь ласка, цей момент. Чи могли скористатись фігуранти антикорупційних розслідувань цією тезою про захист приватного життя? І чому суспільний інтерес в країнах Європейського Союзу вважається вищим правом і дозволяє журналістам проводити антикорупційні розслідування?
4: Ну, насправді, спершу ми дійсно думали, що ця ситуація могла бути пов'язана з зйомками, наприклад, наших колег, які, що, мовляв, на них могли поскаржитися, що хтось знімає їхнє приватне життя. Але, перше, ви абсолютно праві, європейське законодавство, законодавство Європейського Союзу дійсно захищає суспільний інтерес. І відповідні рішення є Європейського суду з прав людини, яких йдеться про баланс між правом суспільства мати інформацію, правом на свободу слова і приватним життям. Якби йшлося там про, наприклад, просто життя дітей, чи якусь звичайну там, взагалі, там, що він їсть вранці, щось таке, це одна історія. Але інша історія – це коли людина, наприклад, з кимось зустрічається, з якимись діловими партнерами в публічному місці, чи проживає там в дуже дорогому будинку. Суспільство має про це знати, тому що йдеться про наших громадян. Але в даному випадку це інша ситуація. В даному випадку їх не затримали під час саме зйомки, їх затримали за наводкою окремою, як за підозрою в шпигунстві проти держави Австрії. Тобто не йшлося тут взагалі про зйомку, про приватне життя чиєсь, тут йшлось про конкретну наводку, про конкретну маніпуляцію. Наскільки мені відомо, вже мовник австрійський заявив, що їх якраз підозрювали там в роботі на українську військову розвідку і так далі. Тобто було тут уже цілком зрозуміло, що від самого початку австрійська контррозвідка отримала неправдиву інформацію про цих двох людей. Маніпулятивну інформацію, і тут уже ми маємо справу з потенційним, скажімо так, зловживанням механізму правоохоронного австрійського з метою тиску на журналістів. Це вже абсолютно очевидна річ. Було застосовано.
3: Отже, отже, ми з вами фіксуємо, що, по-перше, могла бути наводка, але австрійські спецслужби – це ж не діточки в памперсах, правильно? Вони повинні перевіряти.
4: Так.
3: Вони повинні перевіряти інформацію перед тим, як починають вибивати вікна в автомобілі і фактично застосовувати жорсткі методи до журналістів. Вони мали перевірити цю інформацію. Так. Це перший момент. Потім, я думаю, що Україна має вимагати, аби австрійське розслідування дало відповідь на питання, хто саме замовив українських журналістів. Тепер у нас з вами є там хвилинка ще в ефірі. Розкажіть, будь ласка, про реакцію українських журналістів і наскільки вона може вплинути на цю ситуацію і вплинути на бажання австрійського уряду детально розібратись в цій ситуації.
4: У нас кілька десятків уже організацій об'єдналися під спільною заявою, зверненням до австрійської влади, до Ради Європи, до світових організацій, води слова до Міністерства закордонних справ України. І ми не просто чекаємо якихось пояснень, ми чекаємо конкретних дій для встановлення істини, для забезпечення відповідальності тих, хто винен в цьому злочині, і для недопущення подібних випадків в майбутньому. Тому що все ж таки ми вважаємо Австрію демократичною державою, партнером України, і ми хочемо бачити, як держава-член ЄС розслідує цю справу. Українські журналісти і так працюють в умовах надзвичайних загроз через російську агресію, і абсолютно неприпустимо, щоб, виконуючи свою професійну роботу в демократичних європейських країнах, вони стикалися з таким жахливим непропорційним застосуванням сили, з таким травмуванням і такими обмеженнями своїх справ. Тому ми чекаємо офіційних пояснень щодо цієї ситуації. Ми чекаємо негайного розслідування і максимального відшкодування і притягнення винних до відповідальності за цю ситуацію.
3: Дякую. Ну і знову ж таки я повторюся, я, наприклад, не згадую жодного випадку арешту російського шпигуна на території Австрійської Республіки. Тим більше ось таким грубим чином. І з цього випливає дві версії: що російських шпигунів немає в Австрії, в що особисто я повірити не можу. От просто не можу. І друге, що австрійські спецслужби не працюють, і австрійська контррозвідка не працює по російських шпигунах, що дуже сумно. І звісно, ми маємо отримати реакцію і детальне розслідування того, що сталося, застосування сили. Непропорційне застосування сили проти українських журналістів, щоб упередити подібні випадки в майбутньому. І, до речі, не подавати приклади нашим внутрішнім фігурантам антикорупційних розслідувань, які також можуть скористатись ось таким досвідом, показувати пальцями, казати, навіть в країнах Європейського Союзу ось так обмежують діяльність журналістів. Цього не повинно бути. Оксана Романюк з нами була на зв'язку, виконавча директорка Інституту масової інформації. Пані Оксано, дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Як повідомило в Генштабі Збройних сил України, на Покровському напрямку ворог атакував в районах населених пунктів Вільне, Добропілля, Родинське, Білицьке, Новий Донбас, Краснополя, Дорожнє, Мирне, Васильівка, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, за минулу добу там було ліквідовано 37 окупантів і ще 8 поранено. Також знищено одиницю автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, станцію радіо електронної боротьби, склад боєприпасів і 2 укриття ворога. Пошкоджено 4 одиниці автомобільної техніки, 3 одиниці спеціальної техніки, 4 пункти управління безпілотниками і 38 укриттів противника. Крім того, знищено або подавлено 196 безпілотних літальних апаратів різних типів. Водночас на Костянтинівському напрямку бойові зіткнення відбувались в районах Костянтинівки, Дружківки, Новоселівки, Іллінівки та Миколайпілля. У Києві на тлі відключень світла залишаються проблеми з водою, попри наявність генераторів на об'єктах тепло- і водозабезпечення. Столиці не вистачає іншого обладнання. Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв, близько 700 генераторів встановлені у столиці на об'єктах, які надають тепло- і водопостачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності. Генератори використовують на котельнях, теплопунктах і локальних насосних станціях. Зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води у разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі. Утім, для енергорезерву основних об'єктів великої потужності потрібне проєктування та будівництво окремих повноцінних електростанцій, дизельних електростанцій та когенераційних установок. Пантілєєв повідомив, що в межах плану енергостійкості частина проєктів резервного живлення вже збудована і працює за призначенням, однак частину столиця має виконати до кінця року. На деокупованій Херсонщині, крім ремонту наявних споруд, за час воєнного стану ввели в експлуатацію ще 882 укриття. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Там зазначають, що попри щоденні російські удари на правобережжі Херсонщини продовжують зводити укриття різних типів і призначень, зокрема облаштовувати підземні медичні установи та безпечні освітні простори. За словами першого заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитра Бутрія, після деокупації правобережжя регіону фонд цивільного захисту налічував лише 235 об'єктів, причому більшість з них були непридатними для повноцінного використання. Тому фактично одночасно з відновленням громад почали створювати нову мережу безпечних просторів. І переговори про деескалацію та завершення війни з Росією ще до зими провели у Майамі представники Сполучених Штатів, Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО. Як повідомив спецпосланець президента Сполучених Штатів Стів Віткоф, частину обговорення присвятили найнагальнішим питанням – як підготуватися до зими, зберегти стійкість енергосистеми і забезпечити експорт зерна. Також сторони обговорили гарантії безпеки та довгострокові домовленості, які мають захистити Україну та Європу від нових війн. Окремою темою стали післявоєнна відбудова України, її економічне зростання і вступ до ЄС. Віткоф назвав переговори продуктивними. За його словами, вони допомогли визначити питання, які варто опрацювати перед наступним контактом Сполучених Штатів з Росією. Учасники зустрічі підтвердили, що і надалі шукатимуть дипломатичний шлях до сталого миру. Українська делегація прилетіла до Флориди з дводенним візитом. Президент Володимир Зеленський розраховував, що першим кроком до припинення вогню може стати енергетичне перемир'я. Однак переговори затьмарила дизельна угода президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Москвою, яку Зеленський назвав нечесною, заявивши, що українську команду використовують як ширму. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І впродовж цієї години ми будемо говорити з народними депутатами, в тому числі і про ситуацію з фінансуванням. Ви, мабуть, хто читав, дивився новини, чули, що міський голова Львова відмовився від своєї зарплати, тому що зарплату не отримали двірники і водії трамваїв, а не отримали вони, тому що уряд заблокував платежі громадам. А заблокував уряд платежі громадам, тому що в бюджеті не вистачає грошей. А щоб ці гроші з'явилися, депутати мають прийти до Верховної Ради, зібратися у сесійній залі, проголосувати необхідні законопроекти для отримання частини фінансування від партнерів. Про це сьогодні будемо говорити. Поруч зі мною Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Ярославе, мої вітання. Доброго ранку. І з нами сьогодні Олена Шуляк, представниця «Слуги народу» і голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку. Олено, доброго ранку.
6: Доброго ранку, вітаю вас.
5: Шановні народні депутати, скажіть, будь ласка, стосовно законів, які необхідні для отримання фінансування від Євросоюзу. Ви зберетеся у вівторок, наскільки я розумію?
7: У понеділок
5: ви зберетеся, але у вівторок
7: почнете
5: голосувати.
7: Починається голосування, тому що є розуміння, що будуть повітряні тривоги, це займе певний теж час. плюс вони не закінчені там ще правки. Тому пленарним днем буде понеділок. Інше питання, що це буде перший пленарний день за 26 днів, тому що у нас останнє засідання закінчилось тим, що народні депутати прийшли і дізналися, що уряд разом з деякими колегами поїхав чи то на лижі, чи то на потужний саміт в Буковель, чи гриби збирати, ми вже тут не будемо розбиратися. Але пауза, яка була пленарна 26 днів, вона закінчується в понеділок.
6: Я, можна, дам невелике так. уточнення, але дуже важливе, чому ще ми збираємося в понеділок, тому що Угорщина зніме свої обмеження для України, якщо ми ухвалимо закон про освітні права меншин. І в понеділок ми проголосуємо цей закон, він уже готовий, і я сподіваюся, що це буде голосування за основу і в цілому. І тоді в нас 15-го числа відкриються ще два кластери. Другий кластер, який називається «Внутрішні ринки», і третій кластер – це конкурентна спроможність і інклюзивне зростання. І таким чином в Україні буде вже відкрито 4 кластера – перший, шостий, другий, третій.
8: І що це означає?
6: Це означає, що по відкритим кластерам почнеться вже такий практичний імплементаційний період для того, щоб рухатись по євроінтеграційному треку і адаптувати вже українське законодавство. Це великий плюс для України. Ми не так швидко рухаємося, як би нам того хотілося в цьому році. Тому відкриття кластерів, відкриття тих перемовних треків, адаптація законодавства – це все те, що підсилює Україну, щоб вона стала частиною європейської спільноти.
8: Ми в минулому році не дуже швидко рухались. Там, здається, колишня міністерка з євроінтеграції обіцяла, що відкриття кластерів буде влітку 25-го, але щось пішло не так.
6: Добре, тому дуже важливо, що в понеділок цей закон буде ухвалений.
8: Але зараз давайте до фінансування повернемося. Скажіть мені, будь ласка, з того, що ви розумієте, бачите, знаєте, є голоси абсолютно для всіх законопроєктів, які необхідні для відкриття цього фінансування, чи для чогось немає, Ярославе?
7: Давайте, напевно, поясню, що відбувається, тому що, мені здається, без цього контексту не буде важливо відповідати на такі запитання. У нас є на столі у партнерів більше, ніж 25 мільярдів євро, які вони готові в цьому році дати Україні. Для будівництва укриттів в школах, для виплат зарплат, в тому числі комунальникам, для фінансування, в тому числі, важливих оборонних і цивільних об'єктів, і для, в принципі, виплат пенсій, зарплат і всього чи іншого. Які умови у партнерів? І це не сьогодні ми дізналися, це не минулого місяця, навіть не минулого року. Угу. Це виконання Україною, те, що називається реформ. Якщо відверто, то більшість цих законів достатньо прості і наближають нас до Європейського Союзу. І в заміну на це Україна отримує гроші. Це називається транші. Відповідно, у нас ще раз є можливість забрати зараз від партнерів безкоштовно 25 мільярдів доларів. Навіть, напевно, правильно буде сказати євро. Ще з минулого року, коли президент Зеленський разом з Андрієм Єрваком, разом з іншими своїми друзями і партнерами спробували ліквідувати НАБУ і САП, результатом цього нестримного дійства стало те, що парламент явно забуксував прийнятті всіх цих законопроєктів. І як в прикладі, не знаю, з студентами, які погано готуються до сесії, ці борги накопичувалися. Далі деякі народні депутати отримали підозри за хабарів або доплату в конвертах. Далі, я так розумію, керівництво «Слуги народу» придумало, що давайте взагалі нічого не голосувати, щоб партнери сказали, що не можна хопати в конвертах народних депутатів, за конверти народних депутатів. І ці проблеми зараз станом на, відповідно, жовтень накопичились настільки, що партнери, ну, а в першу чергу Європейський Союз і другий МВФ, майже прямою мовою сказали, що, ребят, ну дивіться, ми вам готові дати гроші. Ось вони на рахунку є. Ось перелік законопроєктів, які ви маєте приймати.
8: Приблизно 26 законопроєктів.
7: Більше 40, але ще раз, давайте там не будемо входити в цю деталь, вона на даний момент просто не так важлива. Більшість з них, цих законів, передбачають боротьбу з корупцією, щоб наші європейські гроші ваші українські міндічі не вкрали. Тому що ми бачили, як вони, в принципі, це чудово роблять. Як приймете, отримаєте гроші. Як не приймете, то пробачте, але тоді беріть свої марафони, кешбеки і іншу популістичну історію і скорочуєте, в тому числі вже до моменту, коли ви зрозумієте, що це вам потрібно боротися з корупцією, а не європейським партнером. Замість, відповідно, цього у нас все літо займалися чи то звільненням Федорова, потім парламент, наскільки на 40 днів відправили у канікули, у відпустку, у перерву. Зараз знову парламент був місяць, на, ну, давайте чесно скажемо, він не працював. Він не працював в залі, тому що закони не можна.
8: В залі не
7: працював. А закони треба приймати
8: в залі. А так працював? Так,
7: були народні депутати, я скажу відверто, хто був кожен день в комітетах, я їх теж бачив навіть від різних фракцій, але ще раз, щоб прийняти закон, парламент має працювати в залі. І зараз ми в ситуації, де начебто якісь невідомі народні депутати винні в тому, що у нас зупинилися платежі. Давайте тепер переходимо конкретно.
8: Так і сказав, можна я додам, бо я говорила з мером Львова Андрієм Садовим, угу. Він так і сказав, що на зустрічі з громадами прем'єр-міністр сказав, що я буду вам відпускати платежі в ручному режимі, в залежності від того, як депутати будуть голосувати законопроекти за законопроекти, які відкривають шлях до фінансування.
7: Дивіться, ну, я
8: буквально прив'язав.
7: Я переконаний, що кожна людина може перевірити мої слова, зайди на просто сайт Європейського Союзу, перевірити, що там мав і хто зробити. Але я спрощу цю історію. Що зараз відбудеться конкретно на цьому пленарному тижні? Український парламент вийде, слуги народу проголосують скасування пільги на посилки. Це ж у нас найважливіша реформа. Ми починаємо не з боротьби з корупцією, а з оподаткування шкарпеток. Друге, проголосують закон про оцінку. Нормальний закон.
8: Оцінку майна.
7: Оцінку майна абсолютно технічний. Чому його півтора роки до цього не можна було проголосувати, ніхто відповідь не дає. Третє. Нарешті проголосує комісію по призначенню, по відбору членів Рахункової палати. Вже третя спроба. Чому перші дві не вдались, теж ніхто не розуміє. І четвертий пункт – це виправить помилку по так званим ПЕПам, яку ж слуги народу півроку тому самостійно зробили, зробивши зміни в законодавство. Ну, тобто, ми героїчно виправляємо те, що так само героїчно створили.
8: І цього буде достатньо?
7: Цього буде. От тепер дуже важливий нюанс цієї дискусії, де чомусь мовчить президент, мовчить прем'єр-міністр і мовчать представники влади. Цього буде достатньо для того, щоб отримати 4 мільярди.
6: 4,26.
7: Олено, нагадаю, на столі 20...
8: Я чекаю, поки Ярослав закінчиться.
7: Нагадаю, на столі 25 мільярдів. А що нам треба зробити, щоб отримати решту? Як ні дивно, але тут треба робити всі ті зміни по антикорупції, які ми обіцяли в грудні 2025 року. Навіть підписали відповідний документ. Як автор більшості цих законопроєктів про перезавантаження ДБР, про посилення спроможності НАБУ і САП, про незалежну експертизу до НАБУ і САП, про конкурс на генпрокурора. Я вам скажу, що жодних кроків станом на зараз, середину жовтня, а їх треба прийняти до кінця цього року. Прийняти не внести, а вже прийняти і підписати. Від влади по цим законам немає. Я бачу тільки супротив. Кабмін нічого не зробив. Ну, нічого. Тільки блокує. І, відповідно, ми зіткнемося просто з ситуацією, коли дуже тимчасово, буквально, ну, я не знаю, наскільки вистачить у Україні навіть такої великої суми, як 4 мільярди 200, ми знову в листопаді, в грудні прийдемо до ситуації, що знову немає грошей у державного бюджету, тому що знову не проголосовані якісь закони.
8: Давайте дамо слово пані Олені Шуляк, «Слуга народу». Так, Олено, ну фактично Ярослав сказав, що ну так, є голоси для того, щоб ухвалити пару законів, взамін отримаємо понад 4 мільярди, а решта в грудні повернемося до цього ж плачу Ярославне.
6: Можна завжди шукати винних. Це така безперспективна справа, коли потрібно, щоб Україна отримувала фінансування. Тому давайте по порядку. нам гроші партнери дають за різними програмами. Це є і програма Міжнародного валютного фонду, це і програми Світового банку, це і фінансування від Європейського Союзу в рамках кредиту в 90 мільярдів євро на декілька років. Це і наш відомий український план Ukraine Facility, де з 24 по 27 Україна отримує 50 мільярдів євро. Більш-менш кожний законопроект можна оцінити в конкретну суму. За один і той же законопроект можна отримувати гроші, наприклад, від Світового банку і від програми Ukraine Facility. Наприклад, так було з законом про основні засади житлової політики, коли була частина на Ukraine Facility, це більше ніж 400 мільйонів євро і більше ніж 2,5 мільярдів доларів саме від Світового банку. За голосування лише в другому читанні, коли вже ухвалений законопроект, і тоді можна отримувати таке фінансування. До другого читання потрібно також дійти, провести через парламент низку законопроєктів. І на наступному тижні в нас всього стоїть таких грошових законопроєктів 19. Із них 6 принесуть відповідно гроші, тому що це буде друге читання.
8: Оці 4 мільярди, про які сказав Ярослав.
6: 4 мільярди, але там, наприклад, ще є законопроєкт, яким опікувався наш профільний комітет і перший віцеспікер парламенту пан Олександр Кронієнко. Це наші зобов'язання 25-го року, якщо не помиляюсь, в четвертому кварталі ми повинні були його виконати, повернути конкурси на державну службу. Але також досить довго ухвалювали не тому, що парламент не збирався, а тому, що не було консенсусу між політичними силами. Але зараз ми вже вийшли на узгоджений з Європейською комісією варіанти до другого читання. Цей законопроект принесе гроші також в бюджет. Ми ухвалюємо законопроект. Уряд швиденько робить. Ми домовляємося, що там протягом місяця-півтора вони роблять відповідну підзаконку, тому що підв'язаний індикатор ще й під виконання урядом своїх зобов'язань. І цей законопроект 440 мільйонів євро до бюджету також, що цей закон
8: По-крупному, ну хай буде 5 мільярдів.
6: Потрібно проголосувати законопроекти в першому читанні, які відкриють потім шлях для того, щоб отримувати відповідне фінансування. Це різні законопроекти. Вони є з соціальної сфери, вони є з податкової сфери. Це законопроекти, які там стосуються, наприклад, роботи Укрзалізниці. І кожен цей законопроект, він також буде приносити відповідне фінансування. Саме швидке фінансування, яке ми сьогодні можемо отримати, це до кінця жовтня 4,26 мільярдів якраз виконання цих 4 індикаторів, про які сказав пан Ярослав. Оцінка майна. Я б, до речі, не сказала, що це технічний такий законопроект, самий безпроблемний.
8: Арешта законів, ті, що лежать в площині верховенства права. Повернення конкурсів в Генеральну прокуратуру на керівні посади, перезавантаження ДБР, незалежна експертиза для НАБУ, антикорупційна стратегія.
6: Антикорупційна стратегія стоїть.
8: Партія «Слуга народу», фракція «Слуга народу», влада. Що з цього приводу думає?
6: Антикорупційна стратегія стоїть на голосування в першому читанні. Я сподіваюся, що він буде проголосований, і тоді вже безпосередньо комітет антикорупційної політики розпочне його підготовку до другого читання. Всі шанси його ухвалити в другому читанні в цьому році точно є.
8: Перезавантаження ДБР.
6: Це інший комітет. Поки що ми не бачимо зареєстрованих законопроєктів від уряду. Я не бачу.
7: Так, а вони і не можуть зареєструвати, і тому що я нагадаю, у нас є регламент. Я в грудні, 6 серпня 2025 року. Скільки вже пройшло часу? 14?
6: Так, Ярослав зареєстрував низку антикорупційних законопроєктів.
7: Ярослав з Анастасією Радіною, яка є головою антикорупційного комітету від «Слуги народу», з іншими колегами з різних фракцій, і є «Європейська солідарність», і «Голос», і є позафракційні. Я, чесно, вдячний всім колегам, хто доєднався. Зареєстрував 10 законопроєктів, які потрібні нам по євроінтеграції, щоб отримати гроші. Ярослав стверджує, що по жодному з цих законопроєктів я жодного разу від представників уряду, керівництва монобільшості, президента, він взагалі за корупцію, я так розумію, вже достатньо давно, але давайте все одно перерахуємо, жодного разу не побачив жодного запиту на те, як допомогти цим законопроєктам. Я бачив спробу правоохоронного комітету, який очолює «Слуга народу», і, в принципі, має більшість «Слуга народу», відхилити ці законопроекти по формулюванню втрати актуальності. І головне, де повністю згоден з Оленою, я не бачу зареєстрованих урядових законопроєктів. От в чому ваша дискусія? Я її трохи поясню. 26 вересня голова бюджетного комітету Роксолана Підласа абсолютно правильно сказала, щоб отримати всі гроші, які нам потрібні, а без них у нас буде дефіцит. Дефіцит – це означає непобудоване укриття, незакуплений дрон, невиплачена зарплата, пенсія і таке інше. Треба прийняти 40 законопроєктів. Після цього парламент не збирався. Зараз, відповідно за підрахунками моєї колеги, я тут вірю, 6 законів для того, щоб отримати гроші, тільки виносяться на прийняття. Решта 34. Парламент не так багато буде засідати за останні 3 місяці, тим більше, ну, може, знову там захочуть когось звільняти. І
6: через тиждень, жовтні, знову з понеділком робочий буде працювати.
7: І зроблять відповідно перерву. Питання дуже просте. От всі ті люди, які розповідають, що зараз вийде парламент і щось проголосує дуже важливо. Із, я не знаю, от із всього цього переліку, щоб я назвав, от прям край важливо для країни, але окей, отримуємо гроші. А далі ми що робимо? От як ми закриваємо дефіцит?
8: Так, може, є бачення, як закривати той інший дефіцит, який, ну, тобто,
6: я вже пояснила, з цих законопроєктів, які на наступному тижні, з них 6 приносять гроші, 13 є також індикаторами до виконання зобов'язань, і за якими також отримаємо гроші, якщо їх ухвалимо в другому читанні. Вони стоять всі на перше читання і будуть голосуватися у вівторок. А це також відповідні кроки, які повинен зробити парламент для того, щоб це фінансування обов'язково отримувати. Тепер стосовно законопроєктів, які не реєструються урядом, про які говорить пан Ярослав.
8: Ну, ті, що лежать в площині верховенства права.
6: Не так багато проводила законопроєктів особисто, які стосуються отримання грошей як індикатори, наприклад, Ukraine Facility. Але це досить складна робота для того, щоб погоджувати все це з нашими європейськими партнерами, з Європейською комісією, з Європейським інвестиційним банком, як було в моєму випадку, і з Світовим банком. І не можна просто зареєструвати, наприклад, законопроект, не погодити його з партнерами, не пройти процедури євроінтеграційного комітету, не пройти експертизу безпосередньо уряду, за який напрямок євроінтеграції у нас зараз відповідає пан Ченцов. Ну, тобто це просто однієї реєстрації замало.
8: Просто тому... розумієте, Олено, от опозиція наполягає і низка антикорупційних експертів, громадських експертів, активістів, що ті закони, які лежать в площині верховенства права і мають на меті боротьбу з корупцією, що це свідоме політичне рішення правлячої політичної сили, очевидно спущене президентом, не реєструвати, не обговорювати і, зрештою, не ухвалювати ці закони. А там якось пронесе, десь якось гроші знайдуться самі.
6: Точно не пронесе, тому що є зобов'язання, вони досить жорсткі, ми ці терміни зараз порушуємо, і ми бачимо позицію партнерів, невиконане зобов'язання, ми
8: що
6: гроші не
8: отримуємо. Наприклад, ви бачили з президентом?
6: У нас була вчора нарада по порядку денному,
8: що він президент сказав, підтримує по конкурсах, всі ті... по прокуратурі, по перезавантаженню ДБР?
6: На раді обговорюються ті законопроекти, які виносяться безпосередньо до голосування, які готові.
8: А ці не виносяться, тому
6: вони
8: про них не говорять.
6: Та не пройдений навіть євроінтеграційний комітет. Та тут навіть не питання до влади, не питання до профільного комітету. Не пройдений євроінтеграційний комітет. Не висить позначка євроінтеграційного законопроекту. Я не проти цих законів. Але є процедура, яку потрібно, вона складна, її потрібно пройти, її потрібно десь, ну, витратити свій час, свою енергію для того, щоб отримати відповідні погодження, і вже там більш предметно про це говорити.
7: Якщо дозволите. Дивіться, я, на відміну від пані Олени, проводив багато законопроєктів, які передбачають фінансування МВФ, Світового банку і Європейського Союзу. В тому числі і по митниці, в тому числі
6: тоді,
7: і по цінним паперам.
6: Знаєш, що законопроєкт, який просто зареєстрований, він не може потрапити навіть в зобов'язання.
7: Я ж не перебував.
6: Перебував.
7: І в нашому випадку була завжди дуже проста позиція. Дивіться, якщо ми говоримо про законопроекти, які передбачають боротьбу з корупцією, які передбачають отримання грошей, а під цих грошей кожен з цих законопроєктів давали мільярди, то пробачте, але або уряд швидко бере і замість того, щоб їздити в Буковель, робить свою роботу євроінтеграційну, яку ми за них зробили. Тому що кожен із моїх законопроєктів погоджений.
6: У мене до уряду такі ж самі запитання стосовно імплементації.
7: Я ж про що тоді і говорю. Або беруть папірець, пишуть заяву на відставку, і ми знайдемо тих, хто буде швидко робити їх роботу, а не їздити в Буковель. Добра новина. що, наприклад, законопроекти про конкурси на те ж саме генпрокурори і на прокуратуру і ДБР лежить 14 місяців. За 14 місяців, якщо уряд не знайшов час, то нам такі урядовці, дякую, не потрібні.
8: Мені здається, але президент навіть казав про перезавантаження ДБР як невідкладний.
7: 2 січня цього року президент Зеленський, це офіційна його заява, навіть відеозвернення зробив традиційно, заявив, що до кінця січня законопроект про ДБР буде невідкладно внесений урядом.
6: Січня, урядом. Урядом. Це питання січня до уряду зараз.
7: 27-го, 29-го, 35-го, 48-го. Але я наведу зовсім інший приклад. От прям, щоб ми вже закрили цю дискусію. У нас, як згадала пані Олена, є антикорупційна стратегія на 26-й і 28-й рік. У нас зараз, нагадаю, середина жовтня вже 26-го року закінчується. Так ось, під цей законопроект, який визнаю достатньо декларативний, це наша декларація як України, що ми бачимо по боротьбі з корупцією, навіть не виконання. Дають 365 мільйонів євро. От ми його приймаємо, одразу на рахуночок України падає достатньо велика сума. Цей документ був внесений вже, якщо не помиляюсь, біля півроку назад. І кожного разу, коли збиралася нарада під головуванням президента, голови Офісу президента,

0: я буквально одну секунду і передам своїй колезі слово. Тому давайте скажемо відверто, що зараз вже у цей час на політичні ігри, хто там краще закон вніс, він не дуже конструктивний. Нам треба просто швидко на цьому же тижні поприймати всі ці закони,
1: якому Ярослав, далі. Ярославе, ви вибачте, Олено, в нас просто зараз мають бути новини.
2: Я так і знала, що буде.
1: А після новин одразу вам слово, і ви, Ярославе, стежте за таймінгом, ну, будь ласка. Новини далі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Бійці прикордонної бригади «Сталевий кордон» у Сумській області знищили комплекс спостереження муром і стартову позицію російських безпілотників. Як повідомляє Держприкордонслужба, під час виконання бойових завдань з оборони Сумщини оператори безпілотників уразили два автомобілі, дві гармати, мотоцикл, квадроцикл, наземний роботизований комплекс, три антени зв'язку і комплекс спостереження муром. Також прикордонники знищили стартову позицію ворожих безпілотників і ліквідували загарбника. У Києві посилюють охорону громадського порядку і у темний час доби збільшують на вулицях кількість патрулів поліції та Нацгвардії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Він зазначив, що у зв'язку зі складною ситуацією у Києві через відключення світла і перебої з роботою комунальної інфраструктури, доручив ДСНС невідкладно організувати у столиці місця для надання допомоги громадянам. За словами міністра, перші намети вже розгорнуті в Оболонському, Голосіївському та Подільському районах столиці. У разі потреби буде збільшено кількість таких пунктів як у столиці, так і в інших регіонах, каже Вигівський. У встановлених наметах ДСНС громадяни можуть підзарядити гаджети і отримати доступ до Wi-Fi. І підтримку Міжнародного кримінального суду. Його незалежності та доброчесності підтвердила Україна як держава-учасниця Римського статуту. Заява пролунала після того, як Сполучені Штати запровадили проти суду санкції. В українському МЗС наголосили, що саме цей суд допомагає притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Україна також пообіцяла і надалі співпрацювати з іншими державами-учасницями, щоб суд працював ефективно. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу.

0: Шериф знає про безпеку. Все.
1: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге – робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє – перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Зі мною народні депутати Ярослав Желізняк і Олена Шуляк. І ми обговорюємо стан бюджету. Я обіцяла Олені Шуляк дати слово після того, коли Желізняк звинуватив владу в тому, що свідомо затягують і скасовують різні антикорупційні закони і законопроекти.
4: Ну, вже емоційна суперечка в нас була, поки були новини. Ярослав Желізняк знає найкраще, як робити, які закони реєструвати, як гроші отримувати.
5: На цьому дякую.
4: Але є робота, яку повинен кожен виконувати. І сьогодні, якщо ми говоримо, ми б розпочали говорити про антикорупційну стратегію, в неї є також своя історія. До речі, я би рекомендувала пану Ярославу розібратися ще з антикорупційною стратегією і з програмою антикорупційною, яку затверджував уряд на предмет її виконання. Я розочарую, дуже низькі показники, надзвичайно низькі. І до речі, по всім сферам. І в мене також запитання, там чітко було прописано, який орган відповідає, які нормативні документи потрібно зробити, які системи там цифрові повинні працювати, тощо. На сьогодні такого аналізу детального, що не зроблено і чому не зроблено, я не бачила. Більше того, частина пунктів, які стосувалися невиконаної антикорупційної стратегії минулої, вони чомусь не перейшли до антикорстратегії, яку зараз повинен ухвалювати парламент. І для мене це також питання того, наскільки якісний це є документ. Ми знаємо, що було два документи. Один готував уряд. На уряд документ готувало безпосередньо НАЗК. І один документ був урядовий, готували народні депутати. Анастасія Радзіна величезна молодець, вона проводила безліч, мені здається, різних зустрічей в комітеті з представниками НАЗК. Я, до речі, також приходила на ці зустрічі. Ми намагалися і наблизити позиції, і внести відповідні зміни до того, що якнайбільше можна було врахувати з минулої стратегії тощо. І в результаті народився новий документ. Це законопроект депутатський, він таки називається «Дешка». Тобто взяли частину з урядового законопроекту, частину взяли з депутатського законопроекту і зробили такий компромісний, тому що у багатьох представників різних комітетів були свої зауваження. Це також був час, який антикорупційний комітет витратив на цю роботу. І зараз, коли підготовлений законопроект до першого читання, він піде на голосування. Звичайно, буде купа правок. Я думаю, що Ярослав, як завжди, він це робить. Він своїм поправочним спамом, 1000 правок плюс він подає до кожного законопроекту, він також надасть туди свої пропозиції. Але я жодного разу не чула, що антикорупційна стратегія десь там буксувалася. Я бачила роботу антикорупційного комітету, я особисто сперечалася з НАЗК, тому що вони провели обговорення досить фахово, добрі експерти були залучені, а потім в останній момент вирішили ще бути такими хорошими, скажімо так, для всіх, і там всі пропозиції, які надходили від різних, скажімо так, організацій, просто там зібрали, відправили на уряд і це Олено, погіршило якість цього документу. Але це все робочі моменти, без яких ну неможливо, не можна написати там, як Ярослав каже, можна там чатом GPT написати законопроект. Не можна написати законопроект чатом GPT, тому що він буде дуже низької якості. І ці документи, які сьогодні розглядає Верховна Рада, які особливо впливають на те, щоб надходили гроші, там кожна кома, кожне слово вичитується з представниками наших європейських партнерів на предмет того, щоб воно відповідало і нашим зобов'язанням, і європейським стандартам.
3: Тому що довго і скрупульозно вичитують, не встигають, і тому...
4: Що ні, вони все встигають.
3: І тому з ними
4: просто потрібно працювати.
3: Чекайте, ми зараз говоримо про величезну діру в бюджеті через те, що Україна не встигла ухвалити вчасно законопроекти, за які партнери дають гроші.
4: І тут власне, або... Ну, давайте я вам приклад ще приведу. У нас, наприклад, на 27-й рік також є наші індикатори по з певним виконанням різні. Станом на сьогодні уряд не подав частину по цим законопроектам
3: взагалі. Ви його призначаєте. Якщо він вас...
4: Це пішла в наша політична вже така дискусія.
3: Просто мені дуже подобається, коли представники влади приходять і кажуть, винний уряд, але ви ж дійсно його призначаєте, ви його контролюєте, якщо він не...
4: Одна представниця влади не може зараз відповідати за весь уряд, за весь парламент і за неякісну, за неякісні законопроекти, які написав для когось чат GPT.
3: Ярослав, це огород, це камінь ваш огород, але
5: я
3: давайте не про чат GPT.
5: Про, що зараз говорить Олена, але якщо я правильно її почув, то ситуація наступна. Якщо б до 30 вересня Україна прийняла б антикорупційну стратегію, ми б мали на 365 мільйонів євро в бюджеті більше. Правильно?
4: Правильно. Я сподіваюся, що Україна ухвалить до 30 жовтня першому читанні і потім
5: попередні
4: другому до кінця року.
5: Два уряду повністю провалили попередню антикорупційну стратегію, тому що зробили, наскільки я пам'ятаю, там відсотків 30. Правильно?
4: Трошки більше, мені здається.
5: Неважливо. Пункт третій. У нас є якісь невідомі люди, чи то в уряді, чи серед слуги народу, може там біля президента, які протягом вже 2 років, знаючи всі ці зобов'язання, не можуть зробити свою роботу. Внести законопроекти, їх підготувати до розгляду і, відповідно, теоретично погодити з партнерами, що абсолютно неправда. Олена, говорю тобі, як людина, у якій зараз половина ваших зобов'язань в комітеті. Ніхто там нічого не погоджує з вашого боку. Євроінтеграційний блок уряду взагалі відсутній, як і міністри на розгляді цих законопроєктів. Це я говорю як перший заступник профільного комітету.
4: Наш комітет працює за іншими правилами. Ну, разом з представниками
5: вам,
4: уряду,
5: чи вам повезло,
4: міністр...
5: напевно, з Ярослав, делегатами
3: Ярослав,
5: уряду.
3: Ярослав, тому, Ярослав, ну,
5: дивіться,
4: давайте,
5: тому...
4: все-таки ми перейшли вже такі базарні звинувачення. Давайте чесно.
5: Зачекайте, де я не сказав правду?
4: Неправда. Є Міністерство економіки. Міністерство економіки сьогодні – це національний координатор програми Ukraine Facility. Міністерство економіки знаходиться в постійному контакті і присилає всі зауваження до тих законопроєктів, які стосуються, наприклад, програми Ukraine Facility. Це постійна робота уряду, парламенту, комітетів різних, включаючи і євроінтеграційний комітет. Ну, не буває так, що прокинувся податковий комітет і вирішив нічого не погоджувати з урядом, і прийшло це зобов'язання, як ухвалено. Це неправда.
3: Давайте я тут підсумую, тому що ви пообіцяли обоє, що в понеділок депутати зійдуться у сесійній залі і почнуть ухвалювати законопроекти.
4: Ми тут точно будемо.
3: Давайте ми подивимося, як цей процес буде відбуватися, але ми, я думаю, що глядачі зробили висновки, що є дуже багато проблем і багато чого дійсно можна було зробити раніше. Але одне уточнення, Олено, йдемо далі. От ви, от особисто ваша оцінка, президент, ви кажете, в нас є з ним наради час від часу, як ви вважаєте, як ви оцінюєте його особисту зацікавленість в тому, щоб реально ухвалювати антикорупційні закони, які від нас вимагають партнери? Наскільки президент в цьому зацікавлений?
4: Президент зацікавлений в тому, щоб Україна стала частиною Європейського Союзу і виконала всі свої міжнародні зобов'язання, залучивши всі гроші, які сьогодні потребує український бюджет.
3: Наскільки президент зацікавлений в тому, щоб ухвалювати антикорупційні закони, які вимагають партнери? Перезавантаження ДБР, конкурси в прокуратурі, посилення НАБУ?
4: Я думаю, що це не лише президент, це і Верховна Рада в тому числі.
3: Я про президента питаю.
4: Ну, я же не президент.
3: Ну, я розумію, у вас не відбуваються наради, і очевидно, у вас якась комунікація
4: наради
3: відбувається.
4: По порядку денному, є в порядку денному законопроекти, ми їх обговорюємо. Стосовно законопроєктів, наскільки вони підтримуються, це 226 на табло.
3: Наприклад, «Слуг народу»? Ні, «Слуг народу» вже дуже давно.
4: Ні, ми не про «Слуг народу», ми взагалі, взагалі говоримо.
3: Добре, шановні народні депутати, я би вас попросила, щоб ви дали оцінку роботи, роботі прем'єр-міністра Сергія Корецького. Ми сьогодні багато згадували уряд. Це уряд такий поганий, не встигає, недолугий і так далі. Як ви оцінюєте його роботу? 3 місяці вже майже минуло, так? Відколи він прем'єр-міністр? Ярославе.
5: Давайте, напевно, почну об'єктивно з позитиву. Уряд Корецького, на відміну від уряду Свириденка, не малює презентації про 100 мільярдів трильйонів ВВП, не займається кольоровими презентаціями, фотографіями і виглядає, як уряд хоч якось залучений до проблем, які є в країні. Із поганих, ми тільки що, мені здається, достатньо детально описали те, як уряд, який призначав президент Зеленський, а виглядало це, пробачте, саме так, попри те, що у нас парламентська президентська республіка, так і не став тим драйвером змін, яким він має бути. Ну, тобто, от ще раз, моя колега правильно зазначила про відсутність будь-якого прогресу по антикорупції. Я можу точно сказати, що євроінтеграційний блок і інше не тільки не допомагають в вирішенні цих проблем, да, антикорупційних, вони блокують, заважають, саботують. І дуже часто...
3: Вони це хто?
5: Міністерство юстиції, віце-прем'єр з євроінтеграції, десь Міністерство фінансів. Це те, що кого я можу так одразу згадати. І ми зараз дійшли до ситуації, де у нас заблоковані платежі, в тому числі на побудову укриттів. У нас є дірка в державному бюджеті. І, пробачте...
3: Але при цьому ви позитивно оцінюєте...
5: Я намагаюсь бути об'єктивним.
4: Ярослав, надана ж оцінка, можна
5: дозвольте.
3: Так, дайте.
5: І я вважаю, що якщо така ситуація була відома ще в кінці вересня, а це було абсолютно, ну, точно, що така проблема є, то, пробачте, прем'єр-міністр разом з урядом мають ні в Буковель їхати, а збирати народних...
3: Все, ви вже про Буковель 5 разів. Ми зрозуміли, що вони були в Буковелі.
5: А збирати народних депутатів і вимагати... Ні, не був.
4: Я не була. І
5: вимагати засідання тут і зараз, а не через 26 днів.
3: Олено, як ви оцінюєте роботу уряду і прем'єр-міністра Корецького? Якого, так, я нагадаю, ви призначили?
4: Ми призначили на сьогодні те, що я бачу. Прем'єр-міністр, коли бачить проблему, він досить швидко ухвалює рішення. Він реагує на цю проблему, розуміє, який орган може цю проблему вирішити, і мені це особисто дуже імпонує. До речі, коли прем'єр-міністр прийшов на посаду, перше, що він зробив, ну, до речі, також тоді працювали, вірніше, ми працювали з міністерствами, коли вони погоджували, намагалися погодити програму дій уряду, у нас відбувалися відповідні комітети. Ви знаєте, що коли парламент ухвалює закони, повинен уряд обов'язково зробити відповідну імплементацію, ухвалити постанови, накази, інструкції тощо. І прем'єр-міністр Сергій Корецький, він перше, що зробив, він оцінив, а скільки всього від того, що ухвалила Верховна Рада, не імплементовано урядом. Тобто це те, що йому дісталося у спадок, той скоп роботи, який ще до цього часу не виконаний. А цифра шокуюча, це більше, ніж 1000 неухвалених різних урядових документів. А прем'єр пріоритизував ці неухвалені документи, які, на яких потрібно там в першу чергу сконцентруватися, на які там можна трошки, коли буде вивільнений ресурс безпосередньо урядовців, посадовців на виконання там інших завдань, і ця робота нарешті розпочалася. Тому що, ну, раніше я могла писати листи в рамках парламентського контролю і не виконувалися законопроекти. Не скажу, що зараз ми бачимо таке велике виконання, але робота з цього питання,
3: ну, дивіться,
4: почала рухатися.
3: Ви обоє достатньо компліментарно відгукнулися про роботу уряду. Ну, Ярослав навів...
4: Про роботу прем'єр-міністра.
5: Я би розділяв роботу прем'єр-міністра і уряду.
3: А тоді поясніть мені, будь ласка, наскільки з вашої... О, давай до вас, Олено, питання, бо ви все-таки голова профільного комітету. Наскільки з боку прем'єр-міністра це було законне рішення призупинити, заблокувати виплати для громад?
4: абсолютно законне рішення, воно може подобатись, воно може не подобатись.
3: Під так час, це їхні гроші, які лежали в них на рахунках.
4: Так, під час воєнного стану можна робити, ухвалювати таке рішення. Прем'єр-міністр це рішення ухвалив, тому що ми не можемо зупинити оборону нашої країни, ми не можемо не фінансувати оборонний сектор, а тому були такі платежі призупинені. Це не говорить про те, що всі ці гроші вже ніколи громади не отримають. Звичайно, вони їх отримують. Я, до речі, дивилася останню статистику на кінець серпня, здається, було 145 мільярдів на рахунках органів місцевого самоврядування, у місцевої влади. І, звичайно, коли країна під час війни не має можливості фінансувати в достатньому сегменті сили безпеки і оборони, вона може користуватися безпосередньо цими рахунками.
3: Це були жахливі наслідки. Я говорила з мерами, в тому числі з мером і Львова, і Конотопа. Вони мені розповідали, що їм немає за що купити пальне, їм немає за що, як розгрібати завали після прильотів. І вони не можуть використовувати, я вам просто перекажу, і вони не можуть використовувати гроші, які вони залучили від міжнародних партнерів напряму, які є на їхніх рахунках, через те, що прем'єр-міністр заблокував їхні рахунки.
4: Прем'єр-міністр разом з Офісом Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України зробив зустріч з усіма мерами. І мер, якого ви згадуєте, також був, і його дуже просили говорити в практичній площині, не займатися політикою. Поговорили дуже відверто стосовно того, яким чином працювати з невідкладними платежами. І зараз всі платежі, які є невідкладними і важливими для громад, а в нас, наприклад, деякі громади, якщо не мають ресурсу, вони не можуть організувати поховання наших військових. Звичайно, такі платежі повинні відпускатися. Є платежі, які стосуються роботи з кредитними ресурсами, і кредит є, відсотки нараховуються, а казначейство гроші не відпускає. Звичайно, такі платежі також почали відпускатися. Але після нормальної, здорової розмови, коли саме в практичній площині, до речі, обговорювали кейси із пальними, із зарплатами, які стосуються транспортного сектору, громадського транспорту, тощо, це все було вирішено і на сьогодні, звичайно, бруківка сьогодні не фінансується, звичайно, якісь там другорядні речі, вони також не фінансуються, але все те, що зараз потрібно громадам для їхнього функціонування, казначейство відпускає.
3: Ярославе, так.
5: Пункт перший. Як ми дійшли до взагалі ситуації, що треба було комусь зупиняти платежі? Тому що уряд, а конкретно і уряд Корецького, і до цього уряд Свириденка, і монобільшість, і президент не виконали от якраз той перелік абсолютно простих кроків, які потрібен нам, в першу чергу, по боротьбі з корупцією, і у нас виявився цей дефіцит. Пункт другий. Нагадаю, заяву міністра фінансів України 9 вересня, він вже говорив, що ми на межі. Після цього нічого не зроблено, парламент пішов на місяць перерви. Або канікул, тут називайте як хочете. Пункт третій. Ця ситуація буде продовжуватися, поки підхід до, відповідно, виконання таких зобов'язань, мені здається, що це абсолютно логічно, що ми, в першу чергу, зацікавлені боротися з корупцією, буде зроблено. І останнє. Я розумію логіку, яку, напевно, закладав уряд, коли зіткнувся, що грошей немає. Я не розумію, як одночасно, коли у нас громади не можуть справді поховати іноді військових, коли у нас деякі не можуть закупити дуже часто пальне для військових, коли у нас зупинена побудова укриттів для енергетики, як одночасно ми виділяємо в той же самий день 100 мільйонів на марафон. Як це
3: було зроблено реально?
4: Я думаю, я не знаю, в мене немає такої інформації.
5: 2 тендера, 29 вересня.
4: Тендери і гроші, це ж різні речі. Треба перевірити, чи йшли гроші, я думаю, що не йшли.
5: 6 жовтня. А, пробачте, от як це має сприйматися людьми, які справді розуміють, що зараз будівництво укриття в їх школах, де, давайте відверто, достатньо важко зараз і
4: Ярослав,
5: так навчатися.
4: Я розумію твоє обурення. В рамках парламентського контролю ти можеш звернутися, розібратися, створити і ТСК, і написати купу звернень, і дізнатися, чи дійсно були такі платежі, чи не були. Здається, що не могли.
3: Тендер оголосили, але не провели
5: платежі. Так дивіться.
4: Через Прозоро оголошується купа тендерів. Вони виграються, відміняються, скасовуються.
5: На цей рік.
4: Зараз же всі працюють через систему Прозоро і оголошують тендери.
5: Це найбільший пріоритет?
4: Ну, я ж не оголошую, я ж не працюю в національному марафоні і не оголошую ці це.
5: Олена, ви зараз намагаєтесь їх захищати.
4: Давай я не буду відповідати за національний марафон. Наше завдання прийти у Верховну Раду 12-го числа, проголосувати 12-го, 13-го, 14-го і бажаного 15-го, отримати гроші до бюджету, подивитися, як уряд буде імплементувати те законодавство, яке ми проголосуємо безпосередньо в жовтні, довести до другого читання все, що ми проголосуємо в першому читанні. Це вже робота безпосередньо парламенту, тому що уряд передав законопроекти, вони вже становляться власністю безпосередньо комітетів, і тут величезна відповідальність саме на комітетах. І, до речі, Ярослав, коли ти говориш, що Верховна Рада там ходила на канікули, на перерву, приходь до мене в кабінет, до комітету.
5: Але в твоєму кабінеті не приймаються закони, які потрібні для фінансування, пробач.
4: 13478-1.
5: В твоєму 400... кабінеті не приймаються закони, голосується це в залі парламенту. Це в залі, ну, абсолютно байдуже. Хто там в якому кабінеті
4: але
5: був.
4: Але в кабінетах, якраз в секретаріатах, там, де люди, ніхто нікуди не зникав, ні всі працювали.
3: Шановні народні депутати, якщо реально були затримки по зарплатах, або вони ще нас очікують, людей в регіоні, то реально людям байдуже, хто в якому кабінеті скільки сидів.
5: Абсолютно.
3: Ну, тут якби... Власне, так.
4: Призупинене було фінансування в середині вересня. В середині вересня було відповідне розпорядження прем'єр-міністра і були призупинені фінансування місцевого самоврядування. Зараз це фінансування, таке негарне слово, але я його, мабуть, скажу, все ж таки в ручному такому режимі через казначейство воно відновлюється.
3: А як так могло бути в ручному? Слухайте, ну ми ж йшли до цієї реформи децентралізації роками. Це те, чому країна реально пишалася на весь світ.
4: Реформа децентралізації, це коли треба фінансувати військових, будемо класти бруківку?
3: Ну чекайте, ну можна ж було обмежити бруківку. Президент якось
5: 60 мільярдів на свої тисячі і на півтора тисячі виділив на початку року.
4: Ярослав,
5: Ми просто забуваємо дуже важливі моменти.
3: В моєму розумінні децентралізація – це в тому числі децентралізація бюджету. І в даному випадку ми повернулись до практики, коли була раніше, коли все в центрі ухвалювали за регіони.
4: Власне. Децентралізація – це поєднання декількох речей. Ми реформу децентралізації розпочали в 2014 році, і перше, що зробили, віддали на місця повноваження і віддали на місця величезні ресурси. Забули про відповідальність. І, до речі, буквально в цьому році парламент ухвалював закон про нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування з скандалами, з навіть, до речі...
3: Олена, маємо завершувати так уже коротко.
5: Якщо, тому, що, якщо ви закінчили лекцію про децентралізацію, давайте повернемось до питання, що робити.
3: Завершуємо.
4: Що робити? Я вже сказала, що робити. Ходити на роботу, голосувати відповідні рішення, які дадуть до українського бюджету на сьогодні фінансування. І працювати над тим, щоб ті закони з першого читання, щоб стали другим читанням і також додали відповідне фінансування Україні.
3: 15 секунд завершуйте, Ярославе, якщо вам є що сказати.
5: Швидко скоротити непрофільні видатки в бюджеті, які досі залишились, в тому числі ваші кешбеки. Друге, це переглянути бюджет на 27-й рік. По-перше, скоротити непрофільні видатки, по-друге, закласти на підтримку бізнесу, тому що не будуть кому платити податки. Третє, збільшити зарплати військовим. Прийняти терміново всі законопроекти антикорупційні. Ось що треба робити. Шановні. Поки що, на жаль, по жодному з цих пунктів нічого влада не планує.
3: Шановні народні депутати, діяти. Ми до зарплат військових не дійшли, але це дійсно дуже окрема і важлива тема.
5: Дякую. Я подав правки на 200
3: мільярдів.
5: Дякую
3: вам дуже. Олена Шуляк, «Слуга народу», Ярослав Желізняк, «Голос». Ми сьогодні спробували вам пояснити, що відбувається з бюджетом, чому дефіцит і хто може його покрити. І наскільки цього вистачить. Дякую. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Національна платформа «Дія освіта» запустила на своєму порталі ШАІ «Менторку» – інструмент на основі штучного інтелекту. Персональна цифрова радниця буде супроводжувати користувачів під час проходження навчального матеріалу. У межах освітніх продуктів на платформі ШАІ «Менторка» зможе швидко переказати зміст і практичну цінність навчальних матеріалів, пояснити складні терміни та професійну лексику простою мовою, а також сформувати короткі конспекти із ключовими ідеями уроків. Аби підключити ШАІ-менторку, авторизуйтеся на платформі «Дія освіта», відкрийте сторінку потрібного освітнього серіалу, симулятора, байту чи гайду, натисніть на кнопку «ШАІ-менторка» у правому нижньому куті екрану та почніть спілкування у межах вибраного матеріалу.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Укажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та укажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України у вересні поточного року знищили низку важливих військових цілей росіян засобами Middle Strike, серед них літаки та системи протиповітряної оборони. Як повідомили у Міноборони, одним із пріоритетів залишається ураження російських систем протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби. У вересні сили оборони, зокрема, уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області Росії, багатофункціональну РЛС зі складу С-400 у Сочі, ЗРК Бук-М3 на Запоріжжі, а також зенітні ракети. Гарматні комплекси «Панцер-С-1» та «Панцер-С-2». Серед уражених радіолокаційних засобів – станції «Небо-У», «Небо-СВ», «Падльот», «Каста», «П-18» та інші РЛС противника. Також під удари потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та технічної розвідки, зокрема рідкісна мобільна станція РЕП «Красуха-4» і автоматизовані пости технічних засобів розвідки «Гренадер». Послідовне ураження цих засобів послаблює можливості противника контролювати повітряний простір і протидіяти українським засобам ураження. У вересні під удари потрапили і інші важливі військові цілі. На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму уражено літак СУ-24. Також протягом місяця підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота К-27 противника. У Севастополі уражено десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер. Можливості нових внесків за програмою «Пюрл», а також пошук додаткового фінансування для закупівлі протиповітряної оборони, обговорив у Києві президент Володимир Зеленський з міністром оборони Естонії Мартіном Херемом. Глава держави зазначив, що фактично під час усіх контактів з партнерами обговорюють, як посилити захист українського неба. Естонія активно допомагає в цьому напрямі. Україна вдячна за кожен оборонний пакет і підтримку програми «Пюрл», яка дозволяє нам отримувати перехоплювачі балістики, каже Зеленський. Він зазначив, що дрон-діл, яку підписали країни, дозволяє експортувати українську зброю до Естонії. Таким чином Естонія може отримати перевірену зброю, а Україна – додаткові кошти для захисту. За словами президента, команди оперативно попрацюють над наповненням такого експортного пакету. Він також висловив вдячність Естонії за надійну підтримку на нашому шляху до ЄС. Тим часом двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів у Києві заявила про підтримку розширення для України доступу до можливостей і покриття Starlink. Про це сказав на брифінгу у Києві конгресмен Ден Креншоу. Три інші члени делегації, республіканці і демократ, підтримали його вигуками «Амінь», «Підтримую», «Однозначно за». Креншоу назвав використання Starlink, а також санкційний закон Лінді Грема інструментами, які посилюють важелі впливу на Росію. Натомість голова Комітету Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання, що з Ілоном Маском вдасться дійти певної домовленості. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна продовжує проговори з американською стороною щодо можливості використання супутникової системи Starlink на території Росії для потреб української оборони. Ну і насамкінець про світло. Як повідомили в Укренерго, його відключення в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії. Від початку жовтня у низці регіонів регулярно застосовують графіки обмежень споживання для промисловості, бізнесу та побутових споживачів. При цьому загального дефіциту потужності в енергосистемі немає. У певні години енергетикам навіть доводиться обмежувати роботу зеленої генерації на піках її ефективності, а профіцит електроенергії спрямовується на експорт. В Укренерго називають кілька основних факторів, які призводять до вимушених обмежень. Серед них локальний енергодефіцит, нова тактика обстрілів і загроза для ремонтних бригад. Енергетики роблять усе можливе, щоб усувати наслідки ворожих обстрілів якнайшвидше. Навіть з урахуванням майже нескінченних повітряних тривог, зазначають в Укренерго. Водночас там закликають українців ощадливо використовувати електрику в регіонах, де діють обмеження. Чим меншим буде навантаження на мережі, тим коротшим стануть періоди вимушених знеструмлень. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька. Найближчі дві години проведу в ефірі я. Російські реактивні дрони вже долітають до Львова. Тим часом, поки Трамп домовляється з Путіним про дизель, у Росії горить чергова нафтова інфраструктура. Україна зупиняти удари по НПЗ не збирається, пише Financial Times. Про атаки цієї ночі, ситуацію на фронті, все найактуальніше будемо говорити. З нами на зв'язку є військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, мої вітання. Слава Україні.
12: Героям слава.
11: От сьогодні повідомляється, що Росія атакувала західні регіони країни. Реактивний дрон, зокрема, долетів до Львова за повідомленням міської влади. Його збила ППО. В принципі, цей доліт нам красномовно говорить так про можливості росіян і наскільки вони здатні атакувати такими дронами всю Україну.
12: Так, безумовно, вони долітали і навіть до Ягодина, до пункту пропуску. Це далі, ніж Львів, це західний кордон. Тому ці реактивні дрони, вони можуть долітати до західних кордонів і до міст Західної України. Ну, так само і моторні дрони долітали, тому це не є таємницею.
11: Ми знаємо, що також Росія полює зараз на лінії електропередачі, да, і це запускає ці вусаті, так би мовити, дрони. Що скажете про це? Наскільки складно дроном влучити в леб? І оці модифікації, вони дуже полегшують життя окупантам щодо результативності?
12: Ну, як бачимо, влучають вони по лепу. І особливо правобережжя Києва, воно це відчуває на собі достатньо серйозно. Тому влучають. І тут питання не те, наскільки складно їм влучити. Тут питання в тому, наскільки нам складно з цим боротися. Оскільки лепи, вони ж дуже протяжні, скажімо так, скрізь ТМВГ біля кожної опори не поставиш. І зенітно-ракетний комплекс ти не поставиш біля кожної опори. Тому це виклик і питання, як нам з цим дати раду. І це питання, воно зараз більше навіть не до ППО. Тому що дуже складно прикрити увесь цей простір, усю цю протяжність лінії електромережі по Україні. Тут же питання більшою мірою до енергетиків, як вони здатні, наскільки складно і наскільки довго ліквідовувати ці наслідки. Ми бачимо, що правобережжя Києва від цього страждає. Я чую людей і бачу, що вони, ну, не знаю, як сьогодні, можливо, і включили, але зараз по кілька діб навіть. Да? Ну, ну, одна дідуби точно люди сидять без електрики на правому березі.
11: Також про ці нові антени на дронах повідомляє Флеш Сергій Безкреснов. Він каже, що ці модифікації, вони краще протистоять нашій РЕБ. Ну, звісно, що це все послаблює наш захист. Я так розумію, що якщо говоримо про ці антенки на дронах, то вони зачіпляються за лінії високовольтні і там замикають коло і призводять до вибуху.
12: Не плутайте. Ви зараз кажете, очевидно, про підривачі. А Флеш каже про антени, які протистоять РЕБ. Так, то різні речі трошки.
11: Він каже, поясніть, якщо навіть я...
12: Він каже про, нові системи, нові антени, які ускладнюють радіоелектронну боротьбу і проти цих дронів. А те, що от ці вусики – це підривачі, то інші трошки речі.
11: Коли ми говоримо про ППО, то в нас тут ми збираємо все, що може нам допомогти, але новини я вчора бачила не дуже втішні. Телеграф написав про те, що Іспанія і Греція відмовляються передавати Україні ракети до Петріот, у яких спливає термін придатності. Що скажете про такі новини? Наскільки ці запаси могли б посилити наші позиції? Що означає взагалі термін придатності експлуатації ракети?
12: Ну, ці ракети, вони були виготовлені в певний термін, там, колись вони були виготовлені, вони мають певні придатності, після чого їх потрібно або міняти, або проводити регламентні роботи для того, щоб унеможливити відмову під час пуску, під час експлуатації. Я зараз не можу сказати, які там терміни придатності будуть цих ракет, про які йдеться зараз в цьому повідомленні. От, очевидно, вони потребували регламентних робіт, і от якраз на цьому терміні, на цьому, скажімо так, завершенні, нам пропонувалося їх отримати, або Греція та Іспанія, значить, їм пропонували їх нам передати, оскільки у нас вони не залежаться, і термін придатності там швидко не сплине, ми відразу будемо їх використовувати. Тому, в принципі, це був такий варіант утилізації. Ну, очевидно, ці країни вирішили провести регламентні роботи в якийсь спосіб і вирішили від них не відмовлятися. Це їхнє суверенне рішення. Можливо, вони вважають, що ці ракети їм будуть помічними. От зараз ситуація є такою, що зенітно-ракетні комплекси і зенітно-ракетні системи, вони демонструють свою необхідність і свою потрібність, тому вони вирішили цього не робити. Наскільки вони нам могли бути помічними, питання в тому, які це були ракети. Якщо це ПАК-3, то дуже і дуже вони нам би допомогли. Якщо це ПАК-2, меншою мірою, вони менш, скажімо
11: здається,
12: так, придатні
11: для збиття...
12: Ну, тоді, значить, вони менш придатні для збиття балістики через свої технічні особливості. Але краще, ніж нічого.
11: Ну, давайте тепер до цих подій нинішньої ночі і новин, які прийшли з Вашингтона про ці домовленості між Трампом і Путіним. Financial Times каже, що попри це все, Україна не змінює свої плани, вона буде продовжувати свої удари по російських НПЗ. Ми також бачимо, що цієї ночі була велика пожежа в Ростові, повідомлялося про враження нафтового терміналу і залізничного мосту, здається, там. Як ви сприймаєте те, що ми почули із вуст Трампа, наскільки така домовленість може, не знаю, якось впливати на результати наших кампаній по російських об'єктах?
12: Якщо не буде шаленого тиску від США для того, щоб ми припинили за будь-яку ціну ці удари, а ми поки що їх не припиняємо, тому що Трамп зараз може поставити все, що завгодно. Він може погрожувати позбавленню нас розвідданих. Ну, власне, такі ж думки звучать про те, що були там приховані загрози від Уітка Фото Кушнера, що США припинить постачання розвідданих, якщо ми не припинимо удари по НПЗ. Ну, от, то нам зараз просто необхідно ці удари продовжувати. Це вже стає принципом з нашого боку. Нам ці удари припиняти зараз не можна. Нам ці удари зараз потрібно продовжувати для того, щоб унеможливити взагалі будь-яку ймовірність того, що цей дизель буде передано до США. Треба розуміти, що Трамп зараз вирішує власні питання, які пов'язані з тим, щоб підняти рейтинг республіканської партії, який дуже-дуже просів перед виборами 3 листопада. І республіканська партія зараз ризикує втратити повністю вплив в Конгресі, абсолютно програти вибори в обох палатах. Ясна річ, що Трампу це не можна допустити, тому він зараз дається до подібних заходів, які виконуються за рахунок України. Це абсолютно точно. Я вчора читав, і сьогодні читав розрахунки економістів, ці 300 тисяч тонн дизелю, які планується передати з Росії першим траншем, ну це десь на півдня споживання в США. Оцього дизелю вистачить на півдня споживання в США. 4,8 мільйони тонни, які пропонується передати повністю от весь пакет передачі там, протягом певного періоду, ну це десь 8-10 днів споживання в США. Більше того, ці 300 тисяч тонн, вони, очевидно, навіть не встигнуть досягнути, доплисти до США, потрапити до кінцевого споживача до початку виборів. Тобто угода абсолютно сумнівна. Більше того, вона протирічить законодавству США, яке прямо забороняє імпорт дизелю з Росії до того, як Російська Федерація ну, не припинить війну і не буде становити загрозу країнам-членам НАТО. Ну, тому ну, це демонстрація того, що Трамп ставить власні інтереси вище, ніж там, інтереси України або інтереси всього світу. Він зараз бореться передусім за свій передвиборчий рейтинг, і заради цього він здатен піти навіть на такий хід. Відповідь Володимира Зеленського була емоційна, по людському воно абсолютно зрозуміло. Ну, от, і ясна річ, що кожен такий долар, який США отримає, Росія отримує від США за цей дизель, це ракети чи бомби, які будуть падати нам на голову. І тут абсолютно точно Володимир Зеленський про це сказав.
11: Я десь теж читала, не знаю, у відгуках, хтось написав, що Трамп, він може, він обдурює своїх виборців, так само, як колись там українська влада казала, теж обіцяла і мільйон дерев, і мільйон того, і мільйон цього. І так зараз точно звучить і риторика Трампа. Мільйон тонн.
12: Ну, абсолютно. Я ще раз кажу, для того, щоб щось з Росії океаном потрапило до США, потрібно десь 20-40 днів. Просто на транспортування, на логістику. До виборів залишилося в США 3 тижні. 3 листопада вони відбуваються. Тобто за цей термін, за цей проміжок часу, цей дизель потрапити до автозаправок в США. Не те, що там вплинути на якісь, так би мовити, ціни. Тому тут просто демонстрація. Трамп за будь-яку ціну хоче врятувати рейтинг.
11: Оця от так, жорстка така заява президента і загалом те, що там переговори призупинилися або другого дня не буде, вони, в принципі, означають, і оці повідомлення, що Україна не буде припиняти свої удари по НПЗ, вони, в принципі, означають, що хоч, можливо, на нас і тиснули, щоб ми припинили, але в перший раунд, перший такий вплив, перший тиск ми ну, не знаю, ви стояли і поїхали просто, тому що нічого не повідомляється про якісь додаткові рішення.
12: Нічого не повідомляється, але давайте ми послідкуємо, чи будуть продовжуватися удари там завтра, післязавтра, в наступні дні. Тому що те, що зараз палає той термінал нафтоналивний в Ростові, здається, так, це може бути наслідок попереднього наказу. Тобто, що я маю на увазі? Був відданий наказ завдати удару, удар було завдано. І водночас пролунали заяви Трампа щодо того, що дизельна угода була укладена з Російською Федерацією. Наказ не було скасовано, дрони долетіли, там виконали своє завдання, і на цьому поки що все. Якщо ці удари будуть далі продовжуватися, тоді це можна буде стверджувати, що ми справді на цей тиск не повелися і будемо продовжувати свою політику діпстрайків по об'єктах на території Російської Федерації. Якщо ударів після цього не буде, а ми пам'ятаємо, що там була певна перерва десь тижні 2-3 тому, і тільки після цього там ці удари поновилися з нашого боку, то якщо цих ударів не буде зараз, цієї ночі, наступної ночі, там через ніч, ну тоді, можливо, якісь переговорні процеси тривають. Давайте послідкуємо за ситуацією.
11: У Москві тим часом ми бачили, як обмежували роботу аеропортів окремих. Один із літаків Путіна сів у Петербурзі замість Москви. Крім от неприємної картинки, що дають, ну, який практичний результат дають такі атаки?
12: Ну, якщо це там реалізація, все ж таки, відкладена реалізація цього авіаційного блекауту, так ми назвемо, те, що анонсував Володимир Зеленський, де ще влітку, якщо не помиляюсь, був від нього анонс, в серпні, ну, треба згадати, але точно влітку він десь про це казав, то це питання логістики в Російській Федерації. Ми ж розуміємо, що розміри країни величезні. Наземним залізничним сполученням, умовно кажучи, там з Москви до Владивостоку, ну це не те, що дні на потязі, це й тижні можуть бути. А літак він покриває цю відстань за кілька годин, там 7-8 годин, і з точки А в точку Б ви, значить, добралися. Крім того, Москва – це центр цього авіаційного сполучення, це такий центр зірки, від якої розходяться лучі, і, так там побудована система авіаційного сполучення Російської Федерації. Вона історично побудована, це ще з Радянського Союзу таке є, і після того, як Росія стала Росією, після розпаду СРСР, це сполучення, ця система, вона не змінилася. Тобто Москва – це є центр авіаційного сполучення. Якщо її вибити, цей центр, і повністю його закупорити, або створити так, що він буде працювати фрагментарно, то тоді проблеми з авіаційною логістикою в Росії будуть дуже великі. Жодне місто, воно не зможе замістити Москву в цьому сенсі.
11: Крім оцих великих куль, повідомлялося, що там летіли ще якісь маленькі. Вони якусь допоміжну роль, не знаю, виконують?
12: Ну, ми зараз ми кажемо про засоби, з мого якого це досягається. А ви мене спочатку спитали про стратегію. Ну, стратегія є такою – переробити логістику авіаційну. А засоби, вони можуть бути різними. Маленькі повітряні кульки, великі, там, дрони, які просто літають десь в повітряному просторі московського регіону і змушують оголошити планковьор. А потім ще один дрон полетить і ще один. А може бути масований удар. Тобто воно по-різному все реалізовується.
11: Ще хотіла вас розпитати про те, що Україна атакує там Яндекс. Він визнав, що кілька модулів дата-центру в Калузі було виведено з ладу. Як ви дивитеся на ці удари і що це, ну, конкретно порушує в роботі російської держави-агресорки?
12: Ну, тут треба тонко розуміти, як побудована система інтернету в Росії. У нас вона більш-менш розподілена. І ми пам'ятаємо удари по дата-центрах, які Російська Федерація здійснювала буквально там 2 тижні тому. Ну так, десь інтернет просідав, наслідки були. Потім сервіси були перенесені, значить, на інші платформи за кордон. І, в принципі, ситуація більш-менш стабілізувалася. В Росії вони все концентрують в величезних дата-центрах, значить, складаючи, так би мовити, яйця в один кошик. Яндекс, наскільки я чув і читав по відкритих джерелах, він має 5 таких великих дата-центрів. Один з них ми знищили, це Рязанська область, якщо я не помиляюсь. Другий ми пошкодили, це Калуга. От, ще нам залишилося дістати 3. Можливо, це станеться в найближчі дні, чи не станеться, подивимося, як воно буде. Що таке Яндекс? Це, ми ж пам'ятаємо, він був колись в Україні, ми їм користувалися. Це дуже велика екосистема, там не лише пошукова система, там ще є хмарні сервіси, там є сервісні служби, там є, ну, багато що. Там він концентрує в собі дуже багато різних елементів, які дуже важливі для Російської Федерації, оскільки Російська Федерація, вона, в принципі, теж є доволі цифровізованою державою. Там дуже багато послуг виконуються онлайн в Росії. І платіжних послуг, і державних послуг, і там різних сервісів і так далі. Багато що це за банківських сервісів, багато що це зав'язано на Яндексі. Якщо ми цей Яндекс виб'ємо, то там буде проблематично, оскільки все дуже централізовано, і ми розуміємо, що Росія не буде переносити, просто не зможе цього зробити технічно, не зможе перенести інформацію на західні сервіси, оскільки, ну, там санкції і так далі, і так далі, і так далі. І взагалі російське ставлення до західних, значить, цих платформ, Плюс Росія хоче замкнути інтернет повністю, зробити абсолютно національним. Тобто тут будуть проблеми в них значно більше, ніж вони могли бути в Україні.
11: Дякую, що прояснили. Тепер кілька слів про фронт, тому що російські там воєнблогери, вони дуже скаржаться на наші атаки біля Слов'янська і Краматорська, говорять про якісь каскадні наслідки. Які оцінки у вас?
12: Наскільки я міг прояснити, оскільки я ж не є інтернетом, а специфічно по телекомунікаціях, там, наскільки зміг зрозуміти цю історію, так і пояснив. Це повертаючись до вашого попереднього питання. Тому відразу прошу вибачення, якщо десь помилився. А стосовно історії з фронтом і про каскадні наслідки, мається на увазі, очевидно, наслідки операції Вівальді, які, окрім успіхів на Лиманському напрямку, вони призвели до того, що у росіян почали просідати суміжні напрямки. Мається на увазі Куп'янські і певною мірою Слов'янські. Тобто там простіли фланги, очевидно, росіяни, російські воєнкори задовго про це і кажуть. От про це, очевидно, мається на увазі.
11: Будемо стежити також і за повідомленнями від українських сил оборони про ті успіхи, які тривають і в рамках Вівальді, і не тільки. Денисе, дякую за те, що вийшли в ефір.
12: Дякую.
11: Денис Попович, військовий оглядач, був в ефірі Радіо НВ. Далі у нас пауза, новини і новий гість. Продовжимо говорити про оцю домовленість Трампа і Путіна, і що це залишає для України, який простір.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
13: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни.
14: Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
15: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає.

0: підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правила і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людське.

0: людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Ну, знову ж таки, я добавлю ще скепсису до ваших слів. Я думаю, що до виборів у Сполучених Штатах ми побачимо ще, очевидно, не одну угоду Трампа із росіянами. От, на превеликий жаль, це працює приблизно так. І тому зараз ми повинні просто готовими до цього бути, сприймати, і тут включати не емоції і не образливі слова, а включати отакі чіткі прагматичні рамки. Тобто в нас є достатньо сильні союзники, які допомагають Україні коштами, які допомагають ресурсами, допомагають снарядами. І зараз потрібно максимально видавлювати із цього формату все, що можна буде. А ключове, очевидно, одна з ключових проблем, яку ми сьогодні маємо, це те, що наше бачення стратегії війни і наше бачення досягнення миру не співпадає із стратегіями і баченням наших партнерів. Тобто, очевидно, команду Трампа повністю не влаштовував формат примусу Росії до миру з боку України. От я вважаю, що цей формат може застосовувати Сполучені Штати, але проти власних національних інтересів вони навряд чи підуть. Ми зараз бачимо по європейцях. Ми санкції приймаємо, але там окремих олігархів виключаємо. Чому? Тому що це шкодить нашим національним інтересам. Так, ми за посилення санкційного тиску, але наш трубопровід з Росії має залишитись недоторканим. Ну так побудований світ. Кожен виступає за свої національні інтереси. Ми цей фактор повинні враховувати. Тобто перестати бути дітьми в міжнародній політиці, перестати бути, знаєте, такими довірливими і емоційними людьми. Світова політика – це прагматизм і цинізм, вкотре просто повторюсь. Тому вибудовувати стосунки потрібно, але для нас важливо, щоб от наше бачення завершення війни співпадало з нашими партнерами. Скажу непопулярну думку, от в мене можна вже почати кидати там черевиками об екран комп'ютера, але я вважаю, що той формат, який зайняла Україна, ну принаймні влітку про це публічно говорили постійно, там 40 днів примус Росії до миру, цей формат нереальний. От просто потрібно взяти підручники з історії, потрібно розуміти психологію путінської Росії. Потрібно розуміти, читати ключові вимоги. Цей формат був обраний нами нереально. Але з іншого боку, якби ми демонстрували Росії готовність до затяжної війни і сказали про те, що не буде кешбеків, не буде марафонів, не буде безглуздих витрат і непотрібних з боку місцевого самоврядування, Україна буде нарощувати роботу ВПК і буде готуватись до затяжного формату війни. Рік, два, три, п'ять. Будемо приймати непопулярні рішення. Ну, я думаю, що це був би хороший сигнал Путіну, який би змусив його задуматись. Тому що в Путіна також працюють експерти-аналітики, і вони також постійно несуть доповідні записки, де повідомляють про те, що Україна готується до виборів. Проходить кілька місяців, українська влада знову готується до виборів. А який можна зробити висновок, коли українська влада не проводить реформу мобілізації чи реформу ТЦК? Я нагадаю, що січень 2026 року, 10 місяців тому, президент дав доручення міністрові оборони. Там три ключових пріоритети. Серед них захист неба і реформа мобілізації або реформа ТЦК. За 10 місяців ви знаєте, на що просунулись? У нас навіть концепції немає. Тобто трьох абзаців загальної ідеї. Я розумію, що реформа складна, але вона могла б дати додатковий мобілізаційний ресурс. Я розумію, що можна було б звільнити військових від принизливої для них ролі оповіщення. Все-таки, ну, нонсенс, коли оповіщенням займаються сухопутні війська, а ТЦК належить до сухопутних військ. Я думаю, що можна було б за 10 місяців вже провести повторну перевірку всіх липових груп інвалідності, які були роздані масово під час війни. Перевірити всіх без винятку силовиків на предмет липової інвалідності. Я думаю, там кожен другий або переважна більшість. Ось отримаємо величезний мобілізаційний ресурс. Але чому цього не робиться? Тому що рішення непопулярні, тому що українська влада керується логікою електоральною. І тому простіше надати там провести ігри там, по скринінгу здоров'я, по поверненнях там, кешбеків за бензин, будь-що інше. Те, що подобається виборцям. А зараз уже не час те, що подобається виборцям. Зараз потрібно думати, наше майбутнє як держави. Я вже не говорю про територіальну цілісність, наше майбутнє як держава. Тому що ту тактику війни, яку зараз обрав Путін, на превеликий жаль, у форматі зради наших партнерів, але я можу говорити про зраду як експерт, як жива людина. А представники влади повинні бути дуже обережні в словах. У форматі цієї зради, я думаю, що ми можемо побачити підходи, які будуть спрямовані на максимальне знищення української інфраструктури. Тобто, ну, для тих, хто вірить у якісь там певні компроміси, я думаю, що варто подивитись на кадри Грозного 97-го року. Я там був, жахливе видовище. І потім розуміти, які підходи до Росії до мирного врегулювання. Але ми повинні бути мислити стратегічно, працювати з нашими партнерами, вибудовувати новий формат коаліції і в будь-якому разі не підміняти політичними іграми формат міжнародних відносин, тому що це дуже дуже дорого для нас коштує.
0: Україна також розраховує на міжнародне правосуддя щодо дій Путіна, дій Росії, але ми бачимо, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду. Що це для нас означає?
3: Ну, знову ж таки, коли я говорю про вироблення пріоритетів, от я нагадаю буквально кілька історій. Тобто, 2 роки тому в нас була ключова тема членства України в НАТО. Я думаю, багато партнерів з нас трохи посміювались, дивувались, ну, і говорили нам про те, що не буде такого прецеденту, як набуття членства в НАТО там буквально за 1-2 роки. ми не можемо повторити там досвід Фінляндії, тому що членство в НАТО це певні критерії, в тому числі реформи, боротьба з корупцією, там стандарти демократії і все інше. Ми завжди, от ми виходили з формату, що ми ставимо там нереалістичні цілі, дуже швидко їх досягнемо, знайдемо певні компроміси і так далі. От так звана хуліганська дипломатія. Але вона не співпадала з баченням наших партнерів. І тому, очевидно, такі завищена планка, вона просто віддаляла нас, от реально віддаляла від переговорного процесу. Зараз, от я нагадаю, просто останні півроку про НАТО не згадує нічого, ніхто. Чому представники української НАТО влади не вимагають у Заходу негайно прийняти нас до складу НАТО до кінця року, там чи в 27-му році? Такі ж заяви були. Тобто ми повинні бути реалістами все-таки. Те ж саме стосується членства у Європейському Союзі. Я думаю, що зараз Мерц пропонує нам достатньо непоганий формат асоційованого членства.
0: Обмеженого чого?
3: І Канада може бути асоційованим членом. Це може бути новий формат на перспективу, це непогано. Це значно краще, ніж те, що ми можемо не отримати нічого, тим більше Європа змінюється. Весна наступного року ми можемо втратити підтримку з боку Франції, одного з наших ключових союзників. Ну і те ж саме стосується міжнародного трибуналу над Росією. Ну, ми повинні працювати в цьому напрямку, ми повинні ставити завищені планки, але знаєте, ми не повинні це перетворювати на анекдот. Коли пан Стефанчук приїжджає в Мадрид, ну, по-перше, я вважаю, що голова Верховної Ради має сидіти в Києві день і ніч, готувати засідання, думати про голоси, готувати там підземні поверхи на випадок повітряних тривог, щоб переносити засідання. А він зустрічається з спікером парламенту Чилі і говорить про міжнародний трибунал над Путіним. Ну, знаєте, це також виглядає от просто як, знаєте, для мене такий синонім глибокої недосвідченості, відсутності досвіду і реального розуміння з боку представника української влади. Ну, спікер парламенту Чилі – це не той геополітичний гравець, який може мати вплив на міжнародний трибунал. Ну, також Стефанчук зустрівся і публічно про це повідомив із спікером парламенту Коста-Ріки і говорили про мирне врегулювання. Коста-Ріка – це не той центр впливу у світі, який може впливати на мирне врегулювання. Ну, а заступник голови Верховної Ради в Танзанії, також на конференції в Танзанії, теж, очевидно, іще один центр світу, де вирішується питання. Тому, перше, це реалізм у нашому баченні, в наших таких завищених планки повинні бути завищені, але вони повинні бути дещо реалістичним. Ну
0: Пане
3: і
0: Олексію,
3: друге, от такі підліткові ігри в дипломатію, їх потрібно зупиняти просто.
0: дякую за пояснення і за цю розмову. Загалом Олексій Кошель, політолог, був в нашому ефірі. Нам час уже виходити на новини, тому після них я повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AfD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AfD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989 і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AfD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії Ді-Лінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангальд і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення – зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ – це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон.
4: Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ, 14 година, а отже, найближчі дві години в ефірі з вами проведу я, мене звати Тетяна Іванська. Впевнена, що ви розумієте, нам є з вами що обговорити, впевнена, що багатьох з вас сьогодні були емоції, яких було, певно, аж за край. Так само, напевно, як десь в Дональда Трампа, знову дівда обманула, я перепрошую, не дали йому Нобелівську премію мира. Він написав надзвичайно гнівний пост про те, як хто посмів в чергову йому не дати цю премію. Звинуватив жінку, сказав, що вона ніхто і звати її ніяк. Але сама ось Нобелівська лауреатка, до речі, прекрасно потролила Трампа, коли їй почали аплодувати її колеги за власне, за те, що вона отримала цю премію. Вона сказала, якщо будете аплодувати довше, то я поділюся цією премією з Трампом. Ну і, відповідно, всі перестали аплодувати. Нагадаю, що премію, Нобелівську премію мира отримала Наванатхем Наві Пілей. Це правозахисниця. Ну, але ми будемо говорити не про премію миру, якби нам не хотілося про щось таке приємно поговорити, а поговоримо ми про те, що відбулося вчора і чим це все може завершитися для нас і коли це загалом може завершитися, ось ці перемовини про перемовини. Я вітаю нашого першого гостя традиційно. Володимир Фесенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні.
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Пане Володимире, ну, певно, єдине і перше, про що я вас хочу запитати, як тут стримати усі ці емоції і чи правильно ми реагуємо емоційно? Я маю на увазі, тут в першу чергу, звичайно, не лише українців і держава українців, а реакція президента України. Ми побачили його реакцію, він дуже різко розкритикував рішення Трампа про те, що Росія збирається постачати нафту Сполученим Штатам. І ось ця реакція, давайте ми розпочнімо із неї, тому що вона або може продовжити певні наші перемовини, але в якомусь негативному для нас ключі, або взагалі, чи може вона зробити так, що Сполучені Штати скажуть, ми були посередниками, зараз ми вам взагалі ніхто, ніщо і нічим з вами ділитися не будемо.
7: А чим вони з нами діляться? Ну, розвідданими. Крім інформації.
6: Та, розвідданими. Але вони, ну, це скажіть мені, це що, остання спроба шантажу їхня? Це останнє, що у нас є від них?
7: Ну, дивіться, не йдеться про шантаж. Тут інша ситуація, на превеликий жаль. Справа в тому, що те, що відбулося вчора ввечері, ну, за київським часом, це не шантаж. Я б це назвав символічно дизельний Мюнхен Дональда Трампа. Розумієте, це сепаратна угода між Трампом і Путіним, де кожна з сторін обмінялася такими символічними подарунками, по суті, за рахунок України. Трамп отримав суто символічні поступки в постачанні дизелю до Сполучених Штатів перед виборами, ну і післявиборний період. Чому кажу суто символічно? От цифри, щоб ви розуміли. Путін пообіцяв Трампу, що він в жовтні, ну я так розумію, до виборів в Конгрес США, які відбудуться 3 листопада, Росія може поставити на американський ринок 300 тисяч тонн дизелю. Щоб було зрозуміло, в день США споживають більше, майже півмільйона тонн дизелю, в день.
6: Так.
7: Тому якщо це і вплине на ціну на дизель в США, то тимчасова і дуже мінімальна. Це я цитую оцінки фахівців. Ну і плюс цифри про це говорять. Ну, для порівняння скажу ще одну цікаву річ. США є одним з найбільших експортерів дизелю в світі. І зараз от росіяни, як вже з доброї волі, відновлюють, знімають заборону на експорт свого дизеля, хоча тишком-нишком вони, як знов-таки кажуть вже російські джерела, вони вже почали експортувати свій дизель в країни Центральної Азії. Тобто вже не була ця заборона, яка була введена десь ще влітку, вона не діяла так абсолютно жорстко. А зараз це отакий спеціальний подарунок для Трампу. Ну, а Трамп зробив ще більший подарунок Путіну. Фактично зняли санкції от, для операції з російським дизелем, ну, як мінімум до квітня наступного року. Чому це важливо? От, зокрема, і ці терміни. Це означає, що найближчі півроку не варто чекати жодного енергетичного перемир'я. От багато хто чекав якогось енергетичного перемир'я, для того поїхали і наші переговорники в США. Але замість цього перемир'я сталася така сепаратна угода між Трампом і Путіним. І якщо з боку Трампа тут ставка робиться на такий, я б сказав, ситуативний, передвиборний і тактичний ефект, ну, Трамп сподівається, що сама інформація про цю угоду вже позитивно вплине на ринок. Він знає це по Ірану, коли він робив такі позитивні заяви, ціна на нафту на глобальних ринках трохи ставала нижчою. От і зараз він сподівається на такий же ефект в США. Крім того, ці 300 тисяч тонн суто політтехнологічно з високою вірогідністю. Їх вприснуть, я б сказав, на американський ринок ближче до дати виборів. Десь там наприкінці жовтня, на початку листопада, щоб от був такий точковий ефект зниження ціни на дизель, щоб це вплинуло на настрої виборців. Ось на що робиться розрахунок. Тому для Трампа тут важливий ситуативний ефект. Ну і йому подобається. Розумієте, не треба домовлятися, робити своїх подарунків, про які теж, до речі, мова йшла, теж певні бонуси для росіян. А тут Путін робить подарунок. А Трамп, знаєте, як дитина, задоволений, дали йому цукерку. А насправді це такий гачок з дизельною приманкою, яку, на жаль, Трамп з задоволенням заковтнув.
6: Пане
7: Але Путін отримав...
6: Нам.
7: Дивіться, зараз я дам. А от Путін, він важливо, він грає багатоходівку. Для нього це важливо з точки зору відновлення позитивних стосунків з Трампом. І це тривала, довготривала гра на перспективу. А крім того, і оце найбільш небезпечно для нас, це от якраз про емоції, які зараз варто стримувати. І треба, до речі, думати, як нам треба перформатувати зараз наші відносини з США, ну і взагалі стратегію і тактику мирних переговорів. Тому що реальних мирних переговорів найближчим часом, як мінімум півроку, не буде. На жаль. Ну, як мінімум, посередництво США зараз девальвовано. Але головний ризик в іншому. Оця ця багатоходівка з боку Кремля, вона має на меті, головне, підставити нас перед Трампом. Оця логіка, зверніть увагу, 300 тисяч в жовтні, півмільйона в листопаді, далі мільйон, а далі 3 мільйони, якщо російські НПЗ будуть нормально працювати. Розрахунок робиться на те, що ми продовжимо удари по російських НПЗ, і нас будуть звинувачувати, підставляти перед Трампом. Будуть сказати: бачите, ми от вам хочемо постачати дизель, а Росія, а Україна заважає Росії це робити. Ось на що робиться розрахунок. Кремль хоче спровокувати гостру кризу в стосунках між США і Україною, не між Трампом і Зеленським, а між США і Україною. От в цьому є головна небезпека. І тому нам потрібна зараз виважена, гнучка тактика відносин з США. До речі, посол потрібний давно вже Сполучених Штатів. І оця пауза, вона затягнулася, і вона зараз, на жаль, буде працювати проти наших інтересів. Тому що в чому вага посла? Я знаю це спілкування з нашими дипломатами. Посол – це статусна фігура. Він має право доступу і там в контактах з Держдепартаментом, іноді з Білим домом, хоча це важче. А якщо тимчасово повірений, ну такого статусу немає. І навіть донести наше, скажімо так, тлумачення отих слів про слабке рішення сильної держави, там же не було звинувачення прямого на адресу Трампа, тим не менш. Трампу сказали, що Зеленський назвав його слабким, а Трамп злопам'ятний. І ну, я вважаю, що головна проблема буде не в цьому, а в тому, от як американці будуть реагувати на наші удари по російських НПЗ. Тим не менш, нам потрібно зараз дійсно трошки змінити, не трошки, а суттєво насправді, змінити підходи в стосунках США. І переговори з американцями треба продовжувати. Нам потрібен не стільки Трамп, хоча з ним відносини теж потрібні, скільки збереження, хоча б залишків партнерських відносин США, збереження інституційних відносин США. От над цим треба буде працювати. Ну і переговорний трек, хоча зараз зиску від нього майже не буде, переговорний трек з американцями, але все рівно на перспективу його треба зберігати. А паралельно треба думати про формування, можливо, нових переговорних майданчиків в новому форматі, але це треба робити разом з нашими європейськими партнерами.
6: Ну, тут справді, мені видається, варто пам'ятати, що сварка з Трампом – це не те саме, що сварка зі Сполученими Штатами. Знову ж таки, ми бачимо реакцію і в тому числі дипломатів, демократів, та яких Трамп називає тупократами. Ми бачимо обурення і американського десь суспільства. Поки що Трамп, звичайно, буде виїжджати на цій угоді, але знову ж таки, навіть як порахували аналітики та експерти, Росія просто фізично не може поставити такої кількості нафти, тобто це Трампа все одно не врятує ось під час виборів. Хтось каже, що варто почекати до листопада, тобто протягти ще 24 дні, тому що будуть сюрпризи, демократи почнуть набирати місця і буде непереливки Трампу. Хтось каже, що поки воно все запрацює, треба чекати січня, ну а хтось каже, що нічого загалом не зміниться. А як би, от ви кажете, нам треба міняти тактику, тоді на що нам зараз треба зосереджувати свою увагу? Можливо, треба нам працювати саме зараз з медіа американськими, працювати з демократами, чи працювати і з демократами, і з республіканцями? Знову ж таки, бо читала, що деякі експерти пишуть, так, а можливо заявити зараз і голосно сказати, що якщо ви, Росія, дозволяєте постачати вам дизель, тоді давайте, нехай це буде тоді під час ось цього енергетичного перемир'я, і так, як Росія, звичайно, що буде по нас бити, сказати, що дивіться, ви їй дозволили постачати дизель, а вона продовжує по нас бити і таким чином підставити Росію. Що нам зараз, от на чому основний акцент робити, окрім того, що треба було би мати посла, а його треба би було мати?
7: Ну, дивіться, тут нема простого рецепту, який би так в декілька словах можна було запропонувати. Це було б дуже дуже легко і насправді все набагато складніше. Працювати треба і в медіа, безумовно, але питання кому і як? Контакти потрібні зберігати із Білим домом. Я вважаю, що от, ну, те, що демарш, те, що перервали ці переговори, ну, дійсно, сенсу вже не було. Ну, і я думаю, що це, скоріше за все, було рішення президента, який дійсно був вчора дуже роздратований от цією ситуацією. Але треба пояснити американській стороні, що ми готові до подальших переговорів, а от спокійно, без емоцій, треба пояснювати, що оця угода, щоб вона нормально працювала. От просто слова, що сказати, що там підставити росіян. Слухайте, зараз Путін слухає, Трамп слухає Путіна, а не Зеленського. І на превеликий жаль, він зараз налаштований на реалізацію цієї угоди. Тому наші там звинувачення в бік Росії не матимуть жодного сенсу, на превеликий жаль. Це не спрацює. Тим більше, а хто це буде робити по відношенню до Трампа? Хто буде доносити це до Трампа? Нема зараз от такого каналу у нас, на жаль. Тому тут треба інше. От з тими самими переговорниками, як би там нам не подобалися Уітков особливо, і навіть Кушнер, з ним треба працювати. От Зеленський розкритикував Рубіо, але ну, там проблеми ж не в Рубіо, а як ми бачимо, в самому Трампі. З Рубіо треба працювати. У нас, до речі, от чомусь не працює, я не розумію чому. Раніше це працювало, ну, правда, це було при Байдені. Наш міністр закордонних справ активно співпрацював з держсекретарем США. Рубіо, да, його, я так розумію, трошки відсунули від контактів з українською стороною. Він працює в переговорах з Україною лише тоді, коли є, скажімо так, доручення Трампу, або коли от зустрічі відбуваються Трампа і Зеленського, там Рубіо присутні. Якимось чином Держдепартамент все ж таки впливає на ці відносини. І от треба зараз, я думаю, спробувати максимально активізувати, якщо вийде. По лінії нашого МЗС, от знов таки, посол потрібний для чого? Для того, щоб максимально зараз активізувати контакти з Держдепартаментом США. Ми там маємо теж відстоювати, просувати наші інтереси. По Білому дому треба думати, через кого і як доносити нашу позицію і до самого Трампа, і ну, в цілому до адміністрації, тому що там і очільниця апарату Білого дому, і деякі інші люди. В принципі, так чи інакше, вони теж мають свою думку, свою позицію, і з ними теж треба працювати. Треба працювати з оточенням Трампа. От то, тут мають спрацювати люди, які розуміють оцей американський контекст, на які кнопки, як натискати, яку тональність переговорного процесу треба використовувати. І тому переговори треба зберігати. Да, зараз пауза має бути. Навіть якщо нема сподівання на якісь конкретні результати, то все рівно треба, от, хоча б для пояснення нашої позиції, пояснення подальшої ситуації з війною, з тим, що ми мусимо просто неминуче продовжити удари по російських НПЗ, але ну, треба бити по виробництву бензину, хоча там воно пов'язано. І треба пояснювати американській стороні, що ви хочете, щоб ця угода нормально працювала. Да, от тоді да, треба домовлятися про енергетичне перемир'я. Інакше ну, війна є війна. І на війні, як на війні. Ми не можемо, ми до вас з повагою ставимося, але ви не врахували наші інтереси. Ну, ми тоді змушені будемо захищати свої інтереси в будь-який спосіб. Тому все це треба пояснювати. Крім того, треба все ж таки тут максимально використовувати наші контакти, а контакти продовжуються, з конгресменами з обох партій. Точно не можна робити зараз ставку на лише на демократів. Це було б величезною помилкою. Нам треба зберігати, знов таки, хоча б залишки двохпартійного консенсусу. В республіканській партії не всі нас підтримують, але все ж таки там у нас є чимало впливових і дуже активних прихильників. І в Сенаті, ну, палата представників буде оновлюватись, подивимось, хто там пройде з боку республіканців, але тим не менш працювати треба з представниками обох партій. І шукати, нема Лінсі Грема, але шукати треба впливових республіканців, які мають доступ до Трампа, які можуть так чи інакше доносити українську точку зору до Трампа. Так що це лише такі деякі деталі, кращі фахівці по США, я думаю, можуть сформулювати свої пропозиції. Але нам треба зараз ну, думати над тактикою, от з американцями над тактикою подальших відносин, де з ким, як домовлятися, просувати наші інтереси. Більш складна ситуація з мирними переговорами. На превеликий жаль, я не очікую от найближчі півроку, ну це помітна пропозиція Росії. Росія не збирається припиняти війну, навпаки, ескалація війни проти України буде продовжуватись. І нам от тут потрібно зараз разом з європейськими партнерами максимально консолідовано підійти і до питання про те, як нам допомогти, щоб ми вистояли цю зиму. Це стосується і зброї, і фінансової підтримки. І з нашого боку теж має бути розуміння. От всі ці тактичні ігри з законопроектами, які стосуються правоохоронного, антикорупційного блоку. Ну все, припинити треба ці ігри. Да, тут да, компроміси потрібні. Будемо реалістами, не будуть голосувати «Слуги народу» опозиційні законопроекти. Але ми маємо продемонструвати теж партнерське ставлення до європейських друзів, які нам допомагають і готові допомагати. А не гратися в те, що ви нам маєте зробити все, а ми тут будемо самі вирішувати, що виконувати, що не виконувати. Головне зараз, щоб у нас була спільна переговорна позиція і відносинах США, і, можливо, треба думати над тим, які можна сформувати нові переговорні майданчики. І тут треба думати над якраз взаємодією з тими країнами, які зараз активно просувають свої ідеї і пропозиції. Це і Туреччина, і Індія, не закриваючи американський переговорний трек. І, можливо, треба активізувати контакти з Китаєм. Китай зараз, мені здається, не дуже готовий активно впливати на переговорний процес, але тим не менш, я думаю, що от ця гра і це загравання між Путіним і Трампом Китаю не дуже подобається. Китай хоче сам з Штатами працювати, третій для них зайвий при всіх там партнерських відносинах з Путіним. І тому от я думаю, що якщо зараз є зависання на американському переговорному треку, то через європейців, не ми, а от через європейців треба, можливо, підтягнути Китай, хоча б прозондувати можливість більш активної ролі Китаю відновлення переговорів, хоча б про секторальне перемир'я. Результату найближчим часом тут не буде. Ну, можливо, от максимум, що можливо, і то під великим питанням, це переговори про обмеження бойових дій на Чорному морі.
6: Ну,
7: тому
6: пане...
7: що там інтерес багатьох країн є.
6: Пане Володимире, ну, будемо відвертими, Марко Рубіо фактично визнав, що переговорів ніяких немає, що це все зайшло в глухий кут, і з нього важко вибратися, і або ми вибираємося, або війна йде далі. Фактично він визнав, що ні про що домовитись не виходить. Ми зараз зробимо з вами паузу, після чого повернемося до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. Управління ними залишається за повітряними силами.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачуються за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правилами і нормами, виборці роздратовані і непередбачувані, повільна, виважена і, за необхідності, непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів в тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїми іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів, і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію.

0: Перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Володимир Фесенко. Пане Володимире, ми говоримо про рішення ось це Трампа, про поступки Російській Федерації, про те, як ми відреагували. І справді президент каже, що нас використали як ширму. Бачимо різну реакцію вже і від країн пішла реакція. Наприклад, Австралія відмовилася купувати російське пальне попри рішення Трампа. Про це заявив міністр з питань зміни клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен. Я впевнена, що ще протягом сьогоднішнього дня та й наступних, певно, буде різна реакція. І демократи сказали, що вони будуть стежити за кожним, хто заробить на цьому рішенні, але ми говоримо про нас, про наші перемовини, де тут Україна, де тут українські інтереси, наскільки ми тут зараз виглядаємо слабко чи не слабко, і чи взагалі ми можемо говорити про те, що ці перемовини якісь тривають, тому що у нас віри в це нема. Мені видається, що це просто йде торгівля, але Кушнер і Вітков такі збираються їхати до Москви, а потім ще і до Києва. І тут тоді питання, а для чого це все? Для чого ця імітація бурхливої діяльності? І чи можемо ми її зараз використати якось?
3: Ну, це не для чого, а для кого? Для Дональда Трампа.
2: Угу.
3: Трамп же все ж таки змушений згадувати, що тема російсько-української війни, вона не завершена, не закрита. Але він обіцяє, постійно обіцяє, що ось-ось і він припинить цю війну. Як, до речі, війну з Іраном. З Іраном теж ніяк йому не вдається припинити. І між іншим, я вважаю, що якраз от війна з Іраном так чи інакше буде проблемою і перешкодою в подальших відносинах між Росією і США. Це тема, до речі, обговорювалася, про це повідомляє російська сторона, обговорювалася в розмові між Трампом і Путіним. І, як сказав Пісков, Ушаков про це сказав, що Росія передала американцям іранське бачення. Ну, так американці його отримали. Зокрема, це було і в Нью-Йорку, там були переговори з іранською делегацією, вони результату не дали. Трамп зробив паузу до виборів, а після виборів до Конгресу, я думаю, буде визначатися або відновлювати бойові дії проти Ірану, або там відновлювати, посилювати блокаду проти Ірану. Але тут якраз є протиріччя між інтересами США і Росії. І таких протиріч насправді багато. От я згадував, що оця угода дизельна між Трампом і Путіним, це Мюнхен трампівський. Ну, і мається на увазі, що от кинули нас насправді. Замість того, щоб домовлятися про енергетичне перемир'я, про хоча б певну, хоча б відносну деескалацію війни між Росією і Україною, Трамп домовився суто бізнесово з Путіним. Да, і його, оце було, до речі, підтвердження того, що його не цікавить насправді припинення війни в Україні. Для нього це суто політична проблема. Да, яку треба якось вирішувати, але зараз, на жаль, дійсно неможливо вирішити, тому краще домовитись з Путіним. Але все рівно проблема залишається, і тому доведеться Кушнеру Віткову працювати над цим. Я поки бачу єдине, про що можуть домовлятися, оце морське перемир'я, тому що там є американські інтереси. Американці хочуть, американські нафтові компанії, хочуть отримувати казахську нафту з Новоросійська. Але бойові дії в Чорному морі всі цьому заважаються. Крім того, Туреччина, арабські країни, частково Китай зацікавлені в тому, щоб відновився експорт зерна, як з України, так і з Росії. Оце, ну і насправді для Росії ця тема теж актуальна. Я вже не кажу про нас. Для нас вона теж вкрай актуальна. І тому тут є про що домовлятися. Враховуючи нинішні настрої в Кремлі, ну я не дуже впевнений, що вдасться домовитись. В Кремлі зараз в ейфорії, ще більше, ніж у Трампа. Вони вважають, що от вони, от крім того, що вони мають перевагу в повітрі, Вони ще отримали зараз дипломатичну перевагу, що вони переграли і Трампа, і нас от через цю угоду, і будуть це використовувати саме для тиску на Україну.

0: Я не думаю, що це спрацює так, як хочуть в Кремлі, але тим не менш, ну дійсно, зараз ну не дуже схоже, що в Кремлі готові домовлятися на якихось паритетних засадах. Тим не менш, спроба переговорів буде. Подивимось, чим це закінчиться. У мене особливих очікувань немає. З такими переговорниками, як Уіткав, розраховувати на якийсь великий ефект, ну, підстав особливо, на жаль, немає. І сподівань теж. Але все рівно з ними треба зберігати контакти на перспективу. Я вважаю, що для нас головне вистояти в цю зиму. Якщо в Росії після зими буде розуміння того, що їм знов не вдалося зламати нас, і нема перспективи виграти цю війну, ось тоді з'явиться шанс на нові перемовини. А зараз, на превеликий жаль, ну максимум про що може йти мова, або можливо, будуть домовлятися американці про те, щоб все ж таки ну якось вийти на якесь енергетичне перемир'я, от щоб ця угода дизельна вона працювала без перешкод. Але ну ми ж бачимо, Росія не хоче домовлятися. Так що я в цьому сенсі, на жаль, великий скептик. Чому я і кажу, що треба шукати зараз, не шукати, а формувати нові переговорні майданчики, оскільки от ця посередня. Посередницька роль США, ну вона не закрилася повністю, але, на жаль, вона дуже сильно девальвована. І ми бачимо, що американці при будь-якій нагоді і можливості вони будуть домовлятися з росіянами, і лише після цього, можливо, будуть про щось домовлятися разом з нами.
1: Пане Володимире, тут у мене, знаєте, ще питання, як зараз будуть реагувати європейські партнери? Тому що ми розуміємо, що буде десь критика Трампа. Але так само Трамп показав business as usual. Можна торгувати з Російською Федерацією, можна мати з нею зв'язки. Дивіться, зараз читаю новину, Словаччина відновлює військову співпрацю з Росією. Після чотирирічної перерви Братислава вже направила до Москви двох військових аташе, а Росія готується відправити свого офіцера до Словаччини. Ну, здається, Трамп зробив все, щоб вивести Путіна з ізоляції, і ще трішки, і Путін почне вільно, знову ж таки, літати Європою. Як зараз буде діяти Європа? Чи не варто нам зараз зосередитися, власне, на Європі, щоб їх утримати як партнерів, як тих, хто може гарантувати нам безпеку?
0: Ну, так ми вже зосередились на Європі. Європа з минулого року. Як тільки Трамп припинив будь-яку фінансову і воєнну підтримку України, ми покладаємося лише на підтримку з боку Європи. І головний партнер для України з минулого року, фактично з лютого-березня минулого року, для нас головний партнер це Європа. І Європа це не лише Словаччина. А все ж таки тут ключову роль грають інституції Європейського Союзу, а також ключові країни Європейського Союзу. Це Німеччина, Франція, Італія, північні країни. Не входить до Європейського Союзу Великобританія, але Великобританія теж є нашим активним партнером. І якраз, до речі, британський уряд відразу відреагував на цю ситуацію з угодою між Трампом і Путіним, вони відразу сказали, що будуть підтримувати і надалі Україну. Так що в цьому сенсі у нас зберігається якраз партнерство з європейськими країнами. Але от зараз дійсно є нагода, от після того, що сталося, вже найближчим часом. Я думаю, що скоріше за все на вихідних відбудуться контакти в телефонному режимі у Зеленського з європейськими лідерами. Можливо, є сенс наступного тижня провести спільні колективні консультації або в відеорежимі, або зустрітися, якщо буде така можливість. Ну, наприклад, з країнами Європейської трійці, які нам активно допомагають. Я маю на увазі Німеччину, Францію, Великобританію. З ними треба якраз зараз домовлятися от про подальшу стратегію і тактику переговорного процесу, про те, як реагувати на цю дизельну угоду, як мінімізувати ризики для України. І відповідно сформувати позицію Європи. А тут потрібна ще й участь Європейського Союзу. Тому Словаччина, ну що тут дивуватися, Фіца зараз відпрацьовує свої. Там не йдеться про повноцінну воєнну співпрацю, скоріше от контакти на рівні воєнних аташе. Але це порушення принципів європейської солідарності. І от на це має реагувати НАТО і Європейський Союз по відношенню до Фіца. А от наші партнери в Європі мають продемонструвати дійсно консолідовану позицію на підтримку України. І зараз от треба дійсно визначитись, от як далі будувати відносини з США, зокрема, от як реагувати на цю дизельну угоду. Насправді тут у Європи є важелі впливу. Тому що американці можуть домовлятися, наприклад, зараз йдеться лише про санкції по дизелю. Їх тимчасово припинили до квітня, ну, судячи за повідомленнями з Вашингтону. Але в планах американської сторони, вони ж хочуть, от де бонуси для Росії, вони ж хочуть запропонувати взагалі поетапне зняття санкцій.
1: Так.
0: Нагадаю, це частина американського мирного плану. Але йдеться про те, щоб це було в обмін на повне припинення воєнних дій Росії проти України. От тут не можна погоджуватись на такі, наприклад, проміжні кроки, що Росія погоджується на енергетичне перемир'я, і після цього знімаються санкції проти Росії. В жодному разі ні. Да, лише повне припинення вогню. Якщо воно є сталим, тоді знімається частина санкцій проти Росії. Продовжується ще на більш тривалий час, там ще частина санкцій знімається. Отака логіка, вона може працювати. Але будь-які переговори про поступове зняття санкцій проти Росії в разі припинення вогню, це може бути лише за згоди Європи. Тому що левова частка санкцій проти Росії – це саме європейські санкції. І зараз, я думаю, що європейці, там теж є проблеми з дизелем. Але ці 300 тисяч, я ж кажу, це менше щоденної норми для США. І тому це точно не вирішує ні проблем США, ні проблем Європи. І тут європейці можуть продемонструвати принциповість і продемонструвати спільну солідарну позицію з Україною по відношенню до США. Ну і далі от треба визначатися стратегією і тактикою подальших мирних переговорів. Тому що явно цей американський трек зараз, не можна його закривати повністю, але він точно зайшов в глухий кут. Тут я теж з вами погоджуюсь і з Марком Рубіо, що дійсно ситуація, на жаль, має ознаки стратегічного тупіка. Інша річ, що це не означає припиняти переговори. Їх треба продовжувати, але треба шукати тоді інші формати і інші майданчики, і, можливо, трохи змінювати підходи до переговорного процесу, тому що на сьогодні очевидно, просто демонстрація пряників для Росії, плюшок для Росії, як це робить Трамп, це не дає результат, скоріше навпаки.
1: Пане Володимире, ось ще одна плюшка. Дивлюся, російський воєнкор, він, знаєте, в чому переконаний? Він пише абсолютно, що так, того, що там Путін пообіцяв постачати, цього штатам не вистачить, але каже, що ось ця угода, це може бути ще і про поставку запчастин та різних агрегатів для ось цих НПЗ, яких вивели з ладу українські безпілотники. Мовляв, таким чином Штати будуть допомагати Росії. Ну, не знаю, це поки що пише лише військовий.
0: Це російські хотілки.
1: Але маємо тримати руку на пульсі, правда ж?
0: Да.
1: Пане Володимире, у нас не так багато часу залишилося, але не можу не запитати про те, а яка позиція має бути зараз всередині України. Ми говоримо про те, як ми маємо поводитися, що там говорити, як говорити з європейськими партнерами, що намагатися запропонувати Сполученим Штатам. А всередині України ми пам'ятаємо Гончаренка, Гетманцев, Дмитрук, який вітав Путіна, та вони виступали з тим, що треба мир, треба будь-яким чином мир. А от зараз, чи нам важливо проговорити, прокомунікувати із суспільством, що ми будемо пропонувати, що ми будемо робити і за які червоні лінії ми не вийдемо? Чи ось ця угода Трампа так само не розхитає за допомогою деяких народних депутатів, українське суспільство?
0: Ми ж побачили заяву Гончаренка, я вже не кажу там про Гетманцева. Гетманцев нічого нового не сказав, крім повторення того, що потрібен буде референдум і треба враховувати різні точки зору. Він нічого такого вже сенсаційного не сформулював. А от Гончаренка, він збурив громадськість. Потім, правда, трошки він переформулював свою позицію, зробив її більш стриманою, але він сказав ключову фразу на початку, зняв табу з обговорення не
1: Так.
0: просто теми мирних переговорів. Переговори йдуть і без Гончаренка. І, до речі, в мирному плані Гончаренка нема нічого нового. Ті самі ідеї про енергетичне перемир'я, морське перемир'я, ну і так далі. Все те, що і так на столі переговорів. Він сказав інше важливе. Зараз трошки з'їхав з цієї теми. Поступки Росії. Треба йти на поступки Росії. Навколо цього почалася дискусія, і він отримав величезну порцію критики. Я вважаю, що сам факт цієї дискусії важливий. Суспільство розуміє, що да, переговори не будуть легкими. До речі, от ми цитували вже Марка Рубіо, але ну, він же фактично до нього ж, до речі, Гончаренко теж звертався і до Уіткофа, і
1: Так.
0: до Кушнера. Ну от можна вважати, що коли давав інтерв'ю грецькому виданню Марка Рубіо, він відповів і Гончаренко, коли сказав от про цей стратегічний глухий кут в переговорах. Так що Гончаренко це теж має розуміти, як зараз ідуть переговори, реальні переговори, а не вигадані з Гончаренком, який там для себе вигадав таку ідеальну конструкцію і намагається її просувати в інформаційному просторі. Але от складнощі переговорного процесу і те, що там будуть обговорюватися складні речі і доведеться шукати компроміси, ну, я думаю, да, дискусія про це потрібна, і вона так чи інакше почалася. Це єдиний позитивний зиск, результат від того, що спровокував Гончаренка. Але все рівно зараз, ну, треба розуміти, ну, найближчим часом, на жаль, ну, неможливі реальні переговори про припинення війни. Ми маємо вистояти в цій війні. І отут якраз наступний тиждень важливий. Депутати повертаються до роботи в Верховній Раді. Позиція Гончаренка, я вже не кажу про Дмитрука. Де Дмитрук? Він в бігах. Він не впливає на громадську думку. Точно так же, як там одна пані Скороход, яку виключили свого часу з фракції «Слуга народу», і яка під слідством зараз знаходиться звинувачення в корупції, да, а вона теж там висуває ідею нейтрального статусу України. Це маргінали. Вони зараз не визначають позицію України. Головне, щоб ми не потрапили от в пастку дискусії з цих маргінальних пропозицій. Нам треба зараз сконцентруватися от якраз на тому, щоб зберегти діалог практичний з нашими європейськими партнерами. Європейці нам дуже делікатно, чемно нагадують про те, що ми маємо теж виконувати свої
1: Так.
0: зобов'язання законодавчі. І по економічному пакету, по реформах правоохоронній, в антикорупційних сферах. От над цим зараз треба працювати, сконцентрувати роботу парламентарів. І насправді потрібна спільна політична відповідальність. Не лише парламент має вирішувати ці питання, а разом Офіс президента, Кабінет міністрів, спільно взаємодіяти з європейськими партнерами, сформулювати відповідні компромісні законопроекти з цих питань, список відомий, да, і якомога швидше його ухвалити, щоб у нас була спільна і переговорна, і безпекова, і фінансова стратегія, бюджетна стратегія з нашими європейськими партнерами. Оце було б найкращою відповіддю на нинішню ситуацію і по відношенню до Трампа, і по відношенню до Путіна.
1: Пане Володимире, ну побачимо, що може змінитися за цей тиждень. Та і ще знову ж таки наголошую, будемо зараз бачити, які заяви надалі лунатимуть, і як буде діяти Трамп, і що будуть робити і демократи, і деякі республіканці. Я дякую вам за те, що долучилися. Робимо з вами паузу, чуємося після новин та реклами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий – ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, у середині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал Деголь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилювати і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. соцреабілітація, навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну і ось вам ще свіжих справді новин. Ми зараз розуміємо, що у Києві та в Київській області повітряна тривога. Чули, буквально годину тому прилетіла балістика в Києві. В будівлі ресторану на оболоні в Києві зараз гасять пожежу. Рятувальники вже виявили 4 травмованих. Один із них, на жаль, знаходиться у тяжкому стані. Будь ласка, бережіть себе, за можливості перебувайте в укриттях. Кажу за можливості, тому що самі розумієте, так, ми вже живемо 12-й рік війни, ми маємо вчитися далі жити під час війни. І говорячи про те, що зараз відбувається у світі, розуміємо, що маємо розраховувати лише самі на себе, а для того, щоб вистояти, має працювати економіка. Тому мусимо ходити на роботу, мусимо пристосовуватися і жити. Ну, а, власне, до чого все йде у світі і що із цим робити, і головне, а чого очікувати, і чи очікувати якихось змін від Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах, чи є там якісь пробліски ума, те, що називається. Про це будемо говорити з нашим гостем. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академіки. Саша, вітаю, слава Україні!
6: Героям слава, дуже радий включитись.
1: Саш, говоримо про ось цю угоду, яку підписав Дональд Трамп. Аксіос вже починає вкидати, як на мене, дещо проросійські тези, мовляв, саме через те, що Україна не погодилася не бити по російських НПЗ, Трамп і підписав угоду. Але тут навіть, мені видається, треба говорити не про те, наскільки там барелів він підписав угоду, не про те, чи знизиться, чи не знизиться ціна на нафту. Тут варто говорити про те, а в якій позиції зараз знаходяться Сполучені Штати завдяки ось цій угоді, яку підписав Дональд Трамп. Наскільки це б'є по іміджу самих Сполучених Штатів? Наскільки Трамп зараз, можна сказати, зрадив Сполучені Штати?
6: Це, насправді, дійсно дуже правильне питання. Ну, на жаль, говорити про якийсь імідж Сполучених Штатів за другої адміністрації Трампа дуже і дуже важко. Ми, скоріше, маємо тут казати про довіру. Тобто, чи зберіглася довіра до Сполучених Штатів від їх партнерів, від їх союзників і, в принципі, від інших держав, які залежні від Сполучених Штатів. Тобто, умовно кажучи, якщо можна продати безпеку України за ось ці там 1,5 мільйона, 1,8 мільйона барелей палива, які Трамп хоче виміняти у Путіна, то за скільки можна купити Тайвань? За скільки можна купити Польщу? За скільки можна купити безпеку Європи? По суті, Трамп оголосив, що тепер всі його зовнішньополітичні, всі його міжнародні зобов'язання – це товар. Що зараз нема заборонених тем і зараз нема забороненої ціни. Якщо раніше питання оборони Європи, питання оборони України, питання оборони, в принципі, будь-якого американського союзника, це було питання залізної відданості якимось правилам, це було питання якоїсь чіткої стратегії Сполучених Штатів щодо захисту своїх інтересів, щодо захисту інтересів союзників і партнерів, щодо того, як взагалі відбувається планування зовнішньої політики, то зараз виглядає так, що стоїть просто питання ціни. От Україна, це там умовні 1,5 мільйона барелів дизельного палива. Українська захист неба, це умовно обіцянка Путіна через Кирила Дмитрієва, 13 трильйонів доларів у проектах щодо арктичного шельфу і видобутку ресурсів в Арктиці. Яка буде ціна Тайваню, поки що невідомо. Але китайці, як мені здається, по останній зустрічі Сі і Трампа, вони явно готові торгуватися. Тому тут проблема не стільки в тому, як сприймається Америка, а проблема в тому, що вона вже ніяк не сприймається. Це вже не оборонець свободи, а це торговець суверенітетами.
1: Тут тоді виникає логічне питання, чи є можливість прокрутити цей фарш назад. Ми бачимо різні заяви демократів, і Європа відреагувала, та? Але попереду у Трампа вибори. Бачимо, по соціології демократи беруть просто більшість. Але чи це якось зупинить Трампа? Тому що хтось каже про те, що дочекайтеся виборів, буде весело. Хтось каже про те, що вибори нічого не вирішать, навіть якщо буде більше демократів. Все одно, поки там відбудуться всі процедури, ось цей новий конгрес почне працювати в січні. Хтось каже про те, що нічого не зрушиться з мертвої точки щодо Трампа, поки він просто не перестане бути президентом.
6: Насправді ситуація достатньо двояка. Якби ми говорили про будь-якого іншого президента, про будь-якого стандартного американського політика, ми би дійсно казали про те, що конгрес, в якому немає єдності, або як мінімум конгрес, який не повністю підкорюється думці президента Сполучених Штатів, він просто буде блокувати його зовнішню політику. Він не буде давати можливості, умовно кажучи, провадити якісь нові ініціативи, які прописані Конституцією якраз за президентом, і президент має домовлятися. Але ми говоримо про президента Трампа. Президента, який, в принципі, з Конгресом, ну, м'яко кажучи, уникає будь-якої взаємодії. Ми говоримо про президента, якому цікавіше видавати власні виконавчі укази, якому цікавіше діяти шляхом односторонніх рішень, аніж іти шляхом політичної домовленості. Тобто, для нього і так Конгрес був достатньо далеко якоюсь сутністю, яка лише приносить проблеми. І для нього питання в Конгресі полягає лише в тому, чи оголосять йому імпічмент чи ні. Він неодноразово про це казав своїм прихильникам і своїм однопартійцям, що хлопці, дівчата, нам треба ці вибори вигравати. Якщо ми ці вибори не виграємо, мені оголосять імпічмент. А тоді плакали всі ваші сподівання на продовження влади республіканської партії. Тому для нього питання взаємодії з Конгресом, воно тільки про особисту безпеку. Воно тільки про політичну безпеку. Воно аж ніяк не про втілення його політики. І тому, коли ми говоримо про те, що, мовляв, після виборів там щось зміниться, після виборів Конгрес новий, демократичний, навіть якщо вони там візьмуть одну палату, він почне, мовляв, контролювати Трампа, в мене є щодо того достатньо великі сумніви. Мені здається, так все-таки демократи візьмуть, як мінімум, палату представників. Ситуація в Сенаті буде настільки розділеною, що казати про превалювання якоїсь партії буде дуже важко. Але через те, що віце-президент у нас республіканець, скоріше за все, республіканці матимуть ось цей вирішальний голос. А тому виходить так, що навпаки, ось це розділення Конгресу зіграє проти Конгресу. Тобто тепер в Конгресі не буде такої великої більшості, яка б могла дійсно Трампові протистояти. А тому він далі буде провадити ось цю свою елітарну, як він вважає, і максимально індивідуалістичну зовнішню політику, коли виключно його виконавчими указами він не буде намагатися вирішувати всі власне американські проблеми. Чи буде це порушенням закону? Ну, звісно, буде. Але коли Трамп той закон не порушував?
1: Ну, ось, власне, коли мені також на ефірах експерти кажуть, що Трамп, як би що не хотів зробити, все одно його обмежує американський закон, я згадую, як він прийшов тільки до влади, і ми пам'ятаємо, як він відміняв рішення суду, як він ігнорував закони та різні рішення, та і захищав свою еліту, тих, що заробляють. Як він спокійно заробляє, в тому числі, і його діти заробляють, і от зараз на цій угоді. Тобто Трампу абсолютно байдуже на те, що прописано в законі. Яка зараз для нас найбільша в цьому небезпека? Ми розуміємо, що от президент каже, що ми є зараз ширмою. Я б сказала, можливо, десь більш емоційніше і больніше, ми є зараз товаром, який Росія намагається продати також Трампу. Вона каже, або давай я її заберу, і ми будемо торгувати з тобою, ну, або просто ось, нехай вона сама зітреться. Ну, ми є товаром, як на мене, в руках Росії щодо Трампа. Нам що зараз робити? Де ми зараз? І чи для нас щось зміниться у листопаді? Або чи є люди зараз, які можуть захистити Україну?
6: Насправді, тут є відповідь цинічна, а є відповідь більш така ура-патріотична. Ура-патріотична полягає в тому, що нам потрібно, в принципі, закрити очі на те, що відбувається в Штатах, нам потрібно формувати власний фронт з європейцями, нам потрібно повністю забути про те, що Штати можуть нам допомогти. Це, в принципі, ми все рівно маємо це робити, просто, на жаль, хоча Штати постачають нам всього 10% тої зброї, яку ми зараз використовуємо, ми більше 65% виробляємо самі, ще значну частину нам постачає Європа і не європейські партнери, лише 10-15% це те, де ми залежні від Штатів. Проблема в тому, що це якраз та зброя, яку Європа сама ще виробляти не може. Це ті самі ракети ПАК-3, це НАСАМСи, це розвіддані, які нам надають американці, які Європа нам поки не може надати. Тобто ми можемо воліти бути повністю незалежні від Штатів, але ми не можемо поки цього досягти. А тому нам потрібно прийти до певної цинічної відповіді. Цинічна відповідь полягає в тому, що раз ми вже товар, то ми маємо стати вигідніші американцям, ніж американцям є вигідна Росія. І тут просто потрібно розуміти, в який момент це може настати. І якщо вже бути дуже чесним, то листопад для нас може багато чого змінити не тому, що там раптово перемагають демократи, бо чесно, ну я не є оптимістом, який вважає, що всі демократи, вони апріорі проукраїнські. Ми бачили, що більше половини партій проголосувала проти пакет Грема Блюменталя, тому що вони не хотіли Трампу надавати більше влади. Тобто їм чхати було те, що Україні потрібен цей пакет, їм головне було Трампа зупинити. Тому ні, питання тут не в демократах, а питання в тому, що це буде той момент, коли Трампу вже буде абсолютно плювати на оці нові російські пропозиції, йому буде абсолютно плювати на ціни на бензин, тому що, ну, все, головне відбулося, вибори пройшли, можна далі робити все, що він хоче. Тобто, по суті, в листопаді настане момент, і наступить та частина нашої співпраці, коли Трампу знову буде цікавіше співпрацювати з нами. Бо це буде той момент, коли йому не доведеться, умовно кажучи, торгувати цінами на пальне і іншими популістичними темами. І саме Україна в цей момент може йому принести якомога швидшу угоду. І саме Україна в цей момент може йому принести хоча б якийсь результат. Якщо вже казати навіть про Китай, бо багато хто каже, що те, що він зараз робить з Росією, це, мовляв, його таке собі загравання з росіянами, аби зупинити Китай. І навіть в цьому контексті Україна, українські технології, український досвід і українська підтримка можуть дати йому в рази більше в контексті Китаю, ніж може дати Росія. Тому нам, по суті, треба зрозуміти, в чому наша цінність. Нам потрібно забути про те, що там моральне право, захист від насильства, захист від агресора – це все для Трампа пустий звук. Наша цінність має бути чітко вимірювана в доларах або в конкретних ресурсах. Зараз наша цінність – це наш досвід і наша можливість зупинити російську агресію. Поки що, до виборів, ця цінність для Трампа нуліфікована. Нуліфікована ось цією новою путінською угодою. Після виборів вона знову зросте в ціні. Ну, це, по суті, знаєте, такий ринок зовнішньої політики. Після 8 листопада ми знову зростаємо в ціні, і нам потрібно цей момент не пропустити. І потрібно нашу вигоду, вигоду в нашій співпраці з американцями, продати як дуже антикитайську ініціативу. І тоді, повірте, ми зможемо розраховувати і на постачання через PRL, і на нормальні санкції, і навіть на ту саму пресловуту ліцензію на ПАК-3, яку нам обіцяють, але все ніяк не дають.
1: А, власне, Трамп також обіцяв, все ж дозволю, відреагую лише на коментарі. До речі, я закликаю залишати вподобайки, писати питання, поки Саша в ефірі. Тут пишуть такі відчуття, що Іванська в Штатах живе. Ні, я не хочу жити ніде, окрім України. Є в мене друзі і на Великобританщині, і на Італійщині. Не хочу. Немає кращого життя, ніж в Україні. Але, повірте, говоримо про Штати, тому що самі бачите, ось те, що ми говоримо. Так, це цинічно, але десь нами торгують. Саш, говорячи про те, що ну от ми після виборів, після 8 листопада, знову станемо десь цікаві, Трамп десь відійде від тої угоди, але у мене, наприклад, такої впевненості нема. В мене є перед очима ось новини про те, що в Лукойл заходять Штати. Знову ж таки, зацікавленість американських посадовців у цього найближчого кола Трампа і самого Трампа в північних потоках. Підписані угоди синів Трампа з російськими бізнесменами, так? І я бачу лише тиск на нас і зацікавленість Трампа і надалі заробляти на Росію. Що йому буде заважати? Чому би мав інтерес знову ж таки повернутися до нас? Якщо ми зараз вже чуємо, якщо ви продовжите бити по НПЗ, ми просто припинимо обмін розвідданими.
6: Цікавість ця з'явиться, чому я так багато казав про цю китайську сторону, в тому, що знову ж таки постане питання іншого напрямку. З Росією домовлятися – це супер. Вірити в ці, ну, напівтакі дитячі ідеї, що можна переконати Путіна зрадити Сі і піти на співпрацю з Трампом – окей, можете вірити в це скільки завгодно. Елбридж Колбі, він про те навіть цілу книжку написав і переконаний, що тільки так і можна робити. Але, ну, реальність трохи інша. І от коли ця реальність почне себе проявляти, і коли про це Трампу почнуть докладати, ну, ми побачимо іншу картинку. Скажімо, після кожної зустрічі Трампа і Путіна, от після того, що було в Анкориджі, після того, що планується на G20, мені здається, хоча вже і то планується, то не планується, там ніякої визначеності нема. Але після кожної нормальної повноцінної зустрічі з росіянами відбувається цікавий парадокс. Ми починаємо більше чути про економічну співпрацю, але ми одразу починаємо бачити більше руху до безпекової допомоги України. В чому полягає цей парадокс? Виявляється, що кожного разу, коли Трамп зустрічається з російськими представниками, або його люди зустрічаються з російськими представниками, росіяни намагаються їх, ну, цитуючи кремлівського диктатора, надуть. Mm-hmm. Росіяни намагаються їх обманути, росіяни намагаються їх використати, росіяни намагаються перекривити цю ситуацію. Тобто, як там, дружба дружбою, а табачок врознь. І виходить, що торгувати з росіянами, співпрацювати, заробляти на росіянах – це одне. Але коли питання стосується реальної безпекової ситуації, очевидно, що Росія постійно намагається американців обдурювати. І це використовують китайці. Тобто навіть після зустрічі Сі і Трампа ми ще певний час бачили Пентагон, який заявляв про незламних українців і говорив про виділення нових коштів на програми підготовки наших спеціалістів. Ми бачили Білий Дім, який підтримував продовження накладання санкцій, продовжував погрожувати там певними тарифами і митами. Тобто штука в тому, що якби Колбі і його оточення не хотіли відв'язати Росію від Китаю, цього не вдасться зробити. І тому, чому я кажу так, що ми зможемо використати цей козир? Бо навіть зараз ця співпраця з росіянами, вона не принесе отогої переваги над Китаєм, яку Америка в цій співпраці шукає. Вона принесе просто проміжні економічні результати. Але стратегічно саме Україна, яка показує результат, і через яку Америка збереже нормальні відносини з європейцями, саме Україна в контексті великого цього глобального протистояння з Китаєм може виглядати як більш вигідний козир для Трампа, який потрібно буде використовувати. А тому тут питання не в тому, що ми раптово станемо якісь класні. Тут просто питання в тому, що прийде чітке реалістичне усвідомлення, що співпраця з росіянами не дає можливості перемогти Китай. Натомість співпраця з Україною і через це співпраця з Європою дає набагато більше козирів у майбутньому протистоянні з китайцями, ніж співпраця з росіянами.
1: Знову ж таки, Саш, повертаємося до того, що говоримо про Трампа. А де гарантія того, що Трамп скаже, а я не хочу вести війну з Китаєм, я не хочу вигравати, я хочу на рівних ділити цей світ із Сі Цзіньпінем? Де гарантія того, що він не домовиться з Китаєм? Де гарантія того, що його не от якраз не влаштовує те, що зараз відбувається?
6: Пояснити це можна з двох сторін. З однієї сторони, в нас є, от продовжуючи про Трампа, власне його психологічне профілювання. Це людина, яка ніколи не визнає власних помилок, це людина, яка ніколи не визнає власних проблем, і найголовніше, це людина, яка ніколи не програє. От він ніколи, вибачаюсь, не лох, цитуючи невідомого нам політика, він ніколи не слабак, він завжди найкращий, найсильніший, найкрутіший, він завжди молодець.
1: Тільки премію миру ніяк діду не дадуть.
6: Ну, тут не виходить. Дають всяким лохам, вибачаюся, взагалі не тому, кому треба, не найкращому матчу-мену цього світу. Штука в чому? Китай не буде просто так торгувати з американцями і не буде з ними, вибачаюсь, вась-вась, тому що Америка хоче бути з ними по-доброму і хоче ділити світ. Китай не буде ділити світ. Китаю потрібен весь світ. І про це заявлялося неодноразово. Про це Сі Цзіньпінь каже на кожному засіданні Центрального комітету Компартії. Він про це каже на великих оцих п'ятирічних засіданнях. На останньому він сказав про те, так, достатньо безапеляційно, що іншого майбутнього, окрім майбутнього китайського, у світу нема. От буквально дослівна цитата. Китайський дракон розправив крила і тепер готовий вести весь світ у світле соціалістичне майбутнє. Тобто, в цьому світлому майбутньому я не бачу цієї позиції про розподіл світових сфер впливу. Я бачу існування США, ну, в китайському погляді на світ, як тимчасову проблему. Ну, так само, як комуністи казали, що комунізм – це наступний етап розвитку, який поховає капіталізм. По суті, китайські комуністи від цієї ідеї не відмовилися. А тому, щоб бути сильним у відносинах з Китаєм, не можна просто з Китаєм торгувати. Потрібно показувати зуби. Це, до речі, Трамп, мені здається, десь підсвідомо розуміє. Він це розумів ще під час першого свого терміну, коли активно воював торгівельно з Китаєм і, до речі, дуже успішно. Він це розумів на початку свого другого терміну, коли сказав, що на Китай треба тиснути, інакше Китай буде підтримувати всіх наших ворогів. І він це бачить зараз. Саме китайськими ракетами обстрілювали американські військові бази і американський авіаносець, від чого загинуло близько 40 американських військовослужбовців. Саме китайці передають зараз Ірану розвіддані, щоб ці удари наносити. Саме китайці тримають на плаву російську економіку під час війни. І саме китайці перші використають слабкість Трампа, якщо він домовиться з росіянами. Тобто доля Тайваню буде вирішена в той момент, коли Трамп скаже, що з Росією все добре, Росія класні, а українці погані. Тобто в той
1: так
6: момент, коли це стане
1: вже
6: не просто заяву...
1: Ну от він фактично вже це сказав,
6: але...
1: Саш. І ми давай згадаємо про Тайвань. Він сказав, що ну а ми не будемо його, а чому ми маємо його захищати? Це ось хай Китай розбирається. Хіба це вже не пас Китаю?
6: О, це пас, але це пас за декілька тижнів до виборів, коли йому абсолютно плювати, що там буде в зовнішній, всі його заяви скеровані лише на те, щоб втихомирити, умовно, ну, з його точки зору, повторюся, це з його точки зору, втихомирити зовнішню політику для того, щоб все порішати внутрішній. Тому я й кажу, що в листопаді у нас буде, по суті, ну, для нас, в контексті російської агресії, один з небагатьох шансів якось відновити свої позиції, а для Тайваню, ну, в тій ситуації, яка є, це дійсно буде чи не останній шанс для Тайваню, знову закріпитися як пріоритет в зовнішній політиці США. Бо незважаючи на заяви Трампа, ну ми бачимо, що Пентагон розкручує тему нових великих навчань довкола Тайваню. Це одні з тих навчань, які можуть тривати місяцями. По суті, операція по стримуванню китайського впливу. Держдепартамент постійно розказує про те, що потрібна більша присутність в Європі, незважаючи на те, що Трамп наказує виводити війська. Тобто американський естеблішмент розуміє, що відбувається, але вони також розуміють, що у Трампа скоро вибори. А тому цей психоз, як вони сподіваються, має після виборів трохи влягтися. І саме тому нам також треба розуміти, що зараз ситуація дуже погана. Ну, не будемо кривити душею. Реально ситуація загрозлива. Але вона може змінитися. І, скоріше за все, вона може змінитися якраз на початку листопада.
1: Ну, тобто, в нас є 24 дні, але за 24 дні Трамп може зробити щось таке, що вже назад не повернеш. Стосовно... європейців. Ось тут же ж знову говоримо про те, що Трамп легалізує Путіна, Трамп виводить його з ізоляції. Чи дає він цим самим європейським нашим партнерам зелене світло на торгівлю з Російською Федерацією? Ну, фактично, не можу сказати, ну, якщо Трампу можна, то чому би нам ні?
6: Отож, ну він, звісно, це зелене світло дає. Тут просто вже виникає питання, що Європі потрібно чітко озвучити свою позицію. Тобто так, як себе веде Трамп з європейцями, ну, союзниками себе не поводять. Ну, чесно треба сказати. Так, як Трамп готовий кинути Європу, ну, ще ніколи американські президенти не готові були кидати Європу. Тому з цієї точки зору Європі треба просто показати нарешті свою чітку геополітичну позицію, що вони приймають цей курс, і вони досі залежні від Америки, а тому, відповідно, Трампу можна, нам можна, все, ми себе ведемо так, як великий американський таточко. Ну, бо Трампу чомусь подобається, коли європейці його називають таточкою. Я не знаю, які це комплекси, або які це там викривлення, але все ж. Або Європа зробить те, про що казав Шарль Мішель, про що казала Урсула фон дер Ляєн і всі інші адекватні європейські лідери, і Європа піде своїм курсом. Ще ні, вони не погоджуються з тим, що кинути Україну – це норм. Вони не погоджуються з тим, що Путін – адекватний, нормальний чувак, з яким треба торгувати. Що вони не погоджуються з тим, що Америка готова так відкрито принижувати своїх союзників. І поки що те, що я бачу по Європі, ну, скоріше, переважна її більшість говорить саме такими виразами. Тобто, ми бачимо Мерца, який приїжджає в Києві під обстріли, під все, і все рівно робить дуже правильні заяви, виділяються кошти, і вже третій тиждень, до речі, наше ППО, як ми бачимо, тримається на постачаннях з Німеччини. Ми вже можемо спокійно про це говорити, бо насправді постачання відбулися раніше. Просто протягом цих 3 тижнів ми побачили їх результати. А ми бачимо Макрона, який, незважаючи на те, що він уже скоро не буде впливати на цю політику і загально французьку, загальноєвропейську, але він робить все можливе для відродження нормальної французької армії. Ми бачимо навіть Петера Мадяра, ну, з усіма його проблемами, з усіма його претензіями до України, але навіть він на фоні ось цього політиканства, яке розводить його партія, навіть він каже, що так, все-таки у нас є з українцями проблеми, але ми не блокуємо другий, третій кластер, ми не блокуємо продовження переговорів, ми будемо працювати над тим, щоб стабілізувати ситуацію в Європі. Тобто навіть найбільш антиукраїнські елементи почали якось собі усвідомлювати, що далі вести політику так, як вона була, не можна. Тобто Європа, мені здається, зараз потроху обирає ось цей правильний шлях. Європа обирає шлях не підвладний Вашингтону, а власне формування європейської, суто європейської безпеки. Проблема одна і найбільша тут в тому, що це в них займає так багато часу. Тобто Європа прокидалася, вибачаюсь, 4 роки. 4 роки їм довелося бути от в цьому постійному стані загрози для того, щоб зрозуміти, що, а виявляється, Україні треба повноцінно допомагати. А виявляється, на Америку розраховувати не треба. А виявляється, Трамп не дуже адекватний президент. Тобто все роблять правильно, але, на жаль, дуже повільно.
1: Це правда. Ну, а для нас кожна секунда, вона справді дуже важлива. Я дуже дякую тобі за те, що ти долучився. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Хочу нагадати, що у нас на сайті radionv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Можете стати нашим спонсором. Запрошую вас долучатися, якщо вважаєте, що ми робимо важливе для цієї країни. Ну, а зараз ми поговоримо про ситуацію на фронті, про ситуацію із обстрілами. Ну, і, власне, я вже вітаю нашого гостя. З нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий аналітик, офіцер резерву Збройних сил України. Андрію, вітаю, слава Україні.
7: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну, розпочнімо із того, що буквально ось вже, ну, 2 години тому, 1.5, прилетіла балістика в центр Києва, там пошкоджений ресторан горів, 4 людини поранено, одна знаходиться в тяжкому стані, уламки ракети впали, знову ж таки, поміж житлових будинків і на дитячому майданчику. Ми знаємо, що Росія не припиняє обстріли, але зазвичай якось це якось дико говорити, але ми звикли до балістики вночі. Що це за обстріл, з чим він може бути пов'язаний, чому і чому, на твою думку, це сталося саме в день? Це, чи це означає, що йде підготовка до ночі, чи це накопичилися ракети і Росія може тепер обстрілювати ось протягом дня?
7: Ні, це є абсолютно, ну, така звичайна історія для росіян, тобто вони намагаються нас умовно здивувати в момент, коли ми умовно менше готові. І теж питання в тому, що у нас є гаразд навколо Києва там певна кількість протиракет системи Петріот. Тим не менш, ну, не все, не всю балістику ми можемо збити, не всю балістику взагалі в світі ніхто не може збити. І росіяни зараз оце використовують. І таке продовження абсолютно терористичного акту проти України, воно, власне, зараз і відбувається.
1: Угу. Не говорячи про терористичні акти щодо України, пам'ятаємо, що Росія хоче знищити Україну і все українське, і ми бачимо реактивні шахеди, які цілять по мостам в столиці, ми бачимо реактивні шахеди, які вбивають наших людей, але ось побачили тепер ще й реактивний шахед поблизу Львова, його сьогодні збила протиповітряна оборона, він перед цим залетів на територію міста. Чи готуватися нам до обстрілу заходу нашої країни ось цими реактивними безпілотниками? Чи вони вже достатньо накопичили?
7: Росіяни, власне, вони намагаються збільшити на даний момент свою дальність роботи реактивних, ну, Я не підтримую термін реактивні безпілотники. Я підтримую термін, що це є малі крилаті ракети. Власне, воно, от якщо ви подивитесь на Герань 5, то це мала крилата ракета, просто яка несе там на собі не 300-400 кілограмів бойову частину, а 90. І на сьогоднішній день, от в них була проблема там щодо донаведення, щодо там фіксації цілі. Вони їх намагаються вирішити за рахунок меж-систем. Про це казав Сергій Флеш. І на сьогоднішній день, от за рахунок збільшення дальності, вони хочуть збільшити дальність своїх оцих крилатих ракет для того, щоб їх точно донаводити на ціль, до 900-800 кілометрів. Якщо ви подивитесь на пряму відстань від території України, від нашого кордону з нашим найулюбленішим, на жаль, сусідом, то от якраз ця відстань, вона йде, і вони плюс не лише по Львову, а й по Волині теж намагаються завдавати таких ударів. Раніше вони їх наносили виключно шахедами з двигунами внутрішнього згоряння, які донаводились за рахунок білоруських ретрансляторів.
1: Власне, стосовно того, а чи є нам чим збивати ось ці реактивні шахеди? Та ми чули, що десь у нас було відставання. Знаємо, що ось ці реактивні шахеди вони летять з великою швидкістю, і ніби вже навчилися ми їх збивати. На днях, ось на початку тижня, були повідомлені, що збили 93% реактивних шахедів. Але знаємо, що Росія удосконалює ці реактивні шахеди. Окей, малі крилаті ракети, і вони тепер можуть летіти зі швидкістю 600-700 кілометрів на годину. Чи є нам чим збивати? Як ми готуємося? І загалом, як би ти міг оцінити ось ці перехоплення з нашого боку?
7: 600-700 кілометрів на годину вони летіли з самого початку. А вони намагаються їх зараз досконалити до швидкості 800-900, тобто дотягнути їх до швидкостей, за якими літає ракета «Калібр», Х-101, як приклад. І авіація, так, вона відіграє

0: початок літа в Україні, там ми бачили, що дрони з двигунами внутрішнього згоряння, ми досягали там 98-99% перехоплення, про що, до речі, казав наш президент. І, власне, те, що ми колись там країнам в арабському світі, в Ормузькій протоці казали, що ми можемо перехоплювати ваші, ну, там, дрони, так, типу Шахет-136, за рахунок українських протидронів, і ми досягли дуже високого відсотку. Але при цьому виникла проблема, що ми також знали, і наші виробники знали про те, що будуть реактивні дрони. Там зовсім інша система наведення, зовсім інша система захоплення цілі. І от, власне, наш нинішній командир малого ППО, так званого заступник командира повітряних сил, він сказав про те, що нам потрібно ще півтора місяця для того, щоб ми достатньо наситили наші повітряні сили дронами, які можуть перехоплювати оці от так звані реактивні дрони, реактивні ракети. І тут ще, до речі, теж цікаве питання, що врешті-решт ці дрони, вони зможуть перехоплювати російські крилаті ракети.
1: Коли ми можемо їх от очікувати, якщо сказати простими словами, та українцям пояснити, коли стане легше? Чи тут знову ж таки, поки ми будемо виробляти ось цю протидію, на її масштабувати, то Росія швидше масштабує свої ось ці ракети?
0: Ні, вони швидше їх не масштабують, тому що виготовлення реактивних двигунів – це доволі складне питання. Але у нас є дуже важких півтора місяці.
1: Окей, не поговоримо про те, що все ж таки ми долітаємо, та не лише до нас долітають російські дрони, але і ми дуже вдало долітаємо. Учора в російському Ростові-на-Дону Сили оборони виразили нафтоналивний термінал, там була масштабна пожежа на ніч, та сьогодні. І ми пам'ятаємо, що після ось цієї угоди з Трампа з Путіним все одно кажемо, що будемо палити їхні НПЗ, принаймні так Financial Times цитує українського високопосадовця, той сказав, що незважаючи на злість, на розчарування через цю угоду, Україна продовжить далекобійні удари дронами по енергетичних об'єктах Росії. Також вже є підтвердження від Генштабу повторного удару по терміналу зберігання нафти Самара в ніч на сьогодні. Масштаб збитків там ще уточнюється. Я нагадаю, що ми вже били по цьому терміналу зберігання нафти Самара 7 жовтня. Чим долітаємо? Тут лише говоримо про реактивні дрони, чи ми вже нарешті десь ще почуємо про застосування нашої балістики, тому що дуже багато анонсів чули, але хочеться вже побачити її ураження.
0: Ну, коли буде
1: ураження неї об'єктів, так.
0: Коли буде українська балістика, повірте, її ураження і ураження її певних об'єктів ми побачимо, ну, там прям в 360 градусів абсолютно чітко. Ні, поки що українські дрони, причому це дрони не компанії Firepoint, це дрони Ан-196 «Лють», які на даний момент наносять більшість ударів по території Росії, більшість ефективних ударів по території Росії. Знову ж таки, угода, яку на даний момент заключили, ну, умовно, про це було анонсовано Дональдом Трампом з Володимиром Путіним. Це є певна можливість росіян, але, ну, я так задам питання просто в етер. Скажіть, будь ласка, якщо Росія, яка не може переробити власну нафту і за рахунок того, що в неї нафтопереробні заводи мають проблему, і наситити свій внутрішній ринок, на якому виникають дефіцити, як Росія при цьому всьому зможе експортувати от дизельне паливо, яке вона для власного внутрішнього ринку не може до кінця виробити?
1: Ну, тут питання, насправді, більш глибше, воно точно не в цьому, скільки поставить Росія, а воно в тому, що Трамп все ж таки легалізує Путіна, виводить його з ізоляції і плює абсолютно на право, на міжнародне право, та і на те, що Штати, до речі, також визнали не Росію країною терористом, але Трамп собі спокійно підписує з нею угоди. Окей, поговоримо ще і про ситуацію на фронті, про ситуацію у нас у війську. Дуже приємно читати інколи

0: російських воєнкорів, і ось інститут вивчення війни також починає цитувати їхні істерики, особливо про те, що операція Вівальді набагато масштабніша, ніж вони собі уявляли. Сили оборони України перетнули Сіверський Донець, контратакують біля Слов'янська та Краматорська, і можливі, як вони самі пишуть, в істериках каскадні наслідки. Як наголошують аналітики Інституту вивчення війни, успішні українські контратаки можуть свідчити про вдалі зусилля з витіснення рашистів на схід, подалі від ось цієї Слов'янсько-Краматорської агломерації. І, власне, сама трійка пише про те, що Вівальді триває без антракту і росіянам прилітає один за одним. Якщо ми говоримо про цей напрямок, що ми можемо сказати станом на зараз, те, що можна сказати, наскільки далеко ми відкинули росіян і чи є їм чим ким поповнитись, та щоб знову ж таки кидати на той напрямок, чи вони зараз від нього відступлять, а підуть на якийсь інший напрямок?
1: А головна така особливість операції Вівальді, що, по-перше, це було зачищено інфільтрацію російських військ в наші оборонні порядки. А коли вони заходили малими групами, це Покровськ, Мирноград, як ми побачили. На даний момент ця операція триває. Трійка, вона дуже гарно комунікує з нашим таким одним з головних ресурсів Deep State. І на даний момент ми не бачимо на Deep State дійсних, ну, якби успіхів цієї операції. Вона триває. Там дійсно є певні проблеми у росіян, які полягають в тому, що при відході на другу лінію оборони виявляється, що цієї другої лінії оборони вона не то, щоб не була створена, її взагалі не було. Тому що коли ти готуєшся, ну скажімо так, у росіян виникла проблема, що коли ти готуєшся атакувати, про те, що в тебе можуть контратакувати і тобі потрібно відступити, про це ніхто не думав. І зараз трійка максимально ефективно цим користується. І я думаю, ну, нас триває операція Вівальді, і вони, власне, ну, ми побачимо ці результати. Ну, це не потрібно, знаєте, форсувати цих подій, але через кілька тижнів ми будемо мати реальну картину того, наскільки нам вдалося досягти успіху. Не потрібно думати, що ми там максимально швидко перейшли в контрнаступ, ми там відвоювали велику кількість територій. Але сам факт того, що Слов'янсько-Краматорська агломерація, яка є ключовою, це Слов'янськ, це зараз адміністративний центр України в Донецькій області, те, що росіяни його максимально не можуть захопити, це вже є велике досягнення.
0: Яка ситуація зараз на Добропіллі? Тому що, знову ж таки, якщо читати самих військових, то вони пишуть, що там ситуація лишається складною, відбуваються напружені бої. Яка там тактика росіян і яке у них там становище?
1: Там є велика кількість російської піхоти, яка була перекинута на цей напрямок. Тобто, власне, Добропілля було, як і Слов'янськ, Краматорськ і Константинівка, це пріоритетні наступи для росіян на сьогоднішній день. Вони там, будемо відверті, мають певні успіхи.
0: Mm-hmm.
1: Ці успіхи намагаються наші сили оборони ефективно локалізувати і видалити. Але на даний момент росіяни там продовжують, ну, якби рухатись. Це не є, скажімо, їхній локальний успіх не є висновком того, що вони зможуть там врешті-решт закріпитись навіть на тих позиціях, які вони сьогоднішній день намагаються закріпити. Тому подивимось, і там робота, яка ведеться на сьогоднішній день, там, зокрема, 7-м десантно-штурмовим корпусом, вона дуже величезна, просто, вибачте, ну, дуже багато ворога.
0: Ну, тобто, вони там просуваються, знову ж таки, за рахунок того, що у них багато м'яса, і вони,
1: сюди,
0: власне,
1: виключно за рахунок більшої кількості особового складу. Цю, скажімо так, їхню перевагу, якщо на Лиманському напрямку третьому корпусу вдалося на даний момент нівелювати, у нас на сьогоднішній день при нашому нинішньому генеральному штабі і командувачу генералу Драпатому, у нас іде дуже швидкий обмін досвідом між першим корпусом, між третім, між сьомим. І вони по ключових своїх напрямках, ну, я абсолютно впевнений, що наш сьомий корпус за підтримки української авіації, він зможе от ситуацію на Добропіллі врешті-решт подолати. Тим паче, що там росіяни, вони виходять, ну, максимум невигідну для себе позицію.
0: Угу. Ну і говорячи, власне, про ось зміни, які відбуваються у нас у війську, генерал-майор Михайло Сидоренко залишив посаду командувача угруповування військ «Південь», і тепер її буде обіймати бригадний генерал Олег Гончарук. Відбулася така планова заміна командувача угруповування військ «Південь». Кравчук зазначив, що командувач угруповування – це тимчасова посада, і призначення та перебування на ній, знову ж таки, має тимчасовий характер на ротаційній основі. Стосовно цієї зміни, на що це є підсилення, це як можливо ми побачимо в багатьох там угруповуваннях військ зараз нових командувачів, і це от те пов'язано із тим, що анонсував пан Драпатий.
1: Це є питання в тому, що генерал Драпатий, він будує систему управління військ через певних там командувачів, певних генералів, які фіксуються в його, скажімо так, парадигмі побудові управління війська. І це для нас є, ну, якби там певною новелою. Він підбирає людей, які будуть ефективними в його механізмі побудові керівництва управління війська. Ми можемо врешті-решт це тільки оцінити, але це має бути тільки час. Але, ну, на даний момент, принаймні, от як військові, ми всі оцінюємо це надзвичайно позитивно.
0: Угу. Ну, тобто бачимо, що відбуваються певні зміни, там знову ж таки згадаємо, що пан Драпатий анонсував певні перестановки, привів нових людей на посади. Окей, ну і стосовно, лише скажу, що президент попереджає, що і Штати нас попереджали, що найближчими днями також може відбутися масована російська атака, і президент каже, що ось ця атака ракетна – це відповідь на ось ці угоди Трампа з Росією. Ми також читаємо, що, мовляв, пиш подейкують, що якщо ми далі будемо бити по російських НПЗ, Штати нібито припинять ділитися з нами розвідданими. Чи є у нас варіант Б, якщо раптом це таки станеться? Що нам тоді без цього робити?
1: Так, в нас є варіант Б, який ми активно використовуємо. Ми використовуємо європейську супутникову систему Галілео, яка теж ділиться з нами цими даними.
0: Тут можна якось порівняти, якщо, знову ж таки, можна це озвучувати, наскільки вона краща, швидша, детальніша?
1: Це аналогічні варіанти.
0: Угу. Окей. Я дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ЕТЕРу. Я лише принагідно скажу, що необхідно допомагати нашому війську. Не забувайте донатити. З нами на зв'язку був Андрій Краморов, військовий аналітик і офіцер резерву Збройних сил України. Справді, зараз здається важко, тому що і обстріли, як ми бачимо, посилюються, і світла вже немає, і Росія чим швидше, чим сильніше хоче розхитати тил України, але пам'ятаємо, що ось розхитаний тил – це є в планах Росії, а тому не можна йому допомагати. Тримайтеся своїх, бережіть себе, допомагайте війську. Я ж почуюся з вами завтра з самого ранку. Пам'ятайте, що попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: земля.
1: Для довідки.
2: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета – не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. «Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни». Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилювати і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

відкрити світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче про Сувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. Безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Реалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. «Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз». Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися й надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

прийшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сотом на дреди змивалась, ми як обралися з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже летіли.

Ним грався він іще вітаки, здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти, відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі, лилися сльози щастя щоночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правила і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання, особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постраждалим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує: зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні Сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів, і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили у власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі й Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
0: В ефірі Радіо НВ.